0: látnir og yfir 300 eru særðir eftir árás á alþjóðaflugvöllin í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu í dag. Nokkrir hinna særðu eru í lífshættu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Grunnur beinist að hútum en þeir hafa ekki lýst árásinni í Riyadh á hendur sér. Nú hefur einnig verið tilkynnt að skotflug hafi lent nærri alþjóðaflugvöllum í Dammam samkvæmt hernaðabandalagi undir forystu Sádi-Arabíu. Þrír létust í árásum húta og tvo flugvelli í Sádi-Arabíu fyrir í vikunni. Erlend sendir að hafa einnig hvatt ríkisborgara sína til að forðast flugvelli í Sádi-Arabíu að því er fram kemur í frétt Reuters. Að minnsta kosti fjórir fórust af öllum fellibyljarins Isaias sem skall á strönd Flórida og Alabama í gærkvöld. Dregið hefur úr krafti fellibylsins en eru viðvaranir í gangi vegna vinds og flóða víða suðausturhluta Bandaríkjana. Yfir 700.000 voru án rafmagns í Flórida, Alabama og Georgíu síðdegis í dag að staðartíma. Fréttamenn AFP fréttavitinu að segja að fjöldi bíla hafi verið á kvolfi, trébrotin og rafmagnslínur slitnar eftir fellibylinn. Þá hefur einnig orðið tjón á þaki fjölda bygginga. Fámennt var þó á götum úti við ströndina en yfirvöld fyrirskipuðu skildurýmingu áður en fellibylurinn skall á. Donald Trump bandaríkjaforseti krefst þess að Úkraína hætti árásum á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar vegna hækkandi dísilolíuverðs. Hann vill einnig að Úkraínumenn kjósi sér nýjan forseta til að binda enda á stríðið. Trump sagði í gær við Vladimir Putin Rússlands forseta kaupa á 1800.000 tonnum af dísilolíu á næstu þremur mánuðum. Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti gagnrýndi samningin og sagði hann fjármagna stríðsrekstur Rússa. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ítrekkaði stuðning Íslands við Úkraínu á samfélagsmiðlunum X í dag og hvatti til viðskiptaþvingana gegn Rússum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg 8-10 metra á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif, hægt vaxandi suðaustanátt eftir hádegi og sumstar dálitil væta, en lengst af hægur vindur og bjart viðri á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum, suðaustan og austan 15-23 sunnalands seintan á kvöld og fer að rigna. Frétti vera næssa hæðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgi hlustendum í gegnum aðfarin og sunnudagsins 11. október. Fyrsta á dagskrá nætur útvarsins er upp á nýtt. Umsjónamaður er Sverrir Norland.

0: Komið þið sæl, þið eruð að hlusta á upp og nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Þetta þriðji þemaþáttur grín og svo síðast í bíli. Svo getum við snúið okkur aftur af alvöru tilverunar. Í dag ætla ég að fá til mín tvo góða gesti. Þórður Sævar Jónsson ætlar að ræða við mig kímni í ljóðagerð, sinni eigin og annara. Richard Brautigan, rithöfundinn bandaríska og mikinn húmorista. Og síðast en ekki síst bókina Ævintýri og líf í Kanada, endurminningar Guðjóns R. Sigurðssonar. Mikla ævintýra sögu sem Þórður Sævar bjó til útgáfu. En fyrst fæ ég til mín Kristinn Helga Magnússon Skram, dósent við Háskóla Íslands sem ætlar að ræða við mig það hvernig maður kennir húmor og hæðni í háskólasamfélaginu og skemmtilega húmorhátíð sem haldin hefur verið, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Kristinn Skram, dósent við Háskóla Íslands í þjóðfræði, hjartanlega velkomin upp á nýtt.
1: Takk fyrir það, gaman að vera komin.
0: Ertu hlátur mildur maður?
1: Jú, ég alveg hæfilega hlátur mildur, ekki sérstaklega fyndin samt.
0: Það reyndar, já, það fyndi að segja það þó. Ertu með smitandi hlátur? Er það huggun gegn húmorsleysinu?
1: Já, það getur vel verið og hérna. Ég segi kannski eins og gamall prófessor í þjóðfræði, ég bæti fyrir lélega kennslu og lélega brandara með góðum engun.
0: Ég sagði reyndar húmorsleysi og það gerðist ég kannski sekur ranga hugtakanotkuna því að það að sko hafa húmor og vera fyndin, þetta er náttúrulega ekki sami hlutur.
1: Nei, það þarf svo sem ekki að vera, sérstaklega þegar

0: tökum íróníu inn í myndina að hérna, hún er ekki alltaf fyndin.
1: Nei, hún er ekki alltaf fyndin. Ég kannski skoðum það eins betur eftir, en það sem mér fannst svo áhugavert er þarna ég rak augun í það að þú hefur boðið upp á námskeið við Háskóla Íslands og ég, sko námskeið heitir Húmor og hæðinni, er það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, mikið rétt.
1: Og mér fannst gaman, döð langaði að reynda að taka þetta námskeið því að lesa lýsinguna. Það segir sko á námskeiðunni fjallað hvernig húmor birtist með margvíslegum hætti samfélaginu, fjölmiðlum að ýmstu tagi, dægurefni, kvikmyndum, bókmyndum og manna á milli. Skemmtilegt. Og verkefni nemanda felast í fyrirlestrum þar sem þeim er ætlað að tengja fræðigreinar og útgefið, við útgefið skemmtiefni eða brandara sem ganga mann á milli. Sko, er hægt að fjalla fræðilega húmor og grín?
0: Jú, það hefur nú verið gert í nokkur tíma. Þetta Já. Er að vísu kannski ekkert mjög gömul fræðigrein sem slík en hún hefur komið fyrir í hinum ýmsugreinum þar á meðal heimspeki og sögu og öðrum, mörgum öðrum greinum jafnvel við förum aftur bara í skáldskaparlistina, förum aftur til Aristótelesar að þá eru fólk farið að velta fyrir sér húmor sem fyrirbæri og skilgreina það sem slíkt Og þar með talið í fornleikhúsinu að þar kemur komedían inn fullkomlega skilgreind og sem andstæða harmleiksins harmleikurinn snýr að hinu upphafna og þroskabraut manneskjunar en komedían að hinum lág settu og það er að segja svona já, fátæklegum sálum svolítið og það er hlegið að þeim personum, þær eru svona þær eru lélegar og breyskar og út úr því komu kannski svona fyrstu kenningarnar reyndar miklu síðar húmor sem já, einhvers konar yfirleiti kallaði yfirleitiskenningin og við notum húmorin til þess að hlæja að öðrum og ég vil að leiðrétta hegðun og stjórna hegðun með hlátri, þetta er svona svolítið eins og foreldrið sem að gera grína barninu sínu, ætlar að fara svona út eins og drusla eða ætlar að klæða þig í súpuna þína eða eitthvað slíkt, þetta er svona leiðréttandi hegðun.
1: Í jafnvel stundum þá kannski svolítið svona gróf leið til þess að leiðrétta hegðun en kannski á það, en stundum kannski líka mjúk.
0: Já, getur verið það og ekki síst í nánum samböndum. Það er nú eitt rannsóknarefni okkar þjóðfræðinga líka, það er að segja hvernig við í nánum sambandum tökum okkur leiði til þess að gera grín hvort að öðru og myndum jafnvel nánar í sambönd, tökum púlsin hvert á öðru það byrtist líka á sérstökum hátíðstökum á gegnum aprílgabbið að þá reynum við á samstarfsfélagana og jafnvel fjölskyldum meðlimina og látum það hlaupa
1: og höfum leyfi til þess
0: og ég held að grín snúi mjög oft að leyfi
1: og getur þá verið, við höfum svolítið rætta í fyrir þáttunum tveimur grín það sem má grínast með það sem má ekki grínast með í dag og mjög áhvert þú segir þetta snúist leyfi og það er kannski færst til á svona einn árum að fólk hefur ekki leyfi til að grínast með eins mikið af því að sko staða fólks er að styrkjast við það sko á jákvæðan hátt.
0: Já, einmitt.
1: Þessara hópa og ég þá við og svona og tala þetta yfirlæti líka á hann.
0: Akkurat. Ég held að sjálfur rétt hjá þér að það sé meðalans út af því að ýmsir hópar sem hafa verið á jaðrinum eru að færast nær miðjunni að við finnum meira fyrir þessari umkvörtunarefni sem það grínist eða sjálfskipar að grínist að það megi ekki gera grína neinu og megi ekki segja neitt en auðvitað er þessi umræða mjög gömul og hefur verið viðfangsefni í menningarpolitík mjög lengi.
1: Voru forngrikkir að ræða þetta heldur?
0: Ég veit ekki alveg með forngrikkina en þeir gera nú grín að barbörunum sem komu úr nálægum héröðum en já, tökum til dæmis bara Bandaríkin á 19. öld að þá var mikið gert grín af Írum til dæmis í leikhúsinu og það var hluti af réttindabaráttu sem sagt írskra innflytjenda að mæta í leikhúsin og standa upp og mótmæla sem sagt háði á írska innflytjendur. Þessi umræða hefur alltaf verið til staðar en ég held að þessir hópar sem að verið er að ofta koma til varnar í dag séu kannski hópar sem hafa bara verið út á jaðrunum þar til bara nýlega.
1: Ég er hann alltaf gott dæmi, eins og í New York tíka þarna, stóri innflytjenda hópur sem stóð kannski oft höllum fæti með þá sem stjórnum við þá leikhúsunum.
0: Mjög svo, einmitt.
1: Já, þannig að vissuleiti er þetta mjög jákvæð þróun en ef við skoðum aftur hennan kústinn, þið farið sem þá bara í gegnum mannkyn söguna svolítið og skoðið húmor á ólíkum tímum er það,
0: já,
1: eða í ólíkum menningar samfélögum?
0: Jú, við skoðum svona ýmsar birtingamyndir í daglegum samskiptum hópa eins og ég nefndi á vinnustöðum eða innan fjölskyldu oft á hver vinnuhópur sinn húmor.
1: Já.
0: Og við fjöllum oft vinnustaða menningu í þjóðfræði.
1: Og er vinnustaða grínarinn þá svona spes viðfangsefni?
0: Já, hann getur verið það og eins rekkir innan vinnustaða sem oft eru til þess að vía nýjan meðlum inn í hópinn og reyna svolítið á hann. Ég veit ekki hvort þið gerir það hér í Efstaleitinu að
1: Ég kem nú bara hingað inn og tekur þáttir minn og stinga af.
0: Já.
1: En það er engum tekist að rekja mig en það er áhugavert, það er eins og til dæmis svona víslu aðdafnir inn í skóla. Ég man eftir því í menntaskólum í Reykjavík, svona tolering og það allt. En það byggist ofta á ójafnri stöðu, einmitt. Hverjum finnst þetta öllum svona fyndið?
0: Nei, það er nú kannski mitt ekki, þetta byggir á hópum sem hafa ólíka valdastöðu og ég held að húmor snúist mjög oft vald og við notum húmor oft til þess að hrista upp í valdahlutföllum en líka oft til þess að festa það í sessi og kannski gott dæmi þessa spurningu er húmor og borðið við áramótaskaupið það sem við gerum grín að valdhöfum höfum gert í gegnum ára tugina og stóra spurningin er þar hvort að það komi einhverju til leiðar eða er það einfallega til þess að losa aðeins reiði og spennu í samfélaginu og þar komum við að þessari svona kenningu sem kannski sprettur svolítið upp úr Freud og hans rannsóknum að húmor sé spennulósun og að þar séum við að tjá hvatir geta verið aggressívar, kynferðislegar, við erum að tjá hvatir sem að eru annars undir ykkurs konar hömlum samfélagsins og já, það er alltaf opin spurning og eitthvað sem þarf að skoða í samingi hverju sinni, hvort að við séum að í rauninni að breyta einhverju með svona pólitískum húmor eða einfallega að fá útrás hverju sinni og svo heldur alltaf áfram eins og áður var.
1: En þegar þú talar sko komedíun og það er verið að hlæja að einhverjum erkitt svona típum, en við notum náttúrulega húmor líka til þess að hlæja saman og tengjast, við megum ekki gleyma því.
0: Einmitt.
1: Þannig að, og það er þá kannski það sem þú tala inn á vinnustað eða í sambandi, það getur verið eitthvað svona engagrín.
0: Einmitt og við notum húmor til þess að mynda sambönd líka hvort maður að styrkja sambönd og það er stundum eitthvað sem að byrtist líka á hennu faglega sviði húmorsins það er að segja uppistandsins því við sjáum hvernig margir uppistandarar byggja upp traust í sínu gríni sem oft gerir þeim kleift að dansa á línum óviðeigandi húmors ef að svo má orði komast því að þeir hafa náða mynda traustið til þess og þess vegna oft við sjáum kannski svona stuttar klippur frá uppistandi og það er tekið úr samhengi, að þá kannski dæmum við það harðara heldur en við gerum við erum akkurat í salnum og þetta hlægjum með og með því veitum við að vissu leiti samþykki okkar.
1: Já, það er, en svo er annað sem mér langaði svolítið að spyrja því út í, það eru sko ólíkar tegundir af gríni eða ólíkar svona aðferðir sem við beitum þegar við erum að grínast eða skopast svo spölu liðarnar á tilverunni. Þú ritstir þér tölublaði af ritinu tímariti hugvísindastofnunar og þar var þemað húmor, er það ekki bara
0: Jú, við Jón Ólafsson ritstýrðum hefti ritsins það sem við fjöldum húmorin kannski öllu heldur íróníu sem er reyndar hugtak sem að við lentum þetta í heilmikil glímu við að þýða.
1: Og hvað er íróníu? Komistu það nýðstuði?
0: Já, íróníu er kannski stuttumáli misræmi á ytri og eiginlegri merkingu á því sem að sagt er og því sem er raunverulega meint. Þetta er svona kannski grunnin íróní en
1: þannig að við tveir færum í útilegu og það er hellir rigning og rok og svo setjumst við út og ég þarna opna svaladrykk og segi þetta er nú bara einmitt það sem við vorum að vonast eftir. Það er í íróní.
0: Sko. Það er mjög gott dæmi um íróní en svo er þetta eins og hverskins kímni, þetta er svona eitt megin form bara mannlegrar reynslu og snertir flesta fleti okkar lífs og á sig svo marga merkingar auka sem að endurspeglast í öllum þessum hugtökum sem við höfum til þessi í íslenskunni yfir íróní. Við tölum háð eða hæðinni, við tölum kaldhæðinni og þegar við tölum eitthvað sem kaldhæði þá er það kannski ekki endilega írónist.
1: Nei.
0: Heldur eitthvað sem að er kannski þvert á væntingar eða kaldranalegt jafnvel stundum. En svo eigum við líka hugtök sem er kannski minni umferðin svo launhæðinni, yfirvarp. Látalæti, það er nú svona kannski líka dæmi.
1: Látalæti er nú orð sem
0: íslenska.
1: Já.
0: Hægðun.
1: En hvað þá eins og þetta minns launhæðinni, ef ég ætla að vera svolítið launhæðin?
0: Já, þar eru kannski að tala um húmor sem að næst ekki endilega í svipin heldur maður átta sig á
1: smá saman.
0: Já, akkurat.
1: Djúft á honum.
0: Maður hafi fengið sneið kannski á leiðinni.
1: Já.
0: Út úr herbyggin.
1: en svo eru fleiri orð, það er eins og ólíkindi, er náttúrulega svona bara með ólíkindum, hvernig útskýrir það sko inn á fræðana?
0: Já, við notum ólíkindi held ég mjög víða það sem við köllum líka stundum bara bull og vilsu.
1: Já.
0: Það getur einmitt verið það ekki líka til þess að mynda sambönd til þess að slaka á í návist annara og það líka nota mjög mikið í myndlist já, hverskins list.
1: Er það þá jafnvel til að létta stemninguna eða er rosalega stíf stemning og einhver kemur og segir eitthvað kjánalegt og það er svona andalli léttar? Það
0: getur einmitt verið til þess og það getur líka verið til þess að varpa ljósi á nýjar hliðar á gömlum áskorunum að hrista upp í merkingu hluta og fá fram nýja merkingu. Og síðan höfum við þessa bókmentalegu hugtak kannski sem er stundum kallað tvísagi. Það sem það eru rauninni tvær eða fleiri merkingar á sveimi í einu í innri heimi verkana.
1: Þetta er svolítið flókið hugtak.
0: Það er svolítið flókið hugtak, já.
1: Já. Þannig að þetta er einhverju túlkuna möguleikar ólíkir.
0: Já, einmitt.
1: Uppistandara vinna kannski ekki mikið með tvísagi. Þetta er meira svona bókmyndalegt.
0: Já,
1: þó þeir eru náttúrulega, já.
0: Þeir spila oft þvert á væntingar og þar er kannski enn önnur kenningin líka á ferðinni sem er kenningin um misræmi.
1: Já.
0: Það er að segja að okkur er komið á óvart með svona hæfilegu misræmi. Það má ekki vera alveg út úr kú. Það þarf að vera nokkurn veginn við hæfi eins og þegar að hafnfirðingar læðast í apotekunum þá er það til þess að veki ekki svefntöflun. í því er ekki algjört misræmi, en það er svona, það er hæfilegt og ég byrst afsökunar að hafa að móðgað.
1: Við höfum áður að farfyrringa blandara og það var tekið fyrir.
0: Já, já, já.
1: Við byrst bara aftur afsökunar.
0: Já, hún þetta verður ekki slaufaðir.
1: Nei, ég held að það sé ekki að hætta því. En það er eitt annað sem ég langar að nefna við að ég sleppi þér, þarna þú hefur komið nálægt húmor þingum og varst eitt skipuleggjenda, held ég að sé rétt hjá mér, húmor hátíðar á Hólmavík. Hvað er húmor hátíð á Hólmavík?
0: Húmor þingið sem við köllum stundum á strandum er bæði fræðilegt þing og líka skemmtun fyrir heimamenn og gesti. Við fáum til okkar uppistandara á kvöldin og gerum svona pubquiz eða barsvar með gríni en höfum fræðileg málþing á daginn sem eru yfirleitt í opinni dagskrá og þetta er yfirleitt gert í tengslum við námskeiði sem sett húmor á hæðinni við þjóðfræði í Háskóla Íslands.
1: En svona blanda fræðum og skemmtun bara.
0: Já, blanda fræðum og skemmtun og þarna komum við saman gestir og heimamenn og kom til með að gera líklega rún á næsta ári þegar við kennum námskeiðið og blásum til húmorþings.
1: Ok, ég var bara alveg til að koma á húmorþing. Heldur það var ekki alveg húmor fyrir því?
0: Jú, það verið bara mikil húmor fyrir því, Sverrir, og guð velkomin.
1: Takk, Kristín, skal hann fyrir að spjalla með þetta, það var mjög fróðlegt og skemmtilegt.
0: Takk fyrir mig.

0: Til minn kominn hann Þórður Sævar Jónsson og ég hef, frá því að ég var barn, lagt mig í líma að rækta athyglisgáfuna. Og það fór ekki frá hjá mér að þú fórst úr skónum, Þórður, að þú steikst þetta inn í hljóðstofuna til mín.
1: Akkurat.
0: Já, ertu svona hóvær að þú tiplar rétt og eins og köttur rétt og tám eða finnst þér óþægild að vera í skóm?
1: Já... Það þegar stórst spurt, sko, ég veit það ekki, ætli bara, hérna, ef ég kenst hjá því að vera í skóm, þá bara sleppi ég því.
0: Ég það enginn ástæði til.
1: Ég ætla að rist ekkert dýbra þannig,
0: sko. En heyrði, ég ætla kynna þig fyrir þeim hlustundum sem kannast ekki nú þegar við þig. Þú ert ljóðskáld og meðal annars og við höfum verið að tala grín í upp á nýtt í síðustu þáttum og Mér finnst að vera kýmið ljóðskáld og ég meina þá eins jákvæðan hátt og hægt að mér finnst þú bæði vera ljóðrænn en mér finnst þú líka oft sjá svona aðeins spaugilegar og skemmtilega liðar á tilvörinni. Ertu saman að þessu?
1: Já, eða sko... Já, þegar stórst spurt, sko. Já, þetta er nú ekki beint svona meðvituð ákvörðum þegar ég sest niður að yrkja... Að nú ætla ég að vera kými, nú ætla ég að kýtla hlátutöðuna, nú ætla ég að slá að létta strengi. Þannig að ég held að sé miklu frekar að mér sé þetta bara einhvern veginn eðlislegt, sko.
0: Já.
1: Og kannski svona allavega eins og í Brunagatti, sem sagt síðustu ljóðabókinni minni, þar eru kannski efnistökin svona frekar, þung, hún fjallar taldi harðan vetur og þá held ég að ég hafi kannski notað húmórin í aðra röndina sem einhvers konar varnarmekanisma kannski
0: sem eiginlega leiðar stef í umræðinu grín hérna upp og nýtt að þetta oft einhvers konar skjöldur eða leið til að vinna úr
1: já.
0: Þingslum
1: já, algjörlega að þegar einhver megin þegar allt virðist einhver megin óbærilegt og ómögulegt þá voða freistandi bara að slá öll upp í grín
0: yfta öxlum að hlæja
1: já.
0: Hlæja okay. Jafnvel, köldum, bitrum, hlátri en þú ert líka með aðra fallega bók eftir sem heitir því sterka nafni Vellankalla og Brunagatu, þetta eru flottir titlar þú handleikur þessa bók og ég velti fyrir mér hvort þú sért að leita að einhverju sem þið langar að lesa fyrir okkur sem dæmum lóðlistinni á þér eða ertu algjörlega andsnúin þeirri hugmynd?
1: Nei, ég er alveg til í það. Kannski byrja á einu stuttu ljóði og kannski vel við hæfi svona því ég myndist á Brunagatt og frost og kulda og svona í ljósi þessa þetta er alltaf bresta á sko

0: það er núna
1: Nei, nei
0: Já, kannski ágætt að ég taki það fram að ég, sem sagt, ég bý norður á Akureyri og þar er svona þar er veturinn kannski örlíti harðari en hérna fyrir sunnan en ljóðin hann er í Vellanköllu þau orti ég allavega í Reykjavík þannig að þó það þannig að mér nokkar að byrja á einu stuttu ljóði sem heitir Frostavetur 2 og undirtitillin er eða síðustu hugleðingar vegfaranda sem er í þann mund að renna á hausinn. Hið nýtilkomna fótfestu leysi vekur mér ugg. Svo mörg voru þau orð.
1: Já. Þarna ertu nú svolítið að svona Já, gantast er ekki rétt orðið. Þetta er líka velta fyrir sér sko orðaforðanum yfir ólík blæbriði, gríns, kímni, nittni. Já. Þetta hefur allt ólík, þetta er svona ólík merking svolítið í þessum orðum.
0: Já, algjörlega.
1: Allt er að, viltu taka eitt annað?
0: Ég taka eitt í viðbót.
1: Já.
0: Úr sömu bók, kannski.
1: Já, þýr það í sjálfsvald sett.
0: Já, ok. Kannski, nú ætlum við að leggja land undir fót eða við ætlum að fara út fyrir landsteinana við ætlum að skella okkar allalegi til Grikklands og þetta ljóð heitir Sævar já hvenær var þetta hof reist einhver tíman fyrir löngu fyrir þína tíð, fyrir Ingólf, fyrir Jesú, einhver tíman það leiti.
1: Úf, mér fannst þessu fortið rindi þegar ég hefst að þetta.
0: Akkurat.
1: En ég reyndar, mér langar að mefna það áður en lengri haldið að svona ástæðan fyrir því að þú ert inga komin er ótrúlega sérstæð og skemmtileg bók sem heitir Ævintýri og lífi í Kanada, endur minningar Guðjóns R. Sigurðssonar sem sagt, þessi skemmtilega bók sem er að koma út og þú bjóst hana til útgáfu og við ætlum að ræða hana á eftir en ég get ekki fyrst því ég komið með hingað í hljóðstofuna slefti að nefna þitt ötulega þýðandastarf þú hefur verið að þýða bækur eftir höfund sem ég hef haldið mikið upp á bara frá því ég var úlingur sem heitir Richard Brautigan, bandarískur höfundur og er mjög sérstæður, er einmitt fyndin höfundur en líka hreyfir mikið við manni tilfinningarlega. Og hann er reyndar vel þýtt, hann hefur verið mikið þýtt eftir hann á íslensku. Gyrðir Eliasson hefur þýtt eftir hann nokkrar bækur, fjórar minni mig.
0: Mm-hmm.
1: Og þú þýttir uppáhaldsbókinni mín eftir hann. Hemd grasflatarinnar svo líka held ég hérna á Villard og Keilubikararnir hans og svo reyndar þriðja bókin
0: Já, hún heitir Hockline skrýmsli
1: Einmitt, sem ég er hún er hérna í klóm föðu míns þessum tók ég hann ekki með
0: Nú, já, gott og vel
1: Hver er Richard Brautigan og hefur hann mótað þig sem höfund og mannesku og hversna valdur að þýðan?
0: Sko, já, hann hefur mótað mig heil mikið. Ég sens að allir hafði ekki kynst honum einhvern tímann bara á menntaskóla árunum, eins og segi þýðingarnar skirðis komu út þannig að milli, sem það þýðir, sem það þrjár bækur bara með frekar skömmu millibili, þannig að upp úr 90 og fjórða þýðingin kemur út hjá uppheimum 2005-06 Þannig að ég kynnist Brautigan í gegnum þýðingarnar hans Gyrðis og snemmt náttúrulega mikið til þakkarskuld til hann. Ég er ekkit endilega viss að leiðir okkar Brautigan sem endilega leiði saman eða hefði ekki verið fyrir Gyrði. Og ég sem þetta byrja að þýða fyrstu bókina Hend grasvaldarinnar sumarið 2016 og það var eiginlega ekki sko, með ráðum gert. Ég var með mjög hendugt vaktaplan það sumarið. Þá vann ég í vikum og var í frí í viku og ég vissi ekkit almennilega hvað ég átti að gera af mér þessa frí vikur og ég var svona nýbúin að kaupa þetta smásagnasafn og ég eitthvað svona ákvað bara eitthvað svona að spreita mig á einni sögu af því að ég hafði ekkert þýtt úr ensku og þetta eru svona hálgerðar örsögur, þær eru tiltölulega stuttar og mergjaðar og
1: ólíkar öllu einhvern veginn líka.
0: Já, bara já, hann er eiginlega engum líkur hann Brátigan, þannig að þá, einmitt, ég byrja að þýða hann þetta sumar og eins og segjum, við erum búin að vera hálgerði bara sambýlismenn síðan það að vera 6 ár
1: já,
0: þannig að, einmitt, svona, það líður vart sá dagur að ég hugsa ekki Brátigan, sko.
1: Nei, og hann kannski svona lúmskur áhrifaldur í íslenskum bókmyndum, meðal annars kannski þökk sé Gyrði eitthvað hafði kannski verið þýtt að ljóðum eftir hann áður en Gyrðir hófstanda, Gyrðir hefur þetta þýtt ljóð eftir hann líka og hann hefur haft áhrif á fleiri höfunda þig og Dag Hjartarsson held ég að með ég segja
0: Akkurat.
1: Og hann svolítið merkjulegur að því að hann er svo ólíkur öllum. Hvað það við hann sem snertir taug?
0: Þú náttúrulega bara þú orðar þetta nú ágætlega á þann sko að hann einhver megin, þetta svo ótrúlega fínt jafnvægi milli húmos og trega ég las einhver staðar og það er næma skemmtilegasta lýsingin sem ég lesi á Brátigan að hann væri hvað 80% brjálaðislega fyndin og 20% bara ótrúlega tragískur og þessar einhver megin, þessar tilfinningar þessar kendir, það er einhver megin vega salt og það er þetta ótrúlega jafnvægi sem er hérna ótrúlega svona aðlagandi og hérna og ennig með síðan eins og ég segi bara, þú veist, það er engin fyndnari en Brátigan, þegar Brátigan er upp á sitt besta þegar hann hrekkur í gýrin sko, að því hann áða líka til að svona sumar skáldsögunar eru galsafengnar en aðrar, þegar hann hrekkur í hennar gýr, þú veist, þá er hann bara gjössamlega, óborganlega fyndin, sko.
1: Og hugmyndaríkur. En það er kannski líka þetta að gaman sem er verður svona lítils virði eða er ekki einhver svona grátklökkur tótt sem er svona heyrist slegin sko, leið eins og þessi formúla sem þú nefndir. Og mér finnst eins og alltaf í verkum Brátigans sé einhver depurð og hann var náttúrulega mjög dapur maður og dapurleg endalok.
0: Já, hann var bara mjög vansæll og átti einhver megin og bratt hann að sækja bara alla tíð í rauninni, sko, hann ólst upp við bara mjög sára fátækt og rótleysi og hérna hann er bara ungu piltur þarna skömmu eftir kreppuna miklu og síðan bara síðan er hann bara þar er hann að díla við bara alkohólisma og geðræna sjúkdóma og þunglindi og hérna þannig að þetta var bara já, síðan svipt hann sér lífi 49 ára gamall, þannig að í rauninni ævihlaupið er að mörgum leiti bara mjög tragist, sko.
1: Og þó naut hann mikillar velgengni að skeið.
0: Já, hann slær í gegn með skáldsögunni Silungsveið í Ameríku sem Gyrðir þýtti en síðan er það svo merkilegt að allt sem að skrifaði upp frá því það í rauninni vakti enga sérstaka eftirtekt í Bandaríkjunum og hann var einhver megin bara daldi afskrifaður þar sem bara einhver svona ég veit ekki hvað, bara einhver svona annars flokks höfundur en svona enginn er spámaður í eigin föðurlandi hann var alltaf sem sagt hann naut alltaf alveg svona áberandi mikilla vinselda í Japan og í Frakklandi
1: og enn þann dag í dag í Frakklandi það hefði verið að gefa hann út bara hverju ári þannig að tek maður eftir og líka á íslensku, hann er ótrúlega lífsegur
0: Akkurat, og það virðist svo virðist sem að Bandaríkjamenn síðu bara núna loksins að átta sig á því bara hverslags rithöfundur hann var því hann hefði verið að endur útgefa núna í Bandaríkjunum hann er eins og að kannski kynslaðan okkar síðan núna einhver meina að kveikja á perunni
1: Þannig að þetta er ekki sér íslenskt fyrirbæri þetta með að maður þurfa að slá í gegn í útlöndum áður en það sé þetta hampa menni heima fyrir mann er fyrst þess að sé þannig á Íslandi
0: Já,
1: að þegar einhver fær klapp á bakið í einhverju öðru landi
0: já.
1: Þá er allt inni haldin hátíð og blastar upp blöðrir á Íslandi líka
0: Já.
1: Er þetta minnumáttakend almennt eða er þetta bara einhver svona þú veist, Siggi í næsta húsi þetta er bara hann Siggi sem er að gera þessa merkilu tónlist
0: eða skrifa bækur? Þetta er mjög góð spurning, sko.
1: Já.
0: Og þetta er, ég svo sem veit ekki
1: Nei.
0: Hvað skal segja, en...
1: William Faulkner líki Bandaríkjunum, hann var að hampa svo mikið í Frakklandi, löngu áður hann í rauninni, eða sko varð svona virkilega stórt nafn í Bandaríkjunum.
0: Akkurat.
1: Og þetta er algengt. Þetta er kannski bara eða mannlega ástand.
0: ég held það, segjum við það.
1: En þú laðast greinilega svolítið að mönnum sem feta ótrúna slóðir.
0: Já, hann er...
1: Þú er kannski ekki hugsað þetta...
0: Nei, ég hef ekki leitt hugann að því, en svona þegar þú minnist á það...
1: Já, kannski... þetta er eitthvað sem svona ég tek eftir og ef við þarna, snúum okkur þá að þessari fallegu þarna, stóru bók, Ævintýri og lífi í Kanada, Endurminningum Guðjóns R. Sigurðssonar, sem þú bjóst til útgáfu.
0: Já.
1: Það er, ég veit að það er svolítið forsaga að þessu. Þú segir okkur aðeins fyrst, hver var þessi Guðjón? Hvenær var hann uppi og hvar?
0: Já, Guðjón R. Sigurðsson, hann fættist 1903 í Austur Skaftaðarsýslu og lést 1991. Tveimur vikum eftir að hann sem sagt fæðist þá sigla foreldrarna svo sískinni vestur haf og skilja hann eftir hjá sem sagt frændfólki í Austur Skaftaðarsýslu og hann sem sagt bara elst upp þarna í sveitinni og þegar Guðjón er orðin rúmlega tvítur þá berst honum bréf frá föður sínum allalegi frá Kanada, þar sem hann biður Guðjón að bara pakka niður í tösku og henda sig vestur haf.
1: Og þeir þekkjast í rauninni?
0: Þeir þekkjast bara ekki neitt. Og Guðjón, ævintýra maðurinn sem hann var, hann bara kýlir á það og það vælist sem sagt, leggur á stað í þessa massífu reisu og fer til Kanada og það er árið 1920 og 5, þegar hann er 22 ára gamall og hann sem sagt fyrir hann að hitti föður sinn og hvort bróðir hans var hann líka og sem sagt móðir hans lést skömmu eftir að þau komu til Kanada þannig að það er svona þessi reisa hefur kannski hún hefur augljóslega tekið sinn toll og Guðjón sem sagt hittir hann að pappa sinn og minna þeir eru nota bene, þetta er bara einhver blá ókunnu náungi sem hann er aldrei sé áður.
1: Og var ekki líka búið að vara Guðjón við honum að hann svona þrælaði fólki út og...
0: Já, hann var líka á einhverju, þetta var einhver óttalega ómerkuleg jörð sem hann átti og pappa hans hafði ekki náð neinum tökum á ensku. Já, hann bara, með Íslendingani, þeir heldur bara hópin og hann kunni enga ensku og ég man að hafa mikið svekkelsi á Guðjóni að faðir hans hefði ekki geta hjálpað honum með það og hann staldrar í rauninu ótrúlega stutt við og það bara kemur það er ég lett að lesa það á milli línana eða þú veist, það bara að þeir áttu ekki skap saman sko. Og þeir kveðjast á mjög hálf ömulegu nótum sko. Það fyrir bara einhver með allt í hund og kött og hann bara kveður föður sinn bara fyrir fullt og allt og upp frá því þá sem sagt lifir, þá er Guðjón bara farandverkamaður í bara tærustu merkingu þess orðs og þvælist Kanada þvert og endilátt í 36 ár.
1: Þetta er alveg magnað að hugsa til.
0: Já, og hann sem sagt vinnu við allan andskotan bara aðra eins ferilskrá hef ég aldrei séð og hann sem sagt hann var handlægin og hann var sem sagt mikið að smíða hann var á sjónum heilengi en sem sagt í 7 ár skömmu eftir kreppuna miklu sem sagt milli 1932 og 1939 þá er hann sem sagt bara á veiðum í óbyggðum Kanada sem sagt í óbyggðum Manitoba þar sem hann bara aðalega einn stundum svona í slagtogi með einhverjum félögum sínum og þar sem hann bara með riffilin sinn að drita niður alls konar kvikindi og selja skinn og bara og einhvern veginn bara að reyna að draga fram lífið.
1: Já, það er myndaði það að vera þurrka dýr sem hann hefur veitt, sko, það er svona, maður kynnist alltaf svona aðeins ólíkum lifnaðarháttum en við þekkjum í dag þegar maður lesi þessa bók.
0: Já, þetta er náttúrulega bara lýjulegt ævihlaup, sko, og hann er mjög svona stíllinn og ég hef nú sagt einhvern tíðan áður að þegar

0: Guðjón settist niður og fór að færa endurminninga sína til bókar, þá var engu líkar en að hann hafi aldrei lesið ævisögu ævina fyrir en hann byrjaði á sinni eigin því að hann flakkar fram og aftur í tíma og hérna og eins og til að mynda þessi sjö ár í sem sagt, það sem hann er bara að þvælast og veiða þau eru í rauninni ótrúlega fyrirferðamikil í bókinni, komið langmesta púri fer í þau, síðan eru kannski önnur sjö ára tímabil sem hann afgreði bara á einhverjum 10, 15, 20 blasiðum.
1: Og hann er stundin svolítið skemmtilegur stílisti, ég merkti við hérna á einum stað á blasið 80. Það sem ég fastna næstu er að fara að hljóma eins og Ernest Hemingway.
0: Nú, ok.
1: Og ég var að prófa, kannski er það langt hjá mér.
0: Mm-hmm.
1: Þá kafli heitir Svo kom vorið. Það komu þúsundir af fuglum. Það voru endur og lómar á vatninu og mikið af söngfuglum í skóginum. Þeir voru í alls konar litum og sungu svo sætt. Og það var gaman að heyra í froskunum. Það var stöðugur kliður nótt og dag. Og nú komu lauf á trén og allt var grænt og blómlegt. Það svona koma svona lýrískar lýsingar og svona stuttar og hnittmiðar. En svo hann líka stundum, sko, hann svolítið mikið í svona aforismi með svona spakmælum og draga einhvern lærdóm af lífsreynslu.
0: Einmitt. Mér finnst það frábært dæmi. Mér finnst það alveg frábært brot sem lasta upp, sko.
1: Þetta er flott.
0: Mjög flott, því að hann einhver megin, hann var svo þversagnakendur persónuleiki. Að hann sem sagt að mér finnst hann, svona, mér finnst hann vera á hvað mestu svona ljóðrænu flugi þegar hann er einmitt að lýsa landslagi og dýrum og hann er rosalega mikill dýravinur sem er í rauninni mjög öfugsnúið því að árum saman þá dróa hann fram lífi með því að skjóta dýr bara í stórum stíl.
1: Mér langaði að nefna þetta, ég staldraði myndi við þetta, hann er einmitt náttúruvinur og þekkir náttúruna og hann er dýravinur og þekkir dýr. En hann stráfellir þau en af illri nauðsin og ég fór svona að hugsa um okkur í dag sem okkur oft andum einmitt velferð annara lífvera en manna og oft jafnvel einhverja lífvera sem við umgöngumst lítið og við erum mikið farin að hugsa náttúrun en náttúrun sendur okkur oft fjær en hann er þarna lifir bókstaflega bara út í náttúrunni og finnst þér þetta að vera þversögn að hann veiðir sér til matar en elski dýrin byrja hann ekki bara virðingu fyrir dýrunum og því sem þau?
0: Jú, hann gerir það og það fer ekkert á milli mála í bókinu og hann segir það oftar en einu sinni að hann, sem sagt, hann drepur þessi dýr bara með óbragð í munni, bara algjörlega af illri nauðsin og það líka leynir sér ekki í þessum endurminningum að náttúrulega bara örbirðin og neyðin og fátæktin og bara ástandi þannig að eftir kreppuna miklu á þessum tíma hún er algjör þannig að maður í rauninni maður alveg sýnir því alveg skilning að hann er bara hann er bara maður bara að bjarga sér.
1: Ég man líka ég hryllti mig aðeins því ég las lýsingu þess þegar hann er enn á Íslandi og hann er á einhverjum dalli minni mig og hann er allir með einhver svona þessi degi nesti, svona skrínukost og ég man ekki hvað þetta er, hvað þetta er slátur og rúbrauð og hann segir sko fljótt, þetta var fljótt orðið bara miklað hjá öllum og þeir voru þarna einhverjum veltingi á einhverjum dalli, allir með einhverjum miklað nesti og maður hugsa sko auðvitað, ég meina þeir gátu ekkert varðveitt matinn betur og þá hugsa maður sko maður er ekkert maður svona, við höfum gott að því stundum að þetta eru 100 ár nákvæmlega heila, 100 ár síðan það var.
0: Akkurat.
1: Okkur hefur fleitt fram að ýmsu leiti og við meðum vera þakklátt.
0: Já.
1: Þannig að það, mér varst þetta svolítið, hann er svona ég skrifaði líka hjá mér að hann er eins fjarrið í að vera skrifstofu maður og hægt er.
0: Akkurat.
1: Hann svona hann þekkir heiminn á allt annan þátt en mörg okkar gerir í dag.
0: Já, og hann er svo, hann hefur svo mikla samúð með lítilmagnanum, dýrunum og sama skapi þá einmitt svona hálfgerða andstigð á einhverjum svona á hérna einhverjum ömurlegum verkstjórum og yfirmönnum og svona big business.
1: Og hann endist ekki lengi neinstæðar heldur, hann er frjáls
0: og hann hérna, en hann var sem sagt eftir sóttu starfskraftur, hann var harduglegur og hérna, hann var alveg bitist um hann

en hann á sífældu flandri bara frá uppaði til enda sem svona, ef maður tekur þessi veiði ár út fyrir Svega, þá staldrar hann yfirleitt mjög stutt við á hverjum stað

0: og ég kem inn á það í formálanum, en þetta er í rauninni bara röð tilviljana sem enda til þess að þetta handrit bara endar hjá mér. En svona stutt útgáfan, þá það sem sagt að hausti 2018, ég ætla að séu nánast bara slétt fjögur ár síðan, réttur fjögur ár, þá sem sagt að flytt ég og fyrirverandi kærasta mín til Hafnar í Hornafirði. Ég fer að vinna á bókasafninu, hún tekur við listasafni Svavars Guðnasonar og Guðjón, sem sagt, hann er hvað þekktastu fyrir svona tréstyttu sem hann skar út. Hann var sem sagt á vesturfari og svona alþýðu listamaður. Eftir að hann flutti heim frá Kanada þá fór hann að tálka út þessar styttur og málaðir af hérna köllum og konum og hann skar út kistla og kirkjur og bara allt mögulegt sko. Og það sem sagt, og það stendur til að gera svona yfirlitssýningu á útskurðinum að Guðjóns. Og síðan er það bara einhvern daginn, þá er sem sagt, þá eru Þórgunnur og kollegur hennar eitthvað að rabba saman inn á skrifstofum um þessa sýningu, fyrir þessa fyrirhugu sýningu og gamall starfsmaður menningarmiðstöðar Hornafjarðar á leið hjá, bara fá sér kaffibolla og leiðin í Netto eða eitthvað. Og hann hérna, hann eitthvað svona sperrir eyrun og segir síðan eitthvað, já, heyrðu, hérna, ég er með óútgefnar endurminningar Guðjóns bara í skúfunni heima hjá mér. Er það eitthvað sem þið getur haft nota af? Er það eitthvað sem þið viljið kíkja á? Og ég man að Þórgunnur bara rakan heim, bara með þetta samme, sko. Og hún hafði nóg að snúast, þannig að hún spyr mig hvort ég vilji renna yfir þetta. Og þetta var mjög svona, daldið ógnvekjandi stafli, sko. Þetta var velritað og það voru engin hérna, greinaskil að eitt eða neitt sko, en þetta var alveg bara svona textaköggull og ég man að mér leist eiginlega ekkert á þetta sko. Og ég var alveg svona ég nefndi þessu eiginlega ekki, en hún sem sagt eitthvað, svona báði mér fallega og eitthvað gott og vel, ég skal renna yfir þetta og þá einmitt, þá urðu þessi bara kaflaskil í lífi mínu, það var eiginlega bara fyrir og eftir Guðjón sko. Þannig að hann sem sagt, og síðan vindur þetta einhver megin upp á sig, ég hef samband við sem sagt Frænku Guðjón sem ég vann með í Skaftafelli í Öræmum því að var landurðu þar fyrir hátt í 10 árum og hún grefur upp sem sagt bara upprunalega handskrifaða handritið sem Guðjón skrifaði í 5 gormastílabækur, 660 blaðsíður og síðan og ekki nóg með það, þá kemur sem sagt þriðja handritið upp úr kafinu og það eru sem sagt endurminningar Guðjóns á ensku og þá er þetta sem sagt allt í einu orðin þriðju persónu frásögn, þá er þetta sem sagt endurminningar Guðjóns á ensku dulbúnar sem skáldsaga fyrir enskumælandi lesendur. Þannig að þessi hérna handritasaga er í raunin alveg lýjileg sko.
1: Þannig að þarna bætist inn á heimili á þér. Sem, þú býr nú þegar á þessum tíma með Richard Brautigan eins og sambúð hafi,
0: sambúð okkar er hafin
1: og nú þarna flyst Guðjón
0: já,
1: inn í lífið þitt.
0: Akkurat, já, nákvæmlega.
1: en að því að þú nefndir sko, að því að þú nefndir að Þórður hefði byrjað að skrifa svona skáldsögu útgáfa af lífi sinu á ensku, hann alltaf bjó í 36 ár í enskumælandi umhverfi.
0: Já.
1: Mér er svolítið skemmtilegt að fíða í handritinu, það var stíllinn svolítið svona ensku skotin, þú kannski eitthvað búin að snikka þetta til og laga, en hann talaði til dæmis um að skjóta mús og fara á mús veiðar og að skjóta mús á íslensku, að vera að tala um elg,
0: akkurat.
1: En það er svona skemmtilegt tvíræðinni.
0: Akkurat.
1: Og hann, örumstað segir eitt bjartan og kaldan dag, segir hope of caribou.
0: Akkurat.
1: Þurfti, hvernig var máltilfinningin hjá þessum manni?
0: Sko, hann eiginlega, ég held sveimur þá að hann hafi verið ritfærari á ensku en íslensku og handritið mjög ensku skotið og það var svona eitthvað sem ég þurfti að pæla dálítið í, hversu mikið ætla ég að veist, á ég að breyta þessu, á ég að leifu þess að halda sér og ég einhver menn, ég vildi bara stilla því algjört hóf, sko
1: að breyta.
0: Að breyta, þannig að þetta þannig að ég breyti ensku skotið og eitthvað svona ensku skotið vesturfara

0: orðalag það bara fekk að halda sér og eiginlega uppáhalds dæmi mitt úr bókinni þá sem þá skýtur hann moskrottur. Það líklega það dýr sem hann skýtur í eitthvað stærstum stíl, moskrottur. Og ég hef meitt svona pældi ekki í þessu. Og síðan þegar hennar bara þegar hennar þessi vinna var komið svona seinni stíð og hugsaði með mér eitthvað moskrotta. Þetta er eitthvað dulafullt. Þetta getur ekki verið íslenska. Þannig að ég kíkti á snöru og fletti þessu upp. Og þá kemur á daginn að moskrotta er bara muskrat á ensku og sem sagt íslenska þýðingin er bísamrotta.
1: Já, glöggir hlustendur þekkja nú.
0: Já, já, já. Og ég er það mikill aðdáandi múmínálfana að ég hugsaði með mér bara að það er ekki fræðilegu möguleiki að Guðjón skjóti bísamrottur á minni vakt. Þannig að ég ákvað að leifa því að halda sér. Þannig að hann eru moskrottur alveg bara... Það er skjótt upp kollinu mjög reglulega.
1: Þannig að þú tókst svona vel ígrunduð ákvörðun í hvert skipti, eða svona þegar þú varst að fara yfir textan.
0: Já, þannig að einmitt, moskrottur og...
1: Ég ætla nú bara að óska þér, sko, hjartanlega hamingju með að hafa lokið þessu stóra verki, af því ég veit að þú hefur sendið þessu langa hríð, og ég ætla ekki að nýnda tækifærið bara að hvetja hlustendur til að kynnast honum Guðjóni, ævintýri og lífi Kanada. En, að lokum, þá langar mig að fá þig til að klikki út með... öðru kvæði, frumsömdu eða eftir annan höfund þú hefur algjörlega frjálsar hendur, Þórður Sævar.
0: Já.
1: Þú mátt samt ekki láta frelsið lama þig.
0: Nei, ég skil, gott og vel. Ég var nú búin að lesa eitthvað hann úr vellankvætlið þannig ég má nú til með að lesa kannski eitt ljóð eftir hann Brátigan, félaga minn
1: sem var frábært ljóðskáld líka við meðum ekki gleyma því að nefna það
0: frábært ljóðskáld, hann var ekki síðra ljóðskáld en skáldsagnahöfundur og þetta er úr ljóðabókinni 30. júni
1: sem þú þýttir
0: sem ég þýtti og kom út hjá Tunglinu forlagi í fyrra og þetta er svona ljóðræn ferðadagbók Brátigans í Japan hann sem sagt dvaldið í Japan, hann átti mér að segja japanska eiginkonu hríð og þetta er svona ljóðabók yfir það sem dreif á daga Brátigans í Japan í sem sagt maí og júni 1976, 6 vikna ferðalag og þetta ljóð heitir það sem hægt er að taka sig fyrir hendur á hóteli á leiðinlegu kvöldi í Tokyo númer 1 Borðaðu kvöldmat einsamall. Það er alltaf heljarinnar fjör. Númer 2. Ráfaðu stefnulaust hótelið. Þetta er risastórt hótel, svo það er nóga plássi til að ráfa stefnulaust Númer 3. Farðu upp og niður með lyftunni, algjörlega ástæðulausu. Fólkið sem er á uppleið ætlar í herbeginn sín, ekki ég. Fólkið sem er á niðurleið ætlar út. Ekki ég. Númer 4. Ég er að gæla við að hringja í herbergi mitt númer 3003 og láta síman hringja mjög lengi. Veltaði síðan fyrir mér hvar ég sé og hvenar ég komi aftur. Ætti ég að skilja eftir því skilaboð í móttökunni að ég eigi að hringja í sjálfan mig þegar ég kem aftur. Tokyo, 7. júni 1976.
1: Þórður Sævar Jónsson, ljóðskáld, þýðandi, vendar engill og ritstjóri Guðjóns R. Sigurssonar. Hjartans þakki fyrir að koma upp á nýtt og rabba við mig.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Þú varst að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem endurhugsum, endurskoðum og, ef vel gengur, endur nýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Nóland og til mín komu að þessu sinni Þórður Sævar Jónsson og Kristín Helgi Magnússon Skram. Upp á nýtt er á dagskrá á hverjum sunnudagsmorgni upp úr klukkan 9 og enn fremur aðgengilegur hvenar sem þeir hentar í spilararúf. Eins hvet ég alla til að fylgja þættinum í hlaðvarsveitum, segja ástunum sínum, vinum, fyrrum skólafélögum og sálfræðingum frá upp á nýtt. Lesum bækur og verum forvitin og glöð, elskaðu sjálfan þig og ef þú getur einhvern annan líka. Helst fleiri en einn. Takk fyrir að hlusta.

0: Sverrir Norland hafði umsjá með upp á nýtt. Viðmælendur hans í þættinum voru Kristín Helgi Magnússon Skram og Þórður Sævar Jónsson. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2022. Næsta á dagskrá bókmenntaþáttur Jóhannesar Ólafssonar, Bara bækur.
1: 3, 2, 1.
2: Thank you.
3: Komið sæl, kæru hlustendur. Það hlýtur að vera undarleg tilfinning að vakna einn skýjaðan haust dag í Reykjavík og fá símtal frá sænsku Nobels Akademíunni. Það hlýtur að vera skrítið þegar það suðaustan eða austan 10-18 metrar á sekundu og rigning hvassast við ströndina en lægir og dregur úr vætu síðdegis hiti 4-11 stig og fá svo símtal frá sænsku akademíunni. Þú getur ekki annað en hlustað á vindin, við lifum í vindinum, sagði kanadíska ljóðskáldið fræðikonan og þýðandin Anne Carson sem hlaut í vikunni Nobelsverðlun í bókmenntum 2026. Carson býr hér á Íslandi, stóran hluta af ári og hún var úti í alíslensku roki að hlusta á vindin þegar símtalið kom. Og þennan skýjaða haustdag í Reykjavík, hvassast við ströndina og hiti 4-11 stig, kemur fréttastofan aðvífandi og símtalið í sænsku akademíuna ekki einu sinni búið. Og svo með hönd og derhúfu gegn hífandi kviðunum þarf að svara spurningunni stóru hvernig er tilfinningin að fá Nóbelsverðlun. Jú, það er brjáluð tilfinning. Þau eru öll alveg brjáluð, sagði Carson. Já, við fjöllum Anne Carson í þætti dagsins. En við förum líka og hittum Max Porter, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmennta. Porter var staddur hér á landi á dögunum og var haldinn viðburður í Tjarnarbíói þar sem Porter flutti eitt af verkum sínum allan þennan óraunverulega tíma og satt svo fyrir svörum eftir á. Upphaflega var það skrifað árið 2020, sérstaklega fyrir Óskarsverðlauna leikaran Cillian Murphy og vin Porters og hefur það bæði verið kvikmyndað og sett á svið. En verkið er rússíbana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, vítahring, kynslóðana og vonina. Við ætlum að ræða við Max Porter í lokþáttar bókmenntir, bókmenntir sem mælt mál og list sem sameiningarafl, jú og hlutverk þýðinga og margt fleira. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við byrjum á stóru frétt vikunar bókmenntavelunum Nobels. Það var kanadíska skáldið og fræðimaðurinn Anne Carson sem fékk símtalið frá akademíunni í hífandi íslensku roki.
4: Varmt välkomna till Svenska akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
3: Já, Nobelsnefndin valdi Anne Carson. Hún er kanadíst ljóðskáld, rithöfundur, þýðandi og sérfræðingur í klassískum fræðum. Þetta er í annarskiptið sem Nobelsverðlunin fara til Kanada. Áður var það Alice Munro árið 2013. Carson er skáldlegur fræðimaður og fræðilegt skáld. Verk hennar er á mörgum listgreina og forma. Hún vinnur gjarnan í samstarfi við ýmsa listamenn úr ólíkum greinum og list hennar er landamæra laust samvinnu verkefni. Ljóðin hennar eru að mörguleiti krefjandi. Hún hefur því gjarnan vakið mesta athygli innan rithöfundastéttarinnar og fræðastéttarinnar, en skáldskapurinn er drekkhlaðinn af spennandi merkingu og merkingaraukum, vísunum og líka gildurum sem hægt að flækjast í heil lengi. En Carson, hún dvelur á Íslandi stóran hluta af ári, eins og Íslendingar hafa tönnlast á undanfarna daga. Hún og eiginmaður hennar, Robert Curry, eru með íslenskan ríkisborgara rétt. Þau vinna náið saman í listinni og hafa komið oft fram hér á Íslandi og hafa líka ræktað góð og náin tengsl við íslenskt bókmenntasamfélag og listalífið almennt hér í Reykjavík. Carson var gestur á bókmenntahátíð í Reykjavík 2025 og hlaut hún Vigdísar velunin árið 2023. Ann Patricia Carson fættist í Toronto í Kanada árið 1950 og ólst upp í nokkrum smábæjum Kanada. Ungað árum fekk hún áhuga á bókmenntum og tungumálum og lá leið hennar í akademíuna. Grunnur Carsons er, eins og áður segir, í klassíkinni í vestrænum fornfræðum. Hún lauk doktorsprófi í fornfræðum frá háskólanum í Toronto 1981 og var farin að kenna þau fræði nokkrum árum áður. En einnig kenndi hún bókmyndafræði og ritlist. Hún hefur kennt í ótal háskólum Vestanhafs en líka kennt örlítið hér á Íslandi við ritlistadeild Háskóla Íslands. Auk fræðastarfsins er hún auðvitað virtur höfundur og skáld og sænska akademían verðlaunar hana með Nobel fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki hennar. Henni hefur tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmynda með glettnu samtali við hina klassísku hefð. En til þess að fá að vita ögn meira Ann Carson sem fræðimann fekk ég til mín Þorstein Vilhjálmsson sem þekkir aðeins til þeirra skrifa hennar. Hann eins og Carson er fornfræðingur og þýðir bæði úr latínu og grísku.
2: Jú, þetta er eiginlega svona tóldi furðulegt fag út af því hvað er gamalt. Sko. Þetta er sko fag sem að var til löngu áður en að svona nútíma skipulag fræðigreina var til í raun og veru. Það sem öllu skipti eru svona einhver hólf sem eru ofta að vera smærri og smærri. En eins og það er sko klassisk fræði, þetta er í grunni eins og þess að bara að þú lest hluti úr hennum latnesk-gríska forna heimi. Og raun og veru þá í tóldi stóru samingi eins og þú getur alveg haldið innan fornfræðina en verið samt til þess að skoða latínu texta frá, sko, og þegar fólk hélt áfram að skrifa latínu texta bara fram á 19. öld. Þannig að þú hefur þetta svona, þetta er rosalega mikið undir, þú getur stúdra bæði sögu og bókmyndafræði og fornlegafræði og þetta og hitt. Þetta er svona rosalega vítt fag sem neitar að skilgreina sig neitt nánar en að það hafi eitthvað að gera með latínu og grísku.
3: En getur lýst aðeins, já, Ann Carson sem fræði manni, því að hún náttúrulega er samhliða fræðunum, er hún ljóðskáld og listakona, hún blandar saman þessu tvennu, hún er að ofta yrkja og draga fram eitthvað sem kemur úr goðafræðinni eða úr þessum forntextum, en sem fræðimaður getur aðeins sagt svona frá því hvað hún hefur lagt áherslu á, hvað greinlega heillar hana við þetta?
2: Já, hún sér satt eftir sem mér sýnist, annars að við lesið alla hennar fræðitesta, það sýnist með hennar áherslu að sé mjög mikið sko á forngríska ljóðlist og leikrita og leikritun. Já. Og sér satt að hún er svona alltaf því svona gamaldags sko fílólók eða þarna svona textafræðingur í því að hún svona horfir alveg gríðarlega nákvæmt á orðin og svona sér hún greinir alveg neyri smæstu smáatriði og svo verið sjá svona dýftina í öllu. Og þetta er kannski hennar áhersla og sér satt, ég verið nefnt að lesa á leiðinni hingað fyrstu bókirina sem við byggði á doktorsritgerðinni hennar sem heitir Eros the Bitter Sweet eða hinn ljúfsári Eros. Og þetta fjallar sérst þessa forngríska tilfinningu sem líka var guð Eros sem er oftir þýtt sem ást en er eða sko næra nút orðið þrá. Og þetta fjallar eða þetta sko hvernig Grikkir skrifuðu og sáu Eros sem sagt, nátengda skorti að þegar við þráum eitthvað, við þráum eingöngu hluti sem við ekki höfum. Og bara svona hún kafar ofan í svona heimspekilegu dýftir sem að koma upp úr þessu og gerir þetta með svona rosalega nákvæmum lestri á forngrískum, sérstaklega lýriskum kveðskap.
3: og hvernig hún nálgast þessa texta? Hún náttúrulega, hún er svolítil stjarna á sínu sviði. Hún er svona, hún er mikið nafn. Er hún að nálgast þetta á nýstárlegan hátt? Er hún einhvers konar frumkvöðl?
2: Já, ég held að megi alveg segja það, sko. Ég var til dæmis að rifja upp að hann að hún til dæmis tengir, sko, í bókinni og tengir hún þessa tilfinningu okkar eða tilfinningu Grikkina Eros sem skort við þarna Ris Lysis og teori sér þessast það að þetta sé kannski eitthvað nýtt sem hefur orðið til þegar við urðum að, sko, þegar Grikkir urðu að lestrar kultúr og hættu að vera munnlegur kultúr. Mm. Þetta er náttúrulega rosalega mikið deglunni í dag, sko, við erum það að allir að skrifa það hvort að við sem hugsaðlega fara til baka einhvers konar munnlegan kultúr.
3: Akkurat.
2: Og þarna, já, þetta er sérst að hún tengir þetta, hún tekur þetta gamla gríska, þessu gamla grísku heimspekilegu spurningu hvað það þýðir að þrá eitthvað sem alltaf er eitthvað sem okkur skortir og bara tengir það við allt, sérst að hún er með þessu svona frjálsu aðferð að hún heldur sig ekki bara við eitt tímabilið en eittanig, heldur hún dregur fram höfunda frá 20. öld, hún tengir þetta við eitthvað frá Nietzsche og frá Sartre og frá Virginia Woolf og frá Proust. Hún er svona alltaf tilbúin til þess að stökkva og ná einhverju tengingar en nær alltaf að binda þetta aftur saman. Og þetta er svona mjög frjáls og mjög flott og mjög poetísk aðferð, mjög tilraunakennd, en á sama tíma sem sagt er þetta strangfræðilegt, hún slæri ekkert af þeim kröfum heldur. Mm. En þetta er alveg rosalega, sko, öflugur texti og maður er ekki vanur því hennar fortræði, sko, að lesa svona þetta er bæði fræðitexti en þetta er líka greinilega poetík sem hún er að skrifa, sko. Hún næra fyrir bara að binda þetta tvennt saman og þetta er mjög frumlegt og mjög sérstakt og hefur hennið skapað eins og segir þessa stjörnustöðu hennar innan fortræða.
3: Já. Þannig að það kemur ekkit á óvart að síðan án þessa stóru og miklu hlið á sér sem er bara kveðskapur og ljóðlist og nú er hún náttúrulega orðin Nobels höfundur. Hefur þú eitthvað kynntir sérst, utan fræðana hennar texta, hennar ljóð?
2: Jú, ég ekki, kannski, þyrfti að gera meira því. Jú, ég las þarna einhvern tímann The Autobiography of Red eins og sem margir hafa gert. Nei. Og það er náttúrulega þarna, þetta er mjög svona, það er þetta náttúrulega mjög svona, maður þarf svona mjög nákvæmlega lestu til þess að mann finnst alltaf eins og maður sé að missa af einhverju, sko, að þarna, þetta er eitthvað sem krefst margra yfirlestra, vegna þess að þetta er svo svona tært og þarna, og svona mann finnst þess að þetta fljúi framhjá manni og okna hraða, sko, en það er líka náttúrulega hún er alltaf að glíma við, eða ekki, kannski ekki alltaf, en allaveg, óttu

0: autobiografi og rétt er hún að glíma við þarna fornar grískar goðsögur. Þannig hún heldur áfram að nota það sem sko, sem svona sitt stökkbretti út í poetíkina.
1: Einmitt. Það er eitthvað leikgleði í þessu bæði greinlega er hún nákvæmur fræðimaður og svona hvernig hún nálgast orð og svo leiðis. En það er líka greinlega svona mikil forvitni og svona já, svona sköpunargleði sem að kannski maður tengir ekki við þessi fræði. Maður tengir þetta við svona nákvæmni og svona aga einhvern veginn.
0: Einmitt, en hún hann nær, hún svona, það er aftur eins og þessi sama aðferð hún beitir í Erastu Peter Sweet, sko, að hann heldur sér ekki við eina öld eða eitthvað eitt svið, sko, hún leifir sér að stökkva fram og til baka, en heldur sér samt öllu einhvern veginn saman í einhvers konar hana, nýjum ramma sem hún sjálf skapar.
1: Já, og hún tengir líka saman þennan tíma við nútíman með því að þýða, og hún hefur verið að þýða, ég veit hún hefur þýtt Sappho, til dæmis, gríska skáldið. Hefurðu kynnt þér eitthvað þýðingarnar hennar?
0: Já, ég hérna, held að allra fyrst hafi kynnst hann kannski nefnt gegnum þýðingarnar hennar á Sappho sem eru bara viðfrægar. Já. Og ég held að það sé nokkurn veginn bara almennt samþykkt að séu bestu þýðingar á Sappho á ensku sem öllu bara öllu straumkorum þegar það komu út í bókinni If Not Winter.
1: Einmitt.
0: Sem ég held að komu 2001 eða 2.
1: Já.
0: Og þetta er hérna, sérst, það merkilega, eitt að merkilega við kveðskap Sappho er eitthvað svo illa hann er varðveittur. Það sem margt af þessu varðveitt, sko, þetta kom upp úr bara sandinum í Egyptalandi og upp úr fornum ruslahaug og stað sem heitir Oxyrhynchos. Og þar sem sagt einhvers konar skringilega kringumstæður í þessum ákveðna sandi allir því að papýrusarnir sem sagt morgnuð ekki og bara sneru aftur til náttúrunar heldur svona varðveittist þær nema að ormar höfðu eftir getið sig í gegnum papyrusins, einhverju sandormar.
1: Það er alltaf eitthvað.
0: En þetta sem sagt, það er kannski að fræðumenn, höfbundin áhersla fræðumann er kannski að reyna að fylla í eðurnar, reyna að sem sagt, einhvern veginn, vinna til baka orðin frá ormunum, en Ann Carson sem sagt, hún tók bara þá afstöð að þarna eðurnar væru hluti af fagurfræðinni. Og það sem byrst þannig í If Not Winter, er þessi svona, þessi úrvinnsla úr eyðunum sem að er alveg óbásla áhrifarík. Já, þannig að eyðunar sjálfar eru gerðar af fagurfræðilegu objekti.
1: Já.
0: Og það er það sem er svo magnað við það að lesa þessa bók, sem að þetta er eins og sko tærustu og glæsilegustu sko nútímaljóð þóttu séu frá 7. öld fyrir Krist.
1: Mm-hmm. Er hennar svona, hvað við segja, arfleifð eða svona hennar hlutverk innan fræðana, er það ennþá notað, nýtt, skoðað, rannsakað, veistu til þess?
0: Ég held að sko Erastu Peter Sweet sérstaklega, það er enn vitnaði það bara hægri vinstri sko í hérna þegar að vera fjalla grískan lífskan kveðskap.
1: Já.
0: Og hérna, það er bara eitthvað teoretist innsæi sem hún náði þar sem er enn mjög hérna, mjög gaglegt. Síðan er náttúrulega þýðingarnar hennar er ennþá mjög mikið notaðar og lesnar. Hún þýtti sér ekki bara Sappho, heldur, eða lýriksan kveðskap, heldur líka þarna leikrit, harmleiki. Og Marta því er mjög áhugavert líka, hún gerir svona, hún er með svona ákveðan tilraunamennsku í þessu, svo þarna, nú þekkjum við þarna Oresteiuna, þríleikin.
1: Já, sem hún sett upp í Þjóðleikhúsinu.
0: Einmitt við gríðarlega mikinn Orestýr, og hún sérst gaf út þarna aðra Oresteiu, eins og kallaða það. Og þetta er sérst leikrit sömu karaktera, en ekki eftir, þetta er ekki þríleikur en eftir þarna, Æskilos. Heldur safnar hún saman sérst öðrum harmleikjum, þremur, sömu karaktera. Og býtlir svona, gefur manni nýja Oresteiu, þetta er alveg svona, þetta er alveg snýr þarna, þetta er alveg skapa nýja lestur upplifun, og sem maður er ekki vanur þessu sem fornfræðingur, sko. Og ég man líka eftir að hún beitir svona okkurinn tækni sem sló mig sko að í þessum forngrísku textum þá er það er mikið svona upprópanir sem eru svona eins og svona það er oft bara þýtt sem eitthvað eins og ómjög auðmann sko, eitthvað svona æ, sem virkar ekkert voðalega sko dramatist, en hún ákvaða að sest, sleppa því að þýða upprópanirnar það er byrstast þannig á eftir bara sem hana, og grísku stendur ói og þannig þetta byrstast bara hana, skrifa stórum stöðum ói og einhvern veginn er það bara, þetta slær mann allt í einu, hvað þetta er svona, eitthvað svona frum ót.
1: Já.
0: En tekst að beita þessum svona aðförum, og til að maður einhvern veginn vanur því að lesa þessu hluti á ákveðan hátt, en í þessum þýðingum þá textar er svona, hún snýr upp á þetta og textar svona hristamann út úr þægindaramannum sko, lesta á nýjan hátt.
1: Einmitt. Hvernig var þér við að heyra að Ann Carson hefði fengið Nobelsvælun í bókmyndum? Var þetta hérna var þetta augljóst val?
0: Ég kom inn út aldrei óvart ef maður veit eins og ekkert hverjum var á að búast við en ég var allavega afskaplega glæður aftur bara svona út á fortræðinni mér erist þarna og ég þarna dástað Ann Carson mjög lengi og hafði þeim þyrst að því að hún væri hér búsett á Íslandi og maður sér hún bara stundum í sundlauginni sko já. Og þarna þannig að mér þótti þetta alveg afskaplega skemmtilegt að fá þetta sérstælega líka sko, á þessum tímum sem við erum á að hafa verið að leggja niður fortræðideildir hægri og vinstri út um alla háskóla og þarna þá fannst mér eins og þetta væri gleðilegt að fá smá svona já,
1: smá
0: upphafningu á þessum myrku tímum.
1: Þorsteinn Vilhjálmsson, takk kærlega fyrir komuna í Bara bækur.
0: Takk fyrir mig.
1: Þekktasta verk Ann Carson og Þorsteinn Vilhjálmsson nefndi hér áðan er Autobiography of Red sem er afar ljóðræn skáldsaga. Hún hefur ekki verið þýtt á íslensku, en til er þó nokkuð af þýðingum hér og hvar á ljóðum og bókarköflum og einu heilu bækundar sem hafa verið þýttar eru Albertine æfingarnar í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar sem Tunglið útgáfa gaf út og svo frumsamið verk sérstaklega gefið út undir merkjum tunglsins Vör Lip nöfnt skömmtuð sonnettu sirpa í þýðingu Ingibjargar Sigurjónsdóttur. En upplæfið að þeirri bók er búið, því tunglið eins og frægt er brennir óseld eintök af hverju upplægi bókasinna, ef einhver voru. Tengsl Carsons við Ísland eru rík og hafa verið í nokkur ár og hún fekk ríkisborgararétt í apríl 2022. Svo er bókabúð í Vesturbænum við Hofsallagötuna sem heitir Garg og það nafn og raunar hugmyndin að búðinni er sprottin upp úr texta Ann Carsons. Hér er Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi Garg.
2: Ég var sem sagt í mastisnámi í grafisku hönnun. Ég kem að bókum svolítið öfu megin að því ég bóka hönnur. Þannig að ég hef verið að skoða bækur út frá því hvernig þær eru settar upp, hvernig efnir eru valin í bókina og svo leis.
1: En það þarf að gera það líka?
2: Það þarf að gera það líka. Það skiptir miklu máli í hvernig þú upplifir bókina, hvers konar pappir er og hvernig hún sett upp í ykka format og svona. Og ég var í mastisnámi í Íslandi og við vorum í svona fræðakurs í náminu og þar kom Gender of Sound.
1: Sem er pínu lítil bók?
2: Já, hún er náttúrulega bara kafli í bók en hún er búið að gefa hana út sem svona smárit.
1: Einmitt.
2: Og ég man sko, ég var að lesa mikið Bell Hooks og Audre Lorde og svo kom þessi texti og ég er búin að vera Úrsúlu Guin, búin að malla mjög mikið í þeim og svo kom þessi texti og ég man bara byrjunni sem ekki töffarskapur. Hún bara strax byrja sem töffari og segir okkur frá hvernig raddir kvenna eru ekki teknar alvarlega og hvernig menn eru svona í self-control með röddinni sinni og við treystum þeim og ég bara vá, ég er að lesa eitthvað sem setur heiminn minn saman en ég hef aldrei náðu að útskýra. Og það er það sem að mér finnst svo fallegt við texta er þar eru bara hvernig mér að hnoða heiminum saman í ykkur orð og mér það svo mikil törar. Og svo sé þetta orð garg í textanum og það er svona dýrsleg hljóð sem að ávera svona hræðilegt og er bara svona maga hljóð sem kemur út úr dýrum og ég var svo heilluð af þessu að því að ég vissi að ég var bara að gera verkefni svona ritverkefni, útgáfverkefni gargbyrjaða svoleiðis og mitt aðal atrið í garg var að fólk myndi koma saman og ræða texta og ég vildi að fólk var með læti og þú veist þú helst konur og fólk sem eru ekki haft aðgang á mikrofóninum myndi koma saman og sleppa sér af því að mér finnst líka svo mikið við bókmyndaheiminn að við þurfum alltaf að vera svo klár og svo kassalaga og svo mikið sérfræðingar en garg átti að vera það sem við erum ekki sérfræðingar og við erum að tala út frá tilfinningum og erum með læti þannig að þetta var fullkomu orð fyrir mitt verkefni.
1: En þetta er náttúrulega ekki garg í íslensku merkinguna því að garg er náttúrulega bara líka íslenskt orð.
2: Já, ég þekki ekki nú, eina sem ég hugsaði þegar ég las þetta var sko Anders Önd, bara svona algjör bull orð, bara og það líka lýsi mér ótrúlega mikið og því sem ég gerir er bara svona Já, mér finnst það samt svo uppfullt af tilfinningum, þetta orð, þetta svona að leysa og læðing í einhverju tilfinningu, það það sem mér finnst þetta orð þýða.
1: En það var líka svona ákveðin gjörningur augnablik í búðinni, eða svona fyrir utan búðina, þar sem, þar sem var gargað.
2: Já, það var gargað,
1: sko. Lýstu því aðeins?
2: Sko, það feitnasta er að gargbókabúð er rauglega minnsta bókabúð í öllum heiminum. Ég held að, já, það er alltaf fáar svona litlar. Og ég var á laugardagsvakt einhvern tímann í búðinni og við erum sko með svona lesingi einu sinni mánuði. Og fyrsti lesingin var auðvitað Gender of Sound. Þessi fólk kom saman og las þennan texta. Svo fór fólk bara út í samfélagið og einhver hitti Ann Carson einhvers þar. Rauglega því á bókmyndahátíð. Og sagði henni frá því að við vorum að lesa texta eftir hana. Svo seti ég bara á laugardagsvakt og hún bara mætir í búðina. Mér leiði bara að ég var að segja Hollywoodstjörnu, skilur við. Og hún spyr bara hvort hún megi verið með upplestur í búðinni.
1: Vissi hún af þessum tengingu?
2: Já, hún hefði heyrt þessa tengingu. Ja. Og hún og maðurinn mæta bara og spyrja hvort að hérna, hún má verið með upplestur og bara í næstu viku. Og ég bara, já, hún bara færi allt í planinu til. Og þetta var svo fyndin hérna gjörningur af því að þetta er náttúrulega pínu lítið búð og hún er risastórt nafn og það mæta svo ótrúlega margir á hana lestur og það var eitthvað að spyrja mig gær hvað las hún, ég get ekki svarað því að í fyrsta lagi stóð ég úti að ég komst ekki fyrir inn í búðinni og ég og svona 20 aðrir vorum á glugganum að reyna að hlusta á það sem hún segja, þannig ég heyrði ekki orð á því sem hún sagði, þannig ég var ekki alveg til staðar á þessum viðburð en já, hún kom og las og svo enda hún, þetta er í lítið svona götu í Reykjavík, þetta er Hofsvalla götu bara þú veist, það sem fólk býr það sem fegurinn líka við garg hún bara inn í samfélaginu og inn í íbúðagötu og hún vill enda þennan lestur á að við öskurum öll saman út á götu og það var rísa stórt öskur ég bara hversu fullkomið, þetta situr allt saman í eitthvað fallegt rugg
1: og það voru allir sendir út á göttuna og
2: já, við erum öll bara öskrandi og það er sko, það er svo fallið í manita ljóslifandi og það er strákur sem út í glugga fyrir ofan búðina að hlusta öskrið ég bara, þetta gerðist bara, við öskurum út á götu öll saman og það er nákvæmlega það sem ég vildi að gargmyndi vera
1: og er það ekki líka bara það sem bókmyndirna snúast að raddirnar fái að hljóma frjálsar og að við tökum ekki öllu neitt hátíðlega af því ég upplifi hana sem ég rætti hérna hana sem fræðakonu að setja ekki hluti á allt og háan stall
2: já.
1: Þó hann megi alveg vera á okkur stalli og við vitum að einhverjir textar eru grunnurinn að mörgu í okkar menningu og okkar tákn heimi en við verðum líka hann verður að þola að fara aðeins niður á gólfið og leika sér með það, sko.
2: Það eru líka menn sem byggu til grunnin að þessum heimi og við áttum bara ekki orð í þessari upphafi af bókmyndum og það er svo frelsandi að lesa svona texta einmitt og þurfi ekki alltaf að taka öllu svona ótrúlega alvarlega og vera ekki hrættum að maður sé að segja eitthvað vitlaust og það er frelsið, eins og ég grafiskur hönnur, samt á ég bókabúð, það er ekkert sem skilgreinir mig og Ísland er oft svoleiðis að þú ert skilgreindur sem eitthvað eitt og þá ertu bara þeirri leið alla tíð, en ég get verið grafiskur hönnur, ég get verið bókabúð eigandi, ég get skrifa, þú veist, maður getur verið hvað sem maður vill og þetta býr til frelsi að við getum verið hvað sem er.
1: Og tengt hvað sem er.
2: Já, og bara bókmyndir eru fyrst og fremst leið til að skilja heiminn. Svo er það bara skemmtanagildi, við verum líka að hafa gaman að bókmyndum. Til hvers að vera að þessu, við verum bara að gera þetta, að ég veit ekki, stundum eru sumar, það er til dæmis til fullt af bókum eftir karla sem eru mjög alvarlegar og segja hvernig heiminn okkur var til og hvernig við höfum okkur sem manneskjur og það er bara fullar staðrindavillum. Skilu, af hverju ekki bara vera með stæla og segja eitthvað, auðvitað er, hún er alltaf líka, það er svo mikið svona svart og hvít konar að vinna með þessa menn, þú veist, uppafið af sem mönnum og svo hana, þetta er ótrúlega mikið svona vera að setja upp á móti hvort öðru sem er líka svo mikil fegurð.
1: Hér var spjallað Ann Carson, handhafa bókmennta veluna Nobels í ár. Það var Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi bókabúðarinnar Garg, sem sagði mér frá tengslum hennar og bókabúðarinnar við Ann Carson Og þar áður heyrðum við í Þorsteini Vilhjálmssyni fornfræðingi sem hefur kynnt sér fræðaskrif Carsons. En við ætlum að snúa okkur á öðru erlendu skáldi sem mikið var rætt um á dögunum og má að einhverju

leiti líkja við Ann Carson í stíl og nálgun. Bara bækur hitti Max Porter í vikunni, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmennta. Porter var hér staddur á landinu í bóði bókmenntaborgarinnar og haldin var viðburðurinn kvöldstund með Max Porter í Tjarnarbíói, þar sem hann flutti eigið verk og satt fyrir svörum. Fyrsta bók Max Porters, novelan Grief is the Thing with Feathers, skaut honum rækilega fram í sviðsljósið árið 2015. Það ljóðuræn og nýstárleg saga missi, sorg og föðurhlutverkið. Bókin hlaut fjölda veluna, var sett á svið og loks kvikmynduð árið 2025 með Benedict Cumberbatch í aðalhlutverki. Önnur verk Porters hafa einnig notið mikillar hilli, þar bera hæst skáldsögurnar Lani og Shai, en eftir þeirri síðarnefndu var einnig gerð kvikmynd með Óskarsveluna hafanum Cillian Murphy í aðalhlutverki. Þeir hafa unnið náið saman og árið 2020 skrifaði Porter einleikinn allan þennan óraunverulega tíma, sérstaklega fyrir Murphy. Það verkið sem að hann flutti í Tjarnarbíói. Verkið rúsibana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, víta hring kynslóðana og vonina. Porter kom fram í Tjarnarbíói og flutti verkið sjálfur við spuna undirleik Magnúsar Jóhans og Skúla Sverrissonar og satt hann svo fyrir svörum á eftir með Fríðu Ísberg og Þórdísi Helgadóttur sem þýtti verkið á íslensku. En að spjallinu loknu var allur salurinn kvattur af Fríðu til að syngja og Max Porter satt undir fullu Tjarnarbíói að syngja Mæstjörnuna.

0: Þegar ég hitti Max Porter nokkrum dögum síðar, varði ég að spyrja hann út í þennan söng. Ég vildi einmitt ræða við hann tilurð bóka hans, sem eru einmitt oft á mörkum listforma og það eins og þau séu skrifuð til flutnings. Kom þessi söngur á óvart?
1: No, it was a surprise. And I could hear them all talking in Icelandic before, you know, and I could hear that there was some plan being made. I think it's a very beautiful thing for Frida to have done. For many reasons, because of what the song was and because of my love of Luxness, but also because to me, everything we're all doing is, if we're doing it well, is getting closer and closer to the condition whereby a bunch of strangers would sing to a person. So it's like a full manifestation of all my aims for art and for community to be sung to in a language you don't speak. Very, very moving. Beautiful. And also such a gift to sit and just have that poured on you. And also because I couldn't see anybody. I could only see the first couple of rows of people. So that, the sound of it was very surprising and wonderful.
0: Porter segist hafa komið að fjöllum, en hafði þó á tilfinningunni að baksviðs hefði verið eitthvað ráðabrugg. Hann segir að þetta hafi verið falleg hugmynd hjá Fríðu, bæði vegna lagavalsins og tengingar við hann og aðdáunar hans á Laxness. Og fyrir honum, allt sem við gerum, ef við gerum það vel, færir okkur smám saman nær því ástandi sem einmitt myndast þegar hópur af ókunnugu fólki stendur upp og syngur fyrir manneskju. Það hreinlega kjarnar allt sem hann, Porter, langar að gera með listinni og fyrir samfélagið. Og þegar sungið fyrir mann á tungumáli sem það skilur ekki, það hrærir eitthvað innra með manni, segir hann. Það fallegt, það gjöf. Að sitja undir söng og horfa út í myrkrið, sjá aðeins fremstu röðina í salnum en heyra í öllum hópnum. Og á þessum nótum langaði mig að færa samtalið yfir í bókmenntir og ljóðlist, en í tengslum við þetta umræðefni, samsöngin, þar að segja bókmenntir sem eru fluttar, sem eru settar á svið, við þekkjum bókmenntir sem enga reynslu við lesum af pappír í hljóði, en svo gerist eitthvað. Þegar þú segir það upphátt og fyrir mér persónlega þegar ég las bækur Porters sem eru á löngum köflum skrifaðar eins og ljóð, textin oft brotakendur með mikilli þögn og jafnvel leikur hann sér að letur stærð eða uppsetningu textans á nýstárlegan hátt, eins og leikrit sem að les það biður að vera flutt. Eru bókmyndir í raun til flutnings?
1: I think I, from the very beginning, it felt like a performance. It felt like dishonest to pretend it isn't a performance. The artificiality of the encounter with the reader, it seems to me a very theatrical thing, especially in this day when we're all addicted to our little rectangles.
0: Mér leiði eins og þetta væri sýning alveg frá upphafi, segir Max Porter við þessari pælingu. Hún fannst það jafnvel bara óheiðarlegt að líta á það sem eitthvað annað en flutningslist. Tilgerðin sem felst í samspilinu við lesanda eru leikhús, sérstaklega núna þegar við erum öll háð litlu ferhyrningunum okkar. Prentuð bók sem þú situr með í hljóði og lest klukkutímum saman, það er mjög leikrænn atburður. Af hverju spyr Porter sjálfan sig ekki bara að vinna með þetta beinlínis? Þá stjórnar hann lýsingunni, hann stjórnar hljóðinu, hann velur leikarana. Þannig að frá bókinni Lani og þar til núna var þessi stíll komin í fastar skorður. Hann var meðvitaður kostina. Þannig að þegar hann fór og ferðaðist með bækur sínar og hitti fólk, hversu leiðilegt og metnaðilust að lesa bara, spurðan. Þannig að hann tók með sér bassaleikara og ýmsa aðra hljóðferðaleikara sem tóku upp umferðahljóð og fuglasöng og þau bjuggu til í sameiningu marg óma upplifun. Og þá, segir Porter, sagðist hann hafa lært að það ólíkt í hvert skipti. Miklu betra að æfa það ekki, því allt snýst orkuna í salnum. Ekki hugsa þetta bara eins og hann sé aðal, að hann sé mikilvægur, við erum listamennir, þið eru áhorundur. Og þá lærði hann aðferðina við þetta. Hann fór að vinna meira með ótal ólíkum listamönnum á hverjum stað sem var í nýju og nýju samtali við textan. Þegar Shy bókin kom út, gerði hann það sama, vann með alls konar tónlistafólki og flutti hluta úr verkinu í spunaflutningi og þannig kynntist hann textanum upp á nýtt í hvert skipti. Eitt kvöldið var hann sérstaklega reiður og pirraður og Shy, sem er skáldsaga táningsangist og ávarpum karlmennsku nútímans, varð eins og flutningsleið, einhver útrás fyrir alla hans pólitísku gremju og sorg. Og þetta kvöld var hann grátandi og emjandi á sviðinu að túlka tilfinningar þessa unglingspilts og kannski allra unglingspilta. Sögumaðurinn varð eins og táknum brosna félagsstöðu þeirra. Þegar síðan allan þennan óraumurlega tíma verkið sem Porter flutti í Tjarnabíói kom út, þá var þetta ferli fullkomnað, segir hann, eða þessi tegund tjáningar. Hann segir það dásamlegt að biðja tónlistamennum að spila með honum og venjulega segir þér já.

Ég kom hingað til að biðjast afsökunar. Þú veist, ég rankaði við mér á miðjum degi æviferðar minnar í myrkri þrungnum skóg og hérna ég í skógi huga míns og sérhvert tré skömm allar lifandi verur eru ákúrur og rennur upp fyrir mér að núna verði ég að tala hreint út áður en ég glata þér

0: that reading here the other night was completely unlike any other time I've ever read that book. Mm. It sounded so different to me. I was doing things that I've never done. Because I was listening to them and the way that...
1: Og lesturinn hér í Tjarnabíói, segir Porter, hafa verið alveg sérstakan. Hann gerði margt sem hann hefur aldrei gert áður og var það í virku samtali við hljóðfæraleikana og þá gerist eitthvað nýtt. Það eitthvað nánd hver svo sem orsökin eitthvað ófyrirsjáanlegt og það tengdi hann betur við bókmenntirnar að sökka sér í þær á þennan hátt.
0: And that's not scripted, but it felt like the right place to go to, particularly listening to Schooley as well. There's a sort of like go in, you know, the way he does those chordal progressions where it's like, so here's a piece of paper, but Schooley's just turned it around. You've seen what's written on the back. Mm. And so I was like, now I have to go behind this text.
1: Næst spurði ég Max Porter út í persónunar því margar þeirra og sérstaklega sögumennirnir eru gjarnan með ræðu sinni á sama tíma að afsaka sig og gjörðir sínar en einnig verja sig og þeirra hugsanir og gjörðir. Og tónninn í verkunum oft brýnn. Ég notaði enska orðið urgent og það eins og sé erfitt að hemja tjáninguna og margt ef ekki allt í húfi. Að verða að koma ykkur í orð og verða að koma því til skila get ekki byrta inn í.
2: Ef þú vilt afsökunarbeiðni þá skal ég byggðast afsökunar á því hvernig vatnið streymdi reynt og rætt yfir helluna og ofan í holrúmið undir verundinni svo svefnherbyggisgólfið fúnaði og fyrirgeðu að ég skuli ekki hafa fjárfest ammælis ávísununum af meiri skynsemi. Það er afsökunarbeiðni sem ég get fótað mig í staðið keikur og brennumert mér fyrirgeðu að ég skuli hafa svindlað á landafræði prófi hort beint í augun á kennaranum meðan ég sór að ég hefði ekki svindlað fyrirgeðu ég hefði notað plast og dísil og kjarnorku og bensín og mettað fytu skotnast glimmer og flogið þess og krussum þessa plánetu og verið drull.
1: Ég get ekki byrtað inn í, segir Porter. Það margt sem býr þar undir, segir hann. Það einhver dauðakvati. Hluti af því líka að liggja mikið á, að flýta sér. Hann verður að segja eitthvað áður en það of seint, eins og segir í allan þennan óraunverulegan tíma. Hluti af þessu óþolinmæði. Hann hefur lítið þol fyrir tímasóun sem felst í þeim óheiðarleika að forðast hluti eða hreinlega að ljúga. Maður kveiki stundum á útvarpinu og það eru tvær manneskjur að tala saman og hvorug segir nákvæmlega það sem býr þeim í brjósti. Báðar nota tungutak, einhver skrautkvörf, merkingalausa pólitíska ræðu sem fulla frösum eða ræða sem hefur verið troðið í gegnum eitthvað hugveitu hjal, straumlínu, lagað tal sem kemur í veg fyrir að manni verið slaufað eða maður verið miskilin og þess vegna vantar stundum andan eða sannfæringuna í slíku samtali. Fyrir Porter það bara eins og suð eða bákn sem smitar en það þýðir ekkert.
0: Of dishonesty, of the kind of discourses of evasion or outright lying that have become so normalized that, you know, you turn on the radio to hear two people speak and neither of them are saying what they mean. Mm-hmm. Both of them are using these linguistic, the borrowed or inherited linguistic templates, yeah, of basically utterly meaningless political speak or that kind of worse to me is that kind of treated think tanked, I call it in one of these pieces, I call it think tanked, wanked. It's like it's been sort of squeezed from the what is permissible or what is approvable or won't get you cancelled or can be said to be different, you know.
1: Bækur hafa orðið eins og kvein. Neyðar úrræða væri kannski nýirði yfir texta sem urgent. Það nauðsynlegt að segja eitthvað. Hvar skíturinn og pissið eins og hann komst sjálfur að orði sýndu mér líkið.
0: You know, where is all the, like I said the other night, where is all the shit and piss and why don't people die on stage? Why don't you show me the body?
1: Það því örvænting í þessum textum. Hann nefnir shy og krákuna sem finna má í Grief is a thing with feathers. Það hafsjór af áhugaverðu fólki fortíðar og textar og þekking sem hægt að læra af og nýta. En í staðinn oft ausið úr pínulitlum brunni, orða, endurtekninga og frasa. En það sem bæk

0: Bækur Porters eiga oft sameiginlegt er sorg og gremja sem síðan er fundin leið til að enda í dúrhljóm eins og Porter orðaði það. Því hann segist trúa á það að ef maður hefur rödd á maður að nota hana eins vel og varfærnislega og af ábyrð og hægt er. Markmiðið hlýtur að vera að skilja lesandan eftir þegar textanum líkur í einhverri hugsun eða speglun við sjálfan sig og aðra. Porter segir að það að skilja lesendur eftir í dúrhljóm þar að segja í einhvers konar bjartsýni í stað þess að örvæntingin nái völdum sé viljandi gert. Það þýðir ekkit endilega farsæl sögulok eða hafið með hreinan siðgæðis boðskap að gera en það verður að hafa hljómgrunn í möguleikum eða tækifærum og út frá þessari pælingu sagðist Porter oftsinnis hafa fengið að heyra það að hann sé væmin eða að bera tilfinningarnar of mikið utan á sér en hann þvert tekur fyrir að það sé af hinu slæma, það trublar hann ekki láta sigrast af bölsýni, segir hann hann vill standa fyrir sigri einlagninar fram yfir kaldhæðinni
1: You are leaving them with something The work begins when they turn the last page right, they go off and live with the book, think about it convey it in some ways to themselves or those around them or just stack it in the library of things they've imbibed music culture art and I think that the by giving them a major chord rather than a wallop around the head it's a more positive gift yeah. I think and it doesn't necessarily need to be a happy ending or a clean moral or anything like that but it just has to have some resounding possibility some opportunity
0: Til dæmis fór hann að skoða Ísland og hugsaði ég má alveg ljóma upp hér við þetta fjall eða þennan foss og segja bara wow en ekki bara ok flott og taka mynd og svo bara búið því ef slík kraftaverk hreyfa ekki við okkur hvað í anskotan erum við þá að gera þetta
1: I hope until my dying day I'm someone that wants to go not just oh cool great click
2: yeah. picture and then get on
1: yeah if we are not moved by this miracle then what the fuck are we doing
2: yeah. I also find
0: en það að hafa þessi áhrif sem Porter talar er einstakt í bókmyndum og geta talað við marga í einu í enka samtali ekki að gala það fram við hópin heldur hver upplifun af lestri enka upplifun hvers og eins og það næst betur í gegnum ljóðlistina og hið skrifaða orð þessi hæga melting skáldskaparins sem getur líka ferðast í tíma Ég hef mikinn áhuga á þessu þótt ég sé kannski ekki hæfur til að svara spurningum eðli ljóðlistarinnar, segir Porter en að finna merkingu til dæmis í gömlum texta hvernig hann getur endur ómað á splunkuníjan hátt fyrir einstaklingi löngu síðar það galdur bókmyndana að tala handan dauðans þvert á tungumál og að samfélagið geti skilið mismunandi vísanir og tilvitnanir, ólíkan tón eða brandara. Það eins og dans milli skálds og lesenda. Og í þessu landslagi eða vistkerfi bókmenntana þar búa flókin tákn en af því að það sameign einhvers konar samkomulag að taka þetta alvarlega við eigum þetta. Þetta við. Og það ástæðan fyrir því að bókmenntirnar lifa. Og það hefur kraft sem utan allrar ringulreiðarinnar í samfélaginu, utan til dæmis viðskipta. Frumbyggja samfélagi vita þetta og það engin tilviljun að mörg ljóðskáld tala nákvæmlega þetta. Það ekki sjálfum gleði bókmyndana, heldur bara auðmýkjandi. Niður rif egósins, það þarf ekkert endilega að setja nafn sitt við bækurnar ef þú ert í alvörun að skrifa skáldskap, sagði Porter. Þetta frá hinum dauðu til hinna dauðu og til okkar allra. Þess vegna endar hann alltaf á ljóðlistinni, kannski til að komast undan skáldsagna hattinum.
1: And our indigenous, you know, cultures know this. But it's no accident that often the greatest poets speak of and think about their work in those terms. It's not self-aggrandizing, it's humbling. Mm-hmm. It's the erasure of the ego. None of this, no one needs their name on the book if you're really writing poetry.
2: Yeah.
1: You know, it's for the dead. It's from the dead and for the dead and for all of us. So I think maybe that's one of the reasons I keep going back in

0: samhengi við flutning á bókmyndum er það líka hið óvænta og leikræna sem er mögulegt.
1: I mean, this is the big question. You know, who is Homer? Which version of Homer do I read? Have I read Laxness? If I've read Magnus Magnusson's version of Laxness? No, I haven't really. I've read Magnus Magnusson. So where do we even begin thinking about that? My feeling is to be is to try not to be too terrified.
0: Þetta er stóra spurningin, svara Porter. Hann spyr hver er Homer, hvaða útgáfu lesmaður? Hef ég lesið Laxness ef ég hef lesið útgáfu Magnúsar Magnússonar? Í raun ekki. Hann segir lykilinn að vera ekki hræddan við þetta samtal. Hann vitnar í skemmtilegt samtal hans og Fríðu Ísberg þá pælingu að rithöfundur sem heldur hann sé bítlarnir, en í þýðingu hljómar hann kannski meira eins og Ed Sheeran. Og það ekkit við því að gera. Hann fer svo að hitti lesendur sína í öðru landi og þau eru alltaf hlusta á Ed Sheeran, en hann heldur hann sé bítlarnir. En mestu máli skiptir í þessu samingi hafa bara áhuga og vera vakandi fyrir þessu. Ef maður les Önnu Kareninu eftir Tolstói, er maður ekki að lesa Tolstói, heldur texta sem hefur farið í gegnum filter fræðana undir áhrifum franskra þýðinga, innblástur frá tíðarandanum, stétt, kyngervi og hin og þessu og svo nálgast nútíma maðurinn, hann með sínar eigin hugmyndir, fordóma og stillingar og tengir við þær á nýjan hátt. En því meira sem maður hugsar þetta, því ríkari verður reynslan, lestrar reynslan og síðan grípur Porter til líkingar og byðst eiginlega afsökunar á rithöfunda tilgerðinni að bókmennta þýðingar ætti að vera meira eins og myndlist. Ég þarf á einhverjum tímapunkti, segir hann, að skila af mér málverkinu án þess að vita hvort það sé tilbúið. Galleríið þarf eitthvað til að selja. En það er ekki tilbúið og bókin Shai eftir Porter segir hann auðvitað ekki vera tilbúna heldur. Málingin er ennþá blaut og það er einmitt tilgangurinn. Og í flutningi er það áhugavert að skoða hvernig hægt er að hreyfa hluti í textanum til í nýju samhengi. Túlkunar, möguleikarnir verða haldast opnir.
1: So the more you think about it, the richer the experience is. As for translating into different forms, I feel, and this is monumentally pretentious thing for a writer to say, but I do hope that they are more like paintings. I have had to deliver this painting to my gallery at some point. My gallery need to sell the painting, so I've said, okay, Shai is done. But Shai is of course not done. I mean, A, the paint is still wet, I hope, and that's one of the things I leave there. The pentimenti are there for my reader to play with, and that's good, that's the way I write. But also then when I perform it, I can carry that work on. I can work out where it's not finished and what was missing and why I left that blank space. All interpretive doors are open. Is he a joke? Is he a figment of the father's imagination? Is he a homage to Ted Hughes? Is he a symptom of a major psychological breakdown? Is he the children's idea of a joke? Like, all those things are yes to me. When everyone ends up says to me, is the crow? I go, yes. Because whatever you think he is. But of course, the film, he is just one thing.
0: Já, túlkunar möguleikarnir, þeir skulu standa opnir áfram. Og þannig ljúkum við þætti dagsins. Það var Max Porter sem ræddi við mig eigin ljóðlist og bókmyndir sem mælt mál og mátt þýðinga. Mæli með að fólk kynni sér verk þessa höfundar sem vinnur á afskaplega spennandi slóðum bókmyndana. Og þar áður var það auðvitað rithöfundur vikunar, nýja Nóbelskáldið Ann Carson. Við rættum við Helgu Dögg Ólafsdóttur, grafiskan hönnuð og bókabúða eiganda sem nefndi bókabúðuna sína Garg eftir texta Carsons. Og við töluðum einnig við Þorstein Vilhjálmsson, fornfræðing fræðahlið Nóbelskáldsins. En þetta er búið í dag. Þangað til við heyrumst á sama tíma að viku liðinni bendi ég á RÚV spilaran þar sem allt efni er til staðar og aðgengilegt hvenær sem er. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir samfélgdina. Bless í bili.

Jóhannes Ólafsson hafði umsjá með bara bækur. Næsta dagskrá eru flugur. Umsjón með þættinum hefur Jónatan Garðarsson.

Komiði sæl. Einar Már Guðmundsson vakti þó nokkra athygli þegar hann gaf út á eigin kostnað tvær fjölritaðar ljóðabækur í einu og þetta var árið 1980. Þetta eru ljóðabækurnar, er nokkur í kórónafötum hér inni og sendisveitnin er einmana. Þessa bækur seldi hann á lækjatorki, á kaffihúsum og skemmtistöðum og hvar sem hann sá tækifæri til að rekast á fólk sem hafði áhuga á ljóðum ungskálda og var til í að kaupa. Það var frekar algengt að ungskáld sem voru að hefja skáldafyrilinn á þessum tíma letu fjölbrenta ljóðabækur hjá Liftri og síðan reyndu þau sjálf að selja þessa bækur upp í kostnað og kannski öllíti meira en það. Á þessum tíma hafði Einar Már lokið háskólaprófi í bókmenntum og sagnfræði hér heima og stundaði framhaldsnám í bókmenntum í Kaupmannahöfn. En dvaldi oft sumar langt hér á landi og gat þá selt ljóðabækurnar. Ljóðin hans voru öðruvísi sem fólk átti að venjast. Annars vegar mjög stutt og hnitmiðu ljóð og hins vegar aðeins lengri ljóð. Þar sem dregin var upp smellin mynd af samtímanum. Trommuleikarinn Ásgeir Óskarsson samti frábært lag við ljóðið Þögull eins og meiri hlutin. Og þetta lag kom út á plötu Þursaflokksins, gæti eins verið árið 1982.

Þursaflokkurinn flutti lagið Þögull eins og meirihlutinn, lag sem Ásgeir Óskarsson trommuleikari samdi við samnefnt ljóð eftir Einar Má Guðmundsson. Árið 2000 kom út hljómplata þar sem að Einar Már fór með eigin ljóð við tónlist eftir Tómas R. Einarsson. Þessi plata ber hitt skemmtilega nafn Í draumum er þetta helst. Þeir sem spila þessar plötu eru kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson, píanoleikarinn Eyþór Gunnarsson, saxofónleikarinn Óskar Guðjónsson og trommuleikarinn Matthías Hemstokk. Eitt af þeim ljóðum sem er á þessara hljómplötu hljómaði öðru kóru á aldur ljósvakans á sínum tíma og það er ljóðið Dansaðu, fíbliðið, dansaðu.

Dansaðu fíflið þig, dansaðu. Stressaðu þig ekki á heilanum. Dansaðu. Hjartaði bara líffæri. Dansaðu fíflið þig, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu. Þar til dauðin hrífur þig inn í diskóteksi. Dansaðu. Í öllum stellingum, dansaðu.

Stressaðu þig ekki á heilanum. Dansaðu. Hjartað bara líffæri. Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu. Þar til dauðin hrífur þig inn í diskóteksi, dansaðu. Í öllum stellingum, dansaðu.

0: Ultimatum.
1: Einar Már Guðmundsson flutti eigi ljóð og lagið sem hljómaði undir er eftir Tómas R. Einarsson og það var hljómsveit hans sem annaðist spilverkið. Einar Már hefur sagt að hann sé ekki neitt söngvari. Þetta stopnaði hljómsveit á sínum tíma þar sem að enginn gat sungið. En hann segist samt oft syngja í huganum og stundum hefur hann tekið að sér að yrkja ljóð við frumsamin lög, þar að segja söngljóð. Og það eru þau sem eru megin upp í staðan í þættinum að þessu sinni. Þegar Keflvíska hljómsveitin Hljómar vann að nýri hljómplötu árið 2003, sem var svo gefin út 5. oktober það ár, leitaði Gunnar Þórðarson sem samdi flest lögin til nokkra textahöfunda, eins og jafnan. Þar á meðal var Einar Már Guðmundsson, sem lagði til 3 söngteksta og í þeim hópi er blueslagið úr tómleikans skjá sem Gunnar Þórðarson syngur sjálfur.

Þetta var lagið úr tómleikan Skjá, söngljóð eftir Einar Már Guðmundsson, Gunnar Þórðarson samti lagið og söng og spilaði jafnframt á gítar. Og þetta lag flutti hann með félögum sínum í Hljómum árið 2003. Þetta var fyrsta hljómplata Hljóma í 30 ár. Þar að segja þeir eru ekki sentra sér plötu með nýrri tónlist í 3 áratugi. Sá sem spilaði á orgel með þeim Þórir Úlfarsson og Sigfús Óttarsson leika trommur. Rúna Júlíusson spilaði á bassa og Ellingur Björnsson á gítar og svo var að sjálfsögðu Engibert Jensen þetta með þeim líka. Nokkur lög af þessari plötu fengu ágætis útaspilun, þar að meðal lagið Trega gleði, en textin eftir Einar Má Guðmundsson. Engilbert Jensen syngur þetta söngljóð Einars Más af Stakri snild og félagar hans spila með og ratta með honum. Ásgeir Steingrímsson blæsir trompet í laginu og Þóri Baldursson leikur á Wurlitzer piano og það var hann sem gerði útsetninguna fyrir strengjasveitina sem spilar í þessu lagi með Hljómum. Söngljóðið sjálft birtist á prenti í fréttablaðinu 19. september 2003 og þar kom fram að þetta ljóð væri eftir Einar Má við nýtt lag Hljóma. Þetta mun hafa verið í fyrsta sinn sem Einar Már samti ljóð sem stjórnast alfarið af laglínunni.

Engilbert Jensen söng með hljómum lag sem heitir Tregagleði og eftir Gunnar Þórðarson en söngtextin eftir Einar Má Guðmundsson. Þegar þetta lag kom út á blötu hljómana síðla ás 2003 höfðu þeir ekki sent nýja tónlist frá sér í háa herrans tíð. Það bar margt til tíðinda hjá þessum gömlu

vinum og samstarfsmönnum þetta haust. Þeir fögnuðu því að 40 ár voru liðin frá því að þeir spiluðu í fyrsta skipti í krossinum í Ytri-Njarðvík og þegar ljósanótt var haldin í Reykjanesbæ fyrstu helgin í september var afhjúpað fyrsta stjörnusporið, stjörnuspor Reykjanesbæjar, á Hafnargötunni til einhver hljómum og hljómar spiluðu síðan fyrir gesti og gangandi á ljósanótt. Árið setna gerði þeir aðra hljómblötu með frumsömdu lögum og söngtextum eftir hinn og þessa. Þar að meðal voru tvö söngljóð eftir Einar Má Guðmundsson og svona hljómar lagið Rokkhundar, sá sem spilar á trommur með hljómum á þessari plötu er Gunnlaugur Brím.

Hljómarfluttu lag sem heitir Rokkhundar, það eftir Gunnar Þórðarson, söngtextan gerði Einar Guðmundsson, eins og aðra söngtexta sem hljóma í þessum þætti. Þetta er hljóðritun frá árinu 2004 og Einar samdi einn texta til viðbótar sem finna má á þessari hljómplötu sem hljómar gerðu þetta ár. Það er ballaða eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til birtunar og er lokalag þessarar plötu hljómana.

Engibert Jensen söng með hljómum lag eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til Birtunar, textin er eftir Einar Má Guðmundsson. Lagið kom út á hljómblötu sem hljómar gerði árið 2004. En þrem árum setna, þegar Rúnar Júlíusson vann að soloplötu, fekk hann Einar Má til að semja einn texta fyrir sig. Það var við opnunarlag plötunar, en sú plata heiti Snákar í garðinum og var síðasta plata með nýju upptekinni tónlist sem Rúnar sendi frá sér áður hann lést. En lagið heitir Segðu mér frá ástinni. Rúnar syngur, Sigurgeir Sigmundsson spilar á gítar, Björn Árnason á bassa, Júlíus Guðmundsson á trommur, Þóri Baldursson á orgel og Baldur Þórir Guðmundsson á Fender Rhodes piano.

Rúna Júlíusson flutti eigið lag sem heitir Segðu mig frá ástinni, söngljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Segja má að Einar Már hafi endurnýtt þetta söngljóð þegar hann samti nokkra söngtexta fyrir hljómsveitina Blágresi, en sú hljómsveit sendi frá sér plötuna Hvað ef himinninn brotnar. Blágresi var hljómsveit sem var eins konar hugafóstur Einars Más og gítarleikarans Leifs Björnssonar, en þeir hefðu nokkru sinnum rætt saman um samstarf sem hófst árið 2009. Síðan bættist Daniel Auðunson við á samt Tinnu Marinu Jónsdóttur söngkonu og þá varð Blágresi að veruleika. Daniel er þekktur sem einn þeirra sem stofnuðu hljómsveitina Árstíðir og hann er ennþá í þeirri sveit, söngvari og gítarleikari þar og lagahöfundur. En nú ætlum við að hlýða á Blágresi, flytja lag sem heitir Allt svo gamalt, ekkert nýtt, en þar skeytir Einar Már saman tveimur ljóðum, annars vegar Segðu mig frá ástinni, sem Rúna söng hér rétt á undan, og hins vegar Guðspeki handa unglingum, og útkomunar þessu heitir einu nafni Allt svo gamalt, ekkert nýtt. Daniel Auðunson og Tinna Marín Jónsdóttir syngja saman.

Þetta var hljómsveitin Blágresi og lag sem heitir Allt svo gamalt, ekkert nýtt. Blágresi skipa þeim Leifi Björnssyni og Daníel Auðunssyni sem leikur gítara og Tinnu Marnu Jónsdóttur sem syngur. Og með þeim spiluðu Bassi Ólafsson á trommur, Unnur Birna Björnsdóttir á fiðlu og Óttar Sæmundsson á bassa. Nánar verður fjallað um þessa hljómsveit í næsta þætti. Það vildi þannig til þegar að Börkur Hrafn Birgisson, gítarleikari og annar bensínbræðra vann að plötu sem fekk nafnið Þriðja leiðin með söngunni Elisabeth Eyþórsdóttir árið 2006 að þá leitaði hann til Einars Más Guðmundssonar sem var með ljóðabók í vinnslu. Börkur fekk að fylgjast með framvindunni og samti lög við nokkur ljóðana sem voru sumhver tilbúin og önnur á vinnslustigi. 10 lög við jafnmörg ljóð rötuðin á plötuna, þar á meðal lagið Á morgun skín sól.

Elisabeth Eyþórsdóttir söng á Morgunskin sól, lagið er eftir gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson, söngtextin eftir Einar Má Guðmundsson. Þetta er líkur að því að þau flytja annað lag sem heitir Dagar ganga í bardóm, Börkur Hrafn leikur á gítar, Eyþór Gunnarsson á rótspíanó, Scott McLemore á trommur og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á kontrabassa. Lagið sömdu Börkur Hrafn og Elisabeth Eyþórsdóttir í sameiningu. Og þar með líku þættinum, takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Þetta voru flugur Jónatans Garðarssonar, en nú endurflytjum við heimskviður frá því hádegisbilið í gær. Umsjón hafa Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Leiðtogafundur og Liechtenstein verða á dagskrá heimskviða í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Áður við förum að skoða leiðtogafundin, þá skulum við aðeins staldra við Liechtenstein, Birta. Þetta er land sem við, jú, heyrum alveg reglulega um, en ekki kannski margar fréttir það.
0: Nei, við ætlum að bæta úr því í dag. Við ætlum að beina sjónum okkar að þessi smáríki milli Austurríkis og Sviss. Fyrsta dæminu þar sem erðaprinsinn Alois er, já, kannski ekki einvaldur, en fer með mikil völd og hefur mikil áhrif.
1: Já, og þau völd og áhrif hafa til dæmis komið ljós núna þegar umræðum aukin réttindi kvenna til þungunarross sem við borið á góma í Liechtenstein og bara síðast núna í sumar.
0: Einmitt. Og öll þessi saga, þessa smáríkis, er mjög áhugaverð og við ætlum að heyra allt það í síðar hluta þáttarins. En við ætlum að byrja á að hoppa milli nútíðar og fortíðar, heyra bréfaskriftir barna, stjörnuspá, Hollywoodmynd og allt sem tengist leiðtogafundum. Þá og nú, við skulum hefja leika í höfða.
1: Já, þarna heyrum við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, þakka fyrir leiðsögnina höfða á þriðjudaginn. Hann fékk að sjá á gestabókina sem að þeir Reagan og Gorbatsjóf skrifuð í ára 1986. Og þetta, sjá myndir af fundinum, mikilvæg.
0: Einmitt, og Rubio stoppaði hérna í tæpan sólring fyrir vikunni eins og fór líklega ekki fram hjá neinum. Hann fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Þeir fundir fóru reyndar fram í safnahúsinu við hverju skötu, en svona í ljósi sögunar þá varð Rubio þetta koma við í höfða áður en að það sá fundur átti sér stað. Og þau Þorgerði stilti sér upp í stólunum sem að leiðtogarnir tveir sátu í á sínum tíma og þræddu svona þessar söguslóðir.
1: Já, og við ætlum að koma okkur dálítið vel fyrir í þessum stólum, við ætlum að fjalla höfða hérna í þættinum og höfði á sér nokkuð langa og merkilega sögu. Húsið var byggt 1909 og var strax með þessum alþjóðlega blæ, að þetta var aðsetur franska konsúlsins hér á landi upprænlega, svo bjó Einar Benediktsson þar tíma með fjölskyldu sinni. Reykjavíkuborg tók húsið svo yfir og þar bjó Páll Einarsson tíma, en Páll var fyrsti borgarstjóri Reykjavíkur, og síðar hæstaréttardómari og bjó í höfða í nokkur ár.
0: Einmitt, og það eru fleiri ábúendur þarna, Lúísa Matthíasdóttir listakona, bjó þarna síðan í nokkur ár og meðan faðir hennar Matthías Einarsson átti húsið. Hann seldi bresku utanríkisþjónustunni, svo höfða, og þar var breska sendiráð og sendi herra bústaðinu sömur leiðis fram til 1951. Winston Churchill kom meðal annars þangað í heimsókn á þeim tíma. Og Reykjavíkuborg eignaði svo húsið aftur 1958 og hefur nýtt það í móttökur og alls konar fundi allar götu síðan. Og þeirra þekktast hann auðvitað fundin sem við erum að fjalla hér.
1: Já, og þess vegna var þessi heimsókn Rubios mjög viðandi, af því að það eru 40 ár liðin frá þessum sögufræga leiðtogafundi.
0: Skulum byrja á að grípa niður í forsíðum Morgunblaðsins 1. oktober 1986.
2: TASS, fréttastofan sovjeska, skýrði frá því skömmu fyrir klukkan 14 í gær að Mikhail Gorbatsjóf, aðalritari sovjeska kommunistaflokksins og Ronald Reagan, bandaríkjaforseti, ætluðu að hittast á fundi í Reykjavík 11. og 12. oktober. Morgunblaðið birti þessa frétt frá Associated Press fréttastofunni klukkan 13.54 í gær, en skömmu áður hafði verið boðað til áríðandi blaðamannafundar með forsætisráðherra og utanríkisráðherra í stjórnaráðshúsinu klukkan 14.30. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum Morgunblaðsins í Washington lagði Gorbatsjóf til að fundur sinn með Reagan yrði haldin í Reykjavík eða annari borg í Evrópu og valdi Reagan Reykjavík.
0: Já, Reagan valdi Reykjavík á tveimur valkostum Gorbatsjóf. Við ætlum aðeins að dvelja við þennan aðdraganda af hverju þeir tveir enduð á Íslandi. Það er nefnilega alls konar kenningar á lofti það, Bjarni.
1: Já, við vitum kannski

0: ekki minnst það, vorum eins ás og sjö ára þegar þetta var, kannski ekki sjálf mikið til frásagnar svona andrumsloftið hér, þú svo þú hafi nú þarna sjö ára verið farin að skrifa fréttatexta.
1: Já, það kom reyndar ljós síðar, einmitt.
0: Já, en andrumsloftið þarna var mjög merkilegt, við vorum svona að það var komin svolítið loft í kassan hjá íslensku þjóðinni og ég fekk Rósu Magnúsdóttur, prófessor í sagfræði til þess að svona segja okkur aðeins frá andrumsloftinu á Íslandi á þessum tíma.
2: Reykjavík átti náttúrulega 200 ára ammali árið 1986 og það voru gríðarlega mikil hátíðarhöld, ég man sjálf eftir þessum degi, það var mjög gott veður, fór í strætó í bæinn og fekk bita af þessari köku og einhvern veginn fannst manni maður búa í svona alvöru borg á þessum tíma og Íslendingar almennt voru svona mjög uppteknir af því að hérna, þeir væru svona stíg á hvern skref á alþjóða vettvangi sem voru áberandi í fjölmiðlum og þá kannski hægt að minnast á að við áttum fallegustu konu í heimi sem að vara að ferðast allan heiminn og fjölmiðla fluttu mjög mikla fréttir af því og við áttum sterkasta mann í heimi líka og svo tókum við þátt í Eurovision og hvað farið að líða svolítið eins og að núna væri loksins umheimurinn að taka eftir okkur og við hefðum eitthvað fram að færa svona í þessu alþjóðlega umhverfi.
0: Rósa var að gefa út bókina Kaldastríðsborgin og fjallar meðal annars aðdraganda fundarins og val á fundarstað og fleira, en líka andrumsloftið í samfélaginu. Við sem yngri erum þekkjum ekki þessa ógn við kjarnorku stríð sem að gegnum sýrði samfélagið stóran hluta 9. áratugarins og þar áður. Háði til allra, líka barnana sem að tala við í hlíðaskóla daginn áður en leiðtogafundurinn hófst. Þau voru hrædd og höfðu ekki mikla trú á því að leiðtogar stórveldanna næðu þeim árangri sem að stemt var að.
3: Það eru hagsmunir barnanna og ókominna kynslóða sem verða til umræðu á fundi stórveldaleiðtogan í Reykjavík. En hvaða hugmyndir gera íslensk börn sér þennan fund og þau mál sem þar verða á dagskrá?
4: Já, ég finnst það er mjög ánægð að þeir skulle hafa valið Ísland. Þannig að kóla landkynningu og svona. Síðan vona ég bara að þeir sem í frið og gangi bara vel hjá þeim. Ég samt efast í það. Ég finnst aldrei neitt ganga hjá þessum þjóðum, hvorum. Þetta bara ruggli í báðar átti hvað er að reyna með þessa kjarnorkuvopn, þannig að ég vona þetta gangi núna.
3: Hvaða hugmyndir gerir þú þessi kjarnorkuvopn og kjarnorkuna?
4: Já, ég veit að þetta er mjög hérna, öflug vopn og ég hérna, hef stundum verið að hugsa út í það að ef að til kjarnorku stríðs kemur, að við erum beint á milli Bandaríkjana og Sovjetríkjana, að þá yrðu við svona eitt af þeim fyrstu löndum sem yrði ráðast á. Ég, það gefur mér aldrei hryllinga hugsa að Ísland verið lagt í eyði einhvern tíma.
3: Og hvaða hugmyndir gerir þú þér þá Reagan og Gorbachev?
4: Ég gerir mér mjög litlar hugmyndir þá sjálfa en ég gerir mér hugmyndir það að þeir eru tveir voldugustu mennirnir á jörðinu og þeir getu eitt heiminum ef þeir kæmust í ósætti.
3: Hefur þú trú á því að þeim takist að komast að samkomulagi þannig að því yrði afstýrt fyrir fullt og allt að þeir notuðu vopni sem að þeir ráði yfir?
4: Já, ég hef trú á því en ekki mjög mikla. En ég held að þeir nái aldrei fyrir fullt og allt að stoppa allt kjarnorkustríð.
0: Og eins og við heyrum þá höfðu börn og ungmenn á þessum árum miklar áhyggjur af íbúnaðar kapphlaupi stórveldana. Nemendur í 8. bekk, æfinga og tilraunaskóla kennaraháskólans, þar sem að núna er háteskóli, tóku málin í sínar hendur og sendu leiðtogunum tveimur bréf. Það var Kristín Helga Þórarinsdóttir sem átti hugmyndina og hrindin í framkvæmd ásamt samnemendum sínum og kennurum og fleirum.
5: Aðdragandinn var sá að árið 1985 var ár, alþjóðlegt ár æskunar og við komum saman á bekkjafundi haustið og vorum að ræða það hvað við getum gert til þess að svona markera þetta ár og þá kom upp svo hugmynd að safna undirskriftum fyrir í rauninni friði því að staðrendin var svo að mjög margir krakkar höfðu gífulegar áhyggjur af ástandi heimsmála á þessum tíma eins og kannski bara gildurinn daginn dag. Við settumst niður og sömdum ávarp til leiðtoga Sovjetríkjana og forseta Bandaríkjana sem var í rauninni ákallum að þeir stöðvuðu þetta vígbúnaðarkapphlaup sem geisaði. Og einhvern veginn við skynjuðum og upplifðum að væri ég sífellt meiri ógn við okkur og okkar framtíð.
0: Bréfið var svo sent til leiðtogana tveggja á samt undirskriftum rúmlega 8000 barna og ungmenna á Íslandi.
5: Háttvirti leiðtogi Bandaríkjanna, svo kemur skástrík að Sovjetríkjanna, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev. Í tilefni af ári æskunar höfum við Æska Íslands útbúið undirskriftalista gegn viðbúnaðarkapphlaupinu. Okkar einlæga ósk er sú að við og komandi kynslóðir

0: lýsingslegri móttökur, mann ég, okkur fannst, en hérna er á Túngötu, þar sem að rússneska sendiráðið var til húsa, eða það sovíska sambandslýðveldisins. Það var, hérna, hjá Amerikununum var þetta svona svolítið snubbóttur öryggisverði sem tók á mót okkur, en aðeins alulegri hinum einn, og stuttu setna var okkur meirs að búið í móttöku þar, það sem fengum te og súkulegi. Og við munum mörg ennþá hvernig pappirun utan á því var á litin og leit út. En síðan líði sumari og þarna komið árið 1986 og að dregu til tíðinda haustið að þá er tilkynnt að Ísland hafi orðið fyrir valinu sem staður fyrir leiðtogafund. Og við vorum náttúrulega bara Þetta var svona mjög stórt í okkar hug og eins og bara held ég að gildum flest allir Íslendinga, en kannski sérstaklega svona krakka sem að hugsaðu mikið þessu mál.
1: Það var ákveðið mjög stuttu fyrir leiðtogafundinu að hann yrði haldin í Reykjavík. Þegar það lá fyrir, fylltist alltaf fréttamönnum og spennan jókst og Kristín og bekkjafélagar hennar fengu að vita af því að Ræsa Gorbatsjóf, eiginkona sovjet leiðtogans, vildi heimsækja þau. Þá fór undirbúningur á fullt og skólinn þrifin hátt og látt og skólastjórinn Ólafur H. Jóhannesson fór fyrir hópnum.
0: Hann og Guðmundur B. Kristmundsson, yfirkennari, Jónas Pálsson sem starfaði í kennarháskólanum og ræstingaliðskólans, þau voru bara alveg langt frá kvöld aðfarnótt lögdagsins þegar ræsa kemur að þrýfa og gera fínt bóna gólfin. En við krakkarnir snurum okkur í að útbúa ávörp, meiri segja á rústnesku, sem sagt rústneska þýðingu sem að hérna bekkjarsýstir mín Elva Eir Gylfadóttir flutti, og einnig voru þrír nemendur sem að fluttu tónlist. Og mér langar bara að geta þeirra, það voru Solveig heitin Tollasís, Sigurbjörg Bóvel Hjartadóttir og Ásta Hallgrímsdóttir, því þar gerði þetta svo fallega. Því miður manni ekki hvaða spilið, en þetta var falleg dagskrá sem að fór þarna fram í okkar kennslustofu. Og þegar hún kom, það er mjög eftirminnilegt. Við stóðum út á tröppum skólans og það kemur þessi svona bílalesta svörtum volgubifreðum og sægur á fréttamönnum, og við komumst varla upp í kennslustofuna fyrir fólki, en þarna voru reffulegir öryggisverðir í ríkfrakka og með hatt sem að er svo nákvæmlega hvaða fólk ætti að vera í stofun og hverjir ekki, og kiptu okkur bara með og inn. Og Ræsa átti víst uppálega 20 mínútur þarna í sinni löngu og þétti dagskrá yfir daginn, en mér skilst að Ólafi skólastjóra að þetta hafi staðið uppmyndir klukkutíma, því að hún var bara mjög afslöppuð, spurði margs og flutti sjálf langt ávarp í minningunni og tók sér bara þann tíma sem að henni greinilega fannst nauðsynlegur og var allur leiti afskaplega alúleg og bara glæsileg, og við sátum þarna akt
1: og hvað situr eftir hjá ykkur svona í dag eftir að hafa fengið að hitta hana og bréfið hafi skilað þessum árangri?
0: Já, það er náttúrulega bara, ég hef oft hugsað um þennan dag og þessa stund, af því að þetta er bara mjög merkilegt að fá upplifa svona. Ég held að það sem standi upp úr sé bara að það að krakkar fái hugmynd eða krakkar svona láti til skara skríða með það að segja hugsin um einhvert áhyggjefni, að það sé síðan hlustað á það og að það leiði til einhvers atburðar eins og þessa. Það var virkilega sterk upplifun og hún er það ennþann dag í dag.
1: Og þetta er hlustendur, ekki bara þeir yngstu að taka til sín, það geta allir haft áhrif. Og það eru sumir sem vilja meina að þetta bréf til leiðtogana hafi komið Íslandi á kortið, sérstaklega kannski sovjet megin, og hafi átt kannski svolítinn þátt í því að fundurinn var haldinn hér í Reykjavík.
2: Þetta er dásamleg saga og svona eiginlega skemmtilegasta sagan til að trúa tilurð leiðtogafundarins hér. En þetta er reyndar ekki eina kenningin í sjónvarpsþáttunum Stríð og friður sem sýndir eru hér að rúum þessa mundir. Þá er sagt frá leiðtogafundunum og í fyrsta þættinum þessum aðdraganda. Ég hefði til dæmis ekki heyrt áður af stjörnuspeki Reagans eða eiginkonu hans Nancy sem að mælti með Reykjavík sem fundastað víst.
1: Já, sem mjög áhuga.

0: að vera kenning. En við skulum leita aftur á forsíðu Morgunblaðsins aðeins eftir leiðtogafundi reyndar, þetta 23. september 1989.
1: Ronald Reagan, þáverandi forseti Bandaríkjanna, ákvað að halda til fundar við Mikhail S. Gorbatsjóf, aðalritara sovjeska kommunistaflokksins í Reykjavík árið 1986 eftir að Nancy eiginkona hans hafði ráðfært sig við stjörnuspeking. Þessu heldur stjörnuspekingurinn John Quigley fram í viðtali við bandaríska dagblaðið The Washington Post fyrir þessari viku.
0: Og í þáttunum sem þú myndist á áðan, stríð og friður, þá komum mitt fram að vinskapur Reagan hjónana við bandarísku sendiherra hjónin hér á landi hafi nú Já, líklega haft talsverð áhrif líka á því að á valið á fundastæðinu.
2: Já, allir það ekki. Svo þið dóttir Reagans komið henni líka, það alls konar ástæður. En sama hverja ástæðan var, þá varð niðurstaðan þessi. Reykjavík varð fundastæðurinn. Við skulum heyra aftur í Rósu.
3: Ísland var auðvitað ekkit augljóst val, því að Ísland var alls ekki hlutlaust í kaldastriðinu, stofn aðili NATO og hérna, hér hefðu verið ákveðin svona átök á milli stórveldana athygli Íslendinga og Íslendingar komust upp með ýmislegt út af því að þeir voru svo mikilvægt eða landið var svo mikilvægt í kaldastriði samhenginu út af landfræðilegri legu hérna norður í Atlantshafi og sko það var í rauninni samkvæmt skjölunum Gorbatsjóf sem lagði til að þeir myndu hittast hér í eða þeir myndu hittast á vinnufundi eins og var fyrst talað fundin og nefndi þá strax annars vegar Reykjavík og svo London sem mögulega fundastaði og á endanum verður Reykjavík fyrir valinu held ég aðalega út að því að hér þótti auðveldara að tryggja öryggi leiðtogana með svona stuttum fyrirvara og svo sagði Gorbatsjóf líka og það skjalfest að það væri örugglega þægilegast að halda þetta í Reykjavík því að þá myndi ekkert stórveldana móðgast og þá áansennlega við sko að Bretar eða Frakkar eða hverju sem það væru sem hefðu annars fengið svona fund inn á sitt borð að þeir myndi ekki móðgast yfir því að þetta væri haldið á litla Íslandi sko.
4: We face an enemy that is ever growing. We need to protect the American people.
2: Það er kannski alltaf að geta þess að það er ekki bara við Íslendingar sem eru svona upptekin að þessum fundi en það fyrir 40 árum. Í vikunni var nefnilega frumsýnd hér á landi í Hollywoodmyndin The Brink of War og þar bregður Jeff Daniels í búning Reagans.
0: Já, og Jared Harris sem að margir muninast eftir úr Chernobyl þáttunum er Gorbatsjóf. Og við heyrðum einn brot úr myndinni, hérna rétt á hann.
5: President Reagan, you got us here, sir. You got the Russians to the table. Gorbachev came to play. But if we fail here, there will be war.
6: Of all the places on Earth you could pick for a meeting about the fate of the human race, you picked a house in Iceland?
5: Perfect for security.
2: Já, þarna í lokin heyrðum við reynda Reagan að spurja utanríkisráðherrann sinn, George Shultz, hvernig honum hafi dottið í huga að velja eitthvað hús á Íslandi sem fundastað. Og þarna erum við að koma enn eina ástæðinu fyrir fundastaðinu, að það hefur hugmynd Shultz sem er í myndinni í leikin af J.K. Simmons.
0: Já, J.K. Simmons, frábær leikari, ég ætla að trúa þessari kenningu.
2: Er það ekki?
0: Þetta hefur verið öryggismáli.
2: Það var hans hugmynd.
0: Og ég held að það sé nú líklega slíka að ástæðin fyrir því að Ísland var fyrir valinu var að það var þægilegt að tryggja hérna öryggi í þessum fljótitum af því það þurfti að gerast trætt eins og Rósa var að tala myndir þetta á.
4: We're not trying to win a war. We're trying to end one.
2: Alvöru drama í þessari mynd eins og við aðbunum hæfir. En við fylgdust með öryggisgæslunni í vikunni og innflutta hundunum sem að Marco Rubio fekk að taka með sér til landsins fyrir vikunum til að þefa af öllum hérna, búnaði fjölmiðlamanna til dæmis.
0: Já, munum nú svona líka eftir enn meiri öryggisgæslu sem fylgdi þárandi varafósta Mike Pence þegar leyniskyttur lúrðu hérna á þökunum í borgartúninu.
2: Einmitt. Og þá var líka freistandi að velta fyrir sér öryggisgæslunni í kringum þennan leiðtogafund fyrir 40 árum. Hún var auðvitað mikil og allir kallaði til þeirra á meðal landhelgisgæslan.
0: Já, og þetta er nú ekkit svo langt síðan, þetta er ekki nema 40 ár og það er maður til frásagnar öryggisgæsluna þá og nú.
2: Einmitt, hann heiti Karl Steinar Valsson, hann er yfirlögregluþjónn og sviðstjóri hjá ríkislögreglustjóra og eitt af hans fyrstu verkefnum af þessu taginu var einmitt fundurinn fyrir 40 árum. Anna-Lía Þórisdóttir fréttamaður ræddi við Karl Steinar að heimsókn Rubios lokin á þriðjudag og rætti hans við hann um einmitt fundin fyrir 40 árum og hann segir margt hafa breyst þegar svona stóru verkefni eru á

0: annars vegar hér á landi.
1: Já, já, það, ég hef nú að viðkynna það. Það var svona með fyrstu hérna, verkonu sem ég tók þátt í sem lögreglumaður. Það hérna, hefur mjög mikið og margt breyst. Og kannski fyrst og fremst myndi ég nú segja svona tæknilega séð hvernig lögregla stýrir sínum aðgerðum. Þrátt fyrir að það hefði gengið ákvæmlega vel á þeim tíma og skemmtilegt að fá að taka þátt í því að þá er eiginlega bara það næstu því grundvallamunur á því sem að þar svona mjög mörguleiti en samt á hverju natrið sem eru alveg eins eins og útfæslur á hérna fylgdum og svona þetta kannski gert aðeins öðruvísi en grunnatriðin eins.
2: Hvernig heldur og umfangið yrði núna ef að slíkur fundur yrði haldin?
1: Það yrði nú mjög mikið lokanir eins og reyndar var þá. Það yrði nú ansi mikil svona höft sett sem að borgari myndu finna fyrir. Ég held að það sé ekki nokkuð vafi. Það því miður bara umgjörðin einhvern veginn þannig orðin og hætturnar sem eru í kringum það sem að eru að hérna, koma á slíka fundi að öryggisþættirnir eru með þeim hætti að við þurfum að hafa mjög miklar ástafanir. Þannig að það er það ábyggilega mjög mikið í lagt.
2: Talsvöld meira en þá?
1: Já, ég hugsa það, svolítið öðruvísi samt.
3: Og það var ekki bara lögreglan sem var að hafa hraðar hendur þarna haustið 1986.
0: Nei, til að skipuleggja sig. Þetta var ekki nema hálfu mánuður sem allir höfðu til stefnu til undirbúnings, fjölmiðlar og hóteleigendur hér á landi þeirra á meðal.
3: Já, og það er fjallað þetta í þáttunum Stríð og friður sem við myntumst á áðan og svona sagt frá umstanginu í kringum þetta að hótel og gististaðir sem þurftu að bara að græja 1-10 fyrir allan fjöldan aðalega þá bláðu fréttamenn.
0: Já, einmitt. Þetta myndi svolítið á umfjöldunum sólmyrkvanina í sumar þegar fólk var að fara að leigja út húsin sín þegar straumurinn lá hingað í bunkum.
3: Já, og fengu sko uppundu 100.000 kall á þeim tíma sem er sko eru margir 100.000 kallar í dag fyrir bara nokkra daga.
0: Einmitt.
3: Þannig að svo myndu auðvitað ekki missa sjónar af bara ástandinu í heimsmálunum, orðræðinni og spennustíginu sem að þessi fundur átti nú að minka til muna.
0: Einmitt, kjarnorku ógnin vofði yfir öllu og slysið í Tjernóbíl kjarnorkuverinu fyrr þetta sama ár sýndi á mjög óvægin hátt hvaða skaða kjarnorka getur valdið.
3: Já, ekki síst þegar óvinir í austri og vestri kepptust við að bæta í vopnabúri sitt. Við skulum heyra aftur í Rósu.
4: Og þessi undirliggjandi ótti við kjarnorkustyrjöld að hann er að gegnum síra allt samfélagið og það er sko þessi ótti sem að skýrir líka þessi tilfinningaríku viðbrögð út af leiðtogafundunum af því að það berst út þegar leiðtogafundurinn er hérna, á sér stað að það sé verið að ræða afvopnunamál af einhverju alvöru og fólk bara þráir raunverulega að eitthvað fara að gerast í þessu málum því að þessi ógn var svo raunveruleg. Sko, hérna, þegar maður skoða dagblöð frá þessum tíma þá eru fjölmiðlega mikið að velta þessu upp og til dæmis bara spurning dagsins í DVF er óttast þú kjarnorku stríð og það eru nánast allir alveg bara lýsa því yfir að já, þetta sé bara raunverulegur ótti. Þannig að það má alls ekki vanmeta það þó að einmitt kaldastriði hafi kannski mikst ef það verða að hugsa svona samskipti sósialista við Sovjetríkin og svo framvegis að það urðu svona breyttar áherslu þar eftir því sem að tíminn leið. En þessi kjarnorku ógn var alveg raunveruleg og ég held að margir muni eftir því sérstaklega frá 9. áratugnum þegar að stjörnustríðis áallunin var á allra vörum og ég man einmitt eftir því sem barn að vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að bandaríkja her myndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorkusprengju varpað á Ísland.
3: Rósa segir að flest hafi breyst síðan á þessum árum en það megi finna margar hliðstæður við daginn í dag. Til dæmis samskipti stórveldana. Þau eru lítilega engin í dag milli bandaríkjana og Rússlands en í kaldastríðinu voru samskipti milli bandaríkjana og Sovjetríkjana alltaf töluverð. Sérstaklega þegar kemur að margskonar menningastarfsemi.
4: Meira að segja þegar að hérna, Sovjetmenn réðust inn í Afganistan, sem er kannski svolítið sambarlegt við það sem gerðist núna þegar að Rússar réðust inn í Úkraínu, að á þeim tíma voru líka efnaðastfunganir og Sovjetmenn auðvitað ekki í góðum málum á alþjóðasviðinu, en þá heldur þessi tengsl samt

áfram, alveg í lágmarki. Og það sem er ólíkt núna er að það eru eiginlega engin svona samskipti í gangi í dag. Þessi samningur sem ég var að vísa í áðan, sem var frá árinu 1958, var, hérna, það var gerð þessa samning í þeirra kaldastrýnu lauk, milli Rússlands og Bandaríkjanna, og hann er ekki lengur í gildi, bara sem eitt dæmi. Það er rosalega lítil svona samskipti í gangi í dag, miðan við hvernig þetta var í kaldastrýnu.

0: Og þá ætlum við að halda til Liechtenstein, litla fyrsta dæmisins milli Austurríkis og Sviss, þar sem erðaprinsinn Alois Philippe Maria Liechtenstein deilir og drottnar, að hluta til allavega, yfir þeim tæplega 40.000 íbúum sem þar eiga heima. Björn Málkvist, þú ætlar að fjalla málið og ég skal viðkynna, maður veit kannski ekkit mjög mikið Liechtenstein, nema þetta pínulítið og forríkt ríki, ekki satt?
1: Alveg rétt, það næstu því 10 sinnum minna en Ísland hvað fólksfjölda var þar og það minna en Reykjavík að flatamáli en það ríkasta land í heimum með að við þjóðaframleiðslu og mann og við erum reyndar í nánu samstarfi við Liechtenstein í gegnum samningin evrópska efnahagssvæðið.
0: Já, einmitt, það kannski aðalega þar sem maður heyrir minnst á landið. En hvað með hann erðaprins, ég myndist á hann?
1: Já, hann Alois, hann kallaður erðaprins af því að pappans ennþá á lífi en hann sérst afsalaði sér völdum til Alois árið 2004 og hann hefur einlega jafnmikil völd og þingið og ríkisstjórnin í Liechtenstein. Hann getur hafnað lögum sem að þingið hefur staðfest og hann getur líka hafnað því að viðurkenna niðurstöður úr þjóðaratkvæðagreiðslu sem eru reyndar mjög vinsælar í Liechtenstein. Það er búið að halda tugi slíkra á undanförnum árum og áratugum.
0: Já, og þar á meðal rétt kvenna til þungunrof sem afar takmarkaður Liechtenstein ekki rétt.
1: Jú, þetta eru með ströngustu reglum í Evrópu, við tölum kannski meira það hérna og eftir, en Alois er nefnilega strangtrúaður kaþólikki og hann alfarið á móti því að konum megi rjúfa þungun. Þannig að þær sem að það gera, þær þurfa að keyra til Sviss eða Austurríkis sem reyndar bara korters ferðalaga en þær eru þar með strangt til tekið að brjóta lög í Liechtenstein og þetta eitthvað sem að margir vilja breyta en ekki erðaprinsinn Alois, við ætlum að tala þetta hérna eftir.
0: Gerðu það, en þú ætlar að byrja að bjóða okkur upp á upphafstóna í þjóðsöng Liechtenstein.
1: Heyrum brota honum.

0: Býtu Björn, þetta hljóma dálítið kunnulegt. Þetta er sama melódía og nú í þjóðsöng Breta, eða ekki?
1: Jú, en textin er kannski aðeins öðruvísi. Það er svona öllu meiri lofgjörð til Liechtenstein og reyndar var þessi melódía, hún hefur oft verið notuð í þjóðsöngum og hátíðarsöngum mjög mikið á 19. öld, þá erum við í Sviss, Prússlandi, Rússlandi og reyndar í Sviss allar götur til 1961 og svo er það kongasangen í Noregi, það er sama melódía í því lagi.
0: Og svo er þetta eldgamla Ísafold.
1: Nákvæmlega, þannig að Liechtenstein er ekki eina dæmið ríki sem hefur nýtt sér þessa melódíu. En ég veit reyndar til þess að þegar að einhverjar serumónir eru í Liechtenstein, þar sem að Bretar eru viðstættir, þá er talið nóg að spila bara annan þjóðsöngin.
0: Já, ok, það styttir landsleikina aðeins. En nóg það, nú skulum við heyra hvað þú hefur að segja okkur um Liechtenstein og erðaprinsinn.

Hvað er best að byrja þegar maður talar Liechtenstein? Jú, það fyrsta dæmi í fjallasal Alpana, eitt af ríkustu löndum heims. Þar búum 40.000 manns og erðaprinsinn Alois á heima í Kastala fyrir ofan höfuðborgina í Liechtenstein sem

er Vaduz. Alois er sem sagt af Liechtenstein ættinni. Já, landið nefnt eftir hans forfeðrum. Það var aðalsett sem meðal annars studdi leiðtoga hins heilaga rúmenska keisaradæmis á 17. öld. Meira það á eftir.

Alois er sem sagt erðaprins. Pappi hans, sem heitir Hans Adam, er prinsinn af Liechtenstein en Alois tók við stjórninni 2004. Og titillinn og embættið eru talsvert miklu meira en einhver skraut húfa eða arfur frá miðöldum þegar konungar, drottningar og prinsar réðu lögum og lofum víðast hvar í Evrópu. Liechtenstein er sem sagt það sem kallaðir stjórnarskrárbundið furstadæmi. Það eru 25 þingmenn kjörnir á Landtag sem þingið í Liechtenstein og það ríkisstjórn sem fær með framkvæmdavaldið en furstinn, eða núna Alois erðaprins, hefur eins og völd til jafns við kjörna fulltrúa og stjórnvöld. Hann getur vísað ríkisstjórninni frá, tilnefnt dómara, hafnað lögum og hafnaði að virða niðurstöður í þjóðaratkvæðagreiðslu sem einmitt það sem stemdi í fyrra á þessu ári þegar meiri en 5.000 íbúar í Liechtenstein, vel að merkja fjórðungur skráðra kjósenda, skrifuðu undir kröfum að halda eftir þjóðaratkvæðagreiðslu aukin rétt kvenna til þungunarrófs. Í Liechtenstein eru nefnilega strangar reglur, einar þær ströngustu í Evrópu. Þar þungunarrof bannað nema líf og heilsa móður sé í húfi eða þungunin sé komin til vegna glæpsamlegs athæfis. Þannig að konur þurfa að fara til Austurríkis eða Sviss og borga kostnaðin sjálfar. Tillagan sem lögð var fram fyrir á þessu ári gengur út á að lögleiða þungunarrof í 12 vikur eftir getnað. Afnema bann við því að veita upplýsingar þungunarrof, já, slíkt bann í gildi í Liechtenstein, og að sjúkratryggingar megi greiða kostnað við þessa aðgerð. Já, það nefnilega líka bannað. Sem sagt, tillagan var lögð fram, fékk víðtækan stuðning, þingið í Liechtenstein tók hana fyrir í sumar og samþykkti að losa þessar ströngu reglur. En tillagunum þjóðaratkvæðagreiðslu var hins vegar felld með naumum meirihluta í þinginu. Þeir sem greiddu atkvæði á móti því sögðu að þjóðaratkvæðagreiðsla væri jú óþörf að því að þingið hefði hvort sem samþykkt lagafrumvarpið. Og það losar Alois erðaprins auðvitað undan því að þurfa að hafna niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Prinsinn hefur eins og að sagt að hann ætli ekki að staðfesta lögin en vilji samt ræða einhvers konar málamiðlun. Og málamiðlun reyndar staðan eins og hún núna í Liechtenstein varðandi möguleika kvenna til þungunarrofs. Árið 2011 var nefnilega líka þjóðaratkvæðagreiðsla sama mál. Ekki svo fyrsta reyndar og þá lýsti Alois erðaprins því yfir að hann myndi óhikað hafna niðurstöðunni. Almennt talið að sú yfirlýsing erðaprinsins hafi haft áhrif á kjósendur. Niðurstaðan var að 48% kjósenda sögðu já, 52% sögðu nei við auknum réttindum kvenna. En það sem gerði svo í kjölfarið var að prinsinn og stjórnvöld gerðu ákveðna málamilun að líta framhjáði að konur færu yfir landamæri til að fara í aðgerð til að rjúfa þungun sem jú strangt til tekið lögbrot í Liechtenstein.

Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 2011 var bara eitt dæmi þá spennu eða núning sem verið hefur milli stjórnkerfisins og margra sem búa í Liechtenstein. Þannig að árið eftir 2012 var safnað undirskriftum fyrir nýja þjóðaratkvæðagreiðslu sem í þetta skiptið snerist að takmarka völd erðaprinsins til að hafna niðurstöðu einmitt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Reyfingin sem að slóð fyrir þessu framtæki kallaðist Damit Deine Stimme Zählt eða þannig að þitt atkvæði telji eða skipti máli. En andstæðingarnir myndu samtök sem hétu For Gott, Föst und Vaterland fyrir Guð, Föstan og Föðurlandið. Niðurstaðan var að 76% kjósenda voru mótið í að takmarka völd erðaprinsins enda hafðan sjálfur líst yfir andstöðu við tillöguna og hótaði reyndar að segja af sér yrði hún samþykkt sem reyndar endur ómaði hótaði.

menntun sem kom frá föður hans, Hans Adam, árið 2003 í enn einni þjóðaratkvæðagreyslunni. Í það skiptið lagði Hans Adam nefnilega til að völd hans yrðu aukin, að fyrstinn geti vísað ríkisstjórninni frá völdum, hann geti sjálfur útnefnt dómara og hafna niðurstöðum í þjóðaratkvæðagreyslu. Þetta samþykktu 64% kjósenda. Kannski vegna þess að Hans Adam hótaði því beinlínis að flytja á landi og gerast einhvers konar útlegi í Vín að sjálfsögðu hvar annars staðar sem hefði að líkindum þýtt að Liechtenstein fjölskyldan með öll sín auðæfi hefði yfirgefið landið sem ber þeirra nafn.

Liechtenstein fjölskyldan nefnilega vell auðug. Það líklegast engin leið að slá nákvæmri tölu á verðmæti þeirra eigna sem tilheyra þessari fjölskyldu. En nýlegar úttektir sem gerðar hafa verið sína að þessari eignir þeirra eru metnar upp á þetta 4,6 til 9 miljarda evra sem eru þetta stjarnfræðilegar upphæðir. Til samanburðar eru eignir bresku konungsfjölskyldunar taldar vera aðeins 640 miljónir evra, einhverstaðar það bil 10 sinnum minni. Aðal uppspretta þessa auðs Liechtenstein fjölskyldunar talið meira bankin sem þau keftu snemma á síðustu öld, LGT, eða Liechtenstein Global Trust bankin, sem svona einkabanki sem í fyrra var að sýsla með 650 miljarda evra eignir fyrir ríkt fólk, aðra banka og lífeyrissjóði svo eitthvað sem nefnt. Og bankin undir stjórn annars prins sem heitir Max og bróðir hans Alois erðaprins. Pappi þeirra, Fustin, þar að segja Hans Adam, hefur líka undanfórtum og árum og áratugum verið duglegur að kaupa hlutabréf í alls konar fyrirtækjum. Þar að meðal landbúnaða fyrirtækjum í Bandaríkjunum sem meðal annars framleiða hrísgrjón sem seldaði verið heima á Íslandi undir vörumerkinu Uncle Ben's. Og svo það listaverkasafnið sem Liechtenstein fjölskyldan hefur verið að safna undanfarin 400 ár eða svo. Í því safni eru eftir því sem næst verður komist það bil 700 höggmyndir og 1600 málverk. Þar á meðal mörg eftir gömlu evrósku meistarana eins og Rafael, Rembrandt og Rubens. Þetta safn líklegast erfitt að meta til fjár en það gefur líka af sér því það stöðut verið að lána verk úr því á listasýningar vítt og breytt heiminn. Auða við Liechtenstein fjölskyldunar eru þannig að hluta til ný en þau byggja líka á gömlum grunni, mjög gömlum. Fyrsti Liechtensteinin var nefnilega Hugo nokkur von Liechtenstein sem byggði sér kastala nálægt Vín í kringum 1130 og í gegnum aldirnar eignaðist fjölskyldan mikið af landi í mið-Evrópu. Ekki síst í byrjun 16. aldar eftir að þrír Liechtenstein bræður þeir Karl Maximilian og Gundakar bundu trúss sitt við þáverandi leiðtoga hins heilaga rómanska keisaradæmis sem hét Ferdinand Annal. Bræðurnir þrír stuttu hann og kaþólikka í 30 ára stríðinu og fengu að launum víðáttu mikið land á svæðum sem síðar urðu hluti af Tjekkoslóvakíu og Slóvakíu, aðeins meira þetta á eftir. Ættin var sem sagt nátengd valdhöfum en var ekki með stöðu innan keisaradæmisins fyrr en Hans Adam, það var sem sagt sonur Karls Liechtenstein, fekk að kaupa tvö lítil svæði við landamærin að Sviss. Þessi svæði hétu Schellenberg og Vaduz og þau urðu síðan að nokkurn veginn sjálfstæða ríkinu Liechtenstein árið 1719. Sem ástæðan fyrir því að árið 2019 var fagnað 300 ára afmæli og þetta afmælis lag var spilað út allt í Liechtenstein. Það samið af konu sem heitir Rahel Öri Malin, hún leikskólakennari í Liechtenstein. Rahel syngur lagið á Alemali sem útbreitt mállýska í Suður Þýskalandi, Sviss, Liechtenstein og víðar. Vel að merkja daglegt máli Liechtenstein

En ég myndist á Tékklandi áðan, svæðið þar sem að Liechtenstein fjölskyldan átti víðáttu miklar landareignir og kastala og reyndar líka á svæðum sem seinna tilherðu Tékkóslóvakíu, eignis sem fjölskyldan fekk að launum fyrir stuðningin við Habsborgara í 30 ára stríðinu á 17. öld. En þeyti vindi að sögunar sem fór á yfirsnúningu miðja síðustu öld, hún fór ekki vel með Liechtensteinina eins og reyndar svo marga aðra. Franz Josef, afi Aloísar Erðaprins, var mótfallin því á þessum tíma að nasistar í Þýskalandi fengju að innlima Sudetaland, það eru svæðin í Tékkóslóvakíu þar sem þýskumælandi íbúar voru í meirihluta sem voru reynda svo innlimið í Þýskaland eftir að Munchensáttmálin illræmdi var samþykktur. Svo fór að Þýskastjórnin gerði upptækar allar landareignir Liechtensteina á þessu svæði, samtals um 1600 ferkilómetra. Franz Josef tókst hins vegar að sjá til þess að Liechtenstein sjálft var hlutlaust, þannig að þetta litla ríki var aldrei hernumið eða innlimað eins og Austurríki. Franz Josef fór meira sig að til Berlínar 1939 og hitti Adolf Hitler svona til að minna á sjálfstæði Liechtenstein. Hann sendi Hitler svo reglulega skeyti til að skella árangur þýska hersins framan af í stríðinu allavega. Það sem gerðist svo eftir seinni heimsstyrjöld var að ný stjórnvöld í Tékkóslóvakíu litu á Liechtensteina sem þjóðverja. Það þýtti að fjölskyldan fékk sínar landareignir ekki tilbaka og tengsl milli ríkjana tvekja voru rofin og þar við satt og reyndar hefur verið deilt þessar landareignir fyrir dómstólum allar götur síðan þá. Tékkóslóvakía vildi sem sagt ekki viðurkenna sjálfstæði Liechtenstein og árið 2004 fyrir aðeins 22 árum leiddi allt þetta að deilu sem að Ísland átti reyndar óbeina að koma að. Það var þegar að Tékkland, sem að var til árið 1992, var að ganginn í Evrópusambandið eins og svo mörg önnur ríki í austurhluta Evrópu og þar með að verða hluti af evróska efnahagssvæðinu. Liechtenstein, sem að þá var auðvitað eins og Ísland og Noreg hefur búið að vera hluti af evróska efnahagssvæðinu í 10 ár, átti eins og önnur ríki á evróska efnahagssvæðinu að staðfesta þessa stækkun, en neitaði að gera það. Liechtensteina sögðu, hvernig getum við samþykkt inngöngu Tékklands sem vill ekki staðfesta sjálfstæði okkar, sögðu stjórnvöld í Liechtenstein og reyndar tóku íslensk stjórnvöld undir þessi sjónarmið. Deilan leystist hins vegar á nokkrum vikum og nokkrum árum síðar var allt fallið í ljúfa löð milli Liechtenstein og Tékklands en deilan landareignirnar, hún stendur hins vegar ennþá.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson stýrðu heimskviðum. Næst á dagskrá er Vínill vikunnar sem að þessu sinni er í umsjón Gígju Hólmgeirsdóttur.
1: Komið sæl. Hér í Vínill vikunnar fær nú að hljóma platan í Sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal sem tónaútgáfan gaf út árið 1972. Ég heiti Gígja Hólmgeirsdóttir og hef umsjón með þættunum í dag. Platan í Sól og sumaril er 33 snúninga LP hljómplata með 12 lögum. Titill plötunar er sóttur í fyrsta lagið á plötunni, lagið í Sól og sumaril sem Gylfi Ægisson samdi þegar hann lá og sólaði sig í listigarðinum á Akureyri. Hljómsveitar meðlumir á þessari plötu voru þau Ingimar Eidal, Helena Eyjólfsdóttir, Bjarki Tryggvason, Árni Friðriksson, Grímur Sigursson og Finnur Eidal. Á vef síðunni Glatkist

Sveitan kemur fram að þessi plata hafi verið fyrsta stóra plata hljómsveitar Ingimar Seidal. Hljómsveitin fór í hringferðum landið sama ár, meðal annars til að kynna plötuna. Og platan seldist mjög vel og var þriðja söluhæsta plata ársins. Og árið seinna, 1973, gaf hljómsveitin út fleiri plötur og þau byrjuðu að fara til Spánar á vegum ferðaskrifstofunar Sunnu til að spila fyrir Íslendinga. En það var einmitt á þessum árum sem sólarstrandarferðir landsins voru að hefjast að fullri alvöru. Við byrjum á að hlusta á lögin á fyrri hlið plötunar, en þau eru sex talsins. Fyrsta lagið titillag plötunar, lagið í sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Síðan það lagið María Isabel, erlend lag við texta Ástu Sigurðardóttur. Þriðja lag plötunar lagið Ég sá þig eftir Gylfa Ægisson. Bæði lög Gylfa á þessari plötu fengu sérstaklega góða dóma frá gagnrýnendum og urðu Gylfa hvatning til frekari afreka, eins og segir á glatkistunni. Hún Ásta fjórða lag plötunar, þetta erlend lag við texta Arnar H. Bjarnasonar. Því næst kemur lagið Skín sól, erlend lag við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Og síðasta lagið á fyrri hlið plötunar lagið Æ, viltu nú svara, erlend lag við íslenskan texta Ástu Sigurðardóttur. Við skulum nú hlusta á fyrri hlið plötunar í sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal.

Þið eruð að hlusta á Vínil vikunar og þarna heyrðu við lögin á fyrri hlið plötunar í Sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal. Þessi plata var gefin út af tónaútgáfunni árið 1972. Og eins og þið kannski munið þá hófst platan á titillaginu í Sól og sumaril. En fyrsta lagið á seinni hlið plötunar flytur okkur hins vegar inn í allt aðra árstíð. Hún fer með okkur í veturinn. Það er lagið Hopsabom, oft líka þekkt sem á skíðum skemmt ég mér. Þetta er erlent lag við texta Ástu Sigurðardóttur og Birgis Marinussonar. Því næst kemur lagið Von sem var samið af söngvaskaldinu Neil Young. Lagið var titillag á plötu hans, plötunni Harvest sem að Neil Young gaf út árið 1972. En á plötu hljómsveitar Ingimars Eidal var það Ásta Sigurðardóttir sem samdi íslenskan texta við þetta lag. Þriðja lagið á B-hlið plötunar er lagið Uppi við skóarásin, erlent lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. Næst er það lagið Ungur ég unni þér, erlent lag við íslenskan texta Birgis Marinussonar. Og fimmta lagið á seinni hlið plötunar er lagið Lofa skal líf, erlend lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. En síðasta lag plötunar er Rock Sirpa, erlend lag við íslenskan texta Einars Haraldssonar. Við hlýðum nú á lögin sem að eru á B-hlið plötunar í Sól og sumar el með hljómsveit Ingimars Eidal.

0: Inot.
1: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjó með vínil vikunar. Næst á dagskrá Night Routers Rásar 1 er tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur.
2: Komiði blessuð og sæl. Í tónleika þessu sinni er ætlunin að hlusta á tvö balletverk frá fyrstu áratugum 20-aldarinnar, sem eiga það sameiginlegt að þau voru pöntuð fyrir og frumflutt af hinum fræga Ballet Russe. Þetta var rússneskur ballettflokkur sem starfaði í París á þessum tíma undir stjórn rússans Sergei Djagiljev. Auk þess verður leikinn einn þáttur úr verki sem var lagað að ballettflutningi fyrir þennan sama flokk. Sergei Djagiljev var mikilvirkur í listalífi Parísaborgar á rúmlega 20 ára bili á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Hann hafði sem ungur maður í Rússlandi lagt stund á tónlistanám með fram laganámi og síðan skipulagt þar nokkrar myndlistasýningar. Árið 1907 kom hann svo til Parísar og skipulagði þar 5 tónleika með rússneskri tónlist og árið 1908 stóð hann fyrir uppfærslu á Boris Godunov eftir Modest Mussorgsky í Parísaróperunni. Þetta leiddi til þess að árið þar á eftir eða árið 1909 var honum boðið að koma aftur og í þetta sinn einnig með ballett og þar með stofnaði hinn fræga flokk, Ballet Russe. Margir þekktir dansarar voru meðlimir flokksins eins og til dæmis Anna Pavlova og Václav Nijinsky. Fyrsta dansinningin var svo frumsýnd 19. maí árið 1909. Það var Le Pavillon d'Armide við tónlist eftir Nikolás Tjernefnín. Nokkur verk voru sett upp á ári hverju og árið eftir var eldfuglin eftir Igor Stravinsky, frumfluttur og frumsýndur. Petruska var á efnisgráni árið 1912 og vorblótið árið 1913. Ballet Russe starfaði undir stjórn Djagiljevs í 20 ár frá 1909 til 1929. Djagiljev hafði lært eitthvað í tónlist hjá Rimski-Korsakov sem ungur maður, en hætt eftir að Korsakov sagðunum að hann væri fullkomlega hæfileikalaus á þessu sviði. Djagiljev hafði þó sterkar taugar til gamla kennara síns, því hann notaði hluta af henni frægu symfónísku svítu eftir Rimski-Korsakov, Seharasat, og settu upp samnefnda ballettsýningu árið 1910. Korsakov hafði hins vegar látist árið 1908 og ekkjan hans var ekki hrifin af útkominni. Hún skrifaði í Djagiljev opið bréf þar sem hún mótmælti þessari meðferð á tónlist eiginmannsins. Frum útgáfa svítunar er í 4 köflum, við skulum heyra annan kaflan.

En þar segir frá ferðum flækingsprins. Þetta sagan af Kalendur prins, hér í flutningi Sinfoníuhljómsveitarinnar í Atlanta í Bandaríkjunum, undir stjórn Roberts Spano.

Sinfoníuhljómsveitin í Atlanta lék annan kaflan úr Scheherazade, sinfonískri svítu opus 35 eftir Nikolaj Rimski-Korsakov og þetta var undir stjórn Roberts Spano. Mörg tónskáld áttu verka á efniskrá Ballyrus. Hér á eftir verða leikinn tvö verk frumsamin fyrir balletflokkin. Þau eru Jeu eftir Claude Debussy frá árinu 1913 og Parade eftir Erik Satie frá árinu 1917. Byrjum á Debussy. Reyndar voru verk eftir hann notuð tvisvar við ballettuppfærslur hjá Ballyrus í fyrra sinnið árið 1912. Þá var það síðdegi skóarbúkans, sem þó var alls ekki samið að því tilefni heldur löngu áður eða á áranum 1891 til 4 og þá samið undir sterkum áhrifum frá samnendu ljóði eftir Malar Mi og útsett fyrir hljónsveit árið 1895. Rú var hins vegar samið fyrir Ballyrus og frumflutt 15. maí árið 1913 aðeins hálfu mánuðu á undan vorblóti Stravinskis. Rú eða leikir eins og það útlegst á íslensku hefur undir titilin Poem Dansi eða Dansljóð. Sagan segir að upphaflega hafi Debussy mótmalt sviðsetningunni en samþykkt hana þegar Diagilev tvöfaldaði upphæðina sem hann átti að fá borgaða fyrir verkið. Hann var fljótur að semja þetta verk, mun hafa hrista fram úr erminni á aðeins einu mánuði síðsumars árið 1912. Í því eru mjög flóknar og miklar hraðabreytingar sem allar eru skrifaðar inn á einum 60 stöðum. Verkið fékk ekkit sérstakar móttökur á sínum tíma og féll fljótlega í skuggan af skandalnum stóra sem var þegar vorblóti var flumflutt hálfu mánuði síðar. En heyrum nú Jeu eða leiki, ballettverk samið fyrir Ballyrus og frumflutt í París 15. maí árið 1913. Hér það flutt af Cleveland hljónsveitinni undir stjórn Pierre Boulez. Upptakan frá árinu 1995.

Þetta var Ru eða leikir eftir Claude Debussy, balletverk samið fyrir Ballet Russe og frumflutt í maí árið 1913. Það var Cleveland hljónsveitin sem lék undir stjórn Pierre Boulez. Og þetta var síðasta hljónsveitarverkið sem Debussy samdi. Verk eftir Erik Satie voru þrisvar notuð við ballettsýningar hjá Ballet Russe. Fyrst verkið Parad eða Skrúganga árið 1917, Relars árið 1926 og Merkur árið eftir. Þau síðar nefndu voru þó bæði samin og frumflutt árið 1924 og þá líklega af öðrum flokkum. Satie fekk fyrst tækifæri til að vinna með Diaghilev árið 1917 vegna kynna hans af ljóðskaldinu, rithöfundunum, hönnuðunum og boxara umboðsmanninum Jean Cocteau sem var einn af súrrealistunum og sagði sjálfan sig Ég lýi sem segi satt. Þótt verki sjálft þætti hálgerður skandall, opnaði það þó margar dyr fyrir Satie. Cocteau skrifaður sem meðhöfundur að verkinu og söguþráðurinn kom frá honum. Hann hafði áður heyrt verk Satís, þrjú stykki í lögun eins og pera og vildi strax gera ballett við verkið. Satie var til í að vinna með honum, þótt hann hefði aldrei komið nálagt samningu ballettónlistar, en hann vildi semja nýtt verk. Cocteau byrjaði að semja söguþráð, þemað var skrúðganga, þar sem þrýr hópar sirkuslistamanna reynaði að tæla áhorfendur á sýningar til sín. Satie samdi síðan tónlistina við þessa hugmynd. Uppsetning ballettsins var mjög merk fyrir margra hlutasakir. Þarna unnu Erik Satie og Pablo Picasso saman í fyrsta sinn og báður komu þarna í fyrsta skipti að ballettsýningum. Og þetta var í fyrsta skipti sem þeir unnu með Diaghilev og Ballet Russe. Nokkrir búningar Picassos voru úr pappa sem hamlaði mjög hreyfingum dansarana og gert var á fyrir nokkrum hljóðfærum sem höfðu það hlutverk eingöngu að fremja hávaða. Þar má nefna ritvél, þókulúður og mjólkurflöskur og þessu öllu hafði Cocteau bætt í ratskrána, líklega í þeim tilgangi að endurskapa skandalinn frá 1913 þegar vorblóti var flutt, en það tókst hins vegar ekki. Heyrum Parad, skrúðgöngu eftir Erik Satie, flytjendur eru nýja hljónsveitin í London og stjórnandi Ronald Korp.

0: Þetta var Parat eftir Erik Satie, flutt af nýju hljómsveitinni í London undir stjórn Ronalds Korp. En tónleikur á enda, teknimaður í dag var Egill Jóhannsson, við þökkum fyrir okkur, verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir stýrði tónleik. Þátturinn var fyrsta dagskrá árið 2009. En við höldum áfram með tónlistina í öndvegi hér í næturútvarpi Rásar 1 því næsta dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

Þuríður Pálsdóttir söng Sofðu unga ásti mín, íslenskt þjóðlag við ljóð Jóhanns Sigurjónssonar. Sveinbjörn Sveinbjörnsson útsetti. Fritz Weisöpel leik á píanó. Hljóðritunin er frá 1953.

Tíminn riður fram sér fast. Þuríður Friðriksdóttir kvað vísur Jónasar Jónassonar frá Torfmýri í Skagafirði.

Barnakór Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen Smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó. Og fyrst að Smalastúlkan er komin, þá verður smaladrengurinn að koma næst.

Smára kvartettinn í Reykjavík söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billik lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar.

Sigurður Ólafsson söng lag Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergssonar landlegu sjómana sem fylgdi oft grátur og hlátur. Með Sigurði lék hljónsveit Björns R. Einarssonar. Upptakan frá 1956.

Haukur Mortens og hljómsveit hans fluttu lag Jónasar Jónassonar við texta Ragnars Jóhannessonar sem heitir Ég hitti ég vin minn, hljóðritað 1961. Við komumst ekki hjá því að eiga rigningadaga í lífi okkar, en það þarf ekki alltaf að láta það stjórna ferðinni hvernig við erar. Og hér er einn sem lét ekki rigninguna aftar sig frá því að gleðjast og dansaði og söng í rigningunni.

0: Kvikmyndaleikarin, söngvarinn og dansarinn Gene Kelly með titillagið úr myndinni Singing in the Rain frá 1952. En þar dansaði hann og söng í rigningunni og lék aðhlutverkið á móti Debbie Reynolds. Og frá Norður-Ameríku rekur okkur til Frakklands.
1: Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement.

Franski leikarinn og stundum söngvari Jean Gabin söng lagið Condons au promeneur sem fjallar göngutúr, væntanlega með sinni heitt elskuðu. Og þá rekur okkur aftur heim þar sem harmoniku tónar halda áfram að gleðja okkur.

Harmoníkuleikararnir Jón Hrólfsson og Aðalsteinn Ísjörð léku kampavínspólka. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984. Upptökumaður var Pálmi Guðmundsson, Birgir Karlsson lék á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson lék á trommur.

Hér söng Adda Örnólfs með smárakvartettinum í Reykjavík og hljómsveit Karls Billig. Lagið sem að Þórunn Frans samdi við texta Jenna Jóns kom út á tveggja laga 78 snúningaplötu hjá hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur 1955.

Öskubuskur sungu erlent lag við texta Theodórs Einarssonar á hörpunum Óma. Kristján Magnússon lék á píanó.

Og aftur heyrðu við Öskubuskur syngja. Það er Sigrún Jónsdóttir og Margrét Hjartar Björnsdóttir. En nú með tríói Ólafs Gauks. Ólafur Gaukur og gítar, Árni Elvar á píanó og Kristinn Vilhelmsson á kontrabassa.

Hljómsveitin Flowers flutti lag Rúnars Gunnarssonar við texta Þorsteins Eggertssonar, hirðskáld rocksins á Íslandi. Stofnendur Flowers voru gítarleikarinn Arnar Sigurbjörnsson, trommarinn Rafn Haraldsson og Jónas R. Jónsson söngvari sem allir komu úr hljómsveitinni Toxic. Og með þeim voru skagabræðurnir Karl Jóhann Sighvatsson orgelleikari sem verið hafði í dátum og tónum og Sigurjón Sighvatsson á bassa en hann hafði áður spilað með hljómsveitinni Mods. Og tveimur mánuðum eftir stofnun Flowers kom svo Gunnar Jökull Hákonarsson trommuleikari heim frá Englandi en hann hafði dvalið þar og leikið þar með hljómsveitinni Sín sem síðar var hljómsveitin Yes. Eftir heimkomuna var hann snarlega ráðan í bandið. Tilkoma Gunnars Jökuls þótti styrkja sveitina til muna enda talin eitt fremsti trommari popsins hér á landi í þá tíð.

hljómar með söngkonunni Sadie Owens fluttu Burt Bacharach lagið Window of the World sem að Þorsteinn Eggertsson orti íslenskan texta við sem fekk nafnið Regn óréttlætisins. Og lagið er upphaflega að finna á hljómarplötunni Hljómar 2 sem kom út 1968. Meðlimir hljóma á þessum tíma voru auk Sadie Owens þeir Rúnar Júliusson bassaleikari, Gunnar Þórðarson gítarleikari, Erlingur Björnsson gítarleikari, Engibert Jensen trommuleikari og söngvari og Pétur Östlund trommuleikari.

þrjú á palli, þau Troel Spensen, Edda Þórainsdóttir og Helgi R. Einarsson, fluttu erlend þjóðlag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lífið lotteri. Auk þeirra lék Ríkarður Örn Pálsson á bassa. Lagið kom fyrst út á 33 snúninga breiðskífu gefin út af SG hljómplötum 1971. Platan heitir Ljóð Jónasar Árnasonar við erlend þjóðlög. Og hljóðritun fór fram hér í Ríkisútarpinu undir stjórn Péturs Steingrímssonar.

Þuríður Sigurðardóttir með Sonja og sérlagið Baby Don't Go frá 1965 sem hún söng kornungin og plötu með Lútó sextetinum aðeins 17 ára. Ómar Ragnarsson snýri textan yfir á íslensku. Baby Don't Go varðað elskaðu mig. Það komi tími til að kveðja. Lítja Gretastóttir stjórnaði upptökunum. Útlendingahersveitin var sveit íslenskra djass tónlistamanna sem flestir störfuðu í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing vibrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítaleikari, Pétur Össlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píónuleikari. Sveitin gáðu plötu árið 2000 undir heitinu Útlendingahersveitin og þar að finna lagið Say What sem fylgir okkur heim á leið og við kveðjum í Guðsfriði.

Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur út að srása reitt. En nú endurflytum við vikulokin frá því undir hádegið í gær.

Komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 10. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Hér gerum við upp vikuna og ræðum það helst

0: both of Europe but also of the homeland of the United States because of
1: helmingur þolenda kynferðisbrota á fyrir hluta þessa árs voru börn og ungmenni. Tilkynningum stafræn kynferðisbrot fjölgar 60% milli ára og hafa aldrei verið fleiri.
2: Ég held að við séum að rétta börnum mjög öflug tæki, allt og bara mjög snemma.
1: Og í gær gerði samkeppnis eftirlitið húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar.
3: Vegna grunns markaðsmisnotkun, rannsóknin beinist að myndum brotum á 6 ára tímabili.
1: Ann Carson hlaut Nóbelsverlunin í bókmenntum í ár. Hún frá Kanada en með íslenskan ríkisborgararétt.
4: Crazy, I think they're all crazy.
1: Og peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%.
5: Það eru svo augljós merki kólnun í kerfinu, augljós merki atvinnuleysi, minni hagvöxt og svo framvegis að verðbólga hljóti í rauninni að ganga niður í kjölfarið.
1: Seðlabankastjóri var sömuleg spurður út í ágæti svokallaðar leigubremsu, en nýtt frumvarp til breytinga á húsaleigulögum felur slíkt í sér.
6: Leigubremsan er náttúrulega, mér segi, bara augljóslega mjög, þannig heimskulega ég.
1: Félags- og húsnæðismálaráð þeirra svaraði þessum ummælum á þingi.
7: Að mínum mati eru þau fullkomlega óábyrg.
1: Og Vaffer, Elli Vaff og fagfélögin náðu samkomulagi við samtök atvinnulífsins á loka mínútunum á þeirnum frestu til uppsagnar kjarasamninga rann út.
8: Við handsöluðum þetta samkomulagi klukkan 15.59 nákvæmlega.
9: Við erum að ná saman svona grundatarættir í þessu samkomulagi sem tryggir vonandi svona það að við getum staðið sátt upp.
1: Já, það margt að ræða eftir viku sem þessa ágæta að byrja þarna á kjaramálunum og samningum. Hingaður komin Aldís Guðný Sigurðardóttir, dósent við HR og sérfræðingur í samningatekni. Már Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og sérfræðingur í húsnæðismálum, skulum við segja. Og Sigurður Pétursson, sagfræðingur og kennari við menntaskólana Laugavatni. Velkomin og góðan dag. Aldís, eins og við heyrum hér í inngangi þá hefur mikið gengið á síðustu dögum sem tengist þessum samningum Vaffer og fagfélögin ná sama við samtöku atvinnulífsins þarna á loka mínútunum. Hvernig við þér þótt að fylgjast með þessari atburðarás?
10: Mjög áhugavert. ég kannski horfi á þetta ekki endilega svona efnislega, heldur bara svona út frá samningafræðinni og þarna sé ég vald og það er að vera berjast vald og berjast sviðið, svolítið. Ég myndi segja svona að þess að hafa verið eitthvað að koma að þessum samningum að það hafi nú svo sem verið í hendi það sem að Vaffer og fagfélögin fengu en skilaboðin sem send voru kannski þau að það samningar er ekki höfn fyrir allir sem eru með samningsumboð hafa skrifað undir og það er svolítið skilaboðin og þá á móti kemur þetta Efling og starfsgrannasambandið og segir að það var ekkert nýtt í þessu, þetta var komið og svona eru svolítið sári við því að hún hafði svolítið stólið þrumunni og hún hafði verið svo sem að bjarga þessu en skynjunin er þessi að þarna kemur reiði hjá Eflingu og fagfélagunum fyrir að hún hafði svolítið stólið sviðinu. Og það er líst í svona, að kemur út í reiði og þau fara svolítið í mannin.
1: Já.
10: Á meðan að hinn fara svolítið efnislega og tala með allt um hætti. Og þá vil ég benda á það, það er svolítið, það munar svolítið miklu þarna vegna þess að hvoru aðferðin er óvið búin frá þessum, þú veist að því að þeirra bakland býst við að Sólveig Anna hafi sem hún hafi sér og það er viðurkennt og samþykkt. Á meðan að sama gildur höllu.
1: Þú ert dagkvæðna að pæla í samningatækni og fleira og þannig var það nefnt að eitthvað leikrit hefur verið sett á svið. Hlutirnir hefur legið fyrir einhverju leiti. Því er hafnað af höllu og Kristrún Forsetadóttir forsetisráðherra þegar að tala að báðar hafi kannski rétt verið sér að einhverju leiti. Hvað segir þú? Er þetta leikrit?
10: Ég held að þetta sé ekki endilega leikrit. Þetta er náttúrulega ólíkir hagsmunir. Það eru ólíkir hagsmunir þessara tveggja aðla og það er náttúrulega kannski er ein af útskýringunum af hverju klofningurinn er svona mikill af hverju þau eru að færa sig svona fjarkort öðru. Hins vegar held ég að þetta sé mjög áhugavert í því ljósi að saman, blokkirnar saman eru sterkari gagnvart viðsemendum heldur en í sitt hverju lagi að þeir veikir stöðu þeirra beggja. Að vera að ganga ekki svona í takt
1: Og ræðum klofninga aðeins betur hér

0: eftir og þingið framundan Már, hvað segir þú um útspil stjórnvalda? Kansi, við byrjum bara aðeins þar, það eru þessi samningar og stjórnvöld stíga inn í, það vaxtabótauki og það eitt og annað sem gert til að liðka fyrir því að forsendur kjarasamninga bresti ekki. Hvernig sér þú þessa samninga og þau skref sem stíðin hafa verið bæði á stjórnvöldum og síðan hafa sveitafélögin rætt líka galskrárhækkanir, haldið þeim í lámarki, verslanir stíga inn í þetta líka, en kannski fyrst og fremst þetta útspil stjórnvalda þarna á lokametrunum.
1: Já, þetta útspil á lokametrunum, mér fannst þetta vera satt best að segja ágætislaus og Aldís var að tala að þið voru að ræða með þetta leikrit og það sem að kom fram nú í máli Kristínar Frostadóttur hérna, í fréttum í gær var að jú, það var búið að leggja línunar en það var ekki búið að útfæra þær og það var það sem að Halla Gunnarsdóttir fór fram á og það kannski bara rétt í því sambandi að benda á það að árið 2016 eða 17 ef ég maður rétt að þá voru gerði samningar að opinberir starfsmenn gefi eftir lífeyrisréttindi en á móti fengir svona myndi laun þeirra færast nær því sem á almennum vinnumarkaði. Gylfi Magnússon, kollegi minn í háskólanum í Háskóla Íslands hefur nú bent á það að þetta hafi nú aldeilis ekki gengið eftir og svona út frá þessu sjónarmiði að þá var nú Halla að í raun að knýja á að það væri ekki veitt einhver loðin lofor sem að síðan myndu hugsalega þinnast út þegar á reyndi. Þannig að ég, mér hannst þetta nú vera gott útspil hjá henni fyrir hönd sinna umbjóðanda að knýja fram á að þetta erði svona nokkuð augljóst, þetta væri línuna væru skýrar.
0: Já.
1: Hvað varðar samning, ég meina það hljóta allir að vera ánægð með það að hér sé ekki allir logandi í vinnudeilum og svona á heldina séð þá held ég að þetta hafi verið hérna fín laus.
0: Já, síðan það forsendu ákvæði nýtt sem setti þarna inn í samningin að verðbólga með ekki vera meira en 3,8% frá apríl til oktober að það meðaltali þetta er ein forsenda sem gefin ef við dveljum að sjá hana er líklegt að það takist eða eru við aftur að sigla inn í sama ástand
1: það er mjög greiningaraðilar ég horfði nú til þeirra því að þeir hérna það eru nú hersveiti sem að vinna við þetta dag og nótt og þeirra spár, meðalspár þangað til nýlega voru í kringum 3,9% verðbólga næsta ári er 3,9% sú spá hefur væntanlega aukist þegar að ríkið hérna steig fram og sagði boðað 5,2% verðbólgu gjaldskrárhækkanir en þetta er snúast við það sem að hérna ríki og sveitafélög eru núna í miklu kapphlaupi við að lofa að halda sig hækkana við verðbólgu markmið og sterk króna hefur gert að verkum að margir smásöluaðilar, sérstaklega þá sem eru að flytja inn vörur hafa séð núna hafa að sumpart velt þessari styrkingu í vöruverð Íka hefur lækkað verð á töluvert mörgu vörum til að mynda og smásöluaðilar að maturumarkaði til dæmis hafa komið fram með lofarðum að þeir munu frista verð á einhverjum vörum, fjölmörgu vörum fram að áramótum og jafnvel lengur. Í mínum huga þá er helstu óvissu þátturinn er nú gengið, ef að gengið veikist og innflatta vöru fara að hækka aftur í verði í krónutalið að þá er líklegt að þetta haldist ekki þannig að höfuð atriði að í mínum huga er að sterk íslensk króna haldist áfram sterk
0: Já. Sigur, hvað segir sakfræðingurinn? Það er mikið gengið á þetta er auðvitað ekki fyrsta skipti sem mikið gengur á innan verkalýðshreyfingarinnar. Hvernig er þér þótt að fylgjast með atbyrjum síðustu daga?
2: Jú,

0: það hefur verið aðtilsvert að þetta en svo sem ekki margt nýtt við gátum alveg skynja það núna í aðdragandunum að það vildu allir að samningarni heldust að það yrði friður í eitt ár en þetta er náttúrulega ekki nema eitt ár og
1: þann tíma
0: það frekar stutt í næstu lotu og allir fegnir kannski en það sem stendur upp úr er kannski að það ríkistjórnin er í raun og veru sigurvegari núna að þetta fjall bara eins og ríkistjórnin vildi og þarna komið kemur reyndar fram að verkalýðshreyfingin getur borið höfuð hátt líka þau fengu þarna fram ákveðna hluti og ákveðin lofvörð fyrir hlutum sem þau hafa barist fyrir í mörg ár að það sé tekið á launaþjófnaði og það sé settur löggjöf eða meiri rammi í kringum það sem er undirboð á vinnumarkaði og launaþjófnaður sem að síðasta ríkistjórn sem að þó var undir forsæti frá Vinstri grænum gerði aldrei neitt í, kannski að því að í fjármálaráðanleitunum var hins vegar fulltrúi sjálfstæðisflokksinn sem er komið núna inn í forsvar fyrir atvinnurekendur, sem segir kannski sína sögum það hvers vegna gekk ekkert að fá þessi réttlætismál fram í næstu í heilan áratug. Þannig að þarna eru mikilvægir áfangar fyrir verkalýðshreyfinguna sem eru þarna komnir inn, en ég held að það sé ríkisstjórnin sem að standa uppi með Pálmann, en eins og Már segir, það veltur auðvitað mikið á það að þetta haldi.
1: Já. Þannig að allir ætti að vera nokkuð sáttir. Atvinnulífið þarf ekki að ráðast í frekari launahækkanir eins og var nefnt í svona einni sviðsmynd. Stjórnvöldlegi þetta borðið og verkalýðshreyfingin nær sínu fram eru allir sáttir eftir vikuna fyrir utan sko deilur innan verkalýðshreyfingarinnar.
0: Og í raun og veru sko var svolítið skrítið og merkilegt að atvinnurekendur voru svolítið stikk frí í þessu öllu saman. Það er alveg ljóst að það er fjöldi fyrirtækja, framleiðenda og söluaðilega á Íslandi sem hafa nýtt sér þessar, hvað heitir þetta, verðbólgu, væntingar eða hvað það heitir, og laumaðin hækkurum, kannski umfram það sem þeir hefðu nauðsynlega þurft. Og krafan það að þeir drægju tilbaka eða héldu aftur af að svo krafa fjallegjala alveg í skuggan.
1: En einhver fyrirtæki mitt frista verði eða lækka það og hvað það er með langar að ræða hérna deilur á milli aðila sem Aldís nefndi að segna áðan og þessi lykilspurning sem er um traust. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sagði við Morgunblaði í gær að sá tími kunna nálgast að hún geti ekki lengur haldið í fram við félagsfólk að hagsmunu þessi betur borgið innan ASÍ en utan þess og nefndi hann möguleika að stofna einhvers konar verkamannasamband sem ætti þá að koma að þjóðasráði. Þetta er ekki fyrsta skipti sem það er klofningur innan ASÍ og félagsstanda þar utan.
0: Nei, þetta er ekki fyrsta skipti en þetta er svolítið sérstætt núna vegna þess að hér áður fyrr að þá fór þetta til pólitískum línum og stundum voru það kaldastríðslínurnar sem að skárust og síðan svona pólitíska línur með á móti ríkistjórnum eftir hvort það voru hægri stjórnir eða vinstri stjórnir en þetta er svolítið sérstætt núna að klofningurinn á milli tveggja stæðstu verkalýðsfélaga landsins, fjölmennustu félagana Vaffer og Eflingar. Efling er ekki lengur í starfsgreinasambandinu. Þar sem Efling var lengi forystu félag í verkamannasambandinu og svo starfsgreinasambandinu en Sólveig Anna og félagar þau klöfu sig út úr því fyrir nokkrum árum en nú er hins vegar aftur komið samstaða Vilhjálmur Birgisson og starfsgreinasambandið og Efling hafa staðið saman núna upp á síðkastið og ef að þau standa saman þá eru þau í raun og veru með meiri hluta félagsmanna í Alþýðusambandi Íslands á bakvið sig. Hins vegar er svo hinn fylkingin sem er þá stæðsta félagið í ASÍ sem er Vaffer og verslunarmenn skutum við sett í einn stóran hóp með kringum 40 til 50 þúsund félagsmenn og síðan ákveðin iðnaðmannafélög sem eru með þeim í fylkingu en hvort að þessar fylkingar halda sér hverju megin Efling starfsgreinasambandið Vaffer iðnaðmenn það er hins vegar spurningin og það getur ýmislegt gerst, nú er ASÍ þingið í næstu viku. Stundum í svona deilum á milli verkamannasambandsins og svo aftur gamla hérna, verslunmannafélagsins sem áður var, að þá var lausnin oft svo að finna farsælan, heiðarlegan formann úr iðnaðarmannarhefingunni. Og við höfum haft til dæmis tvo síðustu formenn ASÍ, forseta, sem eru einmitt sem svart farsælir heiðarlegir formennur yðnað mannareyfingunni kannski verður það niður
1: svart Már, hvað segir þú um þennan klopning og maður hlýtur að spyrja þig vegna þess að þú

0: hefur þetta rýnt í ólíka stöðu þjófélagshópa og fleira. Mm-hmm. Þarna nefnum við þann möguleika að vera með einhvers konar sérstakt samband og maður hlýtur að spyrja sér hvort það sé alltaf hagur verkafólks að allir séu þarna í sama sambandi því að það verðist oft blasa við að verkefnin sem Ebling þarf að bregðast við og verkefnin sem BHM er að setja oddinn, þetta eru gjör ólík félög oft, er endilega æskilegt að þarna séu allir undir sama sambandi?
1: Nei, og meira svo en að BHM, þar er hérna, þar fara oft ólík sjónarmið fram og við aldís við þekkjum þetta kannski ágætlega að bara sem dæmi stytting vinnuvikunar að þetta gerir afskaplega lítið fyrir okkur sem að erum hérna erum að vinna flestar helgar og ég held ég geti fullyrt það að prófessorar og dósentar og lektorar þeir hafi ekki unnið neitt minna frá því að þetta var innleitt þannig að þetta er svona, það er svona ágætis dæmi það að stundu fara hagsmunir ákveðna hópa ekki saman þannig að það er alveg eðlilegt að það sé ykkur hreyfing á svona málum.
0: Já, og það sé bara ágætis hugmynd að þínum að þannig að verði einhver sér samband sem klífur sig frá alltaf í sambandinu.
1: Ég ætla ekki að fara að tjá mig það kannski, það er ekki að setja mig betri í þau mál, sko.
0: Akkurat, Aldís, þú komst aðeins inn á þetta hérna áðan hvort að hreyfingin veri sterkari þegar allir eru að róa í sömu átt. Mm-hmm. Hvað segir þú um þennan möguleika að þarna verið ykkur klofningur? Hvernig var hann til þetta?
2: Ég myndi segja að klofningur, hérna, það hafa alltaf verið ólíkir hagsmunar félaga, en... Ég myndi segja klofningur eins og hann segjur nefnir hérna að hann hefur aldrei verið svona með þessum hætti og ég held að fagfélögin og hérna Vaffer séu búin að mynda ákveð bandalag og ég er ekki viss um að, ég reyndar hef ekki þar tölulega upplýsingar en ég er ekki viss um að þeir séu einhvað minni en Ebling og hinn blokkin.
0: Ef við fórum að telja þetta, ef við teljum þetta saman.
2: Já, ef við teljum þetta saman, þannig að ég er... Þetta er raunveruleg blokk, sko. Þannig að, hérna, þannig að innan ASI held ég að hérna, ef að klofningunum verið þar, þá er ekkit alveg í hérna, hendi að Ebling sé þar stærri, sko. En hérna, það sem ég held að skipti máli hér er að sko, viðsemjandinn sem er auðvitað samtök atvinnulífsins eða hérna, sveitafélögin, það er... Það er í rauninni sterkara að mínu mati fyrir ASI að allir séu þar saman að því sameiginlega þó að hagsmunni séu ólíkir þá saman styðjaðu hvort annað þó, og það hefur alltaf verið ólíkt hagsmunamat félaga. En hins vegar þegar að umboðið fer á einn aðala samningsumboðið sem á semja fyrir mjög mörg ólík hagsmunamál þá getur það verið mjög flókið þannig að það er alveg hægt að færa rök fyrir báðu sko.
0: Já, mér langar hérna vegna þess að við nefndum hér áðan ýmsar aðgerðir sem á að ráðast í til að liðka fyrir þessu og eitt sem nokkuð hefur verið deilt núna í vikunni það er leigubremsa stýrivextir ja peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kynnti þennan stýrivaxtaákvörðun sína í vikunni vextir áfram í 8% og svona samkvæmt því sem flestir hefðu kannski áætlað en það vakti kannski ekki síður athygli hvernig Seðlabankastjóri tjáði sig þessa hugmynd og var spurður út í þetta leigubremsan er augljóslega mjög heimskuleg sagðan Már, hvað segir þú er þetta gott að stíga inn á að hafa þessi afskipti á leigumarkaði með þessum hætti, þetta er ekki róttæk breyting með að við margt sem hefur gert í öru ríkjum?
1: Nei, ég skrifa grein ásamt Önnu Lísu Rúnarsdóttur og Kristínu Lofsdóttur þú veist ekki hvaða húsnæði þú ferði næst fjallaðum stöðu leigjanda á Íslandi og eitt af því sem kom fram í þeirri grein var þessi mikla óvissa sem að ríkir á leigumarkaði meðal annars vegna skammtíma leigu íbúða. Og það var tekið aðeins á þessu í hausti 24, þar sem að að skammtíma leigusamningar 12 mánuðir og styttri að það var í raun verð var frist á slíku samningum og síðan er aðeins búið að vera uppfærða það sem gerðist var til dæmis þá að samningar margir urðu þá 13 mánuðir að fjöldi slíkra samninga jókst mikið þannig að það er verið að í raun og veru bregðast aðeins við því og auk þess að vera að setja núna það má segja að hér sé vera að setja ákveð hámark margir hafa bent á og það alveg ágætis rök í báðar áttir að segja þetta sé heimskulegt ég held að það hafi nú kannski verið sagt í einhverjum hérna kæruleysi en að það alveg deinuljósar að leigjendur á Íslandi hafa þurft að glíma við mikla óvissu bæði upp á að hérna hafa leiguhúsnæði til lengri tíma og óvæntar leiguhækkanir kannski Airbnb tímabil komið og þá sagt annarkort verð út eða við hækku leiguna þannig fram eftir götunum og það sem að í raun verið að segja með þessu að núna hækki leiguverð aldrei meir en sem nemur vísitölu neysluverðs og ég furðu mig satt best að segja á því að það sem verið að segja að það hafi ekki verið hægt að koma með þessa umræðu áður að það ekki mátt ræðum þetta því að leigundur hefðu brugðist við og hækka leigu en það var búið að mörguleiti girða fyrir slíku nú þegar ég myndi vilja sjá með umræðan góð og mér finnst að það eigi vera nokkurs konar leigubremsa það mín skoðun til þess að verja hag leigjanda ég ekki viss að þessi útfærsla sé hinn besta að mínu mati þá ætti leiguverð að vera bundið húsnæðisvísitölu og að með því móti þá já, ef að húsnæðisverð lækkar þá lækkar leiguverð en það myndi þá eitt af því sem hefur verið að tala með svona leigubremsu að þá sjá margir leigundur hagsínu betur borgið að hreinlega selja íbúðunar ef að húsnæðisverð hækkar umfram leiguverði að þá getur einfallega frambúð á húsnæði minkað. Þetta er gott fyrir þá leigjendur sem eru nú þegar komnarinn í leiguhúsnæði, en slæmt fyrir þá sem er að reyna komast á leigumarkaðin.
0: Innumarkaðin, já, akkurat.
1: Og dæmi Svíþjóð, það eru biðlistar eitthvað 8-9 ár.
0: Já.
1: En með húsnæðisvísitölu, þá var hægt að, þá var hagur leigjenda og leigusala og leigutaka, hann var bundið við húsnæðisverð, og ég velti líka fyrir mér hvort að það væri hægt að til þess að koma í veg fyrir að þetta ef að húsnæðisverð hækki mikið að bæði höggjirði ekki og mikið fyrir leigjendur að það er eitthvað ákveðið þak á ári sem svo húsnæðisverð hækki 15% að leiguverð hækki að mest að hámarki 6% en þessi 9% bætist þá við á næsta ári þannig að það er því einhvers konar sveiflu jöfnun sem að báðir aðilar viti þá
0: að gera,
3: en er þetta ekki alltaf sjónarmiðið þegar talaður að setja lög lágmarslaun eða svona eins og leigubremsu að þá stökkva fram hægri sinnaðar hagfræðingar og tala að þetta sé frá anskotanum eða eitthvað, en það sannast að í löndum þar sem að er regluverkið er sterkt í kringum nauðsynina máli eins og húsnæði að það skiptir þetta allt saman máli og hér á Íslandi er það kannski veikleikin er sá að hér er ekki nóga félagslegu húsnæði til þess að jafna leiguverðið og hér er búið að eyðileggja verkamannabústaðakerfið og hér er ekkit komið upp félagslegt húsnæðiskerfi til þess að vega á móti því sem eru á markanum og mestu gróðafélögin á Íslandi í dag eru leigufélögin sem eiga hundriður og þúsundir af íbúðum.
0: Nú, Valdís, þetta eru auðvitað svona öðru sér samningar en þú ert kannski að díla við þetta frá degin, en hvað segir þú um leigubremsuna?
2: Sko, ég er alveg, sko, ég persónulega, mér finnst þetta, ég er sammála það sem ára að segja og segir það sem að, sko, fyrir sjáleikin, það er það sem skiptir okkur máli, þetta er ekki kannski mánu fram tíman heldur bara að taka árið, þannig að við getum verið með fyrir sjáleikan, En sko, eins og ef við horfum á norrænum módelinu eins og Mára að vísa hérna, þá er þetta kerfi. Þetta er ekki bara einhver ein lausn. Við þurfum að, og eins og þeirra nefna, það þarf að taka þetta heilstætt

0: og hérna þannig að í raunin ef við horfum á hérna það sem hefur komið upp hérna bæði það sem að Seðlabankastjóri gagnrýnir, þetta er alveg rétt, hann er að stýra ekki að segja sér rétt að segja þetta segja heimskuld, en hann er að benda á að þetta virkar ekki eitt og sér. En það sem Ragnar kemur fram með, það er líka rétt að þetta virkar sko, en það þarf að vera heilstætt kerfi.
1: Það margt í þessu og fylgjumst áfram með þessum málum. Við ætlum eins og vera að ræða við forseta frambjóðendur til ASÍ hér eftir smá Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. En bestu þakki fyrir komuna í vikulokin, Már Wolfgang Miksam, Sigurður Pétursson og Aldís Guðný Sigurðardóttir. Jú, þeir eru að hlusta á vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 vorum að kveðja Aldísi Guðnýju Sigurðardóttur, sérfræðing í samningatækni, Má Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og Sigurður Pétursson, hann er sagfræðingur og kennari við menntaskólana Laugavatni. Rættum kjaramálin, deilur innan verkalýðshreyfingarinnar, stýrivexti, leigubremsu og fleira og höldum við raun áfram á þeim nótum því hingaði hljóver 2, í efsta leiti eru komin þeir tveir sem bjóðu sig fram í embætti forseta Alþýðusambands Íslands á þingi sambandsins sem hefst núna á miðvikudaginn. Arnaldur Grétarsson, sérfræðingur í stafrænni miðlun, hann er hér í hljóðveri. Góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
1: Og Georg Páll Skólason, formaður Grafíu á línunni. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
1: Við vorum hér að ræða deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og þar eru núna einstaklingar sem eru, hvað skal segja, mjög áberandi í samfélagsumræðinu og deila hart, jafnvel sín á milli. Sko, þið eru ekki þar á meðal og ég held að sé heiðalegt að segja að eflaust kannski kannist ekkert margir við ykkur í þessari umræðu svona dag frá degi þrá fyrir að því að við tekið þarna þótt í lengri tíma, allaveg ekki ítarlega. Georg verið í forsvari fyrir Grafíu lengri tíma og ágætt kannski bara að fá smá deili á okkur hér til að byrja með og yfirlit yfir áherslumál. Sko, Arnaldur, hvað gerir þú og hver hefur verið þín aðkoma að verkalýðshreyfingunni og hverju þarf að breyta?
2: Já, ég hérna, sko, ég nú bara hefur nú verið launamaður á almennu markaði alla mínu starfsævi og hérna og sinnt bara ýmis störfum í því samingi, byggingavinnu og hellalögnum og svo vinnið í nýsköpunarfyrirtæki og en undanfarin 20 ár hef ég verið félagi Vaffer og verið virkur þar og meðalans verið trúnaðamaður, fengið þar bara mjög erfið mál í fangið og fjöldu uppsagnir og innhaldsmál og bara allt það sem trúnaðamaður óska sér helst ekki að fá í fangið, þannig að hérna það svona marka kannski upphafið að mínu samleið með svona innra verki í hreyfingarinnar, en svo hefur verið líka starfsmaður á skrifstofu Alþýðusambandsins og hérna þar náttúrulega hefur verið bara inn í meiri hringiðunni, svo að segja, í miklu sambandi við bæði formenn og félög og starfsfólk félagana og hérna mismiklu mælu auðvitað, en hérna þaðan kemur svona þetta frumkvæði.
1: Já, og hverju þarf að breyta, eins og þú sér það?
2: Já, svona vitandi vit, svo hafandi verið með alla þessa snertipunta við hringuna, þá náttúrulega sé ég bara, náttúrulega bæðu þetta marga kosti, en líka margt sem má breyta og hérna það er nú svona, kannski helst svona þrennt sem að ég hef lagt höfuð áherslu á, þó að það sé þetta margt fleira og þá var það náttúrulega helst það að virkja betur samtal við félögin og það hefur verið eitthvað sem ég hef lagt svona mikið kapp á núna undanfarið að ná á öll félögin vítt og breytt landið og hérna ég er búin að fara núna og heimsækja þau öll og hérna eða verið sambandi við þau með öðru leiti og hérna að því það er svona samtal sem áganga báðar áttir en mér hefur ekki þótt að vera þannig endilega og það er alveg sama, þá er oft talað sko einhvern veginn ójafnvægi milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar í því samhengi en mér finnst það bara líka vera bara gegnumgangandi og hérna það var bæði upplifun mín sem starfsmaður Alþýðusambandsins og ég held að ég hef fundið inn og það er líka upplifun margra bara og flestra einhvern veginn sem ég ræði við í þessu samhengi. Annað svona sem að ég vildi gjarnan sjá Alþýðusambandið stíga miklu meiri krafti er svona þessi virka hagsmunagæsla launafólks. Við sjáum bara einhvern veginn grímulösa sér hagsmunagæslu algjörlega hérna út allt og eini aðilinn sem að er einhvern veginn málsværi íslensk launafólks svona heldur sér meira til hlés og er ekki mjög ábyrgandi í þeirri umræði og því þarf að stórbreyta og hérna og svona á lokum þá náttúrulega sé ég fram á bara mjög róttaka breytingar á vinnumarkaði og eða ekki bara ég held að við horfum öll upp á það, fram á það og hérna og þar þarf hreyfingin að stíga held sem mest samstíga og að frumkvæði inn í þær breytingar.
1: Já, ræðum hér á eftir hvort að hreyfingin sé samstíga eða ekki og hvernig hægt er að tryggja það. En hvað segir

0: Þú, Georg, ég myndist hér í inngangi á grafíu þar sem þú hefur verið í áratugi. Hver eru þín aðkomu verið og hver þarf að breyta á þessum tímapunkti? Hvernig lítur þú að stöðu mála?
1: Já, ég hef búin að vera formað grafíu síðan 20 ára og unnið á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar núna í 36 ár og verið í raun og veru þá í félagi bókgerðarmanna áður og forverarnir eru í íslenskara prentarafélag og bókmyndarafélag Íslands meðal annars sem er rættur í Alþýðusambandinu og voru með að stoppfélaga. Ég hef náttúrulega settið þing aðeins í regla frá 2003 og verið tíma í miðstjórn sambandsins og verið þingforseti síðustu tvekja þinga. Nokkur atriði sem að tengjast þessu síðan er að ég var að forma virk starfsendurhæfingarsjóðs fyrir hönd ASÍ og í stjórn Mímis símenntunar var að forma stjórnar iðunarfræðslusetturs og hefur reynslu af setu í lífeyrissjóði forvera byrtu lífeyrissjóðs. Nú fyrir 40 árum þá var ég formaður Iðnaðarsambands Íslands og hérna er síðan formaður verkinna skils Ísland. Það sem að brennur auðvitað á að það eru auðvitað að halda vel utanum stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi og það eru auðvitað ýmislegt sem að hefur verið vel gert en hérna ég vil að ASÍ hefur verið öflugur vettvangur launafólks til þess að vinna saman að kjarabótum og jákvæðum breytingu fyrir samfélagið og í því felstu auðvitað að takast á við allar þær áskoranir sem að brenna á í raun úr á vinnumarkaði og félögunum og þar tel ég að samtal og samstaða sé gríðarlega mikilvæg og hérna hvað sem öðru líður varandi deilur og svoleiðis að þá þurfum menn að komast áfram og miða því að finna samstagsfletina.
0: Já, dveljum að segja þetta því að það er mikill þungi umræðin um deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og tala þannig að þannig getur hreinlega orðið klofningur. Ef við byrjum á þér, Georg, hvað það varðar, er hægt að lægja þessar öldur og þá hvernig?
1: Það er auðvitað verkefni allra auðvitað að leggja sitt á mörkum þar og ég held að það sé ekki alveg hægt að segja að sé einhver nýlund að það sé tekist á. Ég held að við eigum alveg marga hérna, sögur í því. Þetta fer mann þegar að fólk talar að kljúfa alþýðusambandið. Bakgrunnin sem ég kem úr er þannig að við sameiningu bókgera félagana 1980 þá var greitt atkvæði hvort að félagin ætlaði að vera áfram í ASÍ eða ekki og það var fellt. Það tók síðan félagi 23 ár í þremur allsherjar atkvæðagreiðslum að komast tilbaka á þann vettvang þannig að ég held að menn átti sig oft á því að það er kannski hægt að tala þetta léttúð en þetta er ekki að léttúð sem að þú breytir svona og hoppar inn og út. Það er umtalsvert núna að því að það er bara samkvæmt lögum ber að gera allsherjar atkvæðagreiðslu til að fá þessa niðurstöðu. Og það er í raun og snúnara að snúa tilbaka allavega eftir minni reynslu í þessu.
0: Já, menn að fara. Hvað segir þú, Arnaldur, hvað klofning varðar innan sambandsins? Hvernig er brugðist við því?
2: Já, þetta er ekki nýr umræða og mér hefur fundist þetta koma svona óþægilega oft upp einhvern veginn, sérstaklega kannski setna árum og ekkert bara úr þessari átt og fleiri áttum. Það virðist að vera einhvern veginn þannig að þeirra félög eða einingar innan sambandsins svona ná ekki landa sínum málum eftir eðlum farvegum þá svona fyrir að kemur oft fram þessu umræða um einhvern klofning eða kljúfa sig frá alþýðusambandinu og einmitt oft í aðranda þings finnst mér, en hérna ég, það er auðvitað ekki takt að útiloka það sagan sýni það bara, það hefur alveg gerst, það er ekki einfalt mál. Þú ert aukin meira hluta félags fólks, tveir þriðjaða mér minnir í kostningu og hérna en að því sögðu, ég meina það hlýtur auðvitað alltaf bara að vera ábyrgð þess formans og þeirra stjórnar sem setur slíkt mál á dagskrákart sínum félagsfólki og síðan félagsfólki að greiða aðkvæði með slíkri tillögu. Það er ekki, held ég, hreyfingunni til hagsbóta eða engum til hagsbóta og allar síst fólkinu í félaginu en

0: hérna, en ég meina sjálfsákvörðun réttu félaganna er slíkur og hérna og við viljum ekki vera íhlutast um starfsemi annar félaga.
1: Nei, þetta væri óheilla skref á þínu mati fyrir það félag sem myndi þetta gera.
0: Já, það held ég.
1: Já. En ef við tölum aðeins um fylkinga, þá virkar þingið þannig að ólík félög hafa þarna misjafnan sæta fjölda og því hefur svona stundu verið hægt að spá að einhver leiti fyrir um niðurstöðu kjörsins, það sem ákveðnar fylkingar eru svona með sitt fólka á sínum stað og það hefur verið nefnt í umræðinu, Arnaldur, að þú sért í raun fulltrúi Vaffer, að Vaffer hópurinn, ef við erum að tala um klofning þarna innan verkalýðshreyfingarinnar, sé að fylkja sér að baki þér, er það svo?
0: Já, ég heyrði nú síðast í gæra hérna, ég ætta að heita að vera handvalinn einhvern veginn af formannum Vaffer, sko, ég verði náttúrulega að vísa bara slíkum um alveg til föður og svona, mér sér það að pínu, svona fyndin einhvern veginn, samt, þetta er svona, við verðum að snúa pínu á haus, svona einhverju staðamyndi, nú erum við hérna tveir kallar í einhverju frambóði og það er verið að gera því skona að það sé einhverjar, hérna, einhver konur, einhver kraftmyndil miklir formenn að bakveð okkur í þessu, sko. Nei, ég meina, ég held að það sé það bara hver sem er þetta verkefni sem er framundan og líka fyrir forseta, þetta er ekki einfalt mál og það að maður einhvern veginn farið þarna inn sem einhvern vin að greiða, sko, þetta er náttúrulega bara næringrjótt.
1: Ég er bara fyrir... Þú ert sjálfur frumkvæði að ein framboð.
0: Að sjálfsögðu á það og hérna, ég meina, ég er bara fjögurra barna faðir hérna, í Reykjavík og með þessa hérna, aðkomu að verkalýðshreyfingunni og þess að tekið nú þessa ákvörun. Þetta var ekkit einfalt mál fyrir mig að hérna, taka þessa ákvörun og hérna, ég bara ég stend með þessu og eftir samtal við bara marga aðila, ég meina ég átti samtal bæði við Sólveig Önnu og Höllu þetta, þessi mál, áður en tilkynntu upp mitt framboð og þetta bara marga fleiri formenn og starfsfólk hreyfingarinnar og hérna, og fann mikinn samhljóð með því sem ég var að hugsa og þaðan kemur þetta erindi mitt sko, en hérna, en auðvitað, jújú, það er alveg rétt, ég er náttúrulega félagi í Vaffer og þingfulltrúi á þeirra vegum, þannig að hérna, ég kemur þeirra áttinni og hérna en ég meina, ég lít svo á að ég með að þetta hlutverk er fyrir öll félögin en það hef ég lagt það höfuð áherslu á það bara að nálgast alla formenn og hérna, eiga við þau bara eins virk og góð samtölu sem ég hef frekast átt kosta.
1: Já. Hvað segir þú um þessi mál, Georg? Lítur þú á þetta þannig að ef við tölum hérna klofning og fylkingar að þið séu fulltrúar sikkurar fylkingarinnar og eru Vaffer og innæðamenn að leiði sikkur áttina?
2: Sko, ég held að bara svo að það sé nú sagt, sko, að þá kem ég úr fagfélögunum sem að er í slagtogi með Vaffer í þessu kjara lotu núna. Þannig að það nú svona daldi langsótt að komu samkvæmt því skilgreint úr sömu átt, sko. En hérna, mín nálgun er nú einfallega svo að ég hef verið lengi á vettvangi, þekki mjög marga, hef fengið áskoranir í gegnum árin. Núna fannst mér í raun og voru ástæði til þess að láta verða því. Ég ger ekki lítið úr því að þetta er bara stór ákvörðun að bjóða sér fram og verkefnið er stórt, en hvatning félaga minna vítt og breytt úr verkalýðshreyfingunni er það við ernest þess að ég byggi þessa ákvörðun á, sko. Það er alls ekki til þess að brýna einhverja fylkingar, enda sko, það koma kannski fram í tengslu við svona þegar verið að gera samninga eða eins og var núna endur skona ákvæði kjara samninga, þá kristallar þetta vegna þess að það eru allir hópar að reyna að verja sína félagsmenn og það getur alveg verið örlítið mismunur á nálgun þó að verkefni séu stórum dráttum það sama hjá báðum hópum. Þannig að það segir sjálfsir ekkit að menn geti ekki unnið vel af góðum málum í verkalýðshreyfingunni og fyrir launafólki í landinu. Það er mikilvægt í raun og að greina það á milli og hérna, verkefni Alþýðusambandsins eru þetta að vera að finna punktana sem að menn geta sameinast en síðan hafa félögin hvert og eitt og samböndin samningsvaldið og ráða því raunverulega hvað við vilja Alþýðusambandi komi stelt inn og við með ekki glemma því að við erum með 15 manna miðstjórn sem hefur raunur æðsta valdi yfir öllu í rekstrinu, þannig að mín nálgun er fyrst og fremst að reyna að vera mannasættir

0: ala á meiri samtali og samstöðu og þoka þannig góðum málum áfram sem að hreyfingin getur verið samstæðum og það er ekkit öðrísi sem að stóri sérar vinnast fyrir launafólk, það þarf mikla samstöðu til.
1: Sko talandi um launafólk þá stöndum við ekki einungis á tímamótum innan alþýðusambandsins. Staðan líka afskaplega bara sérstök á vinnumarkaði og hvað hagkerfið varðar almennt. Við erum enn með mikla verðbólgu, vextir eru háur, atvinnuleysi, töluvert. Arnaldur, hver þurfa stóru verkefnin að vera innan verkalýðshreyfingarinnar í árfarði sem þessu? Er eitthvað að sækja á meðan svona viðrar?
2: Já, ég meina, sko, áskoranir eru bara miklar og eins og bendir á, það er efnahagsástandið mjög bara viðsjálfvert. Ég held að það hafi bara verið náðst góð lending núna með þessum samningum sem að voru og ég held að við mögum bara vera held ég þokkal ána með það að hér sé friður áfram einhvern veginn næstu misserinn á vinnumarkaði og meiri sér tókst nú að vinna inn í þessar viðræður og samninga auka gyrðingar sem að átti nú að hita væri ekki hægt að koma að þannig að hérna en það er þetta flókið samtal áfram. Svona ef ég horfa á þetta svona úr einhverju þyrlu, sko, þá hérna, ég meina ég, fyrir mína parta hefði ég gjarnan vilja sjá þessar fylkingar ná saman um að fara saminuðin í þessa viðræður. Ég held að það hefði komið betur út fyrir alla. Ég náttúrulega bara trúi á sterka á saminuð og upplega verkalýðshreyfingu og tala fyrir því við þetta. Það verður þetta verkefnið fram að við að hérna svona vanda þau vinnu bara þá fram og hérna... Já, ég veit ekki.
1: Nei.
2: Alveg hérna.
1: Þetta stóra spurningar við þetta algjörlega. Og staðan sérstök.
2: Og við vitum ekkert hvað tekur við, sko. Ég meina, efnahagsástandið er bara þannig, hérna, áfram.
1: Já, akkurat. Þannig, hérna. Tölfur óvissa, Georg, hvað segir þú um þessi bara þróun mála núna á næstu misserum? Þegar við lítum á hagtölur, þá lítur þetta, hefur oft lítið betur út. Hver eru stórverkefnin?
0: Já, sko, það sem að hérna, ég er náttúrulega tvekja barnafæðir og tvö barnabörn sinni mínir eru í kringum 30 aldurinn sem er nú sá tími sem allir vilja helst vera komnir á stað með húsnæðismálinn og svo leis og þetta eru risastór mál einmitt og meðal annars kom inn á það í samtalinu við ríkið í þessari lotu og þar hefur verkalýðshreyfingin beitt sér mjög mikið í annars er uppbyggingu leiguíbúða og í raun og voru að reyna að koma betra skikk á húsnæðismarkaðin og það var auðvitað og þetta er stundum þannig með verkefnin, þau koma í raun og voru eins og að þetta sé endalaus hringur það kemur vorum hérna upp úr 2000 með sko stórt og sterkt verkamannabústaðakerfi sem að var í raun og voru bara slaufað af stjórnvöldum og svo erum við þá í raun og voru samskonar verkefni að koma því á til þess að hafa áhrif þarna. Við þurfum að vera með augan á þeim verkefnum eins og undirboð á vinnumarkaði með nýjum aðferðum eins og tíðkast núna í heimsendingaþjónustunni. Og það eru auðvitað mikil áskorun framundan tengt gervigreindinni og sjálfvirkni væðingu á mörgu störfum. Þannig að okkur veitir ekkert af að vera samstillt í því að ná utanum stórumáli.
1: Þannig
0: að ég myndi nú segja að þetta væri svona það sem að brennur á.
1: Já, fylgist áfram með þessum málum, þingi hefst núna á miðvikudaginn eins og hér hefur verið nefnt og líkur á föstudaginn. Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason sem vilja leiða ASÍ, takk fyrir komuna í vikulokin. Við erum alltaf eftir að heyra meiri ykkur í vikunni.
2: Takk fyrir.
1: Takk
2: fyrir.

sikli höfn um leið og sólin sest. Út á sjó er gott að vera en heimi best, ég finn það fyrir rest.

0: Káká, að sjálfsögðum á æðruleysunum. Við vorum hér að kveðja Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. Þeir vilja báður verða næsti forseti Alþýðusambands Íslands. En við ætlum að stöðuna í stjórnmálum hér í lok þáttar. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins eru hingað komin. Velkomin.
1: Takk, takk.
2: Takk fyrir.
0: Það var líf á þingi í vikun eftir kjördæmadaga í síðustu viku. Hvernig komið undan kjördæmaviku?
1: Og ég kem ágætlega undan kjördæmaviku, var reyndar erlendis á vegum þingsins þá vikuna en öflugu varamaður inn fyrir í minn stað í kraganum en það eru auðvitað þannig að kjördæmavikunar eru nú kannski að því ég nú svo heppin að hafa bæði verið þingmaður landsbyggðar kjördæmis og hér á höfuðborgarsvæðinu að kjördæmaþingarnar vikunar eru á mörgu leiti svona kröftugri og fjörugri og einhverjum marki skemmtilegri út á landi heldur en hérna á höfuðborgarsvæðinu bara vegna svona þess eðlis þingstarfanna að við þingmenn erum hér á svona á höfuðborgarsvæðinu dagana langa
0: já, já.
1: En þetta er svona meira skipulag og meiri keyrsla í landsbyggðarkjördæmi
0: og allir saman
1: er
0: þetta
1: og allir saman, svona allavega er það svona kannski yfirleitt þannig og þessi kjördæmadagar eða kjördæmavik á hausti er yfirleitt sko svona skipulagði kringum það að tengja við sveitastjórnir og svona fara svona taka stöðu, tekka það, það hvað hefur gengið og hvað ekki gegnum árið og oft eiga þetta nú til að vera svona groundhog day fundir en hérna en það líka heldur pressu á þingmönnum.
0: Já, já. Sandra, hvað segir þú? Þú ert svona tiltölulega nýkomin á þing. Það er að einhver leiti myndum að ætla auðveldar að færast landið sem stjórnar andstaða en þú ert búin að leggja eitthvað ákveðið að borðið og hættir að nýti ykkur fyrir eitt og annað. Hvernig voru síðustu dagar?
2: Herðu, kjördæmavikan var bara ótrúlega skemmtileg. Ég náttúrulega í Suðurkjördæmi og það gríðlega víðfermt kjördæmi. Einhverstaðar heyrði ég hérna því fleikt fram að flatamál Suðurkjördæmis var stærra en flatamál Belgju. Ég var enda ekki fakt ekki það. En hérna, hún var þetta bara, þú veist, við byrjum á höfn og það eru 19 sveitafélög í kjördæminu. Þannig að það voru margar heimsóknir og hérna, auðvitað fyrirtæki líka og heimsóknum bæði Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Líkt og Bergþór segir að hérna, þetta eru maður heyrðist á þeim sveitsn og fulltrúum sem maður eru búin að vera lengi að hérna, þetta er sama tuggan, þetta er sama minnisblað sem ég er að leggja fram þannig að hérna, en þú veist, þetta brýnir okkur og, hérna, og þetta er gott samtal og það er gott að fá bara umbáleg skilaboð, þú veist, það er bara þannig hvar við þurfum að skerpa á og hvar við þurfum að leggja áherslu á og hvernig við þingmenn í kjördæminu getum svona já, svona liðka til og liðka fyrir menn þetta voru góð samtöl virkilega og gott að sjá líka, ég meina það voru sveitastundarkostningar í vor að sjá andlitinn og mynda þessi tengsl við sveitastundarfulltrúana er greiðlega mikilvægt þannig að hérna, þetta var bara mjög skemmtileg vega
0: Já, akkurat, og þið mætti sér aftur á þing núna í þessari viku, það eru þingfundur að fáið bókun 35 og

0: leigubremsu og jú, fleira í fangið.
1: Það var bara hérna, heljarstuð og, og kannski meira heldur en ráða fyrir gerti að það gerir á þeirri sko.
0: Mér langar eiginlega að byrja á því sko að ræða aðeins leigubremsuna sem vorum hér áðan að ræða við fulltrúa sem voru að rýna í stöðuna í kjaramálunum. Það fór tölvert púður í að ræða þessar breytingar á húsaleigulögum á, á þingi í vikunni og leigubremsan kannski það sem vekur helst athygli þar. Þetta einhver leiti liður því að liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki hér. Bergur, þú varst ekki hrifin að þessu?
1: Nei, ég ekki hrifin að þessu frekar en margir aðrir og það kannski svona allt líkjandi afstaða hagfræðinga hvort sem þeir eru hægrað að vinstra megin sýnismanni þegar hort til útlanda að þetta sé ekki vanlegt til þess að árang til að ná því markmiði sem setti fram í þessum lögu sem var verið að ræða í vikunni, það er ágætt og engin sko hérna er andsnúin því en leiðin að því er ekki þessi ég er alveg sannfærður það og það sem ég óttast og að bæði muni þetta hækka leigu þetta muni minki dragur frambúði leiguhúsnæðis og þetta muni rauninni hitta þá fyrir sem síst ráða við það sem eru þeir sem eru í raunverulega þröngri stöðu og hérna og meig ekki við því að staðan á leigumarkaði verði snúnari heldur nú þegar er.
0: Já, Sandra, það fókast ekkit mikið fyrir þingmönnum viðristnari í sal.
1: Ég taldi ekkert. Ekki eitt andsvar, ekki einræða.
0: Ertu að samþykja eitthvað sem þú ert mótfallin í raun?
2: Alls ekki. Ég meina, leigubremsan er í raun að, ef við förum aðast tilbaka, ég meina, það voru líka kjarsamlingar sem að heldu, veist, í vikunni og framlegging þeirra er auðvitað sem tryggir stöðuleika vinnumarkaði og allt það. Það var auðvitað líka, leigubremsa var auðvitað líka forsenda að kjarsamlingar heldu og það er auðvitað bara haldin í verðbólgu og því, þetta er auðvitað gríla stór liður í því, þannig verklagshefingin kallaði eftir þessu og hérna, þannig að það er ég meina þú veist að kjarasamningar haldi ég meina ég er svo sem Bergþór er búin að vera lengi í þessu heldur, lengur en ég meina ég man ekki eftir því að ríkisstjórnin hafi ekki þurft að greiða háar fjárhæði til þess að ná samningum og það er ekki núna, ég meina við erum að tala eina sem bætist í aðgerðapakkan er vaxtabóta auki, 28 sem tengist að verðbólgu viðmið sem er þá umfram 3,9% verðbólgu og þá eru þá 2 milljarðar á þar næsta ári, þetta ruggar ekki hérna, og augrar ekki hallalösu fjárlögum, þannig að þetta er fyrirsjáleiki fyrir leigjendur hérna, meiri stöðuleiki að það sé eingöngu hægt að hækka leiguverðið einu svona ári og ég meina ég hlakka til að taka þetta inn í þetta kemur inn í velfarnefnd, þar sit ég þannig að ég satt alveg spennt í salnum og heyrði á alla ræðurnar og hlustaði vel og, hérna, og ég hlakka til að taka
0: þetta voru margar ræður, já,
2: þetta voru margar ræður
0: en sko nefndi það bara að hérna og þú getur nýtt við það eða sauma við það að þú nefndi það hérna á þannig að fólk sé almennt sammála því markmiði að styrkja stöðuleigenda að fólk sé örugt í sínu húsnæði en síðan er hægt að fara rauk fyrir því að þarna sé í raunin ekkit verið að fara einhverja róttækar breytingar og við sjáum það til að mynda á skýrslu HMS hérna sem gefur út í fyrra að regluverk á Íslandi í sko, og getur sagt að regluverk um verðstýringu á leigumarkaði er ekki mikið hér í samanburði við nágrannaríkin. Þetta var sett upp að einhver svona skala frá 0 upp í 1 og þar fekk Ísland 0,1 á þessum mælikvarða til að mynda var 0,9 í Svíþjóð og 0,4 í Danmörku. Erum við feimin við að hafa einhver afskipti af leigumarkaði?
1: Ég held nú reyndar að sko, afskiptin af húsnæðismarkaði og horfum aðeins aftur í tíman eru náttúrulega þannig að þau eru svona rótin af því að staðan er eins og hún er. Mm-hmm. Lóðaskortstjarnan hérna í Reykjavík og fleira mætti nefna. En það eru þetta þannig að það er kostur að það sé gagn af breytingum sem gerðar eru. Og akkurat þessi nálgun sem þarna er lögð til, hún verður ekki til gags þeim sem mest þurfa á því að halda. Það er ég nokkuð sannfærður og get ég talið upp í hálftíma hagfræðinga sem að taka undir þau sjónarmið. En það sem þyrft að gera er ráðast að rótum vandans sem hefur verið lóðaframboðum langt ára bil og þessi sko gírun upp á við í kostnaði við það að framleiða íbúðareiningar. Það hefur gjörbreyst aðstæða verktaka og þeirra sem framleiða íbúðir á síðustu árum bara vegna gríðarlega aukins kostnaðar við að koma hérna, íbúð til enda og enn á að bæti með því að lækka endurgreiðslu virðisauka fyrir vinna á kostað vegna íbúðarhúsnæðis sem er byggt.
0: En þá auðvelda regluverkið, samlega því.
1: Hvað segirðu?
0: Á ekki auðvelda regluverkið líka?
1: Það búið að segja það tíu sinnum, ég trúi því þegar ég sé það. Þannig að, hérna, þannig að það nú þannig að sko, þessi endurgreiðsla virðisaukaskatts, þetta engin skattastyrkur eins og félagar söndru í viðreist virðast

0: virðast halda. Mm. Þetta bara byggt á því þegar var breytt kerfi, farið úr söluskatti yfir í virðisaukaskatt, þá þessi breyting gerð og hérna og eins og ég segi þessar tillögur núna eru byggðar á misskilningi að mínu mati.
1: Sandra, dveljum aðeins lengur við leigubremsuna áður en förum í önnur mál því að það þetta lykilspurning hvernig þetta mætir þeim hópum sem helst þyrftu á þessari aðstoð að halda og þá var velt upp þeirri sviðsmynda að mögulega myndu leigusalar vegna þess að þetta ekki verð þak, þetta eða leigu þak, þetta leigubremsa að þá fari jafnvel leigusalara að verðsetja leiguna þannig að hún hærri, það verið að gera ráð fyrir einhverjum hækkunum og þar framöyndi göttunum, óttastu það ekki að þetta kunna að leiða til þess að leigjandi var standi eftir á hærri staðina?
0: Það segir beinlínis í greinagerðinni.
2: Ég heyri alveg þessar raddir og ég bara við heyrum og hlustum og það bara það sem við þurfum að ræða í nefndinni, þetta kemur auðvitað til þinglar meðferðar og þá sjáum við bara hvernig þetta þróast. Það sem að mér finnst líka bara gott, við erum búin að það þarf að ræða við stúdentafélögin því það kannski aðeins öðruvísi markaður þar, hvað það var þar. Þannig að við heyrum og eins og ég kom inn á áðan, ég sat í þingsal og hlustað á þessar ágjur raddir og við tökum þau auðvitað til skoðunar og ég bara segi við Bergþór bara býtu bara og við skulum sjá spyrja leikslokum.
0: Ég er alltaf rólegur eitthvað alþekktur. En ég verð bara til að nýta við þetta, bara til að halda því til haga, þá voru ekki að nást samningar. Það var verið að afstýra því að samningum verið sagt upp. Mm-hmm. Samningar voru í gildi en forsendurnar brustu og þær og því miður núverandi ríkisstjórn virtist takast að kveikja hérna einhvern verðbólgu bál aftur eftir að þó ég hafi nú ekki verið mikill hérna stuðningsmaður fyrir ríkisstjórnar, þá er það nú þannig að engin veit hvað áttu fyrir misthefur í þessum efnum. Mm. Því að þar var þá verðbólga og vextir á niðurleið þegar þessi núverandi ríkisstjórn, núverandi vinstristjórn tekur við.
2: En við sjáum líka bara verðbólga núna hún gerist ekki meðan að ég meina, það er það undanfarin sem að það þarf að horfa á,
0: og þá var verðbólga lækkandi og vexti sömuleiðis.
2: Já, ég meina, gati í ríkisstjóðu þurfti að loka og það er ekki halda fórum að reyka ríki og yfirdrætti.
1: Þetta er svona almennumræða og kannski gerði alveg tíma fyrir slíka, en mér langaði ræða kannski hitt stóra máli sem var fyrirfæra mikið á þingi núna í vikunni. Uppáhaldsmál flestra, það er bókun 35, það voru tölvert búðir í hana og það er núna gengið til utanríkismálanefndar. Afstaða til frumvarpsins er afstaða til EES-samstarfsins, sagði utanríkisráðherra, hvað segir þú við því, Bergþór?
0: Mér sýnist nú utanríkisráðherra nú stundir bara fyrst og fremst segja eitthvað til að komast í gegnum hverja ræðuna eða hvert viðtalið. Það er auðvitað þannig að afstaða til bókuna 35 er ekkit afstaða til EES samstarfsins. Það er þannig að bókun 35 var innleitt með þeim hætti sem gert var á sínum tíma þegar við innleittum EES samninginn meðal annars með þriðju grein laganna sem þá voru samþykkt og tóku gildi 1. janúar 1994. Það voru engin mistök og engin handabaka vinnubrögð. Það var bara útfært nákvæmlega eins og stjórnarskráin, menn töldu að stjórnarskráin leyfði mönnum að gera það. Mm. Og það var með galopin augum allan hringin borðið, líka út í Brussel.
1: Hvað segir þú, Sandra? Nú verið að leggja þetta fram í fjórðaskipti. Er þetta samþykkt núna?
2: Já, ég bara get ekki séð annað. Ég meina að þetta snýst að tryggja réttindi fólks og fyrirtækja samkvæmt samningum og við gerum samninga EES-samningin sem að við erum auðvitað öll sammálum að það sé mikilvægast samningurinn okkar, viðskipta samningurinn okkar og við þurfum auðvitað að vera traustið sverð og hérna, við séum að standa við okkar skuldbindingar. Þetta snýst ekki bara í aðra áttina, við þurfum líka að standa við okkar skyldur og við þurfum að bara skilaboð að það sé hægt að treysta okkur og við séum að uppfylla skyldur okkar samkvæmt þessu samstarfi og ágreiða þetta þingmál. Mm.
0: Það hefur engin velst í vafum það að við séum að standa við skuldbindingar okkar áratugum saman. Þetta er ný til komið að ESA fari að hrærast í þessu og það virðist nú svona þegar glöggt er skoðað svona fyrst og fremst núast mönnun íslensku fulltrúan út í Brussel þar sem að hérna aktivistar hafa verið sendir þarna í lange banir og byrja síðan að stunda bjöllu að hérna heima. Staðarindin er bara þessi. Við höfum uppfyllt þetta með fullnægjandi hætti alla tíð, það voru ekki gerðar athugasemdir við þetta áratugum saman.
1: Það er lengri tíma núna í dreganir og fleira.
0: En það sem við þurfum auðvitað að gera er að fara að vinna með og nýta samningin. Mm. Nýta þar heimildin sem samningunum beinlínis skrifar út að við getum spyrnt við fótum þegar löggjöf vinnur gegn innlendum hagsmunum eða á ekki við og fleira slíkt. Sjá nú bara til dæmis fyrir skömmu síðan þegar Evrópusambandið braut á okkur varðandi hérna verndartollamálið. Það eru ákvæði í samningnum sem beinlínis leiða þú út með hvað hætti við getum brugðist við í þeim efnum og það er ekki gert. Það er svona það er eins og menn séu litlir í sér gagnvart því að nýta sér líka réttindi. Mm. En það sem Sandra segir að þetta snúi fyrst og fremst að verja réttindi einstakling og fyrirtækja, það er algjör misskilningur og það er nú sennilega mesta tjóni fyrir Þorgerður Katrínu þessari viku að þessi tveir hæstaréttardómar sem hún vísar mest til rökstuðnings þessarar breyttu innleiðingar, þeir dóu sem

0: rök í vikunni.
1: Þetta mikil misskilningur í þessari viku.
2: Sandra, ég skildi ekki alveg. Snöggt, bókuð frá tíma. Þetta var auðvitað mörg að svara en...
1: Já, ég meina, þú veist, þarna, eins og bara þessari misskilningur, það er engin misskilningur á okkar hálfu, þú veist, ég meina, þú veist, mér finnst að við mjög að gefa bara áslá að ljúka

0: og önnur tækifæri til að ræða þetta með langaði líka hérna rétt í lokin veginn fáina mínútur eftir vegna þess að þið látið alþjóðamál ykkur varða heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna og fundir með bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra hvernig fannst ykkur tiltakast?
1: Ég bara var mjög ánægður með heimsókn Rubio og hérna og bara skilaboðin sem hann sendir til okkar þau eru þeirrar gerðar að þarna raunveruleg vinaþjóð á ferð og hérna og í raun skilaboðin sem bæði hann og JD Vance hérna hafa á fyrir stigum hérna sent ef svo má segja þau eru þannig að sko allt þessi umræða að hérna Bandaríkin sé ekki traustur samstarfsaðil og vinaþjóð eins og meðal annars utanríkisráðherra þeirra var nú dáldið að í að hérna á undanförnum mánuðum og kannski misserum eiga ekki við neinn rauk að stiðjast en að því að ég veit að það eru margir að hlusta þá vil ég hvetja þá sem hlusta núna á að finna á netinu ræðu Rubios á Akropolishæð núna í vikunni sem algjörlega frábær hún sennilega hátt í hálftími en það alveg þess virði að leifa þeirri ræða renni gegnum hérna tóni Já,
0: fundinni hérna voru millilendinga á leið til Gríklands Sandra, hvað segir þú Samskipti Bandaríkjanna og yeah. Íslands og þessa fundi, hvernig var þetta tilfallast?
2: Mjög gott bara og það auðvitað gleðilegt að fá hann í heimsókn til okkar, bara eins og Pavel Bartosz kom á hérna í vikunni í Kastljósi og sagði, ég meina, það var alltaf verið að gagnrýna okkur að við höfum ekki samstarf og samtal við Bandaríkin, að við séum bara einbytt okkur að Evrópu, þetta sýnir okkur það líka bara, ég meina, þetta kemur ekki úr loftinu, sko, þú veist, ég meina, þetta er undanfari samtals og hérna og við erum auðvitað bara að vina þjóð Bandaríkjanna líkt eins og Evrópu, við erum að horfa í báðar áttir og hérna og við erum að halda nánum tengslum áfram við Bandaríkin eins og Þorgerður sagði, ég meina samstarf og samtali sem fór þarna á milli er þetta bara samstarf í öryggis og varnarmálum og einu sameiginlegir hagsmunir á norðurslóðum og hérna og þetta er auðvitað mikið tækifæri til að efla þetta samstarf án frekar og í viðskiptum og samstarfi þessara ríkja. Þannig að hérna bara ég veit að Þorgeir ítrekaði líka bara alþjóðlög og mannréttindi og það allt saman og hérna þannig að það var bara mjög
0: Martrækt. Kæl. Já.
1: En bara örstnögt vegna bókuna 35, það vekur áhyggjur mína núna að Þorgeir og Katrín ætli ekki hafa samráð það hvernig lagateymið verður sett saman bara tilkynningu til utanríkismálanefndar hvernig því verður háttað. Það graf alvarlegt og þetta endilega að ræða það hér í þáttum á næstu dögum.
0: Að ræða bókum 35 núna á næstu vikum og mánuðum en komist ekki lengra í þetta skiptið. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
1: Takk fyrir mörgur.
0: Og hleypum ykkur út í helgina, vikulokin verður nefnilega ekki lengri. Þáttum að nálgast í spilara RÚV og öllum helstu hlaðvarsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta. Heyrumst aftur eftir viku.

Senn líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að Ásta Ágústdóttir Djákni fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Í Hebreabréfinu stendur Trúin er fullvissa það sem menn vona. Sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Er hægt að útskýra trú? Orðin trú og tryggð eru af sömu rót og reynda trúnaður og traust. Þetta helst í hendur. Trú eru ekki skoðanir á hinu eða þessu, heldur það samhengi sem maður í, sá grundvellu sem maður stendur á. Árni Grétar Finnsson orti svona trúna. Hugur manns leitar af einhverju æðra, ofar þeim skilningi sem hann fær náð, vanmátt sinn finnur í veraldar ólgu. Varnarlaus stendur sem einmana sál. Trúin á almættið þá hans ráð. Innri þörf mannsins andana hefja upp fyrir lífsins daglega strýt, hvatin að öllu sem hugamanns dreymir, hvetur til leitar á ókönnuð svið. Takmörkin eru hans eigið vit. Þegar að ótti og óvissan naga, ákaft menn leita að sálar frið. Og þegar skilningin þrýtur að lokum og þekkingin veitir þeim engin svör, tekur þá annað en trúin við. Í okkar flókna heimi og lífi getur maður sjálfur verið býsna óöruggur með hvaða skoðanir maður á að hafa, í ýmsum aðstæðum eða hvernig skuli bregðast við því sem lífið og heimurinn leggur manni á herðar. Þá skiptir miklu að grundvöllurinn sé fastur og traustur. Krossin helgasta tákn kristninnar, sigurmark Guðs. Krossin tákna kjarnan í kristinni trú, traust, helgun og tengingu við eitthvað dýpra og varanlegra. Hann stendur fyrir trú sem heldur, leiðir og gefur lífinu merkingu, jafnvel í gegnum þjáningu og skugga. Orðið sem notaður trú í Biblíunni merki það sem myndi fótum. Að trúa að standa á því sem haggast ekki. Kristur brosi til þín og blessi þig. Kristur rétti þér hönd sína og veiti þér styrk. Kristur beri þig á örmum og gefi þér frið. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kenndi okkur og við byðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldu frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Ásta Ágústsdóttir Djákni fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandalagundi stjórn Sádi-Arabíu heitir afdráttalausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskæða árás á alþjóðaflugvillin í Ríad, höfuborg Sádi-Arabíu í gær. Að minnsta kosti 12 eru látnir og yfir 300 særðust í árásinni, þar af eru nokkrir í lífsættu. AFP fréttavitan hefur eftir einum flugfarþega sem var staddur á flugvillinum þegar árásin var gerð, að árásin hafi verið gerð á farþegahlið skammt frá þar sem hann var.

0: stattur. Hann sá marga slasaða og fólk reyndar hlaupa í burtu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Erlend sendráð hafa kvatt ríkisborgara sína til að forðast alþjóðaflugvallin. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, hefur fordæmt árásirnar. Hann segir að árásir á almenna borgara og borgaralega innviði séu brot á alþjóðalögum og þessum árásum verði að linna tafarlaust. Árásirnar á flugvöllin eru þær mannskæðustu í Sádi-Arabíu síðan í maí 2015 þegar að 21 var drepin í sjálfsmorðssprengju árás sem hryðjuverkamenn Íslamska ríkisins gerðu í Síamosku. Að minnsta kosti fjórir fórust á völdum fellibyljarins Isaias í Bandaríkjunum í gær. Fellibyljurinn skall á Flórida og Alabama á föstudagskvöld en síðan hefur dregið úr krafti hans. Viðvaran eru þó enni gildi vegna vinds og flóðavíða suðaustur hluta Bandaríkjana. Yfir 500.000 voru án rafmagns í Flórida, Alabama og Georgíu í gærkvöld. Maður var handtekinn í hverfi 108 í Reykjavík í gær eða nótt vegna líkamsárásar og brots á vopnalögum. Í dagbók lögreglunnar segir að maðurinn hafi verið vistaður í fangaklefa. Annar maður var handtekinn í miðborginni vegna líkamsárásar og einnig vistaður í fangaklefa. Í hverfi 105 var maður handtekinn vegna eignarspjalla og var hann sömuleis vistaður í fangaklefa. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hæg vaksandi suðaustanátt og sumstaðar dálítil væta en lengst af hægur vindur og bjartviðri á Norðurlandi. Suðaustan og austan 15 til 23 metra á sekundu og rigning sunnalands í kvöld. Sunnan 5 til 13 og skúrir á morgun en suðaustan og austan 10 til 15 og rigning norðaustan og austan til en lægir upp og styttir upp þar hádegi. Hiti 5 til 12 stig. Morgun frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is og við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar fréttir á fréttir að ruv.is.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsa hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 8 sunnudaginn 11. október. Næsta á dagskrá Hljóðrás æviminnar. Umsjón með þættinum hefur Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir.

Kæru hlustendur, ég heiti Ingibjörg Ír og þið eruð að hlusta á minn fyrsta þátt af 5 í seríunni Hljóðurás æviminnar. Mér fannst viðeigandi að hefja þessa þáttaröð á tónlistinni sem ég tengi helst við barnæskuna. Lagi sem hljómaði upp af þáttar var ábreiða Emiliano Torrini á lagi Tom Waits, I Hope That I Don't Fall In Love With You, sem kom út á plötunni Merman árið 1996 þegar ég var 6 ára. Það ár fekk ég geisladiskinni jólagjöf frá einhverjum jólasunni, mér minnir að í kortinu hafi staðið stekkjastur, en af einhverjum ástæðum fannst mér augljóst að þetta væri frá pappa, líklega vegna þess að hann var svo spenntur að hlusta á þetta með mér. Þessi plata algjörperla, þar sem að finna fleiri ábreiður í bland við lagasmíðar Emiljönu og Jóns Ólafssonar. Þetta lag var alltaf uppáhaldslagið mitt.

Þetta krútlega kórlag ber heitið Ricci Vete og Padron Cina sem Google Translate segir mér að þýði taktu á móti litla húsfreyja. Og það úr óperunni Brúðkaup Fígarós eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Þegar ég var lítil var metnaðarfullur skólastjóri í tónlistaskóla Egilsstaða, Keith Reed, sem afrekaði með óperustúdíu Austurlands að setja upp 5 óperur á jafnmörgum árum í gamla alþýðuskólanum á Eiðum, rétt fyrir utan Egilsstaða. Þetta var á árunum 1999, þegar ég var 9 ára, til 2003. Mamma kláraði 8. stigið í söng hjá Keith og tók þátt í öllum uppfærslunum nema einni og við sískinin vorum í 4 og 5 eins og hún ásamt öðrum börnum sem voru á einhvern nátt viðlóðin uppfærslunar. Frá lokmæ voru við rúman mánuð að æfa á sviðinu og svo að sína þegar að því kom. Og þess á milli fengum við að leika okkur í skólabyggingunni og þær í kring og það var meira að segja gamalt íþróttahús með dýnum og boltum og öllu sem því fylgir og við máttum leika okkur þar og allstaðar eins og við vildum, bara ef við mættum á réttum tíman og svið. Og allan tíman voru við með Mozart í eyrunum. Þessar stundir voru með þeim bestu sem ég hef átt og það er líklega ástæða þess að Mozart hefur alltaf átt sérstakann staði í mínu hjartan.

Þetta er fyrsti þáttur af fimm þar sem ég fjalla þau lög og tónlistina sem hljómaði í kringum mig þegar ég var lítil. Þetta var Hæmambó með Hauki Mortens en safndiskurinn frá 1988 sem hét í höfuð á honum hljómaði oft heima í stofu þegar ég var lítil. Þar voru alls konar geisladiskar sem komu að stærstum hluta frá mömmu þó pabbi hafi líka lagt eitthvað til. Mamma var hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir sem hafði leifað og starfað út allan heim áður en hún fluttist austur á land og kynntist pabba. Hún hlustaði á alls konar tónlist en það sem ég tengi einna mest við hana Cesaria Evora eða Berfætta Dívan eins og hún var stundum kölluð frá Grænhöfða eyjum. Við heyrum nú lagið Sang de Berona, Blóð Berona, en á grænhöfða iskri kreólsku merkir það blóð hins glataða meitums sem ég hafði ekki hugmyndum og örugglega ekki mamma heldur, eða hver veit.

Lagið sem þið heyrðuð var Sang de Berona með Cesario Evora sem kom út á plötunni Cabo Verde árið 1997. Heima var til safndiskur með verkum Tchaikovsky sem við spilaðum ósjaldan þegar ég var lítil. Og ég á mjög skýra minningu af mér að hlusta á fyrsta kafla úr Þrælamarsinum sem tónaljóð sem Tchaikovsky samdi árið 1876. Upphaf verksins byggir á serbneska þjóðlæginu Sunce Jarko Nesijas Jednako, afsakið serbar, eða Bjartasól, þú skín ekki jafnt. Melodían hæg og drungaleg í byrjun í ungverskum mól, mér skjallast ekki, en tónlistin verður æ ofsafengnari þar til strenginir ryðjast allt í hennu fram með einskonar uppbrot og ég man eftir mér standandi í stofunni stjarfa af hræðslu að hlusta á þetta því mér fannst þetta hljóma eins og vitfyrring ílsku eins og einhver vondur var að missa vitið en ég hlustaði á þetta aftur og aftur kannski var það svona eins og fólk horfir á hryllingsmyndir því það fílar að láta hræða sig sem ég hef reyndar aldrei skilið.

Verkið sem þið heyrðu var upphæðið að Þrælamarsi Tchaikovsky sem var til á safnplötu á bernsku heimilinu mínu í Fjólkvömi 2 í Fellabæ. Þar voru líka nokkri diskar með stöðmönum sem við krakkanir elskuðum og lusta. Næsta lag sem ég ætla að spila heitir Strax í dag en það kom út árið 1975 á plötunni Sumar á Sýrlandi.

Lagið sem við heyrðum var strax í dag með stuðmunum af plötunni Sumar á Sýrlandi sem við spiliðum oft í stofunni heima. Þó pappi hafi ekki verið eins músikalskur og mamma hafði hann mikið yndi af tónlist. Uppáhaldið hans var Leonard Cohen og uppáhaldslagið Susan. Hann talaði stundum það þegar hann heyrði það fyrst og hvað það hafi mikil áhrif á hann að hann hefði aldrei upplifað neitt því líkt áður.

0: Lagið sem við heyrðum var Suzanne eftir Leonard Cohen sem kom út á plötunni Songs of Leonard Cohen árið 1967. Annar diskur sem var mikið spilaðar á mínu heimili var Fjab með Súkat sem kom út árið 1995. Ull kom síðan út 3 árum setna með hinnu ódauðlega lagi Draumur ström og hún var talsvert spilu líka en ég man að pappi talaði að hann kynni betur við á eldri þar sem að tónlistin var íburðan minni. Persónulega fannst mér þetta allt æðislegt og ég hefði getað tekið hvaða lag af Fjab sem er. Ég get til dæmis aldrei heyrt orðin gloss eða klossar án þess að fá þessa línu á heilan.
1: Stamar, varir, veitastuðning, svo stórkostleri, kossarnir. Ég vona glossi að öllum gleymt og grafið eins og klossarnir. Glahas, glahas, vík burt frá oss.
0: Þegar ég fór að rifja þetta upp þá fannst okkur fóstran eiginlega skemmtilegasta lagi þegar við vorum lítil. Það var svona fjörugt. Og í minningunni sé ég foreldra mína fyrir mér glottandi á meðan við dönsum við þetta lag og þegar ég spurði mömmu út í það fyrir gera þessara þátta þá rifjaði hún upp að við vildum endilega að spila þetta lag þegar eitthvað okkar sískinana var að halda upp á ammáli okkar sem skýri glottin þar sem þetta er líklega það lag á plötunni sem hendar hve minnst fyrir barnaammáli en ég stóð alltaf í þeirri meiningu að hann vildi fara sem sagt á hestbak á fóstrunni sinni þá ég skildi ekki alveg af hverju það ætti að gleðja hann eitthvað sérstaklega.
1: Feginn vildi ég fara á hana fóstru mína.

Á tímabili þá fór pappi svolítið oft suður til Reykjavíkur og út á fundi og ráðstefnur og hann kom alltaf heim með eitthvað fyrir okkur krakkana. Oft voru það vídeospólur og ein sem ég hélt mikið upp á var Mary Poppins. Mér fannst Mary Poppins ótrúlega töff típa, yfirveguð og klár, góðu börn og þau sem minn

inn á mega sín en samt algjör töffari, lætur engan vaða yfir sig og líka smá göldrótt. Bara hinn fullkomna kona í raunni. Nú ætlum við að heyra lagið Feed the Birds úr Mary Poppins. Tónlistin eftir Sherman bræður og myndin kom út árið 1964.

Þið heyrðu núna lagið Feed the Birds úr myndinni Mary Poppins. Annað sem pappi kom með að utan þegar hann fór út í vinnuferðir voru bíklamyndirnar Yellow Submarine og Help. Algjörsteypa, sérstaklega hinn fyrir nefnda, en við elskuðum þetta og horfðum oft á þessar spólur þrátt fyrir að skilja líklega ekki helmingin af bröndurunum, en tónlistin var æðisleg. Lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna heitir You've Got to Hide Your Love Away og úr myndinni Help og af plötunni Help sem var gefin út árið 1965.

0: Læg sem þið heyrðuð var You've Got to Hide Your Love Away með bítlunum af plötinni Help sem kom út árið 1965. Árið 1993 fórum við mamma í fjóðleikhúsið á frumsýningu á skilabóðskjóðunni. Þá var ég nýjórinn þryggjara. Rúmum 7 árum síðar fengum við sískinin svo að taka þátt í uppfærslu leikfélags fljótsdalshéraðs á þessu sama verki sem var algjört ævintýri. Þessi diskur hafði mikið verið spilaður heima og lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna var mitt uppáhalds. Þar syngur Felix Bergson 8.8. í hlutverki Nornarinnar.
1: Sjá nú til, þú komst sem sagt úr þessari átt og ert samkvæmt því á leið í hina áttina og alls ekki í þessa átt og þessi átt kemur varla til greina. En húsið ykkar möttumömmu lítur að vera þar sem það er. Og miðað við það þá nær þetta ekki nokkur í átt. Því í ævintýraskóginum eru áttirnar átta. Hér í þessum skóginum.

0: að segja þér.
1: Það getur hún stóð sem.

Lagið áttirnar átta í flutningi nornarinnar Felix Bergssonar. Skilabáskjóðan byggir á samnendri bók Þorvaldar Þorsteinssonar.

Ef ég man rétt þá kemur það tvisvar fyrir í myndinni fyrst þegar að hann er nýbúin að bjarga prinsessu típunni frá San Francisco sem að hérna ráfar hann í frumskóin og lendir í ljóni og hann bjargar henni og fer með henni heim til sín, Tarzan típan sem sagt og þau dansaði kringum eldin og svo kemur þetta aftur þegar þið giftast í lokin spoiler alert, afsakið

Kæri hlustendur, þetta var hið stórkurslega Della með Johnny Clegg og Savuka. Að lokum, þar sem ég alinn upp á Íslandi, verður náttúrulega að vera eitt Eurovision-lag. Við horfum alltaf á þetta og þetta voru svona eins og jólin heima eða kannski frekar áramótin, svona partí og gaman.

við áttum að spólum heima upptökur frá keppnunum frá árunum 2000 og 2001 og við horfðum rosalega ofta á þetta og kunnum þetta allt utanaf þannig að ég ætla að ljúka þessum fyrsta þætti mínum á læginu My Star með Brainstorm en það var framlag Letta árið 2000 og lenti í þriðja seti. Takk fyrir mig.

0: Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir hafði umsjón með hljóðrás æviminnar. Þátturinn var aðra á dagskrá í júní árið 2024.
1: Garðabíó í tónlistarskóla Garðabæjar klukkan 20. Heimildarmyndir Garðabæ og pallborðsumræður í tilefni 50 ára afmælis, sögufélag Garðabæjar og menning í Garðabæ. Leiðsögnum sýningu Valgerða Brím í dag klukkan 3, Gerðasafn. Heklureitur komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæð Seyðisfjörðar í dag klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Fóðurblandan verð með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaveluna Norðurlandaráðs Norræn kvikmyndavistla 15. til 18. október Bíóparadís. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar heimildin.is. Helgar tilboð Lambafélé með fíturönd og grísanakkar, Melabúðin. Loka helgi, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 11. október, klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Bandalag undir stjórn Sáti Arabíu heitir afdráttarlausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskæða árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad höfuborg Sáti Arabíu í gær. Að minnstakosti 12 eru látnir og yfir 300 særðust í árásinni, nokkrir lífshættulega.
1: AFP fréttaveitan hefur eftir einum flugfarþega sem var staddur á flugvellinum í Ríad þegar árásin var gerð að árásin hafi verið gerð á farþegahlið skammt frá þar sem hann var staddur. Hann sá marga slasaða og fólk reyndi að hlaupa í burtu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Erlend sendiráð hafa kvatt ríkisborgara sína til að forðast alþjóðaflugvellin í Ríad. Menntamálaráðuneytið í Sáti Arabíu hefur ákveðið að öll kennsla í skólum í Ríad verði færð yfir í fjarnar.

0: kennslu í viku. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, hefur fordæmt árásirnar. Hann segir að árásir á almenna borgara og borgaralega innviði séu brot á alþjóðalögum og þessum árásum verði að linna tafarlaust. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafa sömuleiðis fordæmt árásirnar. Trump gaf til kynna í viðtali við fjölmiðla að Bandaríkjastjórn ætli að íhuga að taka þátt í aðgerðum gegn hútum. Árásirnar á flugvöllin eru þær mannskæðustu í Sádi-Arabíu síðan í maí 2015 þegar 21 var drepinn í sjálfsmorðsprengju árás sem hryðjuverkamenn Íslamska ríkisins gerðu í Síamosku.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lögregla handtók mann í Kópavogi í nótt sem reyndi að brjótast inn í íbúð vopnaður hnífi og hamri. Maðurinn vistaður í fangaklefa. Alls eru 84 málskráð í kerfi lögreglu eftir nóttina og 6 kista fangageymslur. Einn var handtekinn í miðborginni vegna líkamsárásar og annar vegna líkamsárásar og brots á vopnalögum. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi vegna austan og suðaustan hvassviðris eða storms seint í kvöld og nótt. Veðurhorfur eru annars á þessa leið, hægt vaxandi suðaustanótt og sumstaðar dálítil væta en lengst af hægur vindur og bjartviðri á Norðurlandi, suðaustan og austan 15-23 metrar á sekundu og rigning sunnalands í kvöld, sunnan 5-13 og skúrir á morgun en suðaustan og austan 10-15 og rigning norðaustan og austan til. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur. Lesari á samt umsjónarmanni Björn Þór Sigbjörnsson. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin fimmtudag.

0: Komið í sæl. Hér á undan fluttu spilmenn Ríkinis vorvísu, íslensk þjóðlag, við kvæði eftir fornrómverska skáldið Hóras, sem Benedikt Sveinbjarnarsson Gröndal þýtti. Benedikt Gröndal var eitt af helstu skáldum Íslands á 19. öld og fyrstu árum 20. aldar og þar að auki litríkur persónuleiki sem lét margt til sín taka. Á þessu ári eru liðin 200 ár frá fæðingu hans, en hann fættist 7. oktober 1826 á Bessastöðum á Álftanesi. Í tilefni af þessu verður þessi þáttur helgaður Gröndal, en mörg lög eru til við ljóð hans. Benedikt var sonur Sveinbjörns Egilssonar, skálds og kennara, og konu hans, Helgu Gröndal Benediktsdóttur, og þar sem Sveinbjörn var kennari við Bessastaðaskóla, fættist Benedikt á Bessastöðum og ólst þar upp að nokkru leyti. Síðar fluttist fjölskyldan að Eyvindarstöðum á Álftanesi. Benedikt segir frá uppvaxtarárum sínum í sjálfsævisögu sinni Dægradvöl. Í frumgerð Dægradvalar hafði hann einnig sjálfslýsingu sem hann felldi síðan niður. Við skulum heyra upphaf sjálfslýsingarinnar.
1: Ég er 64 þumlungar á hæð, vel vaxin og kvikli.

0: legur, en sjaldan held ég mönnum hafi greint meir á en mig, hvort ég væri laglegur eða ólaglegur. Sumir hafa fengið óbeita á mér einungis af að sjá mig, en margir hafa geta felt sig við mig þegar þeir kynntust mér betur. Í rauninni ég eftir mínum dómi ólaglegur. Mig vantar alveg það sem kallað fríðleikur eða andlitsfegurð. Ég hef allsæmilega krafta samsvarandi minni stærð, hörku og fylgi, en ekki þol að því skapi. Heilsu hef ég alltaf haft góða og mundu ekki allir hafa þola það sem ég hef gengið í gegnum.
1: Benedikt útskrifaðist úr Bessastaðaskóla árið 1846, hélt síðan til Kaupmannahafnar og stundaði nám í náttúrufræði og bókmenntum við Hafnarháskóla en tók ekki próf. Eftir nokkur ára dvöl erlendis kom hann heim til Íslands árið 1850 og starfaði við ýmislegt, meðal annars sem þingritari og kennari við lærðaskólan. Ljóð eftir Benedikt Gröndal birtust fyrst í tímaritinu Fjölni árið 1847 og þrjár ljóðabækur eftir hann komu út á árunum 1851-56. Gröndal var maður rómantísku stefnunar en átti til að bregða á glens þegar minnst varði. Hann fylgdi Jóni Sigurðssyni og öðrum sjálfstæðisbaráttumönnum að málum og orti stundum ættjarðarkvæði og frelsiskvatningarljóð. Með ættjarðarkvæðunum má telja ljóðið Tungan mín sem fjallar íslenska tungu og hefst þannig Sæt ertu tunga í svanna munni. Í öðru erindi kvæðisinn segir Ýmist sem þruma í þungum skýjum þreytirðu skjaldar dimman óm eða það sem anda hlýjum aftaninn kyssi sumar blóm. Við þetta erindi hefur Jóhann Ó. Haraldsson sami lag.

Jóhann Konráðsson söng lagið Ýmist sem þruma eftir Jóhann Ó. Haraldsson við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Guðrún A. Kristinsdóttir lék með á píanó. Ljóð Benedikts Gröndals eru oft angurvær og viðkvæmnisleg. Við heyrum nú tvö lög sem samin hafa verið við ljóð af því tagi. Fyrra lagið haust er eftir Sigfús Einarsson, Guðrún Tómasdóttir syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó. Þá syngur Þuríður Baldursdóttir lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason en Guðrún

Þetta var lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason, Þuríður Baldursdóttir söng og Guðrúna Kristinsdóttir lék á píanó. Þar á undan söng Guðrún Tómasdóttir lagið Um haust eftir Sigfús Einarsson en Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Bæði lögin eru samin við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Eitt helsta gamankvæðið eftir Benedikt Gröndal er stúdentasöngurinn Salve mi bone fons. Fyrsta erindið er ort á latínu,

enda var Gröndal mikill latínumaður og gat hæglega ort á því máli. Þá koma erindi á ýmsum tungumálum, svo sem dönsku, frönsku, ensku og grísku, en þriðja og sjötta ljóðlínan eru samt alltaf á latínu. Síðasta erindið er á íslensku, fyrir utan latnesku innskotin, og er hylling til vínguðsins Bakkusar og ástargyðjunar Venusar.

0: Karlakórinn Fóstbræður söng fyrst á síðasta erindið úr Salve mi bone fons, kvæði eftir Benedikt Gröndal við gamalt alþýðulag. Árni Harðarsson stjórnaði kórnum, en Steinunn Birna Ragnarsdóttir og Valgerður Andrésdóttir léku fjórhent á píanó. Þetta er úr stúdentasöngvasirpu, Gaudeamus igitur, sem Jón Þórarinsson útsetti. Árið 1857 hélt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar. Hann vissi samt ekki almennilega hvað hann ætti að taka sér fyrir hendur og leið veturinn í iðjuleysi og drabbi eftir því sem hann sjálfur segir í dæratvöl. Einn af vinum Gröndals, Ólafur Gunnlaugsson, hafði tekið kaþólska trú og í gegnum hann kynntist Gröndal kaþólskum trúboða af rússneskum uppruna Etienne von Djunkovski, sem alltaf hétt Djunki, í munni Gröndals. Þar sem Gröndal fór með Ólafi á guðsjónustur hjá Djunka, fór Djunki að gera sér vonir um að Gröndal yrði kaþólskur, jafnvel kaþólskur prestur sem gæti boðað trúna á Íslandi. Það var því úr að Gröndal fór í fylgd með Djunka til klausturs í Kevlar í Þýskalandi og dvaldist í klaustrinu í heilt ár. Munkunum fannst mikið til latínukunnáttu Gröndals og hann sökti sér niður í bókasamt klaustursins. Í klaustrinu orti Gröndal mikinn kvæðabálk sem hann kallaði Gaman og alvöru. Upphaf kvæðabálksins sýnir að hann er ortur í bókasafni klaustursins.
1: Sit ég nú hér og svo halda allir að sé ég að lesa. Helgra historium í. Hér er ei annað að fá. Bæna hver og Bonaventura og Biblían helga. Allt er hér borðinu á. Allt er ég búin með það. En hér er líka pappír og blek og praktugir pennar. Og sem glóandi gull gáfaði hausinn á mér. Hann sem er fullur af hugmynda fjöld og himneskum auði, sem ég veraldar veg vel hefi safnað og geymt. Það drottinn ég þarf ekki bækur, ég þeysandi sveima, glaður á guðlegum væng gegnum hið ferlega djúp.
0: Þannig hefst kvæðaflokkurinn Gaman og alvara. Tekur nú við kveðskapur undir ýmsum bragarháttum, sumt alvara, sumt glens.
1: Íti ég þá upp á dálkin, eftir heksa með þess bálkin, deyða gamla skildi skálkin, sét ég

0: EFGHI, kann ég ekki að kvíða því? Lipur vaknar ljóðafálkin, ljúfum upp úr blundi. Listamaðurinn lengi þar við undi. Veðrið svo indælt núna, allir horfa á gömlu kúna. Krínolínan kæfir frúna. CDEFGHI, þar þræll með líperi. Keirir upp á klárin brúna, kjaftur gín á hundi. Listamaðurinn lengi þar við undi.
1: Þegar þó nokkuð liðið á kvæðabálkin, kemur þetta ljóð hér.
0: Undra geim í himinn veldi háu, nú hverfur sól og kveður jarðar glaum. Á fegra landi gróa blómin bláu, í bjartri dögg við lífsins helgan straum. Þar dvelur mei hjá dimmu fossa tali og drauma vekur purpurans í blæ. Og norður ljósið hylur helga sali. Þar hnígur máninn aldrei niður í sæ.
1: Já, í miðjum kvæðabálkinum Ganni og alvöru kemur allt í einu ljóðið sem Sigfús Einarsson samdi við sitt frægalag Gían. Líklega þekktasta lag sem samið hefur verið við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Kvæðið Gían fjögur erindi og þau öll alvarlegs eðlis. En hvað kemur svo næst á eftir?
0: Því lyftist ég á léttum himinn væng, ljósan geim á silfur tærum bárum, og bý mér mjúka háa helga sæng, sem haggast ei af neinum sorgar tárum. Slengdu þér duglega sál mínum geiminn, sjóðandi kampavíns lífguðað yl, kærðu þig ekkert helvítis heiminn, hoppaðu blindfull guðana til.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Gían eftir Sigfús Einarsson við ljóð Benedikts Gröndals. Pianóleikari var Jónas Ingimundarson. Munkunum fannst ganga full hægt að gera Gröndal að kaþólskum presti og sjálfum fannst Gröndal að lokum nóg komið af klausturlífi. Hann fór frá Kevelar til borgarinnar Löven eða Louvain í Belgíu en þar var Ólafur Gunnlaugsson vinur hans við háskólanám. Gröndal dvaldist nú í háskólanum tíma og samdi þá eitt vinsælasta verk sitt, söguna af heljarslóðarorrustu. Árið 1859 geisaði styrjöld milli Frakka og Ítala annarsvegar og Austurríkismanna hinsvegar og náði hámarki í bardaganum við Solferino. Keisarin Napoleon III. Styrði her Frakka og fjallar saga Gröndals stríðið á gamansaman og íkinn hátt. Hann segir frá Napoleon keisara og Evgeníu konu hans eins og frá kóngi og drottningu í ævintýri og blandar svo inn í allt saman íslenskri sveitamennsku. Árið 1966 las Lárus Pálsson leikari söguna af heljarslóðarorrustu í útvarpið. Hér kemur brot úr sögunni þar sem Napoleon að búa sig í stríðið.
1: Nú fór Napoleon fyrst í nærbuxurnar og sokkana. Það voru náttúrulega silkisokkar. En þar utan yfir fór hann í þykva duggarabandsokka. Svona skyldi ekki vera kalt á fótunum á leiðinni. Þá fór Napoleon í silkibuxur og þar utan yfir í þykkar vaðmálsbuxur norðan úr skaga fyrir því. Þær buxur hafði geymar gefið Napoleon í sumargjöf sama daginn og Marmier gaf Lamartínu hrútin. En geymar hafði eignast buxurnar á Íslandsferðinni miklu. Napoleon fór í ógurlegar stríðs- og rosabuglur. Þær náðu upp í klof og brökuðu svo hátt að heyrðist suri róm sem Gissur kvað gekk ótröður gýjar hami stuttur stillir fyrir storðar jöðrum en böl brestir bláan skeldu reygin turn í rómi suður. Hér sagt að keisarans ég stuttur gýjar hami því að rosabundurnar voru gerðar úr tröllkonu húð. Þá tröllkonu drap Napoleon norðar á heiðarskógi. Síðan fór Napoleon í silkiskirtu sem Evgenía hafði saumað í meidómi og ætlað sjálf að hafa. En þegar hún lofaðist Napoleoni, þá gaf hún honum skirtum. Svo nú var skirtan á keisaraherðum en ekki á meyjar brjósti. Þar utan yfir fór Napoleon í duggarapeysu. Þá peysu hafði Þjóðólfur tekið ófegi í fjalli dauðum upp í borgun fyrir hrossalýsingu og sendi Napoleon í peysun að gjöf. Var Napoleon að fegin því á peysunni vann engin hríð nýja væta og ekkert sverð beitt á hana nema þrem sinnum hefði verið manns bani.
0: Það var Lárus Pálsson sem las brot úr sögunni af heljarslóðarorrustu hljóðritun frá 1966. Eftir þessa dvöl í Þýskalandi og Belgíu hélt Benedikt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar, starfaði þar við ýmis fræðistörf

og tók meistarapróf í norrænum fræðum við háskólan. Árið 1871 kvæntist Gröndal Ingigerði Soega og þremur árum síðar fluttust þau til Íslands þar sem Gröndal varð kennari við lærðaskólan.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Nótt eftir Árna Björnsson við kvæði eftir Benedikt Gröndal. James Lisney lék með á piano. Ljóðið Gullörn og Bláfugl eftir Benedikt Gröndal birtist í bók hans Kvæði og nokkrar greinir um skáldskap og færar mentir árið 1853 en síðar gerði hann nokkrar breytingar á kvæðinu. Þetta er afar ljóðrænt kvæði, lýsing á fagurbláum fugli sem skáldið segist hafa séð í hóp annarra fugla, en virðist þó varla vera af þessum heimi.
1: Fagurt gullu hljóðin, en fegurst hvað þó sá, fuglin sem ég leit þar með kampinum á. Fagur skærir litirnir, ljómuði í sól, ljósa hafið bylgjaði himnana ból. Fagur skærir litirnir ljómuðu hann, ljósbláir sem alda sjáarins rann, dökkbláir sem himinin heiðskæra stund, hann sá ég kvöldið í þögulum lund. Dökkbláir sem himinin og dýrðlega skein, dálitlum á fuglinum litarpríðin hrein, blár var hann að framan en bakið dekkra þó, burstaði hann fjaðrirnar með nefinu og hló.
0: Ljóðinu líkur með því að annar undursamlegur fugl, örn í öllum regnbogans litum, kemur til bláfuglsins og þeir fljúga burt saman. Í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar má finna lag við ljóðið. Lagið er afar einfalt, en Stefán S. Stefánsson hefur gert fallega útsetningu á því þar sem nokkri tónar mynda eins konar eftirmála. Við heyrum nú Kristjönu Stefánsdóttur syngja lagið Gullörn og Bláfugl í útsetningu Stefáns. Þar sem kvæði Gröndals afar langt, eru aðeins sungin hér fáein erindi af því.

Þetta var Gullörn og Bláfugl, íslensk þjóðlag í útsetningu eftir Stefán S. Stefánsson, sungið við brotur kvæði eftir Benedikt Gröndal. Það var Kristjana Stefánsdóttir sem söng, en hljóðfæraleikarar voru Stefán S. Stefánsson, Vilhjálmur Guðjónsson, Hjörleifur Valsson, Gunnar Hrafnsson og Erik Kvik. Kvæði Benedikts hrett hefst á orðunum Fölnuð er Liljan. Þar er lýst vetrarlandslagi, allt er kalt og frosið og himinninn fellir ekki lengur tár, í stað þeirra kemur hagl eða snjór. Skáldið segir að táralind sín sé líka þornuð og biður Guð að gefa sér tárin á ný. Kór Langholtskirkju syngur nú þetta ljóð við lag eftir Weber og þar á eftir syngur Karlakór Reykjavíkur sama ljóð við lag eftir Salomon Heiðar.

Karlakór Reykjavíkur söng lagið Fölnuð er Liljan eftir Salomon Heiðar við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Friðrik S. Kristinsson stjórnaði. Þar á undan söng kór Langholtskirkju sama ljóð við lag eftir Karl Maria von Weber. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum. Eins og fram hefur komið þýddi Benedikt Gröndal nokkur ljóð og ein frægasta þýðing hans er á kvæðinu Du bist wie eine Blume eftir Heinrich Heine. Hjá Gröndal hefst kvæðið á orðunum Þú ert sem bláa blómið. Hreinn Pálsson syngur nú þýðingu Gröndals við lag eftir Robert Schumann. Það er hljóðritun frá árinu 1931 en þar á eftir kemur nýrri hljóðritun upptaka frá 2011 þar sem Sigrún Hjálmtýsdóttir syngur lag eftir Steingrím Hall við þýðingu Gröndals.

Diddú og drengirnir fluttu lagið Þú ert sem bláa blómið eftir Steingrím Hall í útsetningu eftir Kjartan Óskarsson. Það var Sigrún Hjálmtýsdóttir sem söng, en Sigurður Yngvi Snorrason og Kjartan Óskarsson léku á klarinett, Emil Friðfinnsson og Þorkell Jóelsson á horn og Brjánn Ingason og Björn Árdason á fagott. Þar á undan söng Hreinn Pálsson sama kvæði við lag eftir Robert Schumann, Kolumbía hljómsveitin lék með honum, hljóðritun frá 1931. Kvæðið er eftir Heinrich Heine og þýtt af Benedikt Gröndal. Benedikt og Ingigerður kona hans eignuðust þrjár dætur, en aðeins ein þeirra komst upp og Ingigerður dó árið 1881, Benedikt til mikillar sorgar. Sjálfur varð hann langlífur og á áttræðis afmæli hans árið 1906 var farinn blysför að heimili hans honum til heiðurs. Hann lést árið eftir, 2. ágúst 1907. Eitt þeirra kvæða Benedikt sem oft voru sungin var ljóð sem hefur titilinn Mikil eru verkin drottins. Það hefst á orðunum upp á himins bláum boga og í því er fegurð himinsins borin

saman við fögur augu ungra stúlku. Þetta verður síðasta lagið hér í þættinum. Jóhann Konráðsson og Kristín Þorsteinsson syngja upp á himins bláum boga en Guðrúna Kristinsdóttir leikur á píanó.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. Lesari var Björn Þór Sigbjörnsson. Þátturinn var aðra á dagskrá síðastliðin fimmtudag.

0: Þetta var Viki Vaki, lag Valgeirs Guðjónssonar við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. GTRN söng og Magnús Jóhann Ragnarsson leka á píanó. Hljóritunna að finna á plötunni 10 íslensk sönglög sem þau GTRN og Magnús Jóhann sendu frá sér árið 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Garðabíó í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20, heimildarmyndir Garðabæ og pallborðsumræður í tilefni 50 ára afmælis, sögufélag Garðabæjar og menning í Garðabæ. Leiðsögnum sýningu Valgerðar Briem í dag klukkan 3, Gerðarsafn. Heklureitur komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæð Seyðisfjörðar í dag klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Fóðurblandan verð með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaveluna Norðurlandaráðs Norræn kvikmyndavistla 15. til 18. október Bíóparadís. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar heimildin.is. Helgar tilboð Lambafélag með fíturönd og grísanakkar Melabúðin. Loka helgi Stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Bandalag undir stjórn Sáti Arabíu heitir afdráttarlausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskæða árás og alþjóðaflugvöllin í Ríad höfuborg Sáti Arabíu í ger. Að minnstakosti 12 eru látnir og yfir 300 særðir, þar af nokkrir lífshættulega. AFP fréttaveitan hefur eftir einum flugfarþega að árásin hafi verið gerð á farþegarhlið skammt frá þar sem hann var staddur. Hann sá marga slasaða og fólk reyndi að hlaupa í burtu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvuð tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Erlend sendir á það var hvatt ríkisborgara sína til að forðast flugvallin. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, hefur fordæmt árásirnar og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, segir árásina dæmi hættulega stigmögnun átaka í heiminum. Mikil reiði hefur brotist út meðal íbúa á Okinawa-eyju í Japan eftir að bandarískur hermaður var handtekinn vegna gruns að hafa myrt japanska konu.
2: Konan sem var á fertugsaldri fannst látin á hótelherbyggi í Okinawa í byrjun mánaðarins eftir að hún hafi verið kyrkt. The Times segir að lögreglu hafi tekist að bera kennsla á tvítugan bandarískan hermann í upptökum úr öryggismyndavél á hótelinu. Hann var stuttu síðar handtekinn nærri Fudenma, bandarískri herstöð, þar sem hann útsendur. Hermaðurinn neitar öllum ásökunum. Morðið hefur vakið hörð viðbrögð í Japan, enda ekki í fyrsta sinn, sem bandarískir hermenn beita japanskar konur ofbeldi. Forsætisráðherra landsins Sanae Takaichi fordæmdi morðið harlega. Héraðsstjóri Okinawa Genta Koya sagði morðið sérlega illgjarnt og ófyrirgefanlegt. Bandaríkjaher hefur verið með mikla viðveru á Okinawa allt frá lokum síðar heimstyrjaldar. 30.000 bandarískir hermenn eru að jafnaði útsendir á Fudenma herstöðin.

0: Nei. Íbúar Okinawa þurfa að búa við flugvélaháfaða, stöku hrapp flugvéla á borgarsvæði og glæpi, sér í lagi kynferðisafbrot gegn konum. Aðgerðasinnar hafa tekið saman upplýsingar 950 glæpi bandarískara hermanna gegn konum síðan 1945. Þá talið að aðeins eitt af hverju 10 kynferðisafbrotamálum sé tilkynnt.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi vegna austan og suðaustan hvassviðris eða storms seint í kvöld og nótt. Einnig útlit fyrir talsverða rigningu á Suðausturlandi og austfjörðum tíma í nótt og í fyrramálið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á vefinn okkar rú.is, fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá þátturinn Gull og grænir skógar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur sem fjallar garða skóga, umhirðu, græn svæði og gæða stundirnar í náttúrunni. Þátturinn var aðra á dagskrá síðastliðin föstudag.
3: Og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta að mér fer bara út mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa hrædd. Það bara dú.
4: Flæðir yfir vegginn, þannig að veggurinn og öspinn svona einhvern veginn orðið eitt. Þetta gríðarlega mikill bolur með djúpum, sem sagt, sprungum.
5: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum fara með hann upp á veginn og þá alltaf leið með hann. Fara aftur með hann niður, hún bílar alltaf þegar hann komin að steinin.
6: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, græn svæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt aðeins göngutúrin, lapp, rölt og ráf. Við heyrðum í Rósu sem hefði farið daglega í göngutúr í 2160 daga í röð. Þá var fjallað hvernig göngutúrin hefur mótað borgarskipulag, menningu og fleira. Í dag ætlum við að halda áfram á þessum slóðum. Við ætlum að ráfa aðeins Hafnarfjörð og á vegi okkar verða álfa byggðir, enda eru við stödd í álfabænum. Á meðan veltum við fyrir okkur hugmyndum yfir náttúruna í náttúrunni og þeim kröftum sem má finna í því samspili. Og að sjálfsögu verður ekki aðeins yfir náttúra á vegi okkar heldur einnig ýmis spennandi gróður. Allt þetta samofið, hinn forni átrúnaður á heilaleika lands, gróður, hjátrú, þekking á umhverfi okkar, stokkum og steinum. Við getum byrjað á að ímynda okkur beð þar sem hver einasta planta vísar til ævintýra og yfirnátturu, sé áhugi hjá garðunnöndum fyrir slíku. Þekjuplantan dvergavör getur leikið þar hlutverk, hún hargerð og skuggþólin. Skuggþólin þekjuplanta sem sérstaklega blaðfalleg. Með henni getur verið önnur falleg planta eins og dvergahjarta, sem nokkuð algengur fjölæringur hér á landi, blóm, viljugur og blómstra lengi. Þá má bæta við fjölæringnum dvergaslæðu. Aftan við þessa dvergahjörð má gróðursetja bogsírenu mjallhvíti. Hún hefur, ólíkt flestum öðrum sírenutegundum, hvít blóm í aflöngum drjúpandi klösum, en flestra aðra sírenur bera bleik fjólublá blóm. Lítið vitað uppruna mjallhvítar, en móður plantan sjálf stendur í garði í Hafnarfirði. Til að kóróna þetta ævintýralega beð var jafnvel hægt að bæta við einni stjúpu, rétt til hliðar við bóksýrunu mjallhvíti og dvergastóðið, svona til gamans. Því þá má ímynda sér að hersingunni stafi ógn af vondri stjúpu, líkt og í sjálfu ævintýrinu, með allri virðingu fyrir stjúpum af kyni manna og stjúpum af kyni gróðurs. En áður en lengra haldið langar mig að granslast aðeins fyrir uppruna bogsírenu mjallhvítar, því hann virðist vera nokkuð dulafullur. Og bæti því fastagest þáttana Steinar Björgvinsson, garðyrkju og skófræðing, að varpa ljósi á þessa tegund. Og þá komi ljós að hann

0: sjálfur gaf henni þetta ævintýralega nafn. Ekki af því að blóðdropi draup úr fingri hans í fannkvítan snjóin, svo úr var fallegt samspil lita, eins og sagti frá í ævintýrinu, heldur vegna þess að sérstæða þessarar tegundar er hvítur blómaliturinn.
1: Við vorum, ég og Sverrir, vorum bara að koma heim bara veitingahúsi í þetta öfæntalega verið í júlímánuði og gott veður, kvöld. Við vorum að labba vesturbæ Hafnarfjarðar, bara svæðið það sem ég hluta til ólst upp og svæðið sem ég bý í raun rétt hjá í dag. Og vorum hann að labba þarna skerseirarveg og langeirarveg og þar í kring og þá sé ég þessa stóru sírenu sem ég hef aldrei tekið eftir áður. Þarna labbaði ég mjög oft fram hjá til dæmis þegar ég fór í sund í gamla dag, í sund og öll Hafnarfjarðar. Aldrei tekið eftir þessu tré, líkum við að segja. Og það var þarna í blóma með þessa stóru hvítu blómklasa. Ég hef aldrei séð sko einn stóra blómklasa á hvítri sírenu. Á Íslandi, minnst ákosti. Það er einlega mjög gömul planta og ég hef farið þarna núna í nokkur ár og tekið grælinga til að klóna þessa fallegu sírenu sem vex hana yfir grindverkið, spannar einhverja fermetra í umfangi og kannski 3-4 metra á hæð. Og ég bara einhverju rælni gaf henni nafni Mjallhvít og svo hefði það bara fest við hana og hérna, hún eitthvað að koma inn í dreifingu og sölu hérna hjá okkur minn svo kosti. Og ég sé að þetta greinilega þessi tegund bókssýrana því að hérna klasarnir þeir drjúpa, slúta aðeins niður, blöðin eru til dörlega svona breið, svona egglaga eða sporbaugótt. Já.
2: Já, þegar hún fekk nafnum Mjallhvít sem að vísa ráttúrulega í ævintýrinu Mjallhvít og dvergan á sjö. Það eru vel við hæfi.
1: Já, og þetta, ég var líka svo praktískur að þetta sé bara eitthvað sem fólk þekkir og hljómar vel og er svona söluvænlegt. Þetta skiptir líka máli fyrir okkur sem erum að framlega plöntur, garplöntur.
0: Vilji fólk vísa af enn meiri krafti til ævintýra og yfirnátturu við val á plöntum í beð, má einnig tína til nokkra skemmtilega fjölæringa sem vísa til álfa. Nefna má álfa kraga, álfa munn, og álfakoll. Sá síðastnefndi álfakollur er nokkuð algengur, hávaxin og mjög blómfagur. Hann blómstrar fjólubláum blómum í ágúst og getur orðið hálfur metri á hæð. Svo verður hér að minnast á kólus sem er stofublóm en á íslensku kallast hann álfamöttull. Vart er til fallegra nafn á stofublóm, en hann er fyrst og fremst ræktaður vegna skrautlegra og litskrúðugra, mjúkra og hálflóðina laufblaða sem koma í rauðum, fjólubláum tónum, gulum og grænum, en það má ímynda sér að möttull álfa sé einmitt úr litríku, mjúku flaueli. En höldum áfram ráfi okkar. Steinar staðsettu okkur á Skerseyrarvegi í Hafnarfirði. En við skulum þramma þvert yfir miðbæ Hafnarfjarðar og yfir læk og upp Brekkugötu sem liggur undir hamrinum í Hafnarfirði. Þarna sjáum við glitta í Flensborgarskólan við endan á þessu mikla hamra belti. Við erum stödd í hjarta Hafnarfjarðar og náttúru myndanir eru áberandi. Hamarinn þeirra stærstur og glæsilegastur en það hefur hann verið orðaður við konungsborið kyn álfa. Hann er álfa konungshöll. En hér á landi hefur lengi borið á ákveðnum siðum í umgengni okkar mannfólksins við ákveðna steina, stokka, hóla, kletta, álaga, bletti og fleira sem tilheyra stöðum sem þessum. Þessir siðir hverfast á nokkru vissar umgengnisreglur sem gera okkur mannfólkinu kleift að búa til hliðar við yfirnátturu hinar huldu vættir án þess að baka okkur óvild þeirra. Umgengnisreglunar eða hjátrúin sem tengist íveru stöðum álfa og huldu fólks snúast skilyrðislausa virðingu fyrir til dæmis byggðum þeirra, líkt og ákveðin bannhelgi hvíli á vissum svæðum í náttúrunni sem mannshöndin má ekki hrófla við. Og á því að láta í friði. Mannfólk

0: myrk og huldarverur búa þannig hlið við hlið í tveim heimum sem yfirleitt skarast ekki, þrátt fyrir að það komi einstakasinnum fyrir. Við þekkjum sögur að því þegar menn, konur og jafnvel börn virtu slíkar umgegnisreglur að vettugi. En stór hluti þjóðsagnasafna landsins greinir frá slíkum atburðum. Og örlögum þeirra sem reyttu huldar verur til reiði. Einhver hróplar við hríslu, steini, kletti eða hól í eigu huldukonu, huldumanns, dvergs eða álfa. Og verður hann í kjölfarið svo illa úti að sagðar eru sögur atvikið kynnslóðum saman. Við tengjum þessu sögur kannski fyrst og fremst við fyrri tíma, en viti menn, reglulega má samt sjá frásagnir eða fyrirsagnir í dagblöðum á sama meiði. Vanga veltur hvað geti gerst ef náttúru umbreytt eða hún eyðilögð, ef klettar eru sprengdir, steinar færðir til og svo framvegis. Allt þetta, þessi bannhelgi sem hvílir á vissu landi, er sprottin úr fornum átrúnaði sem enn lifir að einhverju leiti á landinu bláa og hverfist að mannfólki drottni ekki yfir öllu. Heldur deilir það svæðum og náttúru með öðrum sem þarf líka að taka tillit til þegar breytingar eru gerðar. Sé það gert nýtur mannfólkið mikillar gæfu, en sé það ekki gert þá hefur það verra af. Við skulum taka móti gesti hér á Brekkugötunni, þar sem ég stend við hliðina á svart illi Black Lace sem á mína vinstri hönd og komin upp í 30 metra hæð. Á hægri hönd blasir við hár hamarinn, rétt á baku húsin sem eru næst honum. Fuglarnir tína berinn af reynitegundum sem þar hafa komið sér fyrir inn á milli kletta og nemundum Flensborgarskólans bregður stundum fyrir. Ég svo heppin að eiga hér stefnumót við Halldóru Pálmarsdóttur sem mikil áhugakona yfir náttúru, enda hún sjálf upp alinn hér á Brekkugötu 7.
1: Já, ég heiti Halldóra Pálmarsdóttir og kennari, búin að vera kennari í grunnskóla í 17 ár og í 8 ár í framhaldsskóla. Íslensku kennari. En hef svona komið inn á margt annað líka, verið með útikennslu og útikennari og svona alltaf að reyna að koma náttúrunni og öllu inn í mína kennslu og þjóðsögun sko.
0: Já.
1: Því mér finnst það pínu.
0: Náttúrun og þjóðsögunar eru samtvinnar.
1: Já og það má gera bara meira af þessu. Ég hef alltaf bara unnið með úlinga, ég kann ekkit annað en að vinna með úlinga. Og þessir úlingar eru bara ótrúlega hrifnir af þjóðsögun. Veist, að því að þetta eru svona sögur sem eru stuttar og maður getur máta sig við einhvern veginn persónurnar þar og já, það skilja eitthvað svona eftir.
0: Já, einmitt.
1: Og þess vegna sko einhvern veginn fór ég eitthvað, ég náttúrulega búin að trúa á þess að álfa sko, því ég náttúrulega ég held að ég væri álfur.
0: Þú náttúrulega alin upp undir hamrunum í Hafnarfirði að Brekkugötu.
1: Og mamma sagði bara að ég væri umskipning. Hún sagði það bara beint við mig. Hún hef bara eitthvað tíma þegar ég var 4 ára þá bara tók ég eitthvað svona æðiskast og hún skildi ekki þetta badn, hún hafði farið inn í einhverja búð og kom út og ég var bara brjáluð í vagninum.
0: Já, eins og væri búið að skipta út, bara taka þig, badnið og setja einhvern brjáluðan álfi í staðinn.
1: Já, og ég var með svona ör á bakinu og það skildi ekki nakkur ég var með þetta ör. Þannig að já, ég er bara svona svolítið alinn uppi því að ég er örugglega bara eitthvað svona einhvers konar álfur eða eitthvað
0: svona
1: huldu.
0: Og líka sem sagt upp alinn undir hamrunum fokkabót sem er náttúrulega álfa konungshöll.
1: Já, þannig að ég á bara þetta ríki á bakvið Brekkugötu 7, bara garðurinn minn bara eitthvað annað. Veist, það er engin mörk, það er engin grindverk eða neitt sem marka neitt, það eru bara álfasteinn, stór og svona nokkur tré, jólatré sem ég kallaði alltaf jólatré. Já. Ég vissi ekki að þetta hétu grenitré, það voru bara jólatré og þetta var bara eitthvað og það fylgdi alveg húsinu þegar mamma og pappi kaupa húsið, þau bjuggu náttúrulega hérna í 45-6 ár og það fylgir húsinu sko sag.

0: þannig að þegar þau kaupa 1974-5 þá segja náttúrulega íbúar því að það hérna séu huldufólk, þetta séu hamarinn fóreldrar mínir eru reykvíkingar sko
1: Já.
0: Og það fylgir því að hérna, það muni kannski þau muni finna fyrir einhverju og það hverfa hlutir og þau verða bara að vita það að þeir koma aftur í leitirna seinna það gerist eitthvað
1: Já.
0: Þannig að fóreldrar mínir ganga þarna inn og Og pappi svona svolítið, veist, eitthvað, þau eru þessi svitleisa. En mamma svona tók þetta og eitthvað nei.
1: Já. Og eru þið einhver svona nánari kynni með þessum álfum? Manstu eitthvað eftir því að hafa einhver tíma svona verið að hugsa til þeirra eða hlutir hafi horfið eða...
0: Já, bara margoft hurfu hlutir, bara margoft.
1: Já.
0: Og það var þvist bara, já, það var hitt á þetta. Oftast eitthvað úr eldhúsinu, auðvitað,
1: já.
0: Sem að bara fannst ekki
1: já.
0: Og svona... Já, svona, hvað er þetta? Og veist, allir eitthvað neginn orðin pirraðir og svo nokkrum dögum setna þá bara var sleifin eða skálin eða...
1: Já, á hinnum augljósasta stað.
0: Bara beint fyrir framan nefið á manni.
1: Og það er nefnir svo skemmt eftir Brekkugötuna að það eru margar svona sögur hérðan.
0: Já.
1: Þú tókst þær eitt um hann saman og talaðar við einhverja sem hafa búið hérna. Það höfðu margir sömu sög að segja að hlutir væru að hverfa.
0: Já, þá Eyjóls sem bjó á hérna 5
1: Já.
0: Hún náttúrulega sagði mér sögu þegar ég var lítil líka og það er náttúrulega saga sem hún hefur sagt og er hvort hún er skráð eða ekki, ég veit það ekki svona einmitt forláta skál Anton Helgi,
1: já,
0: hann sagði Helgi. Líka já.
1: Já.
0: En ég man vel eftir Sólveigu og líka það að hún er eitthvað að tala við okkur sko. Þetta var svona Sólveig gamla, hún náttúrulega var matráskona í lækaskóla sáum matinn fyrir kennarana og þannig að
1: maður hægt hana. Já, sagan var þessi forláta skál já. Sem að var alltaf á miðju stofuborðinu og var notuð á hátíðum og svo ætlaði hún að fara að nota hana bara og það voru jóli eitthvað svolítið sem var hún ekki þannig.
0: Nei.
1: Og svo ég hefði líða einhver ár.
0: Já, það líða einhver ár sko.
1: Og hún byrtist aftur bara á miðju stofuborðinu.
0: Já. Þannig að þetta er svona skemmtilegar sko. Svona þannig sé sögur sko, eða, já, en ekki þannig sé margar, en hún held ég hafi sagt mér og kannski mamma frá þessari rosalega fallegu drottningu sem byggi
1: í hamrinum.
0: Í hamrinum sko,
1: já.
0: Og í hamra veggnum, þetta væri einhvers konar höll og þarna byggi þessi fallega kona.
1: Álfa drottning.
0: Já, sem að byrtist mér svo.
1: Já, hvernig þá?
0: Veistu, það er náttúrulega bara, ég var náttúrulega... bara mjög svona aktífu krakki, veist, var í öllu og svona og þannig þá bara er þetta bara rosalega minnistætt að ég bara koma heim bara af æfingu, ég var að æfa fimmleika og hafði hlaupið hérna heim til febrúar eitthvað slis úr Víðistarskóla og vorum að æfa þar hlaupið hérna heim og eitthvað svona, það var engin að sækja mann sko, það er ekkert að sækja skutla og ég kem heim og sé bara bíllinn er ekki heima og þannig að ég veit að það er engin heima þannig að ég kom ég inn og hljóp, hring og kveikti ljós.
1: Já.
0: Það bara kom inn, kveika, þannig að er þið ljós. Og svo settist ég bara og kveikti á sjónvarpinu, sko, bara, og alltaf horf á það. Og sit bara inn í svona sjónvarstofu sem er hluta gamla húsinu, því það er smá viðbygging sem er svona nýrri. Sit í gamla húsinu og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta það með þeir bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosasætt, það bara dúnt, alveg brjála það slá. Og svona, og ég einhvern veginn get ekki anda að það, þess finnst ég sé að missa andan og verð svona rúfsalega hrætt. Og svo bara kemur eitthvað birta úr hérna forstofuganginum gamla og ég lít bara rosahægt, fyrst þetta ég man þetta svo vel, lít bara svona hægt til hægri. Þá er bara þessi háa ljósa vera, bara ljósi kringum hana, sem að bara svona labbar rosalega tignarlega áfram, bara í fallegum hvítum kjól og með grátt hár, sko, svona
1: sílfrað hár.
0: Og svona svolítið svona orðin svolítið göm, svona grönn, beinabir, hávaxen. Og það hafði engan áhuga mér. Hún var ekkert að koma til mín neitt, sko.
1: Hún var bara að fara í gegn.
0: Hún var bara að fara þenni í gegn og inn í eldhús. Og eldhús var alltaf pínu lítið og hún bara fer inn í eldhús.
1: Hún var þetta að fá eitthvað lána?
0: Ég held það. Og svo bara er þetta bara horfið, þegar er hún bara horfin og ég, veist, hvort þetta séu

0: sé ekki bara 90 sekundur eða eitthvað, ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Þannig að hún bara horfin og ég sit eftir bara frosin og ég man að ég hljóp út.
1: Já.
0: Fór út úr húsinu og beið bara eftir að foreldri mínu kæmi heim.
1: Þetta hefur eitthvað breytt lífiðinu kannski eða hvað?
0: Þetta sko, viðst, þetta var náttúrulega alltaf í svona höfðina á mér sko, alltaf að koma upp aftur og aftur og að ég alltaf svona, já, svona þessi myrkvælni.
1: Já.
0: En svo bara kemur í kjölfærið rosalegur áhugi á bara svona handanheimum eða það eitthvað þarna.
1: Veist,
0: já, svona það sem eitthvað svona skarast.
1: Já.
0: Og ég rosa gaman að því.
1: Já.
0: Þessum tímum það sem eitthvað eitthvað svona skrítið að gerast.
1: Eins og einmitt jól og áramót og þrettandi, það sem svona tveir heimar mætast, fortíð og nútíð og
0: mér framtíð. Mér finnst það ógíslega gaman núna að Halloween, þó að því að það þótti ekkit fínt.
1: Nei, nei, það má núna.
0: Mér finnst þetta geggjaðu tími, veist, og hérna, dagurinn að dauðu og allt þetta.

0: Við höldum þá frá brekkugötunni og upp á sjálfan hamarinn. Upp stiga við Franzborgarskóla en þar ætlum við að hitta fyrir Símon Jón Jóhannsson, þjóðfræðing. Hann hefur skrifað bækur spádóma og drauma, kennt kursa hjátrú og fleira. Hann hefur einnig kennt í Flensborg í ára tugi. Óhætt er að segja að upp á hamarinnum leiki vindurinn okkur, en við látum það ekki á okkur fá. Við erum stödd ofan á aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
1: Já, hér er svona aðal huldufólksbyggðin í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og svona fallegasta og flottasta huldufólki sem að hérna á heima hér. Og eru sögur sem fara auðvitað því. Sérstaklega sagan af Gunnari Bjarnasinni bónda sem að hérna bjó í Hamarskottinu.
0: Já.
1: Og hann einhvern tímann á, já, á síðustu öld, þar síðustu öld, þá er hann að ganga hérna með frum hamrinum, ráar hér á aðfangadag, svona setni partinn, og þá sér hann allt í að hamarinn stendur opinn.
0: Já, eru dýr, bara já, sem byrtast, já.
1: Og hann átti að segja því að hann horfir inn í kirkju, mjög skrautlega kirkju og það mjög skrautlega búið fólk og það messa í gangi. Og hann alveg gjörsanlega heillast að þessari messu, gengur inn í andyrið og fer að hlusta á sálma sem hann hafði aldrei heyrt áður en voru óskaplega fallegir og horfir á þessa athöfn sem að þetta fallega fólk var að fremja. Og hann er algjörlega dolfallin yfir þessu og hérna, en fer svo heim og er bara skrítin eftir þetta og utan við sig og reyndi marg ofta að fara hérna upp yttir og sjá aftur inn í hamarinn en það gekk aldrei hjá
0: hann. Já, einmitt, hann er að ráfa inn fyrir neðan hamarinn að leita að þessum inngangi.
1: Já, já, sem að hann fann aldrei aftur, sko.
0: Já, og sagan einmitt minni mig endar bara á þessum orðum að hann hafi svolítið bara eitt síðustu árum ævisinnar í
1: já,
0: þetta
1: já, jú.
0: Sem að virðist sko bara benda til þess að hann hafi eiginlega bara gengið á göflunum.
1: Já, já, í rauninni sko.
0: Ekki
1: já,
0: verið ben, með mönnum.
1: Hann var ekki mönnum sinandi.
0: Ekki mönnum sinandi, heldur álfum frekar.
1: Já, já, akkurat.
0: En þetta minnir mann svona á að mér fyrir stundum eins og þess að hálfarsögur fjalli geðheilbrigði.
1: Já, já.
0: Að menn náttúrulega ganga á göflunum eða gangi björn.
1: Jú. Það er nú það. Og einhver samskipti við einhverjar verur sem að menn halda sé huldufólk. Mér veit sem ekki alveg hvað þetta er. En svo er líka þetta, sko, huldufólki býr svo vel. Það er svo fallega klætt og það er svo fallegt. Og hefur það svo gott í raunni.
0: Mm.
1: Og í þessu fátæka samfélagi okkar þá er þetta svona eins og einhver utópía, sko, einhver svona drauma heimur sem að menn svona ná stundum að kíkja inn í. Þannig að þetta er einhvers konar, já.
0: Já, og það er einmitt inn í hamrinum, sem hann segir að hér sé hátti lofts og vítti veggja og rosalega fallegt.
1: Mm.
0: En svo einmitt, hérna, höfum við bæði heyrt, sko, að svartálfa gettóinu,
1: mm-hmm.
0: eða hvað á að kalla það, sem er bara hérna rétt.
1: Það er sko kletturinn sem er á bakvið

0: gamla lækjaskóla. Þar átti að grafa sem sett lengra inn og búið til meira plása á bakvið, en hérna var hættuð vegna sem mennurðu varir við huldufólk og fólk sem hafði búið þarna í nágrinnum mjög lengi, það óskaði bara eftir í að menn myndu hætta þessum hérna sprengingum.
1: Mm-hmm.
0: Og það var gert, þannig að það er mjög þröngt þarna á bakvið skólan. En svo hún Erla, hérna,
1: Stefánsdóttir,
0: já, sem að hérna bjónu til þetta fræga álfa kort fyrir Hafnarfjörð.
1: Já.
0: Hún hefur umtalað sett okkur báðum að hérna að þarna í þessum kletti búi svona óreglu huldufólk.
1: Já.
0: Þetta sé svona slömm.
1: Já.
0: Og þetta er svolítið fyndi, sko, þetta er beint fyrir neðan, sko, hér er hamarinn með þessu glæsilega fólki fyrir ofan.
1: Já.
0: Og svo þegar maður fer alveg niður fyrir neðan klettin, hamarinn, að þá er þetta slömm fyrir neðan.
1: Lækjaskóli með sínu álfa slömmi sést vel frá hamrinum en skólinn var byggður 1926. Kona að nafni Ásthildur fylgdist með framkvæmdum og bað síðan verkstjóran að sprengja ekki lengra inn í klettin þar sem huldufólki þar væri sorgbitið yfir því að missa heimili sín. Sagan á að útskýra hvers vegna svona þröngt um skólan að aftanverðu. Hún virðist hafa haldið áfram að þróast í kringum 1992 þegar markaðsherrferðin Vinur Hafnarfjarðar fór á stað en hún var mjög stór og markþætt og náði til verslunar, menningar, lista og fleira og gekk út og að bjóða öllum landsmönnum að gerast vinir bæjarins. Lagið Vinur Hafnarfjarðar kom þá einni út í flutningi Dengsa og Dolla eða leikarana Latta og Sigga Sigurjóns sem eru báðir úr Hafnarfirði. Þá var Erla Stefánsdóttir fengin til að miðla upplýsingum þær hulduverur sem hún sá í Hafnarfirði og gefið var út sérstakt álfa kort. Þá komu ljós að klettarnir á bakvið Lækjaskóla voru orðnir að einhvers konar svart álfa slömmi. En á sama tíma voru enn fleiri hugmyndir á lofti tengdar álfum, eins og að útbúa til dæmi sérstakan álfagarð, en ekkert varð úr því. En við Símon Jón veltum samt fyrir okkur, þar sem við stóðum á hamrunum, hvort Hellisgerði hafi samt svona eiginlega tekið við því hlutverki. Þar er stundum haldin álfahátíð og nú eru upplýsingaskilti þar álfabyggðir í bænum.
0: En svo þess að segir með bæinn sko að hann er byggður náttúrulega í hrauninu og menn er að byggja eiginlega inn á milli sko hraunkletta, þannig að það eru klettar kannski á milli húsa eða bara í næsta nágrenni og þetta býður við talað upp á það að þarna séu huldufólksbyggðir.
1: Mm-hmm.
0: Og mjög marga sögur, tekið Austurgötuna sem dæmi, þar eru minnstakosti 4 eða 5
1: Já.
0: Sögur.
1: Já.
0: Af samskiptum fólks við huldufólki í klettinum í garðinu.
1: Já, það er í þriðja hverju húsi já, er einhver saga.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það má segja það.
0: Og þetta heldur áfram hann í Hellisgötunni líka, sko.
1: Já, er það?
0: Já.
1: Það er bara fyrir neðan Helliskerði.
0: Það er fyrir neðan Helliskerði.
1: Þannig að það eru kannski einhver álfar hann til hlýðar við Helliskerði.
0: Já, já. Þar eru svona kem líka sögur af samskiptum fólks sem fær lánaða hluti hjá huldufólkinu, fólkinu. Huldufólki passar börnin og hitta þetta, eða passar að börnin fari sér ekki að voða og þetta er mjög kem líka sögur.
1: Mm-hmm.
0: En samskipti á milli huldufólks og manna.
1: Já, samskipti á milli manna og náttúru.
0: Líka. Já, ég nákvæmlega, þetta er náttúrulega, já.
1: Þetta er líka samskipti við náttúru.
0: Jú, jú, jú.
1: Það er svona einhvern veginn náttúran persónu gerð.
0: Nákvæmlega, sko.
1: Kraftur náttúrunar sem er bæði, sko, góður kraftur og gefur mikið, en getur líka verið stundum ósangjarn og refsi glaður.
0: Já, já, já.
1: Móði náttúra.
0: Já, já, nákvæmlega eins og huldufólki er, sko.
1: Nákvæmlega eins og huldufólki er.
0: Spurning hvort að huldufólki er bara ekki eðli sínu, einmitt bara náttúran sjálf.
1: Já, það er ótt að segja að gamla álfa og huldufólkstrúin gefa okkur tækifæri til að pæla í náttúrunni, útliti hennar og formum. Það sem dvelur innan í hólum, klettum, stokkum og steinum getur gætt umhverfið á hvernu lífi og afli. Þessi návist yfir náttúru í okkar nánasta umhverfi gefur okkur mannfólkinu tækifæri til að upplifa eigið umhverfi, hversdagslífið sjálft, sem stað sem stendur líka fyrir utan okkar eigið sjálf. Þannig fáið tækifæri til að horfa á umhverf og náttúru frá

sjónarhorni annara. Annara sem hafa kannski ekki sömu hagsmuni og við sjálf. Hvað skildi huldufólkið í hamrinum vilja? Hvað skildi því þykja hitt og þetta? Og leið spyrjum við, hvað skildi þessi klettur hamarinn vilja? Hvað best fyrir hann? Og skyndilega hugsu við út frá náttúru fyrirbærunum sjálfum. Við hugsum eins og náttúruverndarsinnin Aldo Leopold, eins og hann talaði í ríkirsinni Thinking Like a Mountain. Við sjáum náttúruna frá lengra og víðara sjónarhorni en okkar eigin skammtíma hagsmunum. Kletturinn hugsar ekki bókstælega, heldur það myndlíking fyrir vistkerfið og færni til að sjá hluti í stærra samhengi og hugsa til lengri tíma. Að hugsa eins og klettur snýst að sjá tengsl, velta fyrir sér afleiðingum og heildarmynd. Ekki bara því sem verist gott fyrir eina tegund eða eitt mann í eitt augnablik. Einnig verður að geta þess að þegar álfabyggðir eða aðrir bannhelgir staðir eru skoðir, kemur ljós að umgengnisreglunar gilda gjarnan náttúru myndanir sem að eru sjálfgefar eða skera sig úr öðru umhverfi. Óvinnulegar klettamyndanir, áberandi stór steinn í hraunbreiðu, hríslur þar sem lítið um gróðursæld. Hamarinn í Hafnarfirði til dæmis gríðarlegt klettabelti sem geymir meðal annars jökulminjar frá lokum síðustu ísaldar. Hann jökulsorfin klöpp með ávala slitlið sem snýr að Flensborg en stöllóttri hlið sem að snýr að lækkunum langt fyrir neðan. Allt sem hann rispað í bak og fyrir eftir jökla frá jökulskeiðum ísaldar. Hann sýnir elstu bergmyndun Hafnarfjörðar og það efni sem undirstaðan sem allt annað í Hafnarfjörði hvílir á, hið forna grágríti. Þeir garðunendur sem vilja heiðra huldufólk og álfa konungskynið í hamrinum, geta jafnvel skoðað afskaplega fallega rós sem heitir Rósa huldufólk eða huldufólks rós. Það sérstök tegund af runnarós sem finnst til dæmis í grasagarði Reykjavíkur. Hún kemur frá ræktandanum Lukas Rojewski í Pólandi sem nefndi rósina til heiðurs íslenska huldufólkinu. En það var einmitt kona sem heitir Hulda sem sýndi mér nýlega mynd af huldufólks rós í eigin garði. En nú nóg komið af hamrinum í bili, höldum niður af honum og yfir læk, yfir á Austurgötu.

Rétt við Fríkirkjuna í Hafnarfirði sem stendur á kletti við Austurgötu hittum við fyrir Jónatan Garðarsson við hús ömmu Jónatans og seinni manns hennar. Jónatan vann lengi í útvarpinu og er einnig fráfarandi formaður Skógræktarfélags Íslands. Húsið sem við stöndum við var teiknað fyrir ömmu Jónatans og mann hennar en lóðin var of lítil sökum þess að ekki mátti rífa skúr sem stóð á henni.

0: Því þurfti að leita í hina áttina og brjóta af kletti þeim megin til að húsið kæmist fyrir. Framkvæmdur hófust en þá varð allt vitlust. Þurftu þá að fara í samningaviðræður við álfana í klettunum og fjekkst að lokum leyfi til að brjóta 1 metra af klettunum eða að næstu íbúð í honum. Losnan hafði pláss, það að segja álfa íbúð í klettunum á móti sem við fríkirkuna og gátu íbúar þessarar einu íbúðar því flutt þangað en ekki fleiri. Afleiðingarnar eru þær að aðeins örlítið bil eru á milli hús og kletts. Kletturinn stór og þar stendur núna sjálfsáun reynir og sitkagreni á toppnum sem hækkar og hækkar.
1: Þarna aðeins lengra þessi bílastæðir, hérna aðeins vestar þar var Sion sem var svona lítið hús, það var trúasafnöðu sem var hétt Sion. Við fórum aldrei upp á klettinn.
2: Nei.
1: Það var bara, þetta var heila ástæður.
2: Hérna sko álfaklettur.
1: Já, okkur var bara sagt að hér er fólk og þetta mikið er að trubla þannig. Og við gerðum það ekki neitt. Við virtum það.
0: En það við þekki eina sögu hérna líka, það var saumakona sem bjó í Austurgötunni og huldu kona til hliðar við hana í kletti sem að skagar eða líka svolítið svona út í veginn, það hérna aðeins lengra.
1: Já.
0: Og þær voru að skiptast á svona á hlutum og fá lánar saumnálar hverju annari og svo þegar þessi kona, saumakona eignaði stóttur að þá sem sagt vitjaði álkonan eða huldukona nafs sem sagt
1: og
0: sagði henni bara hvað litla barnið ætti að heita.
1: Þetta við hliðan á gömlu símstöðinni og mitti símstöðarnar og hús sem að guðin í Málmbyggði.
0: Einmitt, þetta gerist þar. En svo einhvern tíma las ég að þegar fríkirkjan sem bara hérna hinum minn auðvitað hús sem þú varst að tala var byggð að þá hafi verið svo erfitt sem sagt að jarðsetja fólk í Hafnarfirði og þau voru í vandræðum í kirkjugarð og þá voru einhverja hugmyndur jafnvel að búa til einhverja svona eins og katakombur og bora jafnvel inn í klettana sem að þú segir núna einmitt að séu álfa klettar þangað sem huldufólkið fór þegar það flutti að bora jafnvel inn í þá sko og einhvern veginn koma þá hinum lána inn í klettin svona eins og bara inn í hillu eða eitthvað svoleiðis. Þetta var svona ein hugmynd sem ég heyrði áður en sko það ekki þá Garðaholtið
1: var
0: tekið í notkun sem kirkjugarður.
1: Kirkjugarður var gorðum, Garðaholti og svo var gerði nýtt kirkjugarður í Kvildargarður.
0: Ok, það hefur þetta verið hérna á milli líklega sem þessi hugmynd hefur komið.
1: Það er 21 sem hann tekið í notkun.
0: Já.
1: Þessi kirkja byggð 1913.
0: Já.
1: En svo er önnur saga.
0: Já.
1: Af því að það er erfitt að koma staðinni með líkbílinn og koma honum í burtu, hann þarf alltaf að vera hliða við kirkjuna. Það var hugmynd að gera ramp hérna niður, fylla þetta og gera ramp hérna.
0: Já.
1: Það var bara að vera að ræða þetta var ekki farin eitt langt. Þá var það maður sem var giftur dóttur einnar í kirkjukornum sem að þau byggu í Austurríki og hann fer að dreyma Hann sem sagt ekki Íslandingur, hann fer að dreyma álkonu sem kemur til hans og...
0: Býr hann í Austurríki, segir þau, og að dreyma þar, eitthvað sem tengist...
1: Já, og skilur ekkert í því, það að koma ykkur konu og segja hann að það segja að fara að eyða líka húsið hennar við kirkjuna í Hafnarfirði, þar sem að tengdafóretra hans eru, sko, í safnaðarstjórn og alla við hana. Og hann er nefnir þetta við konuna sína og hún hringir bara í mömmu sína og þá kemur mamman móður í hendur fyrir að spyrja hvað sé í gangi eiginlega, þá... heyrur hún að þetta sé svona að vera að ræða þetta, það sé ekki komið eitt lengra.
0: Að gera rapp yfir álfabygg fyrir líkbílinn.
1: Hún segi það verður ekki feift við þessum húsum hér.
0: Álfahúsum.
1: Já. Þannig að það var hættu allt saman.
0: Og manninum hætti þá vantarlega að dreyma þess að dreyma.
1: Já, hann fekk frið, gat sofið í friði.
0: Já, en þetta minnum við sko enn aðra sögu.
1: Já.
0: Að það líka dvergasteinn á bak við Hafnarfjarðarkirkju. Eða til hliðar við Hafnarfjarðarkirkju steit sem heitir dvergasteit og það talið að kirkjan hafi átt að standa sem sagt svona 2 metrum innar í lóðinni en það hafi verið hætt við á síðustu stundu og hún færð út af því að þeir vildi ekki raska ró dvergastein sem að stendur þá bara alveg við hliðina á henni og
1: saga...
0: sko er það ekki rétt hjá mér að trésmiðan dvergur sem stóð þannig og allt það eru mörg sko nöfn
1: og það var húsin hétt dvergasteit sem stóð þannig
0: það var húsin hétt dvergasteit
1: Emil Jónsson fættist í því húsi sem var ráðherra
0: sem var bæjarstjóri hér í Hafnarfirði einu sinni og síðan ráðherra
1: en sagan sú að Jón Jónsson frá Loftstöðum sem hérna á Suðurlandinu aðeins fyrir austan Eyrarbakka og þar stokksjóri Eyrarbakka hann fær þessa lóð þetta var hluti af lóð sem að

0: kirkjan átti, Garðakirkja átti allt þetta land, svo sýslumannshúsið þar við hliðina og hann byggir sér þarna hús og hann ríður öll grjótinu og hleður upp með frá læknu þannig að hann fljóti ekki þarna yfir áfram af því að þarna voru svona flæður og leir sem hann var mikill, það getur moldarflatir og hann ætlar að brjóta hennar stóra stein niður en hættir við það og hann var þá sko 2,5 metri á hæð
1: já.
0: Því að lóðin stóð miklu lægra heldur með getur í dag
1: einmitt, já.
0: Og fær einhvern ámæninga því að þetta sé álfasteinn eða dvergasteinn og hann hættir við það
1: já.
0: Og svo alltaf fara að passa að slá ekki alveg við steinin og svo hérna, flytur hann upp á Jófríastaði og annað fólk kemur í húsið og það byggt nýtt hús á lóðinni og alltaf passaði upp á steinin og svo þegar á að fara að byggja hafnaðarkirkju 1914 eða byrja undirbúið 1913 um haustið þegar fríkirkjan komin
1: já.
0: Að þá var hugmyndin að fara með hann upp á Hamar en það þótti ekki góðu staður.
1: Að fara með kirkjun upp á Hamar?
0: Já.
1: Já, það hefði nú verið eitthvað, já.
0: Þannig að þau fá hluta af sýslumannstúninu,
1: já.
0: Þetta var þá sýslumannstúnið, sýslumannarvarna næsta húsi.
1: Já.
0: Og þeir sem eru að standa í framkvæmdunum, þeir vita af þessum álögum á steininu, dvergurinn hafði sagt að þeir sem að munu raska ró minni og þeirra sem hér búa muni hafa verra af þannig að það var passað að það er svona bara segi 40 cm
1: jú, smá bil á milli
0: já, svo gerist það löngu setna að það er verið að drena í kringu kirkjuna
1: já.
0: Og það er talað við þá sem er að drena, erum með litla gröfu að þeim er alls ekki fara neitt utan í steinin við verið að handgrafa þetta
1: já.
0: En það er farið með gröfuna og hún rekst í steinin
1: já.
0: Og bílar
1: já,
0: það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar svo bara er að fara með hann upp á veginn og þá er alltaf leið með hann og fara aftur með hann niður, hún bílar alltaf þegar hann komin að steininu
1: já.
0: Þannig að það var handgrafið þær í kring
1: já, svona yfir náttúrulega bílun
0: já, það skilur enginn akkuru það var leiðinu með hann allstaðar annarstaðar
1: já, nákvæmlega, þetta er skemmtilegt að þarna er þá þessi heiðinni átrúnaður á eitthvað einhverja svona yfirnáttúru sem að býr í þessum klettum og steinum, bara alveg 40 cm frá þegar kristinni stofnun.
0: Mjög sérkennilegt.
1: Kristi menning og heiðin alveg hlið við hlið
0: já.
1: Og það er svona borin virðing fyrir þessu, það er búið að byggja einhvern svona eins og garð þarna þessum dvergasteinn stendur, það eru birkitré og túlípanar koma upp á vorin.
0: Og þetta er virt.
1: Þetta er bara virt.
0: En steinni stendur ekki nema svona hálfa metur upp úr jörðin núna því að það er búið að hækka landslagi.
1: Já, en hann er mun stærri undir niður.
0: Já, hann er nær langt niður, þannig að það er neðarjarðar.
1: Já, einmi. Þá erum við komin aftur að dvergunum sem minnst var á snemma í þættunum. Þar sem allmargar plöntur vísa til dvergheima í heiti sínu. Og jafnframt er líka allt komið í smá rugl. Talað er á víxlum huldufólk og álfa og stundum dverga, en stundum er fólk hreinlega ósammála hvort huldumaður eða dvergur búi í þessu með hinum steininum. Og svo getur verið erfitt að skera úr það, þar sem þessar verur eru flestum ósýnilegar. En það skiptir svo sem ekki máli. Sama bannhelgin og sömu umgengnisreglunar gilda þetta allt saman. Og það er það sem skiptir máli hér og nú. Yfirustæði yfirnátturu skal virða, leksjan fælst í því að kunna að taka tillit til annara þrátt fyrir að fólk sé ósámála hvort ábúandinn sé álfur, huldufólk eða dvergur. En nú skulum við ganga austurgötuna til enda, til móts við Hellisgerði. Við kveðjum leið alla álfa, dverga og huldufólk. Steinar Björgvinsson, fastagestur þáttana, ætlar að benda okkur á enn aðra tegundina hér við austurgötuna, enn aðra kynja veruna. Þetta er svona gömul gata og söguleg og þú hefur líka rekist þar á svolítið skemmtilegar verur.
2: Já, ég myndi nú að segja svona kannski eitt merkilegasta tré í Hafnarfirði stendur við Austurgötuna. Það er endar í garði við hús sem í dag

0: daglegu tali hefur verið kallað Venusarhúsið, mjög fallegt gamalt hús. En húsið stendur við strandgötu, en hvað það að tréð, gráöspin, sem ég að hugsa gráöspin, hún stendur alveg við östugötuna. Og þetta gríðalega mikið tré og þetta tré sem sko til þess að gera bara mjög sjálfgjæft bara á landinu. Og það ennþá sjálfgjæft og það sáralítið gróður setta gráösp og fæstar gróðrarstöðvar framleiða að selja gráösp og það alveg ástæði fyrir því. En þessi gráösp, ég gæti trúaði hún væri svona kannski allavega eins og mesta, ef ekki svo staðsta, eða umfangsmesta á landinu og hún liggur þarna utan í steinvegg og það var hann Pétur Sigurðsson sem var vinur okkar og hérna já, er vinur okkar og var hér í stjórninu sinni hann sagði mér að það hefði verið í óveðri á 8. áratug síðustu aldar þá hefði öspin í hauststormi lagst á vegginn Og það var ekkert gert í því og núna hefur hún sko með tímanum vaxið svona hálfpartin utan á veggin.
1: Þannig að stofnin flæðir einhvern veginn yfir veggin.
0: Já, flæðir yfir veggin, þannig að veggurinn og öspin svona einhvern veginn orðið eitt.
1: Já.
0: Þetta gríðalega mikill bólur með djúpum sem sagt sprungum, sem sagt, já, lóðréttum sprungum. Mikil króna, króna liggur aðalega yfir Östugötuna er alveg bara húsa á milli. Gráöspin er sem sagt ösp, hún er þó ekkert lík alaskuöspinni. Hún er sögð vera blendingur, tvekja tegunda, annars vegar blæaspar sem er reyndar talin vilt á Íslandi og svo hins vegar silfuraspar sem er ösp sem er svona tiltölulega suðurleg í Evrópu og þrífst tæplega hér. En gráöspin ber einkenni svona þessara foreldra sinna, silfur aspar og blæaspar, kannski meira lík silfuröspin, hún með mjög áberandi svona grásilfruð lauf, sem sagt, á neðraborði, sem sagt grásilfruð, að neðan verður laufin á gráöspin. Hún laufgar seint, en á móti þá fellur hún laufin mjög seint og það kannski þess vegna sem hún
1: lendir einhverjum hauststormum, kannski.
0: Já, það ekki bara þessi, já.
1: Já.
0: Til dæmis er ein stór gráösp í Hellisgerði, mér sagt að hún hafi einu svona alveg farfa hliðina og lagst ofan í gosbrunnin sem þar og hafi síðan verið hýfð upp með talíu.
1: Og hún stendur þar enn?
0: Hún stendur enn.
1: Eftir að hafa dýft sér í gosbrunninu sinni? Já.
0: Svo var ein frægi þingholtunum sem því miðum að feld, rétti á hótur holt, hún hafi líka á losna á sínu tíma. Þegar ég vann hjá Skóratafla Reykjavíkur í Fossvogi, þar var gráösp og hún losnaði fór hliðina og var sögu niður.
1: Við stoppum hér aðeins við þessa grá ösp sem gnæfir yfir Austugötuna. Skilti á vegg vitnar að hún hafi verið valin tré ársins 2006. Sjálf hallast hún hér upp að veggunum og byrjuð að vaxa yfir hann.
0: Já, hún var þegar aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var haldin hérna í Hafnarfirði árið 2006 að þá var hún útnefnd sem tré ársins og eigendurnir fengu viðkynningaskjal og það ennþá skjöldur á þessum steinvegg þar sem kemur fram að þetta sé tré ársins
1: Varstu, hver er eigandi þessarar?
0: Herðu Venusarhúsið, það í eigu þá Kvals HF eða Kristjáns Lofssonar Og það passa mjög vel upp á þetta tré og hérna, hann Orri Arboristi svona hirður það reglulega.
1: Umsjónamaður
0: þessar dýrmæta trés.
1: Nú, þegar við höfum þrætt Austurgötuna til enda, kveðjum við í bili. Rétt við þetta tré ársins 2006 sem skagar hér fram yfir götuna, líkt og álfaklettinir gera einnig hér og þar. Í næsta þætti ætlum við að þramma aðeins meira skoða merk tré og heyra örlíti fleiri sögur af yfirnáttru. Enda stefnan tekin bara hér yfir götuna, yfir í Hellisgerði. Og þá gott að hafa í huga að í augum

Bergra eru steinar og naktir klettar, birtingamynd líflausrar náttúru eða lands sem talið er dautt. En þekking okkar, vísindi, skilningur og sagnahefð geta glætt náttúru.

0: Þetta var þátturinn Gull og grænir skóar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur. Viðmælendur hennar í þættinum voru Halldóra Pálmarsdóttir, Steinar Björgvinsson, Símon Jón Jóhansson og Jónatan Garðarsson.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ég ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því ég bara heyrðu já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í einu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur á ég meira við að þú býrð til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
3: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga skóm og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
1: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hláðarpsveitum?

0: Bleik messa í útskálakirkju klukkan 11, útskálakirkja. Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, skógræktarfélaga Íslands. Eigendur og umráðafólk lögbýla verið velkominn í Bás lands og skógar á landbúnaðarsýningunni Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur í boði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis land og skógur. Höfði Árið 1986, tveir leiðtogar mætast, heimurinn heldur niður í sér andanum The Brink of War, miðasala á sambio.is. Heiðus og minningartónleikar Jóns Ásgeirssonar, tónlist sem lifir í dag klukkan 16 í Langholtskirkju, erkitíð tónlistarhátíð. Hrossasteikur, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar heimildin.is. Bresku sælgeravörurnar eru mættar melabúðin. Klaufsnirti bás, fóstrur, flokkunagangur og landbúnaðatengd leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hútar vara Sáti Araba við því að nota flugvelli landsins. Þeir gerðu mannskæða árás á alþjóðaflugvöllin í höfuðborginni Ríad í gærkvöld.
2: Minnst 12 voru drepnir og 100 særðust í árás húta á alþjóðaflugvöllin í Ríad í Sáti-Arabíu í gær. Árásin er svo mannskæðasta sem gerð hefur verið í Sáti-Arabíu í rúman áratug. Flugvöllurinn verður lokaður fram á kvöld og allt skólahald í höfuðborginni verður fært yfir í fjarkennslu í heila viku vegna árásarinnar. Leiðtogar Sameinuðu þjóðanna Evrópusambandsins og Bandaríkjanna eru meðal þeirra sem hafa fordæmt árásina og lýst áhyggjum af þessari verulegu stigmögnun í átökum milli Húta og Sáta. Sátar heita hefndaraðgerðum og hafa gert nokkrar árásir á svæði undir stjórn Húta í Jemen. Hútar eru jemensk uppreisnarhreyfing sem nýtur stuðnings stjórnvalda í Íran en Sáti Arabía stiður jemensk yfirvöld í baráttunni gegn Hútum. Hútar sendu frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlunum X í morgun. Þeir lýstu árásinni ekki og hendur sér með beinum hætti, heldur sendu frá sér endurtekna viðvörun til Sáta gegn því að nota flugvelli landsins. Þeir segja flugvelli og lofthelgi Sáti Arabíu teljast til átakasvæða, utan flugvellana í Mekku og Medínu, helgustu borgum Íslams.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Sjúkrahúsið á Akureyri hefur tekið í notkun bráðagöngudeild lyflækninga. Stemt er á að opna sambærlega deild fyrir skurðlækningar á næstu misserum.
3: Á teikniborðinu eru tvær nýjar deildir. Markmiðið að skapa svigrúm innan hús, fækka innlögnum og tryggja betra flæði.
4: Bráða dagdeild lyflækninga og þetta er svona deild sem á að reyna að auka súrefni inn í húsinu þannig að þeir sem að mögulega geta nýtt sér þá þjónustu þurfi það ekki á innlögn á lyfadeildinu halda.
3: Segir Guðjón Hauksson, forstjóri sjúkrahússins á Akureyri. Bráðadagdeild lyflækninga hefur tekið til starfa og Guðjón vonast til þess að dagdeild skurðlækninga fylgi fljótt í kjölfarið. Starfsfólk hafi unnið þrekvirki við erfiðar aðstæður og þröngan húsakost í mörg ár og þessar nýju deildir eiga að gefa klínískri starfsemi sjúkrahússins aukið vægi.
4: Það er dagdeild skurðlækninga sem að við erum í starthólunum með að setja lækirna og það eru nú verið það sama þar að þá getur fólk komið í ákveðnar aðgerðir, komið inn á morgni og farið að kvöldi.
3: Þröngt hefur verið starfsemi sjúkrahússins sem tók við hluta af starfseminni sem var á Kristnesi. Þá hafa verið húsnæðisvandræði á dag og göngudeild geðdeildar eftir að mikla fannst þar.
1: Siguróli Sigursson tók saman. Lögregla handtók mann í Kópavogi í nótt sem reyndi að brjótast inn í íbúð vopn

0: vopnaður hnífi og hamri. Alls eru 84 mál skráði í kerfi lögreglu eftir nóttina og 6 gista fangageymslur. Einn var handtekinn í miðborginni vegna líkamsárásar og annar vegna líkamsárásar og brots á vopnalögum. Hópur vísindamanna á leið til Niku Maroro eyju í Kyrrahafi þar sem þau vonast til að finna flak flugvilar, flughetjunar og afrekskonunar Amelíu Earhart. Hún hvarf spórlaust ásamt aðstoðar flugmanni sínum á ferðsinni umhverfis jörðina árið 1937.
1: Vísindafólk frá bandarískri stofnunum fornleifa arfleið og Purdue Háskóla kemur til Niku Maroro eyju á morgun. Þau vonast til þess að geta leyst ráðgátuna hvarf flughetjunar og afrekskonunar Amelíu Earhart í leiðangri sínum. Þau ætla að reyna að finna hlut sem talin að gæti verið flagg flugvilar Earhart. Hluturinn grafinn í grinningunum við Niku Maroro og sást fyrst á gervihnattamyndum árið 2020. Rick Gillespie, sem sérfræðingur í því að endurheimta gömul flugvilaflög, blæs á þessar kenningar að flaggið sé að þarna að finna og segir að hluturinn sem ræðir virðist vera tré sem hefur fallið af eiginu og út í sjó. Earhart var fyrsta konan til að fljúa yfir Atlantshafið einsins liðs árið 1932. Earhart ætlaði sér að verða fyrsta konan til að fljúa umhverfis jörðina og var í þeim leiðangri ásamt aðstoðarmanni sínum Frid Noonan þegar þau hurfu spórlaust í júli 1937. Æ síðan hafa örlög þeirra verið mikil ráðgáta og tilefni fjölmargra rannsóknarleiðangra, vísindagreina og kenninga.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi vegna austan og suðaustan hvassviðris eða storm seint í kvöld og nótt. Kvíður geta náð 35 metrum á sekundu við fjöll suðvestan til. Vegagerðin varar við að kvíður á Reykjanesbraut geta náð 30 metrum á sekundu seint í kvöld og nótt. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáið fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurstofa Íslands, veðurfernir les, Jóhanna Malen Skúladóttir. Fyrst eru það viðvaranir en gular veðurviðvaranir hafa verið gefnar út fyrir Suðurland og Faxaflóa vegna suðaustan storms. Þær taka gildi klukkan 9 og 10 í kvöld og gilda til 4 í nótt. Varasamt ferðaveður en nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, Suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og þurrt á mestu, en gengur í austan 13 til 20 í kvöld og fyrir að rigna undir miðnætti. Hiti 5 til 10 stig, sunnan 5 til 13 og skúrir á morgun. Suðurland og Faxaflói, suðaustan 5 til 13 og sumstaðar dálítil væta en fyrir að hvessa síðdegis, 15 til 23 og rigning seint í kvöld. Hiti yfirleitt 5 til 10 stig, sunnan 8 til 13 á morgun og skúrir. Breiðafjörður, suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu og þurrt að mestu eftir hádegi. Hiti 5-10 stig, bætir í vind í kvöld, austan 13-18 og rigning í nótt en sunnan 5-13 og skúrir á morgun. Vestfjörður, suðaustan 3-10 og þurrt að mestu eftir hádegi. Hiti 5-10 stig, bætir í vind í kvöld, austan 8-15 og rigning í nótt en snýst í sunnan 3-10 á morgun með skúrum. Strandir og Norðurland vestra, suðaustan 3-10 og bjarta mestu, hiti 4-10 stig. Bætir í vind í kvöld, suðaustan og austan 8-15 og rigning með köflum í nótt. Snýst í sunnan 3-10 á morgun og styttir upp. Hlýnar heldur. Norðurland eystra, fremur hæg suðaustlæg 8 og bjartveðri, hiti 3-9 stig. Bætir í vind í kvöld, suðaustan og austan 10-18 og rigning með köflum sent í nótt en lægir og léttir til kringum háti á morgun. Hlýnar í veðri. Austurlanda glettingi, hæg suðaustlæg eða breytileg 8 og bjart með köflum, hiti 3-9 stig. Bætir í vind í kvöld, suðaustan 10-18 og rigning sent í nótt en styttir upp og lægir kringum háti á morgun. Hlýnar í veðri. Austfirðir, suðaustan gola, stöku skúrir og hiti 3-9 stig. Bætir í vind í kvöld, suðaustan 10-15 og talsu rigning sent í nótt en snýst í suðvestan 3-10 og styttir upp hádegi á morgun.

Hlýnar í veðri. Suðausturland, breytileg átt 3-10 og dálitlar skúrir. Hiti 5-10 stig. Vaxandi austanátt seinnipartinn 13-20 og rigning seint í kvöld. Talsverð úrkoma tíma í nótt og fyrramálið. Snýst í sunnan 3-10 á morgun með skúrum. Miðhálendið, hægt vaxandi suðaustanátt eftir hádegi, stöku skúrir eða jél og hiti eða yfir frostmarki, en léttskýjað norðan jökla. Suðaustan 18-25 metrar á sekundu seint í kvöld og við rigning eða slitta. Snýst í sunnan 8-15 á morgun með skúrum, en styttur upp norðan til. Hlýnar í veðri. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir, en lengst af þurft landi norðaustanvert. Hiti 4-10 stig að deginum, mildast norðaustan til. Á miðvikudag, norðaustan 10-18 og rigning eða slitta, hiti 2-8 stig. Snýst í vaxandi norðanátt eftir hádegi með talsverðri úrkomu, líkur á stormi kvöldið með mikilli snjókomu á norðurlandi. Kólnar í veðri. Á fimmtudag, minnkandi norðanátt og dregur úr ofankomu en norðvestan 15-23 austanlands fram yfir hádegi. Breytileg átt 3-10 og úrkomu lítið síðdegis. Hiti kringum frostmarka deginum en að 6 stigum við suður og vesturströndina. Á föstudag, suðvestlæg átt og dálitlar skúrir eða slitujél en bjartað mestu landið austanvert. Hlýnar í veðri. Á laugardag, útlit fyrir vaxandi sunnanátt með dálitilli vætu vestanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3,9 stig og þar varð úrkomi vart en var það lítil að hún mældist ekki. Mest frost á landinu í nótt mældist 3,8 stig á Staðarhóli. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 1,2 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 15 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukka 9. Reykjavík, austan 5, alskýjað, hiti 5 stig. Loftrýstingur 1005 millibör fallandi. Staffoldsey, austan 4, hiti 6 stig. Bláfeldur, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Gufuskálar, suðaustan 7, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 5, skýjað, hiti 6 stig. Áskarður, hiti 5 stig. Reykhólar, norðaustan 5, hiti 6 stig. Lambavatn, austsuðaustan 4, hiti 6 stig. Bjargtangar, sunnan 7, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 3, hiti 5 stig. Bolungarvík, norðnorðaustan 1, hiti 5 stig. Ísafjörður, logn, hiti 3 stig. Æðey, austsuðaustan 4, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, sunnan 2, hiti 3 stig. Litlaávík, austan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðnorðvestan 3, hiti 4 stig. Reykir í Rútafirði, suðaustan 2, hiti 4 stig. Blönduós, suðaustan 6, hiti 3 stig. Hveravellir, suðaustan 6, frost 0 stig. Skagatá, suðaustan 3, hiti 5 stig. Nautabú, suðaustan 4, hiti 3 stig. Sauðanesviti, suðaustan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Akureyri, suðsuðaustan 2, hiti 3 stig. Grímsey, suðsuðaustan 5, hiti 5 stig. Mývatn, austnorðaustan 2, hiti 1 stig. Staðarhóll, norðvestan 1, frost 1 stig. Mánárbakki, austsuðaustan 4, hiti 3 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 1 stig. Grímsstaðir, suðaustan 2, léttskýjað, frost 0 stig. Raufarhöfn, logn, hiti 3 stig. Fontur,

Norðvestan 5, hiti 5 stig. Miðfjarðarnes, vestan 2, hiti 3 stig. Skeldingstaðir, austnorðaustan 1, hiti 1 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 5, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, austan 1, hiti 3 stig. Kárahnjúkar, suðvestan 3, hiti 1 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 1 stig. Dalatangi, sunnan 1, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1008 millibör stígandi. Kollaleira, logn, hiti 5 stig. Seley, suðvestan 5, hiti 6 stig. Vattarnes, vestnorvestan 2, hiti 5 stig. Kambanes, vestsuðvestan 3, hiti 5 stig. Papey, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Höfni í Hornafirði, sunnan 2, hiti 7 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 6, hiti 7 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 1, hiti 4 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 2, hiti 4 stig. Vanskarshólar, austnorðaustan 9, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 13, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, austan 8, hiti 7 stig. Hella, norðaustan 5, hiti 2 stig. Árnes, norðnorðvestan 1, hiti 1 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 3 stig. Þingvellir, logn, hiti 1 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 3 stig. Grindavík, austan 10, hiti 6 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 7, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 7, skýjað, hiti 7 stig. Næst vera veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu, gekk í gildi þann 5. október og gildir til klukkan 16 þann 19. október næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Næsta á dagskrá er Rætur Rýthmans í umsjón Kristófers Rodríguez Svönussonar, slagversleikara og tónskálds.
1: Ég heiti Kristófer Rodríguez Svönusson og þú ert að hlusta á Rætur Rýthmans. Í þessum þætti munum við kynnast sögu og þróun kumbjatónlistar í Perú. Ég ræddi við Jorge Rodríguez, frumkvöðul í psychedeliskri kumbjatónlist og stofnanda hljómsveitarinnar Los Mirlos.
2: Perú tiene tres regiones, la costa, la región andina y la región de la Amazonía.
3: Perú má skipta í þrjú svæði sem hvert hefur sinn sérstæða kumbja stíl. Kyrrahafsströndin, kumbja Costeña, Amazonskógurinn, kumbja Amazónica og Andesfjöllin, kumbja Andina. Enrique Delgado og hljónsveit hans Los Destellos stofnuð árið 1966 í Lima er gjarnan talin fyrsta kumbia hljónsveit Perú. Þeir spiluðu kumbia Costeña sem einkennist af safaríkum rafgítar.
2: Púraðu la gitarra.

Eitt af því sem einkennir takta í hefðbundinni kumbjatónlist frá Kólumbíu eru óskýr mörk milli 2/4 og 6/8. Slíkur pólaritmi er mjög algengur í afrískri og afrolatin músik. En þegar kumbjan kemur til Perú verða taktanir aðeins ferkantaðari og hljóðfæraleikarar vinna meira með 8. og 16. parta í stað tríóla.

0: Mis inicios fue en mi ciudad donde yo nací, en Moyobamba.
1: Ég byrjaði að spila tónlist í heimabæ mínum í hjarta Amazonsvæðis Perú, Moyobamba. Faðir minn var tónlistarmaður og spilaði harmoniku og erfði ég tónlistar áhuga og hæfileika frá honum. Sem barn var ég því mikið í kringum tónlist og fylgdi oft hljómsveit föður minn sem spilaði þjóðlega tónlist frá Amazonsvæði Perú. Þegar ég var 12 eða 13 ára gamall byrjaði ég að spila tónlist af alvöru og á unglingsárunum stofnaði ég mína fyrstu hljómsveit, Los Aietas, með bræðrum mínum árið 1968. Árið 1971 stakk eldri bróðið minn upp á því að við skildum fresta gæfinar og flytjast til Líma. Við slóum til og fluttum til Líma í leit að vinnu og stofnaðum hljómsveitina Los Mirlos. Þar hófst Los Mirlos æði og við gáðum plötu árlega í nær áratug. Við unnum með sniðugum framleiðanda sem hóf samstarf við erlendar plötuútgáfur og dreifðist tónlist okkar því víða til Argentínu, Kólumbíu, Ecuador, Bolivíu og Mexíkó.

0: Somos de la Amazonía del Perú, esa época.
1: Við, los Mirlos, erum frá Amazonsvæðinu. Og þegar við komum til Líma, voru þegar bönd að spila og gefa út Cumbia Costeña. Við komum með okkar eigin framandi og ferskar hefðir frá skóginum og spiluðum Cumbia sem var dansvætni og einkendist af meiri gleði en Cumbia Costeña. Einnig lögðum við mikla áherslu á að breyða út boðskap mátt náttúrunar og töfra skóarins í gegnum tónlist okkar. Sækadeliskur hljómur regnskóarins birtist í gítarhljómi okkar sem einkennist af gítareffektum eins og váa, delay og vibrato. Í gítarhljómnum liggur aðalmunurinn á Cumbia Costeña frá Lima og Cumbia Amazonica sem einnig kölluð Cumbia Sykadelica. Sem við komum með til Líma árið 1971.

0: que llegó en 1980, que aparecen otras agrupaciones.
1: Í kringum 1980 byrtust hljónsveitir líkt og Los Chapis og Vico í sú grúpa Cariches með nýjan hljóm frá Andes-svæðinu. Þeirra hljómur og melódíur voru undir miklum áhrifum þjóðlega tónlistar Andes-fjallana og einkennast af meiri tilfinningum og söknuði en aðrir kumbia stíla frá Perú. Þetta cumbia andina eða chicha, eins og hún líka kallið.

0: Bueno, yo soy un inmigrante, soy un provinciano.
1: Ég er provinciano og aðfluttur sonur Lima höfuðborgar Perú. Í sveitunum, provincias, er oft lítið tækifæri til menntunar og starfs. Það er því algengt að fólk úr sveitunum flytji í borgina í leita betra lífi fyrir fjölskyldu sína. Borgin býður upp á marga möguleika en nauðsynlegt er að leggja sig allan fram til að vel gangi. Mikilvægt er að helga sig námi, iðn eða starfi svo að vel gangi.

ofinn velferð Amazon skóarins. Skóurinn ekki aðeins lunga Perú heldur alls heimsins. Það því nauðsynlegt að við virðum og varðveitum náttúruna og tengingu okkar við hana.

Í næsta þætti höldum við áfram að rannsaka þróun kumbjatónistar og kynnumst kumbjamenningu í Mexíkó og á Íslandi. En við endum þáttinn á laginu Carinito með Los Hijos del Sol.

Þetta var þriðji þáttur af rætu rithmans í umsjón Kristófers Rodríguez Svönusonar. Viðmælandi hans í þættinum var Jorge Rodríguez, frumkvöðull í sækadelískri kúmbíatónlist Amazonskóarins og stofnandi hljómsveitarinnar Los Mirlos.

0: Falleg prent og pönka skart, sabbúð gerðar sab. Lokadagur, stóri bókamarkaðurinn Faxafen í 14. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, norræn kvikmyndavisla í Bíó Paradís 15. til 18. oktober. Eigendur og umráðafólk lögbýla veri velkominn í Báslands og skóar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur í bóði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis land og skóur. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana adhd.is. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12-13 aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Rektur Þjórsárlags Sælkerafélagi Kolaportinu. Sjáumst á landbúnaðarsýningunni KB Borganesi. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúður á besta staði miðborginni klukkan 13-14 í dag. Heklureitur.is.
1: Nú verður útvarpað guðsþjónustu í Kópavogskirkju. Prestur og predikari er Grétar Halldór Gunnarsson. Organisti er Elísa Elíasdóttir sem jafnframt stjórnar kór Kópavogskirkju. Anna María Hákonardóttir les lexíu, pistil og lokabæn. Tónlistin í messunni er eftirfarandi. Fyrir predikun, forspil, orgelverk út frá laglínu Sálmsins og undranáð, en hann númer 550a. Sálmur 485, lofið vor drottin, texti eftir Jóakim Neander í þýðingu Helga Hálfdánarssonar við lag eftir Stralsund. Sálmur 485. Sálmur 450. Þú ert Guð sem gefur lífið. Textinn svissnesk þjóðvísa í þýðingu Jóns Ragnarssonar og lagið svissnesk þjóðlag. Sálmur 450. Sálmur 550a og undranáð sem aldrei bregst. Texti eftir John Newton í þýðingu eftir Jóhannu G. Erlingsson. Sálmur 550a. Tónlistin eftir predikun eftirfarandi. Sálmur 508. Ég tegna kærleikskraftin hljóða. Texti eftir Gerhard Terstegen í þýðingu eftir Sigurbjörn Einarsson. Lagið eftir Dimitri Bortnianski. Sálmur 508. Sálmur 287. Þinn vilji Guð eftir tónskáldið Patrik Matsjeni Skýri frá Zimbabwe, en Kristján Valur Ingólfsson íslenskaði og endursagði textan. Sálmur 287. Sálmur 494a. Drottinn Guð sonur sem duftið mitt bar. Texti eftir Sigurbjörn Einarsson við Írst þjóðlag. Sálmur 494a. Eftirspil, preambulum og fúka í eftur eftir Vincent Lubeck.

Já, sæl veriðu öll sömmul og innilega velkomin til þessara guðsjónustu hér við Kópavogskirkju á þessum degi sem 19. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Við byrjum á því að signa okkur og fara saman með upphafsbæn í Jesu nafni. Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir skapar minn, þú drottinn Jésús, frelsar minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn, og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jésu Krists, að ég fyrir þitt orð yðrist synda minna, trúi á Jésu í líf og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jésu Krist. Amen.

0: Almáttugi miskunnsami Guð, við biðjum, lát líkt þína bæja burt frá okkur öllu villu, svo að við séum frjáls á sál og líkama að vinna verk þín með gleði. Þess biðjum við, fyrir son þinn Jesu Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda. Einn sannur Guð, aldir alda. Amen. Þá fáum við að heyra ritningalestra þessa dags.
1: Lexían er úr 30. sálmi. Ég lofa þig, drottinn, því að þú dróst mig upp úr djúpinu og lést óvini mína ekki hlakka yfir mér. Drottinn, Guð minn, ég hrópaði til þín og þú læknaðir mig. Drottinn, þú heimtir sál mína úr helju, lést mig halda lífi þegar aðrir gengu til grafar. Syngið drottni lof þér hans trúuðu, vegsamið hans heilaga nafn. Andartak stendur reiði hans en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur en gleði söngur að morgni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Pistillinn er úr 4. kafla Filippí bréfsins. Að endingu, systkin, allt sem er satt,

allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Þið skulu gera þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín. Og Guð friðarins mun vera með ykkur. Ég gleðst mjög og þakka drottni að hagur ykkar hefur loksins batnað svo aftur að þið gátuð hugsað til mín. Að sönnu hafið þið hugsað til mín en gátuð ekki sýnt það í verki. Ekki segi ég þetta vegna þess að ég hafi liðið skort, því að ég hef lært að láta mér næja það sem ég hef. Ég kann að búa við lítinn kost, ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég er full reyndur orðin í öllum hlutum, að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Þannig hljóðar í heilaga orð.

Á leið sinni sá Jesús mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisunur hans spurðu hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvorki er það af því hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Okkur ber að vinna verk þess er sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum, er ég ljós heimsins. Að svo mæltu skýrti hann á jörðina, gerði leðju úr munnvatninu, strauk leðju og augu hans og sagði við hann, farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þvoði sér og kom aftur sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séð hann ölmusumann sögðu þá, er þetta ekki sá sem setið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu, sá er maðurinn, en aðrir sögðu, nei en líkur er hann honum. Sjálfur sagði hann, ég er sá. Þá sögðu þeir við hann, hvernig fékkst þú sjónina? Hann svaraði, maður að nafni Jesús gerði leðju og smurðu á augum minn og sagði mér að fara til Sílóam og þvo mér. Ég fór og fékk sjónina þegar ég var búin að þvo mér. Þannig hljóðar heila Guðspjall, lof sé þér Kristur. Við stöndum áfram og játum saman trú okkar með hinni postulugu trúarjátningu. Við játum saman og segjum, ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason,

Drottinn vor, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hæru hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilaga, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Já, náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni, Jesú Kristi. Morguninn 15. nóvember árið 1940 þá stóð Richard Howard, dómprófastur í Coventry, frammi fyrir dómkirkjunni sinni. Eða öllu heldur, hann stóð frammi fyrir rústum hennar. Nóttina áður hafði borgin orðið fyrir gríðarlegri loftárás. Dómkirkjan hafði brunnið. Þakið var horfið og kirkjuskipið var í raun rústir einar. En í rústunum fundust tveir sviðnir þakbitar og höfðu þeir fallið hvor yfir annan þannig að þeir mynduðu kross svo eftir var tekið. Þetta þótti öðrum þræði tákgrænt. Þannig að þeir voru teknir, þakbitarnir, og reistir upp þar sem altarið hafði áður staðið. Og á vegginn voru síðar skrifuð aðeins tvö orð, Faðir

fyrirgef. Það var ekki skrifað, faðir, vinsanlegast útskýrðu hvers vegna þetta gerðist. Ekki heldur, Guð, hverjum er þetta að kenna? Heldur einfaldlega, faðir, fyrirgef. Í þessum tveimur orðum fólst jafnvel önnur spurning. Ekki fyrst og fremst hvers vegna gerðist þetta, heldur hvað getur Guð gert hér? Hverju þurfum við á að halda nú? Eða hvernig getur jafnvel þetta, eyðileggingin, sorgin, reiðin, orðið að vettvangi fyrir verk Guðs í dag? Fylgjendur Jesu hafa greinilega lært ýmislegt í gegnum kynslóðurnar. Því, til samanburðar, þá er það merkilegt að þegar Jesús og lærisunar hans ganga fram hjá manni sem hafði verið blindur frá fæðingu, spyrja lærisunarnir einmitt hinnar spurningarinnar. Þeir vilja vita hvers vegna. Þeir spyrja, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldra hans fyrst hann fæddist blindur? Eða kannski með öðrum orðum, hverjum er þetta að kenna? Og spurningin er skiljanleg og hún er mannleg. Því þegar við stöndum frammi fyrir þjáningu, leitum við ósjálfrátt skýringa. Hvers vegna gerðist þetta? Hvað fór úrskeiðis? Hver ber ábyrgð? Hvers vegna leyfði Guð þetta? Lærisveinarnir telja líklega að Jesús geti gefið þeim svarið. Og þess vegna spyrja þeir. En Jesús svarar ekki eins og þau búast við. Það er eins og að neyti að festast í spurningunni eins og þeir setja hana fram. Á meðan þeir þannig horfa aftur á við og leitað orsök, þá beinir Jesús sjónum þeirra fram á við. Að því sem Guð getur gert núna. Og hann svarar í senn með orði og verki. Fyrst segir hann, hvorki er það af því hann hafi syndgað eða foreldra hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Okkur ber að vinna verk þess er sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið, meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins. Og síðan læknar hann manninn. Og þetta svar Jesú er því allt í senn kraftaverk, leiðbeining fyrir okkur og tilefni til vonar. Fyrst aðeins varandi kraftaverkið sjálft. Því fyrir nútíma mannin þá geta kraftaverkasögur guðspjallana stundum verið óþægilegar. Við spyrjum okkur jafnvel hvað við eigum að gera við þær. Hvað segja þessar lækningar okkur sem lifum í heimi þar sem fólk veikist enn, þjáist enn og deyr? En reynum þá í eitt augnablik að hugsa okkur Jesú án kraftaverkana. Hugsum okkur fæðingu hans án tákna, starf hans án lækninga, krossdauða hans án upprisu. Og þá blasir við allt önnur mynd og við skiljum betur hvað kraftaverkin eru mikilvæg. Því kraftaverkin eru ekki aukaatriði í frásögninni af Jesú. Þau eru vitnisburður um það hver hann er. Þau segja okkur að hér sé meira á ferðinni en spekingur eða kennari. Það fylgir kraftur orðum hans. Guðlegur kraftur. Og þau segja okkur jafnframt eitthvað um þann Guð sem Jesús opinberar. Því þegar Jesús mætir hinu brotna, þá læknar hann. Þegar hann mætir hinum fallna, reisir hann við
Þegar hann mætir syndaranum fyrirgefur hann og þegar hann mætir dauðanum lífgar hann. Það er vilji Guðs og verk hans í Jesu. Og þess vegna vekja kraftaverkin óhjákvæmilega von. Þau segja okkur að sjúkdómur, þjáning og dauði eigi ekki síðasta orðið. Og lækningar Jesu eru þannig eins konar fyrirheit, smáur gluggar inn í þann heim sem Guð ætlar sköpun sinni. Heim, þar sem dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl, eins og það segir í Nýja testamentinu. Og þess vegna skipti það máli að Jesús læknar blindamanninn. Hann stendur ekki yfir honum og flytur fyrirlestur eðli þjáningarinnar. Hann einfaldlega mætir honum og hann læknar hann. Og í þessu verður andsvar Jesú umfram það að vera kraftaverk og tilefni til vonar fyrir okkur. Einnig leiðbeining fyrir okkur og fyrir okkar líf. Mannkynið hefur frá örófi alda reynt að útskýra þjáninguna. Heimspeki og trúarbrögð hafa gefið ýmis svör. Sum segja, lífið þjáning. Önnur, allt sem gerist hlýtur að vera með einhverjum hætti vilji Guðs. Og slík svör geta vissulega stundum hjálpað fólki að þola hið óumflýjanlega. En í þeim felst líka hætta. Því þegar við höfum útskýrt þjáninguna, getum við farið að sætta okkur við hana. Þegar við hefðum raun átt að starfa gegn henni. Og Jesús fer því enda aðra leið. Hann lætur ekki lærisveinana gleyma sér í heilabrotum hinstu rök þjáningarinnar. Hann beinir þeim að manninum sem stendur fyrir framan þá. Spurningin því ekki lengur hvað gerði þessi maður til að eiga þetta skilið. Heldur, hvað getum við gert með þjáninguna sem hér fyrir framan okkur? Við manneskjurnar eigum nefnilega merkilega auðvelt með að gera þjáninguna að hugmyndafræðilegu viðfangsefni. Við getum rætt hana, útskýrt hana og deilt hana. En stundum verður sjálf umræðan að limskulegri leið til þess að þurfa ekki að snerta við þjáningunni til að halda henni fjarri sér. Og það sama getur gerst þegar við gerum spekingsleg og fjöllum vandamál heimsins í hinu stóra samhengi. En látum þjáningunni í okkar eigin bakgarði ósnerta. Bandaríski rithöfundurinn P.J. O'Rourke orðaði þessa mannlegu tilhneigingu eftirminnilega þegar hann skrifaði Allir virðast vilja bjarga heiminum en enginn vill hjálpa mömmu að vaska upp. Já, það sannarlega auðvelt að vilja bjarga öllum heiminum í huga sér og hjarta. En það síðan annað að gera raunverulega eitthvað. Jafnvel eitthvað svo lítið sem að aðstoða næstu mannesku til dæmis við það að vaska upp. Og það þannig eitt að hafa sterka skoðunir á hungri, fátækt og óréttlæti í fjarlægum heimshlutum eins gott og það í sjálfu sér. Og það annað að sjá manneskuna sem situr ein við hliðina á okkur eða hringja í þann sem enginn hringir í að sinna barninu sem okkur hefur verið treyst fyrir. Að fyrirgefa þeim sem særði og rétta fram hjálparhönd þar sem við stöndum. En einmitt þar hefst kristin þjónusta. Ekki alltaf með því að bjarga öllum heiminum í einu, heldur með því að mæta þeim heimi sem Guð hefur fært okkur í hendur. Og þar af nóg að taka. Einar Benediktsson orti í ljóðinu sem við flest þekkjum. Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt, sem dropi breytir veig heillar skálar. Þel getur snúist við atorð eitt, aðgátt

skal höfð í nærveru sálar. Kristniboðin E. Stanley Jones kallaði þetta sem við erum hér að lýsa eins konar gullgerðarlist hins kristna manns. Þar eða að taka það sem lífið leggur okkur í hendur, jafnvel sársauka, óréttlæti og erfiðleika og leifa Guði að nota okkur til að umbreyta því í farveg fyrir eitthvað gott. Og vegur Krists þannig ekki sá að flýja allt sem erfitt, en hann heldur ekki aðeins sá að herða sig upp og við að þola. Hinn kristni vegur að mæta því sem og spyrja, hvað getur Guð gert hér? Áðurnefndur Jones segir Jesú og skrifar. Jesús viðurkennir að mannlegar þjáningar eru staðreynd. Hann útskýrir þær ekki. Því síður reynir hann að kasta ryki í augu manna viðvíkjandi þeim með villandi skýringum. Hefði hann tekið sér fyrir hendur að skýra þær, hefði fagnaðarerindi hans orðið heimspeki og þá hefði það ekki verið fagnaðarerindi. Það heimspekiháttur að takast á hendur að útskýra allt og svo situr allt við að sama og áður. Það var lítið sem Jesús tókst á hendur að útskýra, en hann umbreytti öllu auga verður ákomið. Tilvitnun líkur. Og þarna á vissan hátt komið að hjarta fagnaðarerindisins. Því þetta gerði Jesús ekki aðeins fyrir blindamanninn. Þetta gerði hann einnig á krossinum sínum. Krossin hans ekki skýring á þjáningunni úr fjarlægð. Krossin vitnisburður Guð sem gengur inn í hana. Kristur tekur það á sig synd, óréttlæti, höfnun, þjáningu og dauða. Hann gengur inn í myrkrið og hann umbreytir. Hann tekur kross og lætur úr honum verða upprisu. Og mesti harmleikurinn í sögu Jesús sjálfs varð þannig að upphafi nýrrar vonar fyrir heiminn og okkur öll. Föstudagurinn langi verður að páskamorgni. Gröfin sem átti að verða endirinn verður að dyrum inn í nýtt líf, eilíft líf. Og þess vegna getur kristinn manneskja staðið frammi fyrir því sem brotið eða erfitt og samt ekki orðið örvæntinguna bráð. Við þurfum ekki alltaf að geta svarað spurningunni hvers vegna, en það stundum ekkert svar til sem sefar hjartað. En við getum spurt, hvað getur Guð gert hér? Hvað getur Guð gert úr þessum erfiðleikum? Hvað getur Guð gert í gegnum mig fyrir mannesku sem jafnvel þjáist við hlið mér? Og hvernig get ég í eftirfylgd við Krist orðið að læknandi hönd, fyrirgefandi rödd eða nærveru sem fari dimmu í dagsljós breytt? Þegar fólkið í Coventry stóð frammi fyrir rústum dómkirkju sinnar forðum daga, þá letaði ekki eins og ekkert hefði gerst. Sviðnu bitarnir voru áfram sviðnir, rústirnar voru raunmurulegar, en þau horfðust í augu við eyðileikinguna og rústunum tóku þau tvo sviðna bita og reistu þá upp sem kross og að vegginn skrifuðu þau, Faðir, fyrirgef. Þau gátu ekki breytt því sem hafði gerst, en þau gátu tekið þátt í því sem Guð ætlaði að gera næst. Og kannski það einnig köllun okkar í eftirfylgd við Jesú. Ekki að geta útskýrt allt, ekki að geta lagað allt, ekki að geta bjargað öllum heiminum. Heldur að fylgja Kristi inn í þann hluta heimsins sem hefur verið lagður okkur í hendur, að mæta því sem brotið, að fyrirgefa það sem hatrið vill festa rætur eins og okkur hefur sjálfum verið fyrirgefið, að lækna það sem við getum læknað og að hugga
þar sem við getum huggað.

að rétta fram hönd í dagsins önn og treysta því að sá Guð sem let krossin leiða til upprisu geti enn tekið það sem brotið og fengið dimmu í dagsljós breytt. Já, dýrð sé Guði, föður og syni, svo sem var í upphafi, er enn og verðamun aldir alda. Amen. Slið meðtaka postulega blessum. Við náðum drottins og Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sem með ykkur öllum, í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen.

Við biðjum. Lífsins Guð, þú sem sagði lærisunum þínum að fara og skýra og kenna veröld víða, við biðjum því að blessa kirkju þína innanlands sem utan. Gef henni anda, sannleika, einingar og friðar.

forða henni frá því að villast. Leiðrétt hana þegar henni verða á mistök eða hún afvegaleiðist og styð hann í baráttu, erfiðleikum og mótleiti. Send henni glaða, trygga og heilstifta þjóna og upparfa þau. Gef að fólk finni í kirkju þinni, samfélag, stuðning og leiðsögn. Þess byðjum við fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Við biðjum þig Guð að blessa samfélag okkar og þau öll sem hér búa. Við með þeim sem starfa í þágu lands og liðs, vaka yfir forseta Íslands, ríkisstjórn, alþingi, sveitastjórnum og dómstólum. Blessa þau öll sem fara með vald og gef þeim anda visku, forsjálni og hyggindi. Send þeim trausta ráðgjafa og ráðholla vini. Þess biðjum við. Fyrir Jesú Krist drottinn vorn.

Beðjum þig Guð fyrir þeim sem eru sjúk og sorgmætt, einmanna og einangruð. Við leggjum í þínar hendur þau sem skortir heilsu og styrk, búaðu fátækt og eru jaðarsett eða líða vegna ofbeldis eða annar ógnar. Og við beðjum góðu Guð fyrir börnum sem búa við erfið kjör. Gef styrk, þess beðjum við, æðruleysi og reisn fyrir Jesú Krist drottinn vort.

Já, við biðjum þig, Guð, fyrir öllum þeim sem líða vegna stríðs og átaka, vegna náttúru hamfara eða annarra ógnar. Við biðjum þig uppvekk þú með krafti þínum öll sem geta stöðvað illverk og skaðleg ráð og ver með þeim ótal mörgu sem eru á flótta eða vergangi í heiminum og gef okkur opinn faðm, hlýjar hendur og skilningsrík eyru gagnvart þeim sem þjást. Þess biðjum við. Fyrir Jesu Krist drottinn vorn.

Guð sem skapar heiminn og jörð, við biðjum þig að gefa okkur náð til að lifa svo sem í samhljómi og takti við sköpun þína. Fyll brjóst sérhverrar manneskju af ábyrgð gagnvart auðæfum jarðar og hjálpa okkur að fara vel með allar gjafir þínar. Þess biðjum við fyrir Jesú Krist drottinn vort.

Við byrjum þig Guð að vaka yfir og blessa öll þau sem við elskum, nær og fjær. Þú þekkir þau hvert og eitt og við leggjum þau eitt og sérhvert í þínar hendur og treystum því að þú gleymir þeim ekki. Við treystum því einnig að þú gleymir ekki okkur, þótt við í amstri dagsins gleymum þér. Veit okkur leiðsögn á lífsins vegi og láta okkur aldrei villast frá þér. Þess byrði ég við fyrir Jesu Krist drottin vorn.

allar bænir sem við kunnum að hafa aðrar, berum við fram og felum í bæninni sem Jesús kennt okkur. Við byrjum saman og segjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt rík.

ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen.

0: Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásýn og lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda.
1: Amen.
0: Við stöndum áfram og syngjum saman salmur númer 494.

Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðsþjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú Guð minn með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta

Hér var útvarpað guðsþjónustu í Kópavogskirkju. Prestur og predikari var Grétar Halldór Gunnarsson. Organisti var Elísa Elíasdóttir sem jafnframt stjórnaði kór Kópavogskirkju. Anna María Hákonardóttir las lexíu, pistil og lokabæn.

Þetta var fiðlu sonata númer 9, fyrsti þáttur, Adagio sostenuto presto adagio eftir Ludwig van Beethoven. Vladimir Askenasi lék á piano og Itzhak Perlman á fiðlu. Hljóritunin er frá árinu 1977.

0: Ellie Williams söng Allt mitt líf. Lagið er eftir Gino Paoli við texta eftir Ólaf Gauk Þóraldsson. Hljóðritunin er frá árinu 1965.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var tilengun, lag eftir Jón Ásgeirsson, viljóð eftir Þorgeir Þorgeirsson. Guðrún Jóhanna Jónsdóttir söng, William Hancocks lék á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2001.
1: Leiðsögnum sýningu Valgerðar Briem í dag klukkan 3, Gerðar Safn. Orgober í Keflavíkur kirkju, Nikita Morozov leikur klassísk orgelverk í kvöld klukkan 20. Ekki missa friðarástefnu höfða friðarseturs í Hörpu 12. oktober, skráning stendur yfir á friðarsetur.is. Bleikt málþing á þriðjudaginn klukkan 17, fjallaverður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, veri velkomin í Skógahlíð 8, streymi í boði, krabb.is. Bændablaði kemur þér á óvart, bbl.is. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæð Seyðisfjörðar í dag klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúður á bestastaði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Helgar tilboð, lambafélagi með fitur önd og grísanakkar, melabúðin. Komdu að skauta, skautahöllin í Laugardal.
2: Hver að verða síðastur að tryggja sér miða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
3: Tryggingar hjá Landsbankanum.

0: góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútu gengin í eitt, fréttir.
3: Zelenski segir Úkraínumenn reiðubúna að hætta árásum og olíuinnviði í Rússlandi leið og rússar hætti árásum og orkuinnviði Úkraínu. Trump gagnrýndi árásir Úkraínu í gær og sagði landið þurfa nýjan forseta. Bandalag undir stjórn Sádi-Arabíu heitir afdráttarlausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskæða árás á alþjóðaflugvöllinn í Ríad, höfuborg Sádi-Arabíu í gær. Hútar vara Sádi-Araba við því að nota flugvelli landsins. Lögregla segir faraldur skemmdarverka í gangi í Reykjavík. Hakakross var rispaður á bíl í vesturbænum í vikunni. Fjórir fórust þegar fellibylur gekk á landi í suðausturhluta Bandaríkjanna helgina. Annar enn öflugri fellibylur nálgast Mexíkó. Fólk í ferðaþjónustu og sveitarstjórnum á Suðurlandi heilt yfir ósátt með hugmyndir komugjöld á ferðamenn sem heimsækja gullna hringin, segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi. Sjúkrahúsið á Akureyri hefur tekið í notkun bráðagöngudeild líflækninga, opna á sambærlega deild fyrir skurrlækningar á næstu misserum. Og fólki gefst kostur á að kynna sér tæki og tól til landbúnaðar í Laugardalshöll í dag. Við kíkjum á landbúnaðarsýninguna í fréttatímanum. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Úkraínumenn eru reiðubúnir að hætta árásum á olíuinnviði í Rússlandi leið og rússar hætta árásum á orkuinnviði í Úkraínu. Þetta sagði Volodymyr Zelenski í færslu á samfélagsmiðlum í morgun. Donald Trump Bandaríkja forseti gagnrýndi Úkraínuher harðlega í gær fyrir árásir á olíubirgðastöðvar í Rússlandi, stuttu eftir að hann ræddi við Pútín í síma og samdi við hann kaup á dísilolíu. Zelenski sagði ennfremur í færslu sinni í morgun að í öllum tilraunum til að draga úr spennu milli ríkjanna verði jafnt yfir báða að ganga. Þá þurfi traustar tryggingar að liggja að baki. Ekkert lát á árásum Rússlandshers á borgi, bæi og orkuinnviði í Úkraínu og fólk kvíðir vetrinum. Úkraínuher hefur að undanförnu svarað með árásum og olíuinnviði í Rússlandi. Úkraínsk stjórnvöld segja að það sé gert svo að rússar geti síður flutt út olíu enda nýti þeir ágóðan af þeim útflutningi til að fjármagna stríðið. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra á línunni. Hver eru þín viðbrögð við orðum Trumps í gærum að Úkraína þurfi annan forseta sem vilji semja?
4: Já, fyrst og síðast hugum við núna hjá úkraínsku þjóðinni sem er búin að búa núna á 5. ár við hörmulegar afleiðingar innrásastrísins og grimmilegar árásir rúsa. Ég, eins og aðrir leiðtogar, ég lýsi yfir vonbrigðum með þessa ákvörðun forseta Bandaríkjanna. Ísland eðlilega í hópi hinna Norðurlandana og Eystrasaltsríkjana sem að vilja auka ennfrekar þrýsting á Rússland því að þvingunaraðgerðir við erum að sjá það, þar er að skila árangur og þetta er ekki tíminn til þess að létta á þeim og sérstaklega ekki núna þegar vetur er að færast yfir Úkraínu. Þannig að þetta fannst mér ekki bestu skilabóðunum á þessum tíma, reynt út sagt.
3: En hvað finnst þér að Trump hafi samið við Pútín kaup á olíu og þetta magn?
4: Já, eins og ég segi, það skiptir máli að vestræn ríki standi saman í þessu brútal innrásastríði rúsa í Úkraínu. Undir öllu þessu þá er öryggi Úkraínu, frelsu og fullvalda þjóð Úkraínumanna en það er líka frelsu og öryggi Evrópundi. Þannig að þetta er ekki réttu skrefin á þessum tíma mínu mati sem við höfum þurft að sjá miklu frekar að það hefði átt að herða þvingunaraðgerðir enn frekar gagnvart rússum. Því að það eru rússar fyrst og síðast sem að geta bundið enda á þetta stríð. Það er margbúða ítrekkað á hálfu Úkraínu og reyndar annara að það er hægt að hætta þessu stríðsrekstri strax ef að það hægt er að setjast niður og ræða réttlátan og varalega frið. Þetta hefur Úkraína marg oft ítrekkað og þeir hafa sínt raunverulega vilja til þess að setjast að samningaborðinu en rússar ekki.
3: En hafa leiðtogar vinaþjóða Úkraínu rætt saman eftir atburði helgarinnar?

0: Já, við erum bara búin að vera í svona óformlegum svona samskiptum og það er eðlilega að það er áhyggjur og vonbrigði sem að eru núna akkurat yfir þessari stöðu en það breytir ekki því að, að samstaða Norðurlandana og Eystrasaltsríkjana á samt mun fleiri löndum er órófa með, með Úkraínu og þvingunaraðgerðir eins og ég segi þar er að skila árangri og við verðum að halda áfram að þrýsta Rússland til þess að setjast niður og semja réttlátan og varalega frið.
1: Kæra þakkir fyrir þetta, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hútar vara Sáti Araba við því að nota flugvelli landsins. Þeir gerðu mannskæða árás á alþjóðaflugvellin í höfuborginni Ríad í gærkvöld.
2: Minnst 12 voru drepnir og 100 særðust í árás húta á alþjóðaflugvellin í Ríad í Sáti Arabíu í gær. Árásin er svo mannskæðasta sem gerð hefur verið í Sáti Arabíu í rúman áratug. Flugvellurinn verður lokaður fram á kvöld og allt skólahald í höfuborginni verður fært yfir í fjarkennslu í heila viku vegna árásarinnar. Leiðtogar Sameinuðu þjóðanna Evrópusambandsins og Bandaríkjanna eru meðal þeirra sem hafa fordæmt árásina og lýst áhyggjum af þessari verulegu stigmögnun í átökum milli Húta og Sáta. Sátar heita hefndaraðgerðum og hafa gert nokkrar árásir á svæði undir stjórn Húta í Jemen. Hútar eru jemensk uppreisnarhreyfing sem nýtur stuðnings stjórnvalda í Íran en Sáti Arabía stiður jemensk yfirvöld í baráttunni gegn hútum. Hútar sendu frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlunum X í morgun. Þeir lýstu árásinni ekki og hendur sér með beinum hætti heldur sendu frá sér endurtekna viðvörun til Sáta gegn því að nota flugvelli landsins. Þeir segja flugvelli og lofthelgi Sáti Arabíu teljast til átakasvæða utan flugvellana í Mekku og Medínu, helgustu borgum Íslands.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Pólska lögreglan hefur fengið upplýsingar mögulegar tilraunir til að ráða Donald Tusk, forsætisráðherra, og Vladislav Kosiniak-Kamits, varnarmálráðherra, af dögum. Innanríkisráðuneyti Póllands hefur skipað yfirvöldum að grípa til aðgerða vegna þessa, segir talsmaður innanríkisráðuneytisins í tilkynningu. Ekki hefur verið gefið upp hvers konar árásir voru í bígerð, né hvenar og hvar átti að fremja þær. Lögregla og öryggisstofnanir Póllands funduði í morgun viðbrögð við þessum nýju upplýsingum. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur fengið 6 tilkynningar skemmdarverk á bifreiðum í Vesturbæ og Miðbæ Reykjavíkur í október.
2: Í hverfahópi Vesturbæjar Reykjavíkur á Facebook má sjá að Hakakross var rispaður á minnst einn bíl í hverfinu á miðvikudag. Árni Friðleifsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn, segir að svo verist vera að faraldur sé í gangi. Hann segir málið í rannsókn. Lögregla greindi frá því á fimmtudag að 3 tilkynningar hefðu borist skemmdarverk á kyrrstæðum bifreiðum í Vesturbæ. Þar segir að skemmdarvargurinn eða skemmdarvargarnir hafi rispað bifreiðarnar með lykli eða öðru áhaldi svo mikið tjónhlaust af. Síðan á fimmtudag hafa 3 tilkynningar til viðbótar borist lögreglu, 2 vegna skemmdarverka á bifreiðum í Vesturbæ og 1 í Miðbæ Reykjavíkur.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. 4 hið minnst fórust af völdum fellibylsins Isaias í Bandaríkjunum í gær. Hann skall á Flórida og Alabama á föstudagskvöld en síðan hefur dregið úr krafti hans. Öflugur fellibylur nálgast Mexíkó.
3: Bílar fektust upp í loft, trérifnuð upp með rótum og rafmagnslínur slitnuðu í fellibylnum Isaias. Þá eru þök á fjölda bygginga skemmt. Viðvaranir eru enn í gildi vegna hvassviðris og flóða víða í suðausturhluta Bandaríkjanna. Rúm 500,000 manna var án rafmagns á Flórída í Alabama og Georgíu í gær. Fellibylurinn skall á Flórída á föstudagskvöld en það dró úr krafti hans nóttina. Þetta var fyrsti fellibylurinn síðan 2024 sem skellur á meginlandi Bandaríkjanna. 4 hið minnsta hafa farist í fellibylnum. Þar af 2 þegar 3 féllu á hús, einn í Pensacola í Flórída og annar í Birmingham í Alabama. Ríkisstjóri Flórída varaði við í seint í gær að hættan væri ekki liðin hjá þó að fellibylurinn væri farin yfir. Rafmagnsstaurar hafi víða brotnað. Fellibylurinn Simon nálgast Mexíkó og búist við að hann verði mjög öflugur. Skali fyrir fellibyli 1-5 stig og hefur Simon komist nálægt í að mælast 5. Varað hefur verið við mikilli úrkomi í suðvesturhluta Mexíkó og hættu á flóðum og öskriðum.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman.

0: Fólk í sveitarstjórnum og ferðaþjónustu á Suðurlandi er ósátt við áformað náttúru og innviðagjald á ferðamenn sem ætla gullna hringin. Framkvæmdastjóri samtaka sunnlenskra sveitarfélaga gagnrýnir skort á samráði.
1: Til stendur að leggja nýtt gjald á ferðamenn sem ætla á Þingvelli, Gullfoss og Geysi frá með maí á næsta ári. Þá eru uppi áformum að hækka virðisaukaskatt á baðlón úr 11 í 24%. Ingunn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, veltir því fyrir sér hvort að samræmist jafnræðisreglu að byrja á því að leggja á komugjöld einungis við gullna hringin í Bláskógabyggð.
2: Það sem að við höfum verið að mótmæla er náttúrulega fyrst og fremst kannski það að það sé verið að targeta þarna einhverja þrjá staði á Suðurlandi og þarna á Bláskógasvæðinu í staði fyrir þá að fara bara í eitthvað almennara þar sem við værum að tala öll þau svæði sem að ríkið á bara allt land.
1: Ingunn segir fólk á svæðinu heilt yfir ósátt með þessi áform og fyrirhugaða skattahækkun á baðlón. Hún segir upplifun fólks að hækka í gjöld á þessum stöðum vegna þess að þar hefur gengið vel. Hvað vilja það sé að gert núna?
2: Við viljum gert að fá að bara hafa aðkoma að málinu einmitt að við okkur sé rætt og það sé hægt að finna einhverja lausn sem allir geta sætt sig við. Ég held að það er allir tilbúnir að skoða það hvernig hægt er að byggja betur upp alla innviðina sem við eigum í ferðaþjónustu.
0: Sagði Ingunn Jónsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lögregla handtók manni gærkvöld sem grunaður líkamsárás og brot á vopnalögum. Ramaksvopn, svo kallaður teyser eða stuðbissa, fannst í fórum mannsins við handtökum. Hann beitti vopninu þó ekki í líkamsárásinni, að sögn Árna Friðleifssonar aðstofar yfir lögregluþjóns. Brotaþoli var fluttur á slysadeild eftir árásina. Sjúkrahúsið á Akureyri hefur tekið í notkun bráðagöngudeild líflækninga. Stemt er á að opna sambærilega deild fyrir skurðlækningar á næstu misserum.
3: Á teikniborðinu eru tvær nýjar deildir. Markmiðið er að skapa svigrúm innan hús, fækka innlögnum og tryggja betra flæði.
4: Við bráða dagdeild líflækninga og þetta er svona deild sem á að reyna að auka súrefni inn í húsinu þannig að þeir sem að mögulega geta nýtt sér þá þjónustu þurfi það ekki á innlögn á lífadeildinu halda.
3: Segir Guðjón Hauksson, forstjóri sjúkrahússins á Akureyri. Bráðadagdeild líflækninga hefur tekið til starfa og Guðjón vonast til þess að dagdeild skurðlækninga fylgi fljótt í kjölfarið. Starfsfólk hafi unnið þrekvirki við erfiðar aðstæður og þröngan húsakost í mörg ár og þessar nýju deildir eiga að gefa klínískri starfsemi sjúkrahússins aukið vægi.
4: Það er dagdeild skurðlækninga sem við erum í starthólunum með að setja lækirnar og það er nú það sama þar að þá getur fólk komið í ákveðnar aðgerðir, komið inn á morgni og farið að kvöldi.
3: Þröngt hefur verið starfsemi sjúkrahússins sem tók við hluta af starfseminni sem var á Kristnesi. Þá hafa verið húsnæðisvandræði á dag og göngudeild geðdeildar eftir að mygla fannst þar.
0: Siguróli Sigursson tók saman. Markmið nýs sjóðs krabbameinsfélags Íslands er að styðja við verkefni sem snúað fólki með krabbamein og aðstandendum þeirra. Stopp því að sjóðsins er 75 miljónir.
2: Það flest allir Íslendingar hafi verið snertir af þessum sjúkdómum á einhverjum tímapunkti á sinni lífsleið. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að hérna, núna kasta aðeins netin út svona, til samfélagsins og sjá hvaða hugmyndir eru þarna úti sem gæti hjálpað sjúklingum, aðstandendum og einni eld forvarnir gegn sjúkdómum.
0: Segir Sigríður Mogensen, formaður stjórnar sjóðsins. Sjóðurinn er ákveðið mótvægi við rannsóknarsjóð félagsins sem leggur áherslu á krabbameinsrannsóknir. Nýji sjóðurinn beinir þó sjónum sínum að nýjum verkefnum sem feli í sér framfarir, nýsköpun og þróun eða umbætur sem geta skilað varalegum ávinningi fyrir einstaklinga, samfélagið eða heilbrigðiskerfið. Sjóðurinn ber heitið framfærasjóður og mun stjórn sjóðsins sjáum útlitun á samt sérstöku fagráði sem verður stjórninni innan handar.
2: Við erum að vinna í að klára útlitunareglur og munum auglýsa núna á allra næstum vikum vonandi eftir umsóknum, styrki úr sjóðnum og útlitunaregluna verða svona eðlimál samkvæmt kannski aðeins sveigjanlega til að byrja með af því við auðvitað vitum ekki alveg hversu mikið framboð er af hugmyndum og mögulega tæknilausnum eða þjónustu eða ráðgjöfuð öðru. Þannig að við ætlum að svona kasta netinu frekar vítt út.
0: Sagði Sigríður Móensen, Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hana. Landbúnaðarsýningin er í fullum gangi í Laugardalshöll. Þar fær fólk tækifæri til að kynnast íslenskum landbúnaði og Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður, er í Laugardalshöll. Þorgerður, hvað er í boði?

0: Já, hérna næst mér við inngangin eru til sýnis dráttarvélar, lyftarar og önnur vinnutæki sem að ég kann svo sem ekki góð skil á en hjá mér hann Ólafur M. Jóhannesson, framkvæmdastjóri sýningarinnar og hann veit meira. Ólafur, hvað til sýnis hérna?
1: Það gífurlega mikil fjölbreytni, það náttúrulega tæki, tækni, alls konar nýja lausnir samt yfir orku framleiðslu. Það mjög mikið af matvælum allstara af landinu og ótrúlega mikið af hátækni lausnum fyrir fjós og annað slíkt. Og bara ótrúlega mikið af hlutum sem að fólk virðist hafa alveg gífurlegan áhuga á því að það eru sýningin að slá öll aðsókna með, sýnist okkur.
0: Og já, eins og segir mikill áhugi, en hann bara frá bændum eða líka frá borgarbúum?
1: Það alveg ótrúlega mikið að bændum hérna allstar á landinu, en ótrúlega mikið af ungu fólki sem að koma hérna og spyrja og það eins og fólk hafi áhuga að losna úr sem ég kalla þessu tölvu umhverfi og þarna sér það möguleika og eppilega fara í sveitirnar og þetta ekki gamla sveitin, þetta á svo hátækni þróað að ég nefn sem dæmi að hérna til dæmis alfa ákveðin tegund af svona mjaltaþjóni og hann bara mælir hérna júgurbólgur fyrirfram og svo framvegis og þetta fer allt bara í síman hjá bóndanum þannig að hann hann hálfgerður dýralæknir.
0: Einmitt, þannig að hér ýmislegt að sjá og í dag er síðasti dagurinn en það ennþátt að kíkja hér við eða ekki?
1: Já, það seinasti dagurinn í dag og það bara að fyllast allt hjá okkur og geysilega góð stemning og hérna, menn með bara passa sig að borða ekki á mikið, ég þyngdist eitt kíló hérna í gær.
0: Við kveðjum á þessum nótum hérna úr Laugardalshöll.
2: Kæra þakkir Þorgerður Anna og Ólafur. Niðurstöður samtalsins, svo kallaða, verða kynntar eftir hádegi í Hörpu. Spurningin, hvernig samfélag viljum við skapa saman, var rætt víða land í gær. Unga fólkið stýrði umræðum gærdagsins og mun kynna niðurstöður og inntak samtalsins í dag. Mest var rætt gervigreind, samfélagsmiðla, menntun og samfélagið. Verkefnið að frumkvæði Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Að íþróttum. Manchester City spilar sinn fyrsta leik í dag eftir að liðið var sakfellt fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið mætir Liverpool á Anfield.
3: Enn á eftir að komast að niðurstöðum hverjir afleiðingar Manchester City verða og enn heldur liðið fram sakleysi sínu, en þangað til hefur deildin sinn vana gang. Ljóst að áhugaverður leikur í vændum. Undanfarin ár hefur andað köldu milli stuðningsmanna félagana og segja má að málið hafi kastað olíu og eld stuðningsmanna Liverpool. Þeir hafa talið að Liverpool hefði geta unnið fleiri Englandsmeistaratitla ef City hefði ekki haft yfir að ráða þeim fjármunum sem nú eru til rannsóknar. Liverpool hafnaði öðru sæti og eftir City í tímabilin 2013-14, 2018-19 og 2021-22. Á tveimur tímabilunum munaði aðeins einu stigi á liðunum. Því má búast við erfiðum útivelli hjá City mönnum í dag. Þetta fyrsti leikur City síðan niðurstaða úrvalsdeildarinnar var opinberuð. Liðið í efsta sæti deildarinnar með 15 stig og Liverpool í sjöunda sæti með 9 stig. En þá engað heim því tveir leikir eru í efri hluta bestu deildar karla í fótbolta í dag. Víkingur tekur á móti ía en þegar ljóst að Víkingur verður Íslandsmeistari og því raunar lítið í húfi fyrir liðin. Þá mætast Breiðablik og Keflavík í Kópavogi. En í gærkvöld tóku framarar á móti KR, liðin hafa verið í harðri baráttu annað sæti deildarinnar. Vesturbæðingar unnu 2-1 og eru nú með 4 stiga forskot á fram þegar tveir leikir eru til stefnu. KR með 50 stig og fram með 46. En Aron Sigurðarson skoraði annað af mörkum Vesturbæðinga í leiknum og þar með jafnaði hann marka með Benóni Spreka Andréssonar í bestu deildinni. Benóni skoraði 21 mark í 26 leikjum 2025. Aron nú með 21 mark í 24 leikjum og hefur því nú 2 leiki til að ná markametinu til sín.
2: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá. Veðurstofan varar við hvassviðri eða stormi seint í kvöld með kviðum yfir 35 metrum við fjöll suðvestan til. Hvast verður þvert á Reykjanesbraut með kviðum að 30 metrum. Mestur vindur verður á milli klukkan 10 í kvöld og 4 í nótt. Veðurhorfur annars þessar, hægt vaxandi suðaustanótt og sumstaðar dálítil væta, en lengst af hægur vindur og bjartviðri á Norðurlandi. Hiti víða 5-10 stig, suðaustan og austan 15-23 sunnalands í kvöld og fer að regna. Það var helst í hádegisfréttum að Zelenski segir Úkraínumenn reiðubúna að hætta árásum og olíu innviði í Rússlandi um leið og rússar hætti árásum og orku innviði Úkraínu. Trump

0: gagnrýndi árásir Úkraínu í gær og sagði landið þurfa nýjan forseta. Utanríkis ráðherra lýsir yfir vonbrigðum með dísilolíu samning Trumps og Pútins. Bandalag undir stjórn Sádi Arabíu heitir afdráttarlausum aðgerðum gegn hútum eftir mannskeiða árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad höfuðborg Sádi Arabíu í gær. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
1: Garðabíó í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20. Heimildarmyndir Garðabæ og pallborðsumræður í tilefni 50 ára afmælis, sögufélag Garðabæjar og menning í Garðabæ. Aðlandsleik kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Ævintýri skóvarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavisla í Bíó Paradís 15. til 18. október. Opnum klukkan eitt, skautahöllin Laugardal. Vínilparkett dagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera smiðju í 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hlýsar fyrir fagurkera á gólf og veggi, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Saga Pro, saganatúra.is. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smára Torgi.
2: Við höfum framleitt glugga í

0: bjóðum haustið velkomið. Úrval af ferskum haustlaukum, litríku haustlingi, fallegum sígrænum plöntum og ómótstæðilegum inniplöntum. Garðheimar.
1: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is
2: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ágætu hlustendur, nú komið að yngri kynslóðinni því næsta á dagskrá eru krakkaheimskviður í umsjón Karitasar M. Bjarkadóttur.
4: Hver Marco Rubio, hvað var hann að gera á Íslandi og hvernig tengist heimsóknin 40 ára gömlum atburðum? Allt það í þætti dagsins. Ég heiti Kardas og þetta eru krakkaheimskviður. Í síðustu viku var mikið að vera í Reykjavík þegar bandaríkjamaðurinn Marco Rubio heimsótti Ísland. Þið spyrir ykkur kannski hvað sé svona merkilegt við það? Mörg 100,000 bandaríkjamenn kom hingað ár hvert en það kalla nú ekki á götulokanir og blaðamannafundi. Hver eiginlega þessi Marco Rubio og hvað svona merkilegt við hann?
5: Marco Rubio utanríkisráðherra bandaríkjanna.
4: Þetta Birta Björnsdóttir, fréttamaður, umsjónamaður fullorðinsheimskviða og góðkunningi krakkaheimskviða.
5: Hann varð utanríkisráðherra janúar í fyrra þegar Trump var endurkjörinn og var að velja sér nýja ríkisstjórn. Hann var áður þingmaður bæði í öldungadeild bandaríkjaþings og fulltrúadeildinni og svo bauð hann sig fram sem forseta, langaði að verða forseta efni republikanaflokksins sem annar stóru flokkana í bandaríkjunum og flokkurnars Trumps og þá bauð hann sig fram á móti Trump þannig 2015 þegar Trump bauð sig fram í fyrraskipti og þá voru þeir engi sérstaki vinir. Í kosningabaráttunni voru hart að skjóta á hvern annan og voru mjög gagnrýnir en Trump virðist hafa fyrirgefið honum það því hann valdi hann sem utanríkisráðherrann sinn í ríkisstjórnina núna.
4: Já, þið heyrið það að þetta enginn venjulegur túristi. Hvað var utanríkisráðherra bandaríkjanna eiginlega að gera á Íslandi í síðustu viku?
5: Það góð spurning. Sko, hann segir sjálfur, sem nú eflaust bara stór hluti á ástæðinni, að sérst bara efla tengslin við Ísland. Ísland og bandaríkjanna eiga þetta langa sögu alls konar samvinnu og viðskipti og ekki síðan.

0: víst kannski síðan að bandarinski herinn var hér með sína starfsemi og svo höfum við þetta margt gengið á í þessum heimshluta eins og við vitum og höfum fjallað í krakka heimskviðum. Trump hefur svona lístið yfir marga ofta hann langið til eignast Grænland, það var nú ekki raunin en Grænland og Bandaríkin gerðu nýlega svona samkomulag sem er annars felur í sér að bandarísk stjórnvöld mega að vera með aðeins stærri og meiri her viðveru á Grænlandi en þeir eru nú þegar. Þannig að þetta er svona hluti af því sem Bandaríkin er að gera, er að svona eiga vini og vandamenn á þessu landsvæði sem verður svona sífellt verðmætara sem eru þá norðurslóður og þetta svæði sem Ísland er á og þá eru þeir líka reyna að verjast og vilja vera með ítök á svæði sem að óttast er að rússar og kínverjar vilja líka vera með ítök. Þannig að þetta er svona, það hefur allt svona sín áhrif á þessa tímasetningu heimsóknarinnar og svona hvað hefur verið í gangi og svo bara eins og ég segi, bara eins og þau sögðu bæði Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Ísland sem að tók á mótunum, að þau eru svona að reyna að rækta vináttu tengsli.
1: Já, góðan daginn og verið öll hjartanlega velkomin. Thank you all for being here. I will not continue in Icelandic, my dear Marco, and thank you especially for visiting Iceland. I think that demonstrates also very well our close connections and good relationship. And it has...
2: Ef heimsókn Rubio fór fram hjá ykkur, kemur það mér svo sem ekki mikið á óvart. Ég var líka við nýbúin að sjá fréttir af því hann væri mættur til landsins þegar fréttinum að hann væri farin birtist.
0: Hann var ekki lengi. Svona heimsóknir eru oft daldið með að við sko hvað það þarf mikið að undirbúa og mikið að hérna, gera og græja og hvað þetta kostar mikið og er mikið vesen. Það var þetta að hann náði nú ekki sólhringstoppi hérna. Hann kom á mánudagskvöldið sexleiti, lent hann á Keflavíkurflugvelli og ég veit ekki hvort að hlustendur krakka heimskviða hafa séð eitthvað í fréttum bílalestina sem honum fylgir. Það er ekki bara einhver einn bíll eða þetta er alveg heil lest og svo lögreglufyld og annars slíkt, þannig að það fer ekki á milli mála þegar hann fer á milli staða. Þannig að hún var ekki beint á hótelnir í Reykjavík, Parlament hóteli sem er við Austurvöll og þar gistan og var svo mættur í höfða bara eldsnemma morgun sem átt að leiti til þess að hálf nýju til að hitta Þorgerði Katrínu. En fundunum þeirra fór ekki farm þar. Heldur, hérna fóruðu þaðan frá höfða yfir í safnahúsið við Hverfisgötu og þar hittuðu Kristrún Frostadóttur forsætisráðherra funduðu og svo heldu Marco Rubio og Þorgerður Katrín blaðamannafund og svo fórum bara beint á flugvöll.
2: Einmitt, höfði. Þið skulum muna það nafn meira það síðar. En hvað töluðu Kristrún, Þorgerður og Rubio á þessum fundi og hvað kom fram á blaðamannafundinu?
0: Það var svolítið kannski að þessum nótum sem ég var að nefna á þannig. Þið fóru svona bara yfir einhvern veginn samstarf ríkjana hinga til og möguleika áframhaldandi samstarfi sama hvort það er á sviði varnamála eða viðskipta og annað slíkt. Þannig að það var svona svolítið á þeim nótum sem að blaðamannafundinu var. Þeir fóru bara svona, það var einhverjast stóra ákvarðantekna, það var engin nýr samningur eins og til dæmis sem var gerðu við Grænlandudaginn, það var ekkit slíkt. En meira svona kannski bara verið að fara yfir stöðuna og ræðamálin.
2: Birta nefndi áðan hve mikið skipulag svona heimsóknir þurfa. Blaðamannafundurinn er eitt liður í því. Hún segir mér að daginn áður en blaðamannafundurinn fór fram hafi allir frétta og tökumenn þurft að mæta á fundi í utanríkisráðuneytinu og morgun eftir hafi þurft að vera mætt eldsnemma á staðinn með myndavélar og mikrofóna.
0: Og allt sem að til þarf til að sinna því að segja fréttir frá svona atburði. Og það var sko rosaleg öryggisgæsla og ótrúlega mikið leitað á öllum búnaði og þeir voru með sko hunda, ekki bara íslenska hunda sem að sérsveitin er með til þess að leita springjum og öðru slíku, heldur í fyrsta skipti var gefið leyfi fyrir því að koma með hundað utan, hann er Marco Rubio er með sinn eigin hund þar eða sem sagt teimið í kringum hann sem að kemur hingað til þess að þefa af öllum búnaði og öllu sem að fylgir fjölmiðlafólki til þess að passa allir sér að sé engin með neitt sem má ekki vera með. Þannig að já, það var gríðarlega mikill viðbúnaður og svona hátt sko spennustig að því leiti að auðvitað er maður svona alltaf að fylgjast með ykkur og vonar auðvitað að það verði eitthvað að frétta og já, gaman svona fylgjast með líka bara oft er þetta dálítil bíð. Það þarf að mæta snemma og vera tilbúin og svo gerist eitthvað í kannski bara nokkra mínútur og svo þarf að bíða aftur á meðan hérna fundur stendur yfir og vera bara á tánum og fylgjast með.
2: En þá að höfða, muniði. Höfði er hús í Borgartúni í Reykjavík. Þetta er svona skæslegt hvítt timburhús sem stendur svolítið eitt á báti en er vel sýnilegt þegar maður keyrir Sæbraut. Húsið er meira en 100 ára. Það var byggt árið 1909 og fyrstum sinn bjó franski konsúllinn

0: konar sendiherra þar. Sámaður, Brilún að nafni, átti norska konu og kannski var það þess vegna sem ákveði var að kaupa þetta íburðarmikla tréhús frá Nóri. Svo átti skaldið Einar Benediktsson húsið og bjóð þar með fjölskyldu sinni. Síðar var það sendiherra bústaður bresku utanríkisþjónustunnar en frá árinu 1951 hefur enginn búið í því. En hvers vegna fóru Þorgerður og Marco Rubio þó þangað, þrátt fyrir að fundurinn þeirra og blaðamannafundurinn hafi farið fram í safnahúsinu?
1: Það er frábær spurning og það er ekki tilviljun. Vegna þess að hann, Rubio, kemur þarna í skoðunarferð og er að skoða gamla gestabók sem er þarna og myndir á veggjunum og það er vegna þess að núna þetta dagana eru 40 ár liðin frá leiðtogafundinum, segi ég með greini. Þetta var mjög merkilegu fundur sem átti sér stað hérna á litla Íslandi þá sem var nú ekki eins mikið í svona miðpunkti, á miðpunkti alheimsins eins og kannski stundum í seinni tíð. Og þá hittust þér hérna Ronald Reagan sem þá var forseti Bandaríkjanna og Mikhail Gorbachev sem var aðalritari sovjetska kommunistaflokksins sem er þá ígildi svona forseta í Sovjeturíkjunum þá sem nú, við þekkjum núna sem Rússland. Þeir hittust hér í hápunkti sem er kallaðir kaldastríðið.
0: Við höfum áður aðeins talað kaldastríðið í krakkaheimskuðum en það alltaf ágætt að rifja hlutina þessu upp. Kaldastríðið varði frá 1947 til 1991. Það var ekki stríð í þeirri merkingu að barist væri á vígvellinum eða vopnum væri beitt, heldur var það óvissu ástand milli Sovjetríkjana og Kína í austri og svo Bandaríkjana og Evrópu í vestri. Eitt einkenni kaldastríðsins var nokkurs konar metingur á milli Bandaríkjana, Sovjetríkjana og Kína, til dæmis það hver kemist fyrst til tunglsins eða hverjum gengi best í íþróttum. Geimkapphlaup og sýndarmennska voru samt ekki megin atriði kaldastríðsins. Seinni heimstyröldinni lauk þarna rétt áður með því að Bandaríkin vörpuðu tveimur kjarnorkusprengjum á japönsku borgirnar Hiroshima og Nagasaki. Þessi sprengja var glæný uppfinning sem varð til í Bandaríkinum í seinni heimstyröldinni. Þegar þeim var varpað á Japan varð heimsbyðinni ljóst hvaða eyðileggingar mátt þær hefðu, enda eru þær stundum líka kallaðar gereyðingarvopn. Sú uppljóstrun var til þess að öðrum stórum ríkjum, til dæmis Sovjetríkjunum, fannst þau knúin til þess að þróa líka svona vopn til að vera við öllu viðbúin ef Bandaríkjamönnum eða öðrum óvinum dytti í hug að gera þau að næsta skotmarki. Þá bættu Bandaríkin í sín kjarnorku búr til að vera viðbúin því ef Sovjetríkin gerðu árás og þar fram eftir götunum. Og það snerist þessi spenna kaldastríðsins.
1: Og þá er það auðvitað ekki ákjósanleg staða ef allir eru tilbúnir með hlaðnar byssur, ef svo má segja. Þannig að þessi fundur snerist öðrum þræði það að reyna að minka spennuna á milli vestur og austurs og svona bara reyna að allir tækju til í kjarnorku búrunum sínum og myndir losa sig við þarna til þess að svona einmitt bæta og dempa stemninguna svolítið. Skömmu fyrir leiðtogafundin verður auðvitað líka þetta hræðilega slys í kjarnorkuverinu í Tjernóbíl sem hefur mikil áhrif á allt umhverju þar í kring ára og ára tugi þar á eftir. Þannig að fólk var mjög meðvitað gereyðingun sem kjarnavopn hafa í för með sér og vissuðu auðvitað að ógnin var raunveruleg þar að segja ef að fólki hefði dottið í huga notaði sem betur varð ekki raunin þó að ógnin hafi verið raunveruleg.
0: Þegar fundurinn átti sér stað, 11. og 12. oktober árið 1986, hafði þessi stemming varað í næstum því 40 ár og hafði mikil áhrif á daglegt líf fólks allan heim. Bæði Reagan og Gorbachev vildu, eins og Birta segir, reyna að gera eitthvað í málunum. Þeir ákváðu þess vegna að hittast til að ræða málin, reyna að komast að samkomulagi. Fundurinn í höfða var ekki fyrsti fundur leiðtogana. Þeir höfðu ári áður hist í Genf í Sviss en komist ekki að samkomulagi og ákvöðu því að hittast aftur. Það ekki alveg á hreinu hvers vegna Ísland og nánar til teki höfði varð fyrir valinu. Það eru til margar sögur þetta, allt frá bandaríska stjörnuspekingnum sem segist hafa sannfært konu Ronald Reagan fundarstaðinn, myndbandsupptöku af bandaríska og sovjetska sendiherranum syngja saman og samkomi með stuðmönnum, fríi dóttur Reagan á Íslandi ári fyrr og sendibréfa sem send voru þeim báðum.

0: sannarlega snúið á kvolf og það þurfti að snúa hratt. Lögreglumenn fengu öryggisþjálfun, skotheldar bifreiðar voru fluttar til landsins og húsin í nágrenni höfða voru rýmd. Það þurfti líka að koma upp fjölmiðlamiðstöð því einhverstaðar þurftu 100 fréttamanna víðsvegar úr heiminum að geta athafna sig. Melaskóli og Hagaskóli í Vesturbænum í Reykjavík urðu fyrir valinu. Krökkunum var gefið frí úr skólanum og þeir elstu voru jafnvel kallar til vinnu í miðstöðinni.
1: Það var vinkonum mín gisti hjá mér og þegar við vöknuðum hérna, fyrsta morgunin þá var hringt í okkur og sagt hérna hvort við getum komið að vinna þetta og þurftum bara að koma strax.
0: Birta var sjálf krakki á þessum tíma í kaldastriðinu.
2: Já, svona lokum af því. Ég fætt 1979, þannig að ég 7 ára þegar þessi leiðtogafundur fer fram. Ég man svo ekkit mikið eftir, sko, ég, fólk sem eldra en ég man eftir að hafa alist upp við þessa kjarnorku ógn. Það að segja að vera með það svona alltaf bak við eirað að þetta gæti mögulega eitthvað tíma gerst. Ég man ekki eftir því sjálf sem barn. En þetta var svona, ég veit alveg fólk eins og segi, sem er aðeins eldra en ég man eftir því og það var í símaskráni sem það var gefin út með útprentum símanúmerum allra Íslendinga. Þá voru þar leiðbeiningar hvað á að gera ef að hérna, kjarnorku árás verður eins og alls aðrar svona hamfarir. Og þetta var svona kannski já, hugarheimur bara margra kynslóða í rauninni eftir stríð að vera með þessa yfirvofandi ógn og vita ekki hvort eða hvenar eitthvað gerist.
0: Fundurinn í höfða leiddi ekki til niðurstöðu í viðræðum Reagans og Gorbatsjófs, en flest öll teljan hafa haft mikla þýðingu fyrir endalok kaldastriðsins. Og hann kom Íslandi að einhver leita á kortið, vakti athygli heimsbyggðarinnar á þessari litlu eyju í Ballarhafi. Hann hafði líka mótandi áhrif á ýmsa hér heima.
2: Ég held að ég hljóti að hafa að tekið eftir því vegna þess að mamma fann daginn bréf. Ég hef greinlega byrjað að skrifa fréttir fyrir henni hélt. Ég 7 ára að vera þá að skrifa svona þykistu fréttir frá þessum leiðtogafundi á svona máli 7 ára barna og þannig að ég greinilega hef verið að fylgjast með, ég á ekkit svona mikla marga minningar það sjálf, ég man eftir sko að hafa verið að fylgjast með fréttum, ég gerði það alveg frá því ég var smákrakki. En ég hef greinilega verið að því og verið þetta hugleiki þar sem ég er sjálf farin að skrifa fréttir málið sem mamma sem betur verið geymdi. Svo man ég eftir að einn bekkjarsysti mín átti ból með mynd af Reagan og Gorbatsjóf og svona einhverju merki leiðtogafundari sem ég var staldið að hann var flottur. Þannig að það er svona minningar sem ég á frá þessum tíma.
0: Þá verða krakka heimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættinir eru á helstu hlaðarsveitum og svo auðvitað í spilara rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar, krakkaheimskviður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að vikuleginni.

0: Þetta voru krakkaheimskviður. Karitas M. Bjarkadóttir hafði umsjón með þættinum.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Næsta á dagskrá Ég er ekki skúrkur, en í þessari þáttaröð sem var áður á dagskrá árið 2004 rakti umsjónamaðurinn Karl T.H. Birgisson söguna á bak við Watergate-nexlið sem leiddi til þess að Richard Nixon sagði af sér sem forseti Bandaríkjana árið 1974. Í dag fá hlustendur að heyra annan þátt sem undir yfirskriftinni Málið opnast.
1: What did the president know and when did he know it?

Góðan dag, góður hlustendur. Í síðustu viku vorum við þar stödd í sögunni af Richard Nixon, Bandaríkjaforseta og mönnum hans. Að aðfara nótt 17. júní 1972 höfðu fimm menn verið gripnir glóðvolgir við innbrot á skrifstofur miðstjórnar bandaríska demokrataflokksins í Watergate-byggingunni. Miða við allan útbúnaðin sem þeir höfðu meðferðis, hlerunartæki, myndavélar og elskins fínuríis njósnara dót, þá voru þeir frekar sauðslegir þegar lögreglan kom að þeim. Þeir réttu upp hendur og sögðu, ekki skjóta, við gefumst upp. Við höfðum líka komist að því að Richard Nixon hefði ekki verið nema fáeina mánuði í embætti þegar stofnuð hafði verið enga leyniþjónusta Hvíta hússins sem fékk greitt úr leynilegum sjóðum til að sinna verkefnum sem opinberar stofnanir gátt ekki sinnt. Við kynntumst líka því andrúmslofti sem ríkti í Bandaríkjunum veturinn 1970 þegar uppreisn æskulýs og menntamanna, blökkumanna, kvenna og ótal annara hópa náði hámarki við Kent State háskólan í Ohio þar sem þjóðvarliðar skutu á og drápu stúdenta við mótmæli. Í kjölfar þess atburðar og ótal annara þar á undan sprenginga, íkveikja og morða lá í raun við borgarastyrjöld í landinu og í Hvíta húsinu myndaðist slíkt umsátur ástand hugans að Nixon forseti samþykkti fyrir sitt leyti tillögur sem veittu ríkisstofnunum nánast alræðisvald og numu úr gildi flest mannréttindi sem þó áttu að vera tryggð samkvæmt stjórnarskránni. Þessar ákvarðanir voru að vísu aðeins í gildi í nokkra daga en þær sköpuðu fordæmi sem ungir og athafnaglaðir starfsmenn forsetans tóku vel eftir. Og við heyrðum líka af leynilegum aðgerðum forsetansmanna sem áttu sér engin fordæmi. Hlerunum, innbrotum og njósnum einkalíf blaðamanna og pólitískra anstæðinga og hvernig lögreglu og skatta yfirvöldum var beitt gegn einstaklingum og fyrirtækjum sem þóttu forsetanum óvilhöll. Allt vegna þess að Richard Nixon, jafn greindur og oft vel meinandi maður og hann var ekki alveg heill á sálinni og hann sá óvinni í hverju horni, óvinni sem varð að ráðast gegn og vinna bug á. Í ljósi alls þessa var innbrotið í Watergate lítilvægt og í rauninni hlægilegt vegna þess hversu klúðusleg framkvæmdin var og eftir hversu litlu var að slægjast. En það var líka í ljósi þessara forsögu sem mennirni fimm sem voru nú færðir á lögreglustöðina í Washington voru sannfærðir að yfirmenn þeirra myndu nú skera þá úr snörunni og láta þetta klúður allt saman gleymast á einni nóttu.

Nöfn mannanna fimm sem brutust inn á skrifstofur formanns miðstjórnar demokrataflokksins í Watergate eru nú flestum gleymd. Þetta voru þrír kúbanskir útlagar sem bjuggu á Flórida, en sá fjórði var góðvinu þeirra og foringi, fasteignasali í Miami, sem kunnur var að andstöðu sinni við ríkisstjórn Castros. Fimmti maðurinn passaði einhvern veginn ekki inn í þennan hóp, en sá hétt James McCord, fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustuna CIA, og það sem mesta athygli vakti þarna á lögreglustöðinni, hann var nýráðinn til að sjá öryggismál í kostningabaráttu Richards Nixons, bandaríkjaforseta. Það vakti þó ekki síður athygli lögreglunar að í fórum mannanna fannst ávísun upp á tæpa sjö dali stíluð á mann að nafni Howard Hunt og að á minnisblöðum var þetta sama nafn að finna og að við hlið þess var alla jafna að finna skammstöfunina tvöfalt vaff H sem í huga lögreglunar gat aðeins þýtt White House hvítahúsið. Howard þessi Hunt var reyndar fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustunar líka og hafði meðal annars tekið þátt í innrásinu á Kúpu 1961, en var nú komin í þjónustu hvítahúsins á laun, þar sem hann hafði afrekað meðal annars áfram ásamt félaga sínum Gordon Liddy, að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings í því skyni að koma höggi og mann sem var forsetanum ekki þóknanlegur. En lögreglan í Washington var ekki hægt að vera hissa, því að næst fann hún á innbrotsmönnunum það bil 2300 dali í reiðufé, mest af því 100 dala seðlum, sem reyndu svo flestir vera í númeraröð. Það þyrsti nú minna en þetta, góðir hlustendur, til að búa til einn sæmilegan reyfara, en nú upphófst atburðar á sem tekur flestum skáldsögum fram. Málinu sem spratt af þessu kjánalega innbroti í Watergate því hefði náttúrulega lokið á staðnum ef menn Nixons forseta hefði fengið sínu framgengt. En í almennlegum lýræðisríkjum eru sem betur fer ekki allir þræðir í höndum framkvæmdavaldsins, heldur komu nú til sögunar bæði dómstólar, fjölmiðlar og þjóðþingið. Hvað forsetan og hans lið varðar er óhætt að fullyrða að þeir áttu ekki von á neinum óvenjulegum fréttum þennan laugardagsmorgun í júní 1972. Enda voru þeir út allar koppagrundir og hver í sínu horni að undirbúa forsetakosningar sem framundar voru haustið. En þar sem það var nú starfsmaður kosningabaráttunar, James McCord, sem var komin undir mannahendur, var ekki óeðlilegt að fyrstu fréttir af málinu bærust til foringjana í kosningamaskinunni, en það voru þeir John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri, og næstráðandi hans, Jeb McCruder, en þeir reyndust vera stattir í Hollywood í fjáröflunarskyni. Sá sem hringdi var sjálfur Gordon Liddy, félagi Howard's Hunts úr innbrotinu hjá sálfræðingnum og fleiri afrekum, og hann sagði nú farið þeirra ekki sléttar, því að þeir ættu á hættu að verða kerðir á samt innbrotsmönnunum. Það er ekki hægt að segja að John Mitchell hafi orðið alveg hissa þegar hann fékk þessa fréttir, enda hafði hann samþykkt áætlun Liddy svo hönds hleranir hjá pólitískum andstæðingum forsetans. Hann átti bara ekki von á að þetta yrði svona klúðuslega gert. En Mitchell gerði nú tvennt, gaf út tilkynningu þar sem hann afneitaði James McCord, þeim sem satt nú í steinunum, og greip svo til gagnaðgerða. Mitchell hafði nýverið látið á störfum sem dómsmálaráðherra til að verða kosningastjóri Nixons, og í hans stað hafði komið Richard nokkur Kleindienst sem var trúr og tryggur Nixons maður. Gordon Liddy var nú falið að tala við nýja dómsmálaráðherran til að kippa málum í liðin og tryggja að starfsmaður kosningabaróttunar yrði látin laus hið snarasta. Liddy fann ráðherran þar sem hann var að spila golf en þeim viðskiptum lauk þannig að Liddy var rekin burt af golfvellunum með þeim orðum að ráðherran ætlaði nú ekki að láta það verða eitt af sínum fyrstu verkum að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglu og dómstólum út af einhverju heimskulegu innbroti. Þannig lauk því sem kallam á fyrstu tilraun til að hilma yfir innbrotið í Watergate. Forsetin sjálfur var hins vegar staddur á Flórida og ef marka má dagbók

hans og endurminningar, fékk hann fyrstu fréttir af innbrotinu í gegnum dagblaðið Miami Herald á sunnudagsmorgni, þar sem var lítil frétt að fjórir menn frá Miami, þar af þrír kúbanir, hefðu verið greipnir við innbrot í höfuðstöðum demokrataflokksins. Forsetanum þóttu þetta hæfilega fyndin tíðindi og hann taldi að þarna hlýtu að vera einhver prakkarastrygg á ferðinni. Þegar heim kom, fekk hann hins vegar að vita hvers kyns var. Leið og hann var fullvissaður að þetta væri ekkert mál, það yrði sé til þess að þessi lögreglurannsókn stæði ekki lengi. Ekki langt frá Hvítahúsinu eru riðstjórnarskrifstofur dagblaðsins The Washington Post og þar höfðu menn fyrst í stað hæfilega lítinn áhuga á þessu ómerkilega innbroti. Það sýndi sig meðal annars í því að það voru látnir skrifa ungir og tiltölulega óreindir blaðamenn Bob Woodward og Carl Bernstein sem fram að því höfðu ekki fengið merkileg mál að fást við og sýndist þetta raunar ekki vera það heldur. En eftir því sem þeir skoðuðu málið betur, þá fjölgaði ekki svörunum heldur aðeins spurningunum og þær voru ekki léttvægar. Þeir komust til dæmis að því að 100 dala seðlarnir sem fundust á innbrotsmönnunum voru í númeraröð og að þá mátti rekja til bankareiknings á Flórida. Þaðan var hægt að rekja þá til ávísuna sem businessmaður í miðvesturríkjónum hafði látið af hendi rakna til kostningabaróttu Nixons. En hann kunni engar skýringar á því hvernig sú ávísun hefði endað allaleið suður á Flórida. Þeir Woodward og Bernstein komust líka að því að Howard Hunt, sem virtist tengjast innbrotsmönnunum með einhverjum hætti, var fyrrverandi leyniþjónustumaður og hafði til skamms tíma verið starfsmaður Hvítahússins. Af úttektum á bókasafni Hvítahússins mátti ráða að hann hefði sérstakan áhuga á Edward Kennedy, öldungadeildarþingmanni, en raunin var svo að Hunt hafði að fyrirlagi yfirmanna sína í Hvítahúsinu lagst í sérstakar rannsóknir á Kennedy í því skyni að finna við mann eitthvað misjamt ef svo færi að hann yrði forseta frambjóðandi demokrata gegn Nixon. En brátt fundu þeir Woodward og Bernstein líka fyrir því að starfsmenn kostningabaráttu Nixons vildu æ minna við að tala og virtust vera hrættir við yfirmenn sína. En þá greipu þeir félagar til vinnu aðferðar sem átti eftir að reynast þeim vel. Í stað þess að ringja í viðmælendur sína fóruð þeir heim til þeirra, ýmist akandi eða hjólandi, og tókst í nógu mörgum tilvikum að fá nógu mikið upp úr fólki til að setja saman sæmilega heillega mynd af málinu. Þeir komust meðal annars að því að á kostningaskrifstofu Nixons höfðu verið geymdir nokkur 100.000 dalir í reiðufé, sem var sérstakur leynisjóður sem hvergi var getið í opinberum gögnum. Að öllu þessu komst alríkislögreglan FBI náttúrulega líka, ýmist á undan eða á eftir blaðamennunum, en þótti sína þessu furðulítinn áhuga. Sú breyting hafði orðið á starfsemi FBI að J. Edgar Hoover, sem verið hafði forstjóri í meira en hálfa öld, hann var nýfallinn frá, og í hans stað tekin við gamall vinur Nixons forseta, Patrick Gray. Gray var í góðu sambandi við Hvítahúsið og skynjaði að hér gæti verið hættulegt mála á ferðinni, en hann skorti alveg ástæður eða málatilbúna til að grípa inn í rannsóknina eða hættenni, þótt hann fegin vildi og Hvítahúsið bæðan það. En nú fékk John Mitchell fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kostningastjóri þá snildar hugmynd að leyniþjónustan CIA skildi komað máli við FBI og segja þeim að hætta rannsókninni því að hún snerti öryggishagsmunni landsins. Hugmyndin var svo að úr því að Howard Hunt og kúbanskir útlagar væru viðrinni málið, þá mætti láta líta svo út að þetta snerti kúbu með einhverjum hætti og þar með innrásina á kúbu á sínum tíma og þar með þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Vandi maður sá að þetta gat leyniþjónustan ekki gert nema eftir beinni fyrirskipun frá forsetanum sjálfum og það kom nú í hlut Bobs Haldimanns, starfsmannastjóra Hvítahússins, að selja forsetanum þessa hugmynd. Það þurfti reyndar ekki mikla sölumennsku til eins og við heyrum á broti af segulbands upptöku hér á eftir en þar kemur fram í máli Haldimanns að Pat Gray, nýráðinn forstjóri FBI, hafi ekki almennlega stjórna á rannsókn lögreglunar sem sé nú farin að beinast að peningunum og þar með því áttir sem Hvítahúsið vilji alls ekki.

0: Hann lýsir hugmyndinni fyrir forsetanum og segir að með þessu fái Gray afsökun fyrir að hætta rannsókninni. Forsetin er ekki lengi að kveikja á þessu, skýtur inn í að hann hafi nú bjargað forstjóra CIA úr ýmissi klípunni og spinnur umsvifalist upp úr sér ræðu hversu nauðsynlegt sé að stöðva rannsóknina af því að innbroti tengist kúpu og allskyns vitleysisgangi eða hangi-panki eins og hann kýsað orða það. Rétt er að taka fram að þessi upptaka var gerð á skrifstofu forsetans 6 dögum eftir innbrotið og þótt gæðin séu ekki alveg eftir nútíma kröfum, þá fer ekki á milli mála hver fyrirætlan þeirra félaga er. Það er Haldimann sem byrjar en rámu röddina á Richard Nixon.
1: Now, on the investigation of the Democratic break-in thing, we're back in the problem area because the FBI is not under control because Gray doesn't exactly know how to control it. And they have, their investigation is now leading into some productive areas because they've been able to trace the money, not through the money itself, but through the bank, you know, sources, the banker. So, and it goes some directions we don't want to go. There's things like that that are filtering in. Mitchell came up with yesterday, and John Dean analyzed very carefully last night and concurs now with Mitchell's recommendation that the only way to solve this, and we're set up beautifully to do it, in that the way to handle this now is for us to have Walters call back Gray and just say, stay the hell out of this. This is there's some business here we don't want you to bring any further on. That's not an unusual development. And that would take care of everything. He doesn't have any basis for doing. Given this, he will then have the basis, he'll call Mark Bell in and the two of them, and Mark Bell wants to cooperate because he's ambitious, you know. They'll call him in and say we've got a signal across the river to put the holes on this. And that'll fit rather well because the FBI agents who are working the case at this point feel that's what it is. This is CIA. That's right. And I seem to feel that they do it to get on the stop. Right, fine. And they say the only way to do that is the White House construction. And that it's got to be to Helms and what's his name? Walters. And the proposal would be that I call in. All right, fine. And say, how do you call in? Well, we protect the hell from one hell of a lot of things. That's what everything starts. This is Hunt. That'll uncover a lot of legal net scanners, a whole lot of things. And then we just deal with this. It'd be very detrimental to have this thing going over. This involves the Cubans.
0: Það sem er ef til vitt athyglisverðast við þessar samræður er að þótt aldrei hafi kvarlað á nokkrum manni að Richard Nixon hafi vitað af eða átt nokkur þátt í innbrotinu í Watergate, þá virðist ekki hafa kvarlað að honum að segja bara sannleikan strax. Segja einfallega hvernig í málinu lá. Heldur virðist hann grípa fyrsta tækifæri sem gest til að ljúga og reyna að hindra framgang rannsóknarinnar. Það blandast engum hugur að forsetin gat skipað CIA að gera nánast hvað sem var, en þessi ráðagerð var byggð á þeim ósanindum að innbrotið í Watergate hefði eitthvað með þjóðaröryggið að gera, og engin vissi betur en Nixon hversu fjarri lagi það var, og þar með að það sem hann lagði þarna á ráðinum var kol ólöglegt. Það fór enda svo að forstjóri CIA harneitaði að taka þátt í þessum skrípaleik og sendi forstjóra FBI raunar bréf til að koma því sérstaklega á framfæri að CIA hefði ekki nokkurn áhuga á þessu innbroti og leyniþjónustunar vegna mætti rannsaka hvað sem var í tengslum við það. Þannig var staðan sem sagt nokkrum dögum eftir innbrotið að dómsmálaráðherra nýi neitaði að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglunni. CIA neitaði að ljúga til aðild sína að innbrotinu og hinn nýi forstjóri FBI hafði hvorki reynslu nýja kunnáttu til að stöðva rannsóknina þótt hann glaður vildi. Þá var aðeins ein leið eftir fyrir menn forsetans, að tryggja með einhverjum hætti að rannsóknin næði ekki lengra en til þeirra sem voru handteknir, að við bættum Howard Hunt og Gordon Liddy. Ekki síst í ljósi þess að nú voru ekki nema 5 mánuðir til forsetakosninga. Þetta tókst að sumu leiti með því að alríkislögreglan var ekki látin fylgja eftir öllum þráðum málsins og það gekk raunar svo langt að forstjórinn sjálfur eyðilaði skjöl sem blönduðu hvítahúsinu í málið. En á hinn bóginn var líka að fá sakborningana til að þegja og ljóstraði ekki upp því sem þeir vissu. Og það var bara gert með einum hætti, með peningum og meiri peningum. Í fyrstu átti svo að heita að umværi að ræða fjárhagsaðstoð til að greiða lögfræði kostnað og önnur nauðsynleg útgjöld. En þegar kröfur fóru að berast frá höndum að greittir yrðu reikningar vegna sálfræði meðferðar eiginkonu hans og Liddy gerði óhemju háar kröfur vegna uppihalds sinnar eiginkonu, þá mátti ljóst vera að þarna var á ferðinni einföld og gamaldags fjárkúun eða mútur eftir því hvernig á máli var litið. Þegar sakamennirnir voru loks ákærðir 3 mánuðum setna, hafði verið dælt í þá 220.000 dala, öllu náttúrulega í 100 dala seðlum, og var þá uppurið það reiðu fé sem vinir forsetans gátu með góðu móti safnað saman. Það var blaðamönnunum Woodward og Bernstein fljótt ljóst að sitt hvað var brogað við rannsókn alríkislögreglunnar. Því að iðulega komust þeir yfir upplýsingar frá sama fólkinu og lögreglan var að yfirheyra. Upplýsingar sem lögreglan vistist ekki hafa sóst eftir eða ekki hafa áhuga á. Það átti ekki síst við leynisjóðin á kosningaskrifstofunni sem var þó lykillinn að mörgu leyndarmálinu en alríkislögreglan var furðu áhuga lítil hann. Þetta vissi hinn dulafulli heimildamaður Bobs Woodwards, sem fljótlega fekk viðurnefnið Deep Throat eða Kokvíður á einhvers konar íslensku, en það voru fyrstu leiðbeiningar hans til Woodwards einfaldlega eltu peningaslóðina. Það hefur valdið mörgum heilabrótum hver hann var í raun og veri þessi dulafulli Deep Throat, en þeir félagar lístu honum þannig að hann væri í mjög viðkvæmri stöðu hjá framkvæmdavaldinu og hefði upplýsingar það sem gerðist bæði á kosningaskrifstofu Nixons og í Hvítahúsinu. Þessi lýsing gat átt við fjölmarga, enda fór svo að nánast allir voru tilnefndir sem hinn eini og sanni Deep Throat og verður ekki farið nánar út í þá sögu hér. En viðskipti þeirra Woodwards fengu á sig blæ ólíkindalegrar spæjarasögu, meðal annars vegna þess hvernig þeir mæltu sér mót. Deep Throat vildi ekki nota síman, svo að þegar Woodward vildi ná tala honum, hafði þeim samist svo að Woodward færði til lítinn fána á svölunni hjá sér og þá hittust þeir klukkan 2 næstu nótt neðanjarðar í bílastæðahúsi. Þegar Deep Throat vildi hins vegar koma á fundi, varð blaðamaðurinn þannig var við það að þegar dagblaðið The New York Times barst honum að morgni til, var búið að setja hring utanum blaðsýðutalið á blaðsýðu 20 og neðst á síðunni var tiltekin tíminn þegar þeir áttu að hittast. Woodward veit ekki enn þann dag í dag hvernig maðurinn komst í blaðið hans áður en að kominum lúuna til hans. En Deep Throat sagði Woodward að elta peningaslóðina og það gerðu þeir félagar á Washington Post svika laust. Áður en sumarið var úti gátu þeir fullist í frétt að John Mitchell, kosningastjóri Nixons, hefði ásamt 3 aðstoðamönnum og einum háttsettum embættismanni í Hvítahúsinu, stýrt mörg 100.000 dala leynisjóði sem hvergi var getið á opinberum skrám og að þeir hefðu notað þetta fé til fleiri verka en þeirra sem þoldu dagsins ljós. Svör manna á kosningaskrifstofunni við þessum ásökunum voru alltaf þau sömu. Þetta er haugalígi, nema hvað jú, það var þarna sjóður, en hann var bara notaðu til að borga venjulega reikninga og þó aðalega til að tryggja öryggisviðbúnað á landsfundi flokksins. Miðjan september 1972 hafði alríkislögreglan lokið rannsóksinni á innbrotinu og það fór eins og ráðamenn í Hvítahúsinu höfðu vonað. Þeir einu sem voru ákærðir voru innbrotsmennirnir 5 og svo þeir Howard Hunt og Gordon Liddy. Þessi niðurstaða hafði að vísu kostað að þeir frömdu báðir meins

0: Sari, John Mitchell og næstráðandi hans, Jeb Magruder. En allir hinir höfðu lofað að þegja og segja ekki meira en nauðsynlegt var og þar með þótti tryggt að fleirum yrði ekki blandað í þetta mál. Nixon forseti þakkaði lögmanni Hvítahússins John Dean sérstaklega fyrir frammistöðuna á fundi hinn 15. september. Þú stóðst þig frábærlega, John, sagði hann. Þú varst með þetta allt á hreinu, þér tókst að halda þessu í skefjum. Á hinum pólitísku vígstöðum virtist líka allt vera í himnalagi. Demókratar höfðu tilnefnt sem forsetaframbjóðanda George McGovern, mannlausasta frambjóðanda sem hugsast gat, og skömmu fyrir kosningar sýndu kannanir að helmingur þjóðarinnar hafði aldrei hirt minnst á Watergate, hvað þá að fólk vissi hvað málið snerist. Það fór enda svo að Nixon ger sigraði McGovern í kosningunum í november, fekk yfir 60% atkvæða og hafði sigur í öllum fylkjum nema einu. Honum virtist nú allir vegir færir, en framundan voru erfiðari tímar en hann hefði nokkur sinni getað gert sér í hugalund.
1: What did the president know, and when did he know it?

Dómarinn sem fékk innbrotið í Watergate í hendur í undirréttið í Washington var engin venjulegur dómari. Og vel má færa rök fyrir því að án hans hefði málið aldrei náði jafn langt og raunbar vitni Hann hét John Sirica, vantaði ár í sjötugt og þótti hreint ekki mesti lögspekingurinn í stéttinni. En hann bætti það upp með heilindum og réttlætiskennd sem áttu eftir að skipta sköpum í þessu máli. Sirica var yfirdómari við dómstólinn og hefði getað útlutað hvaða dómara sem var þessu innbrotsmáli en hann ákvað að taka það að sér sjálfur af ýmsum ástæðum. Það vildi svo til að hann var með fá máli í takinu þá stundina en það skipti líka máli að hann var republikani og þar með flokksbróðir forsetans og fannst rétt að fyrirbyggja ásakanir flokkspólitíska afstöðu við meðferð málsins En ekki síst fannst honum eitthvað svo undarlegt við málið allt að hann var staðráðun í að komast til bossiði. Sirica dómari var frá upphafi sannfærður að þessir ólánlegu sjömenningar hefðu ekki verið einir að verki við innbrotið. Hann þráspurði mennina fjóra frá Miami þetta atriði en þeir sögðu engan herra settan eiga hlutað máli en McCord, Liddy og Hunt. Og hvaðan fengu þeir þá peninga til verksins? Þeir sögðust ekki vita það. Ekki bjóða mér upp á þetta, sagði dómarinn. Ég trúi ykkur bara ekki. Og ekki jókst dómaran sannfæring þegar fyrirverandi starfsmaður FBI bar vitni og sagðist hafa haft umsjón með hlerunum á skrifstofum demokrataflokksins. En honum væri lífsins ómögulegt að muna hver það var á kosningaskrifstofu Nixons sem tók við afritum af þessum hlerunum. Hér situr þú fyrirverandi alríkislögreglumaður og ætlast til þess að dómurinn og kviðdómurinn trúi því að þú hefur látið afrit af símhlerunum í hendunar á einhverju manni sem þú þekktir ekki neitt. Ætlarðu virkilega að standa á þessum vitnisburði? Spurði Sirica dómari og reyndi ekkert til að leyna hneykslun sinni. Og kviðdómurinn trúði engu frekarinn dómarinn og taldi alla sjömenningana seka það sem þau voru ákærðir fyrir. En þá var komið að því að Sirica dómari ákvæði refsinguna og hann greip nú til bræð sem þótti ekki alveg í samræmi við góðar réttarvenjur. Hann kom því skýrt og skilmerkilega á framfæri við sakborningana að þeir mættu eiga von á þungri refsingu nema náttúrulega þeir sýndu samstarfsvilja og segðu yfirvöldum það sem alla grunaði en enginn gat sannat sem sagt hverjir bæru raunverulega ábyrgð á innbrotinu. Þá skildi hann sína þeim miskun en annars ekki. Annars staðar í borginni voru Bob Woodward og Carl Bernstein hreint ekki hættir að skrifa þetta mál sem virtist hvergi ætlaði að enda. Meðal þess sem þeir höfðu komist að voru skipulegar aðgerðir af hálfu manna forsetans til að trubla og raska kosningabaróttu George McGovern's. Þeir lístu þessu sem pólitískum njósnum og skemmdarverkum En réttara hefði líklega verið að kalla það hrekki eða strákskap, en það var sumt af því sem gripið var til svo kjánalegt og barnalegt að erfitt var að ímynda sér að nokkur á vegum bandaríkjaforseta stæði fyrir slíku. En mikilvægara var þó að kostnaður vegna þessara aðgerða var líka greittur úr leynisjóðum og það sem meira var að hugmyndir og fyrirskipanir bárust ekki frá kostningaskrifstofunu heldur beint úr hvítahúsinu. Fréttir á borð við þessar, ásamt ótal misvísandi yfirlýsingum forsetans manna, urðu til þess að öldungadeild bandaríkjaþings ákvaða setja á stofn sérstaka þingnefnd til að komast til boss í þessu öllu saman. Formaður nefndarinna var hálf áttræður þingmaður frá Norður Karolínu, Sam Irvin að nafni, maður sem naut virðingar og traus manna úr báðum flokkum. Í ársbyrjun 1973 gátu glöggir menn sem sagt séð ýmis óheilla merki á lofti fyrir Nixon forseta. Woodward og Bernstein héldu áfram að skrifa fréttir fjármálaspillingu og njósnastarfsemi á vegum Hvítahússins. Sirica dómari píndi sakborninga í innbrotsmálinu sem mest hann mátti og þingnefnd Irvins bjó sig nú undir að kalla á sinn fund alla sem máli skiptu og láta þá bera vitni undir eðstaf. En þetta voru ekki einu vandamálin sem forsetin og hans menn stóðu frammi fyrir.
Þeir höfðu að vísu dælt ómældu reiðufé í sakborningana í innbrotinu, sérstaklega þrjá hina stóru, þá McCord, Liddy og Hunt. En mikið vill meira og fáir kunnu betur að spila þann leik en Howard Hunt. Eftir kosningasigurinn glæsilega í nóvember ákvað Hunt að hringja í vin sinn í Hvítahúsinu, Chuck Colson. Colson var að nafninu til pólitískur ráðgjafið með fjölmiðla sem sérsvið, en í reynd var að hann sem hafði fengið þá Liddy og Hunt til ýmissa miður geðslegra verka, löngu áður en nokkust Watergate-mál kom upp. Nú þótti Howard Hunt tímabært að láta vita af sér og minna á hvers konar fórnir hann værið að færa í þágu málstaðarins og að kannski væri komin tími til að Hvíta húsi færið að gefa því gaum með ýmsum skapandi lausnum eins og hann orðaði það. Hunt sagði það ekki uppátt en hann var að hóta því að kjafta frá ef hann fengi ekki meiri peninga. Skömmu eftir að þetta símtal átti sér stað, fórst eiginkona Howards Hunts í flugslysi skammt fyrir utan Chicago. Í fórum hennar fundust 10.000 dalir í reiðufé, eða réttara sagt í númeruðum 100 dala seðlum, sem voru nú orðnir nokkurs konar vörumerki í þessu ótrúlega máli. Sú frétt og aðrar fóru ekki fram hjá

0: sakborningunum sem byður nú þess að Sirika dómari kvæði uppur refsingu þeirra og þeir höfðu allnokkrar áhyggjur af stöðu sinni. Þar kom að eitt þeirra, James McCord, brotnaði og ákvæða létta á samvisku sinni með því að skrifa Sirika dómara bréf. Og dómarinn var ekkert að fara í felur með bréfið, heldur las það upp í dómsalnum og þar með tók Watergate-málið á sig alveg nýjar vítir. Í bréfinu sagðist McCord óttast hefndaraðgerðir gegn sér, fjölskyldu sinni og vinum. Hann treysti ekki lögreglunni fyrir upplýsingum, en teldi sér skilt að segja frá því að háttsettir aðilar hefðu beitt sakborningana pólitískum þrýstingi til að játa á sér sakir, að þeir hefðu fengið peningagreiðslur fyrir að halda sér saman, að framið hefði verið minnsæri við réttarhöldin og að enn væri ósagt frá fleirum sem hefðu borið ábyrgð á innbrotinu og nefndi sérstaklega til sögunar John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra. Hann bætti svo við að sakborningunum hefði verið lofað náðun hvernig sem réttarhöldin færu og að það lofvort hefði komið beint frá Hvítahúsinu. Þegar hér var komið sögu þótti lögmanni Hvítahúsins John Dean orðið tímabært að ræða alvarlega við forsetann. Dean vissi meira en nokkur annar allt sem tengdist Watergate og öðrum glæpaverkum, enda hafði hann ekki gert annað síðustu mánuði en að tala við alla hlutaðeigandi, deila út peningum, slökkva elda og reyna að halda lokinu ofan á þessum bullandi suðupotti. Dean vissi líka að forsetinn hafði ekki fengið að vita nema hluta af sögunni og þótt honum komin tími til að hann fræddist svolítið meira. Við heyrum nú brot af þessu samtali þar sem Dean ákveður að segja forsetanum að ráðgjafi hans í innanríkismálum, John Ehrlichman, geti verið í býsna vondum málum. Því að hann hafi á sínum tíma fengið Liddy og Hunt til að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings Daniels Ellsbergs, manns sem forsetin vildi ná sér niðrá. Þetta stutta brot lýsir ekki bara hvílíkt klúður þetta innbrot var, til dæmis að myndavél sem fengið var að láni hjá leyniþjónustunni, henni var skilað þangað aftur með filmunni í. Heldur heyrist einlæg undrun forsetans yfir þessu öllu samans, forsetans sem þó hafði látið svo ummælt þennan óvinsinn Ellsberg að hann skildi finna allar hugsanlegar upplýsingar sem gætu komið sér illa fyrir hann.
1: The other potential problem is Ehrlichman's and that is connection with Hunt and Liddy both. They work for him. These fellows have to be some idiots, as we've learned after the fact. They went out and went into Dr. Ellsberg's doctor's office. And they were geared up with all this CIA equipment, cameras and the like. They turned the stuff back in to the CIA at some point in time and left film in the camera. The CIA has not put this together, and they don't know what it all means right now, but it wouldn't take a very sharp investigator very long, because you've got pictures in the CIA's file that they had to turn over to dozens. They were trying to, this was a part of an operation that connected the Pentagon Papers. They were the whole thing, and they wanted to get Ellsberg's psychiatric records for some reason. I don't know.
0: En John Dean hafði ekki alveg lokið sér af því að nú tilkynnti hann forsetanum að krabbamein hefði grafið sig í Hvítahúsinu og að það æxli stækkaði dag frá degi. Ekki einasta væru þeir beittir fjárkúun, heldur stemdu nú í að menn forsetans þyrstu að fremja meinsæri eftir ætluðu áfram að passa hver upp á annan og engin leið væri að sjá hvar eða hvort það tæki nokkurn enda. Heyrum örstutt brot af þessu samtali.
1: There's no doubt about the seriousness of the problem we've got. We have a cancer within the cloak of the presidency that's growing. It's growing daily. It's

0: geometrically now, because it compounds itself. That'll be clear as I explain, you know, some of the details of why it is. And basically, it's because, one, we're being blackmailed. Two, people are going to start perjuring themselves very quickly that have not had to perjure themselves to protect other people and the like. And that is just, and there's no assurance that won't bust.
1: Góðir hlustendur. Veröld Richards Nixons, mannsinn sem vildi verða minnst í sögunni sem umbótamanns í innanlandsmálum og mikils friðflytjanda á alþjóðavettvangi, sú veröld var nú smám saman að hrynja. Maðurinn sem vildi hafa stjórn á öllu, bæði atburðum fólki og stofnunum, að honum sóttu nú einmitt þeir sem hann hefði ekkert yfir að segja, fjölmiðlar, þing og dómstólar. Og það andrumsloft, tortryggni og ofsóknaræðis sem hann hafði skapað í kringum embætti sitt, það kom nú í andlitið á honum að fullum krafti þegar hans eigin aðstóðamenn og allskyns aukapersónur reyndu nú hver af öðrum að bjarga eigin skinni með því að verða fyrstir til að ljóstra upp um ótrúlegri afbrot og axarsköft en nokkur hafði órað fyrir. En það var þörfin fyrir að skrá söguna sem kom Richard Nixon næst í koll þegar uppgötvaðist fyrir hreina tilviljun að frá því haustið 1971 hafði hann látið taka upp á segulband öll samtöl sem fóru fram á skrifstofu hans. Nú upphófst hatrömm orustan um hvort almenningur ætti rétt á að vita hvað gerðist í raun og veru á skrifstofu Bandaríkjaforseta. Þessi átök skóku samfélagið allt, en vígvöllurinn var stjórnkerfið, fjölmiðlarnir þingið og dómstólarnir. Við heyrum nánar af því blóðbaði í næsta þætti að viku liðinni.
2: What did the president know and when did he know it?

0: Þetta var annar þáttur af Ég ekki skúrkur í umsjón Karls TH Birgissonar. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2004.
1: Leiðsögnum sýningu Valgerðar Briem í dag klukkan 3, Gerðarsafn. Hver er að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrása lausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október umhverfis og orkustofnun. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæð Seyðisfjörðar í dag klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Norræni gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. október, bioparadís.is. Ending og gæði rokkar markmið, Brúnás innréttingar. Lokadagur, stóri bókamarkaðurinn Faxafen í 14.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Þetta var kvintett trompetleikarans Ara Braga Kárasonar með lagið Always and Forever eftir Pat Metheny. Auk Ara Braga skipa kvintettin þeir Karl Martin Anquist á saxafón, Rasmus Sørensen á piano og Mattias Petri á bassa. Hljóðutuna að finna á plötunni Presence sem kvintettin sendi frá sér fyrr á þessu ári. Næsta dagskrá víðsjá, úrval vikunar, í umsjón Höllu Harðardóttur.

0: er fimmtudagurinn 8. október og hér heyrðu við Ingrid Kahlberg, ritara sænsku Nobels Akademíunar tilkynna nýjan Nobels verðlaunahafa í bókmenntum, kanadíska skáldið Ann Carson. Akademían valdi Carson fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki sínum. Með glettnu samtali við hérna klassísku hefð hafi henni tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmennta.
1: Við ætlum að kynnast nýja Nóbelskáldin í dag. Við ræðum við Ragnar Helga Ólafsson, rithöfund, sem hefur gefið út og þýtt verk hennar. Carson hefur verið með íslenskan ríkisborgararétt frá 2022, en fór fyrst að venja komur sínar hingað 2008. Hún býr við sjóin í Vesturbær Reykjavíkur og þanga fór Gréta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður, leið og fréttirna bárust. Carson hafði verið að hlusta á vindin þegar símtalið frá akademíunni barst og var hálf orðlaus þegar Gréta innti eftir viðbrögðum.
2: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
3: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
2: Just now. I mean, yeah, right now.
3: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
2: Yes.
3: What was the conversation like?
2: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
0: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
2: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
3: Do you think this in any way changes your readership?
2: Well, I guess the publisher hopes so. That's, I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
3: Stickers always help to sell books, right?
2: Stickers help, yeah. Yes.
1: Ætli útgefandinn voni það ekki, svara Carson. Jú. Verðlunin muni mögulega vekja athygla verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, en það kallina er allir sem hún hafi kynst hér á landi sé ljóðskáld.
2: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah, very vigorous community.
0: Greta spyr Carson einnig út í hitt íslenska Nobelskáldið, Halldór Laxness, hvort hún hafi lesið hann og hvort hann hafi veitt henni innblástur. Hún hefur lesiverk hans en ekki viss að hann hafi veitt henni innblástur. Hún sækir frekar innblástur í tungumálið sjálft en hún hafi lesið þýðingar á verkum hans sem sé önnur upplifun.
2: I don't know. I'd have to think about that more. I find inspiration in actual language. I'm not reading him in the actual language he wrote, so that's a different experience. So inspiration has to deviate through translated sentences. So that's different for me, quite different.
3: Do you read any Icelandic?
2: No, not fast. No.
3: It's been a while, I believe, since a poet, mainly a poet, won the Nobel Prize. The last few authors who have received this prize have been novel writers. Do you have a comment on the role of poetry in this world?
2: No, I guess not. I think it's

0: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
1: Greta spurði hana að lokum út í hlutverk ljóðlistar í heimi verluna og sagði Carson að mögulega hentaði ljóði vel núna, betur en prósi, í heimi þar sem að allir er að flýta sér. Ljóði er gott því það er stutt, fyrir utan Homer, hann er ekki stuttur.
2: Ann Carson er fætt í Toronto í Kanada 1950. Hún lauk doktorsprófi í klassískum fræðum frá Háskólanum í Toronto 1981. Auk þess að vera þekkt ljóðskáld, prósahöfundur, essayisti og þýðandi er hún kennari og hefur starfað sem prófessor í klassískum fræðum og kennt grísku og forngrískar bókmyndir við Háskóla Vestanhafs, meðal annars Princeton og New York Háskóla. Meðal þekktustu verka Carson eru Eros the Bittersweet frá árinu 1986 sem er endurskrifuð útgáfa af doktorsritgerð hennar. Plain Water frá 1995, Autobiography of Red frá 1998 og The Beauty of the Husband frá 2001. En fyrir síðast nefndu bókina hlaut Carson T.S. Eliot velunin fyrst kvenna. Tvær bækur eftir Carson hafa komið út á íslensku. Fyrst var það Vör Lip, síðan er það bókin Albertín æfingarnar sem gefin var út í fyrra í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar hjá Tunglinu forlagi, en Tunglið hefur einnig gefið út leikverkið Raw Salon eftir Carson.
1: Tómas hringdi Ragnar Helga Ólafsson þýðanda útgefanda stuttu eftir að Nobelfregnin barst.
2: Mér langaði að byrja bara á deginum. Ertu til að lýsa bara síðust liðnum klukkutíma aðeins fyrir mér?
3: Já, ég hérna fekk bara fyrir klukkutíma SMS frá einu hástafa til hamingju daginn við brúkunumörki og hérna og lagði þetta hrætt saman 2-2. Ég er stattur í finnum um augunblikinu að vinna með hann er ástufanninni fullur á Íslands hér á finnum tvíringnum og þannig ég ekki reykjag en lagði saman 2-2 og við ásta hérna dansum hér mikinn gleði dans í tilöfni af þessum stórkastlegu fréttum og hérna síðan heyrðu við í Ann og Curry og í mynd símtali og það var rosa gaman að heyri þeim þau voru eins og þeir þekkja sem kannski hafa lesið verk hennar þá er hún ekki svona manneskja sem ber tilfinningar sína mikið utan á sér, en það var virkilega gaman að sjá hvað hún var glöð í bræði með fréttinnar. Síðan þá er síminn bara búin að vera, ég veit ekki hvort við fáum frið til þess að taka þetta símtöl. Ég hafa fyrir einhverja furðulega röðu tilviljana þá er ég að fá mikið að símtölum frá fólki sem er að reyna að ná sambandi við hana, bara Reuters og Svenska Dagbladet og Svenska Sjónvarpið og ég veit ekki hvað, þannig að ég ger ekki annað en að taka síman og segja að ég get ekki komið fólk í samband við nýja Nobelsverðlauna hafan.
2: Ég meitt. Já, þú kannski liggur aðeins beint við höggi verandi þýðandi og útgefandi hennar á Íslandi. Er ekki rétt hjá mér að muna tvö verk sem þið hafa gefið út hjá Tunglforlagi?
3: Já, við höfum gefið þrjú verk eftir hana. Við höfum gefið út eina bók sem heitir Vör, sem að Vör sonnetusvegur sem kom út 2018 sem að er ljóðabók eftir textum eftir hann og myndverkum eftir Curry eiginmann hennar og það er sonnetusvegur sem hefur einungis komið út í íslensku þýðingunni, það er svona frum útgáfa á íslensku og það verkir hvergi til annars þar. Svo gáfum við út leikrit líka í frum útgáfu fyrir nokkrum árum, fyrir þremur árum sem heitir Raw Salon sem er leikrit sem kom út til tunglinu og svo kom út hérna þýðing á bókinni Albertín æfingarnar fyrir, já það er eitt og allt síðan það kom út.
2: Ég meint. Og þetta er, ég man þegar Vör kom út, það var svona kannski smá Ann Carson vakning þá fannst mér í íslensku samfélagi að fólk fór í kjölfarið hans að grúska í henni og spyrja sig hver þetta væri því hún var ekki mjög ábyrjandi hérna. En síðan hefur hún náttúrulega

0: búið hér í þó nokkuð tíma og hafandi sjálfur aðeins grúskað í þessum skáldskap og þá, hérna, þá er þetta sko, það er mjög erfitt að lýsa þessu. Þetta er ekki endilega aðgengilegasti skáldskapurinn en hann fer með mann á eitthvað mjög óræðan stað. Hvernig myndir þú lýsa hennar svona, já, í stóru hugtökunum skáldskap?
1: Það er auðvelt að lýsa því sem að er mikið til af. En það er erfitt að lýsa því sem að er svolítið einstakt og það á við bækur og texta hann að þeir eru af einhver tegund sem að er mjög bara sérstök og þess vegna liggur ekki alltaf alveg ljóst fyrir hvernig maður er að útskýra eðlir eða áhrif fyrir þeim sem ekki hafa smakkað. Fyrir mér er fegurð reyndar kannski hugtak sem að sumum myndi ekki hugsa um í því samengi, en ég finnst þér snúast að miklu leiti óvænta fegurð, það fegurð sem kemur á óvæntan hátt, ekki fegurðan til að í hinum svona hefnasta skilningi heldur, fegurð sem læðist aftan að manni. Þetta eru oft mjög öguð verk á hvern hátt, þau eru orðfá, það eru yngu ofauki, þau eru alvarleg í ákveðnu skilningi. Samt líka mjög oft húmor undirliggjandi. Já, þau liggja á alls konar mörkum, þau getum kannski sagt það bara. Þau eru einhvers þegar liggja oft á mörkum prósa og skaldskapar eða ljóðlistar. Þau liggja oft á mörkum fræða og fagbóknata. Þau liggja á mörkum, jafnvel gamans og alvöru. Þannig að þetta eru svona mæra bókmyndir sem liggja á landamærunum milli skurðarpunktum milli ýmisra ólíkra hluta og eru einhver blanda sem er einhver öðru lík og að því leiti held ég að það sé engin leið að sjá þetta öðruvís en svo að hér sé komin höfundur sem er vel að Nóbelsverðlunum komin. Hún hefur einstakan stíl einstakt og við þróað einstök form eiginlega sem eru ný og frumleg og eru verðmætt fyrir þær sakir en líka fyrir þær sakir að vera einfallega bústaður og óvæntrar fegurðar.
2: Sonnettan um ástarguðinn Amor. Sem þráð má nota hvaða gamla vírbút eða skóreim sem finnst í klefanum. Ekki er óvanalegt að fólk í óbærilegu lífi bregði á það ráð að fara í hungurverkfall og, til áherslu auka, saumi varirnar á sér saman. Það eru ljósmyndir þessu til sönnunar. Flestir þeirra sauma tvö heljarinnar blóðug spor, sitt hvoru megin við Amorsbogan, þessa sveigðu línu sem markar miðju efri vararinnar. Því hún er eins og sveigjan á örinni sem elsku Amor stingur sig stundum á. Hlýði nú á móður hans hlæja sínum silfurskæra forna hlátri. En hvar fá þeir nálina? Neðri vörin.
0: Og sem þýðandi líka á textum frá henni, í þeim bókum sem ég hef grúskað svo fræga, autobiografi og fredd og fleirum að þá hérna, Safo þýðingarnar, það er oft erfitt einhvern veginn að komast inn í veröldina sem textin skapar, það tekur á einhvern veginn allir minni ensku kunnóttu oft að reyna að sko feta sig í veröldinni. En hvernig sko sem þýðandi að glíma við þennan texta, hvernig gengur það?
1: Ég hef oft hugsað þannig að það er ýmsa gerðir af skáldskap til í heiminum og það er misjafnlega erfitt að þýðan. Ég upplifi ekki endilega að skáldskapur ann sé erfitt að þýðan og ástæðan fyrir því er svo að skáldskapurinnar er svo tær í merkingunni að þar er ekkert sem ekki á að vera þar, þar og hlutinir eru... Það er legið yfir setningunum þangað til að segja það sem þær vilja segja og í einhvern skilningi má kannski segja að hennar svona uppeldi eða hennar gamli heimavöllur akademían, textafræði vinna með forngríska og fornrómlatneska texta skili þar þessum svona, hvað sé, aga, þannig að setningarnar eru skýrar.

0: grunninn þó þeir séu geti verið margbrotnar eða komplex. Og að því leiti er vinnan við að þýða vinna sem felur í sér að komast fullkomlega endan með þetta botts í setningunum. Og svo það bara sódúku vinna að koma yfir á íslensku sem endurspeglar það. Á listrænan háttu en að því leiti er sömuleiti ekki auðvelt að því hana alls ekki því að þetta er svo margbrotin en textin tær þannig að því leiti er hann þýðinga mætt
1: Finnst þér íslenskan gott mál til að grípa textan?
0: Já, það náttúrulega eitthvað sem að íslendingar og íslenskir höfundar og kannski bara fólk með íslenska heila íslensk stýrikerfi í heilanum sínum reka sig náttúrulega eilíflega að íslenska er mjög miskunnulegt mál að þýða yfir á. Íslenska afhjúpar allan móðreik í þýðingu og þetta er eitthvað sem ég held að margir þekki einmitt þegar að vera að þýða akademíska texta eða texta úr svona, hvað við segja, sem skrifaður er á tungutaki nútímalistarinnar á ensku. Að þýðingarferlið er gríðarlega erfitt en þegar maður brýtur til mergjar akkur það er erfitt þá það vegna þess að frumtextin ekki skýr. Íslenska er tungutak hins einstaka, hins snertanlega þess sem við getum náð taki á á meðan að tungumál eins og enska eru tungumál sem að líða miklu betur með abstrakt hugtök og hlutbundin orð. Og það eru hlutir sem að nærast ekki vel í íslensku. Þannig að ferlið, þýðingarferlið í að þessu leiti er jafnan að sama að skerpa, gera óhlutbundin texta hlutbundin. Það er þýðingarferlið fyrir mér yfir á íslensku úr ensku jafnan með svona texta.
1: Ég hef líka aðeins velt fyrir mér sko samtalinu sem hún er að eiga í með sínum skaldskap. Þetta er að hún kemur svolítið úr sko, textafræði og svona klassískum fræðum. Hún talaði ég man það var fræklipp á internetuna sem hún var byggðin að mæla með bók og hún sagði bara Homer, seinni er betri en fyrri og svo hefur hún náttúrulega þýtt Safo og þannig að sko, samtali sem hún er að eiga er kannski ekki eitthvað sem er að gerast akkurat hér og nú en hún er að einhvern veginn tegja sig yfir eila 2500 ára gamla sögu er það ekki?
0: Jú, og það er náttúrulega hennar verk eins og öll stórkostlega bókmyndaverk spretta úr bókmyndaverkum. Textin sprettur úr texta og það er hennar sífelda inspirasjón er aðri textar. Bæði nútím frá síðar öldum en líka en náttúrulega eilíflega sækir hún aftur í sérstaklega hinn gríska arf. Hún hefur þýtt gríðarlega mikið úr af grískum verkum, leikrit og aðra texta. Hún hefur líka, sem er mjög í hennar anda, að þá endur skrifa slíka texta á einhvern hátt, sem þetta veit að einhvers konar þýðingu en leið einhvers konar listræna endursköpun, þar sem hún tekur leikrit fornaldar og endurritar þig. Og það er ekki bara bundið við grísku textana því þetta líka við rómversk skáld hún hefur skrifað mikið hún hefur skrifað Catullus, hún hefur þýtt hann og framvegist þannig að en hvað við segja bókmyndasagan, textasagan er ein saga fyrir henni þannig að svo getur hún næst gripið niður í Proust skilur við, það getur alveg eins orðið næsta viðfangsefni eins og Homer eða Euripides.
2: Albertín æfingarnar Númer 1 Stúlkunafnið Albertín er ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. 2 Í skáldsögu Prousts kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum oftar en nafn nokkurar annarar persónu. 3 Sjálf er Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. 4. Á ríflega 19% þessara blaðsíðna er hún sofandi. 5. Sumir fræðimenn, þar á meðal Andrei Gide, telja að Albertín sé dulbúin útgáfa

0: og einkabílstjóra Prústs, Alfred Agostinelli. Þetta nefnt yfirfærslu tilgátan. 6. Þráhyggja sögumanns gagnvart Albertín rómantísk, kynferðisleg, sálræn og siðferðisleg og birtist skýrast í 5. bindi þessa 7 binda verks sé miðað við Pleiad útgáfuna. 7. 5. bindið ber á frönsku titilinn La Prisonnière eða Fanginn á íslensku. Í verðlunabóksinni frá 1974 lýsti Roger Shattuck, einn virtasti prústsérfræðingur veraldar, þeirri skoðun sinni að 5. bindið væri eina bindi skáldsögunar sem lesandi í tímaþröng gæti vandræðalaust leitt hjá sér. 8. Vandamál Albertín eru, að mati sögumanns, a. Ósannsögli, b. Samkynneigð og að mati Albertín, a. Að vera haldið fanginni á heimili sögumannsins. 9. Slæmur tónlistasmekkur hennar, þótt minnst sé á hann nokkru sinnum, ekki vandamál. 10. Albertín nefnir sögumann skáldsögunar aldrei á nafn. Það gerir heldur engin önnur persóna verksins. Sögumaðurinn ýjar að því að skýrna nafn hans gæti verið hið sama og nafn höfundar skáldsögunar, þar að segja Marcel. Gefum okkur það. 11. Þegar Marcel þrýstir á hana svör, þá neitar Albertín því að vera lesbía. 12. Allar vinkonur hennar lesbíur. 13. Undanbragð hennar heilla hann.
1: Ég held að þessi þessi jarðvegur, hún náttúrulega læriði fornfræði og kenndi í háskólum, fornfræði í háskólum, þannig að hún þessi jarðvegur er henni algjörlega í blóðborin og í mörgu leiti svona tifandi hjarta í textanum hennar. Mm-hmm. Alveg frá hennar fyrstu bók sem sló í gegn, sem var Sætsúri Eros, sem í rauninni upp úr háskóla ritgerð um Saffó og ljóðanist hennar. Útækt á hugmyndinu ást í forngrískum heimi.
2: Svona að lokum, þessi blessuðu verðlaun, þau hafa alltaf svona bera með sér ákveðna merkingu, hver er valinn, það talar inn í samtíman og ég eitthvað svona aðeins farin að glíma þessa spurningu að sko nú á næstu vikum og mánuðum munu örugglega mjög margir taka upp verk eftir Ann Carson. Hvaða merkingu heldur að það muni hafa eitthvað inn í víðara samfélagi?
1: Það erfitt að segja, auðvitað nákvæmlega. Í grunninn að þá, til mér það einu málum skipta að fallegu hlutur ratar til fleira fólks. Í þeim skilningi að það bara stórkostlegt. Að fleiri komist í kynni við nýja tegund af fagufræði. Nýja tegund af fagufræði sem að það sem að hún hefur þróað í verkum sinni. Fagufræði sem að á sér ekki fullkomna liðstæði í verkum annars skálda og það held ég að sé alltaf markmið bókmenntana að leita nýjum leiðum, opna nýja tilfinningu, nýtt sensibilitet og að því leiti ekkert nema bjart tímar framundan varðum við það að fleiri komist í kynni við þetta þó vissulega muni hafi hún nú þegar og auðvitað eins og jafnan með höfunda sem fá Nóbelsverðlaun að áhrif hennar náttúrulega búin að vera mjög mikil í ákveðnum geirum samfélagsins þá kannski ekki síst í heimi myndlistar og sviðslista og bókmyndana sjálfsögðu þannig að hún það búið að yrkja þennan jarðveg en vonandi núna ratar hún til enn fleiri lesendur.

0: Ragnar Helgi Ólafsson frá Feneyjum um nýja Nóbelsverðlunahafan Ann Carson, nýja Nóbelsskáldið okkar. En þá erum við hæfiðar yfir umfjöllun Gauta Kristmannssonar um Albertín-æfingarnar sem ómaði hér fyrst í maí í fyrra.
1: Þýðingar og heimsbókmyndir eru fyrirbrigði sem oft eru rætt í sömu andrá. Enda eru þýðingar lykillinn að öllum skilningi þess sem kalla má heimsbókmyndir.

0: bókmyndir. Hvernig svo sem þær eru annars skilgreindar? Því það er ekkit sjálfgefið að það séu það sama í hverju munni. Goethe, sem oft hefur að ósekju fengið heiðurinn af því að hafa fundið hugtakið upp, var til að mynda alls ekki viss sjálfur og komið fleiri en eina skilgreiningu í gegnum árin. Hann nefndi hugtakið fyrst í spjalli sínu við Ekkermann sem hafði eftir honum eitthvað á þá leið að þjóðarbókmenntur hefðu fátt að segja og að tími heimsbókmenntana væri upp runnin. Fyrir utan þá staðreynd að á þessum tíma árið 1827 voru þjóðarbókmenntir bókstaflega að springa út, þá dró hann líka mjög í land síðar í samtalinu og vildi meina að forngrískar bókmenntir væru í raun hinn eina sanna fyrirmynd bókmenntana og að allir yrðu að stefna því að ná þeim. Hann kom svo með aðra skilgreiningu í bréfi nokkru síðar, þar sem hann taldi heimsbókmyndnar vera samtal milli bestu skálda, þau geti jafnvel komið saman og skipta skoðunum skáldskap. Er ekki óhætt að segja að Goethe hafi verið búin að finna upp bókmyndaháttíðina meir en öld áður en hún var til? Ég tíni þetta til af því að bókin sem hér undir, Albertín æfingarnar, eftir Ann Carson, var einmitt kynnt á síðustu bókmyndaháttíð í Reykjavík, þar sem höfundar víðsvegar áður heiminum komu saman. Bókin sjálf tengist hugmyndinni heimsbókmenntir líka mjög. Hún í fyrsta lagi safn 59 yrðinga personu í einn af höfuð skáldsögum 20. aldar, í leitað glötuðum tíma eftir Marcel Proust. Og í seinna lagi safn viðauka, þar sem gerður samanburður á Proust og Samuel Beckett, en einnig öðrum atriðum, bókmenntafræðilegum og heimspekilegum. Höfundurinn líka fornfræðingur, sem sagt menntuð í hinum klassísku bókmenntum fornaldar Grikkja og Rómverja, og virt fræðikona á því sviði. Í ofanalag hún mikilvirkur þýðandi fornklassískra verka og hefur getið sér gott orð þar. Ég ætla ekki að reyna að telja upp öll verðlaunir sem hún hefur sankað að sér í gegnum árin, svo mörg eru þau. En hún er víst oft nefnd í sömu andra á Nóbelsverðlaunin, þótt auðvitað sé ekki neitt fast í hendi þar, eins og Jorge Luis Borges hendi gaman að þegar hann á að hafa sagt að það veri hefð hjá Nóbelsnefndinni að veita honum ekki verðlaunin. Ann Carson kanadíska uppruna, fætt í Toronto, lagði stund á klassísk fræði við háskólan þar í borg og lauk þar doktorsprófi og ferillinn sem fræðikona virtist blasa við. Sem hann á gerði, hún kenndi við marga virta háskóla í Bandaríkjunum og Kanada, hún skrifaði einnig merk fræðirit, en ljóðlistin sleppti henni ekki úr haldi og hún fór að gefa út eigin verk og þýðingar sem vakið hafa mikla lukku allar götur síðan. Carson telst þar með vera kanadíst skáld, hún fekk líka Kanada orðun einhverju sinni. Svo tók hún upp á því að búa hér á landi hluta ár ári og árið 2022 fekk hún íslenskan ríkisborgarrétt á samt eiginmanni sínum Robert Curry. Þannig að hún að verða íslenskskáld. Verk hennar að koma út í íslenski þýðingu. Má ekki segja að heimsbókmænta hugmyndin sé að holdgerast í þessu öllu saman. Ætla mætti af umfjölluninni að textin í Albertín æfingunum væri afar lærður, en það höfundurinn lært skáld sem gefur engan afslátt af þekkingu sinni í verkum sínum. En framsetningin hrein og bein og að mörguleiti auðskilin. Yrðingarnar 59 eru flestar staðreyndamiðaðar og draga fram mynd af Albertín og sögumanni í þessu margslungna verki sem vísa þeir til. Uppaverksins sýnir þetta vel, tilvittun hefst. 1. Stúlkunafnið Albertín ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. 2. Í skaldsögu Prústs kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurar annara personu. 3. Sjálf Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. 4. Á ríflega 19% þessara blaðsína hún sofandi, tilvitnum líkur. Þurr húmor og fræðileg nákvæmni koma hér strax fram. En eftir því sem lestrinu vindur fram, byrtist ljóðræn og leið áhugaverð mynd af skáldinu Marcel Proust og sköpunarferli þessa fræga verks, verks sem við eigum því miður aðeins fyrsta bindið af í þýðingu Péturs Gunnarssonar. Leið tekst Carson að þýða inn í ljóð sitt persónur af holdi og blóði sem að auki eru afar áhugaverðar. Yrðingarnar eru ekki allar reynslumiðar eða empirískar, eins og til dæmis sú þrítugasta, tilvitnun hefst. Hlátur Albertín hefur sama lit og sömu lykt og mána brúður, tilvitnum líkur. Og síðan fer hún yfir í það sem hún kallar yfirfæslu tilgátan. Það að Albertín standi fyrir raunverulega persónu í lífi höfundarins, einkabílstjóran Agostinelli, sem tilvitnun hefst Proust hafði í bréfum vina sinna játað að hann ekki bara elskaði, heldur dyrkaði, tilvitnun líkur. Eftir að hafa rætt þetta í nokkrum yrðingana segir hún svo að tilvitnun hefst. Vissulega yfirfærslu tilgátan smekklaus, hnýsin og snautleg túlkunaraðferð, en í tilfelli Prousts hún líka ómótstæðileg, tilvitnun líkur. Seinni hluti bókarinnar, hinni svokölluðu viðaukar, eru númeraðir eins og yrðingarnar. En það vantar marga þér virðist, þannig að textin verður brotakendar einhvern veginn. Þeir hefjast á samanburðu á Proust og Beckett í anda samanburðar bókmennta, en síðan farið í skilgreiningar hugtaka með vísan til Prousts, Roland Barthes og Zenons. Nokkuð lærðari og að fræðilegri texti, en engað síður safaríkur og frumlegur í brotthvarfi frá empíríu fyrir hlutans. Einhvers konar poststruktúralist viðbrað við því sem á undan fór. Merkilegast við þessa velhefnuðu bók í velhefnaðri þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar hve víða svið heimsbókmenntana lesendur fara á réttrúmlega 40 blaðsíðum. Þær draga saman í þessum þétta texta greiningu á einn af höfuð skáldsögu mestrarna bókmennta, setja hann í samingi við samtíma okkar með þurri kímni sem leiðir full alvara höfundar. Vissulega lærðs höfundar, höfundar sem leikur sér með það. Málið að við lærum heilmikið á lesturum sjálf, leið og við njótum þessa afraksturs heimsbókmyndina fyrir það sem hann bókmyndir.
1: Ég hafði í raunin ekki heyrt ég hafði raunin ekki heyrt neitt Grímsey áður.
2: Heimildamyndin Eiríki eftir leikstjóran Nikolaj Galitzín var frumsýnd á Skjaldborg í sumar en fyrir sýningar í Bíóparadís í dag. Myndin tilnefnd til verðlauna sem besta norræna heimildamyndin á Nordisk Panorama og var einnig valin í verk í vinnslu á Cannes Docs á Cannes-hátíðinni síðastliði vor. Eiríki portrett af þessari litlu eyju, nyrstu byggð landsins, óður til fólksinn sem hana byggir og elskar og sýnir glöggt hversu sterkt og einstakt samfélagið Þegar best lét byggu þar 120 manns, en í dag hafa einungi 16 manns vetursetu í inni. Skólinn og fiskvinnslan hafa lokað og framtíð byggðarinnar tvísýn. Dögg Mósesdóttir framleiðandi myndarinnar og hún leit við í hljóðstofu. Dögg Mósesdóttir, vertu hjartanlega velkomin í Viðsjá.
3: Takk.
2: Til hamingju með Eiríki.
3: Takk fyrir.
2: Mér langar að byrja bara á fyrstu senunni, þegar báturinn siglur upp að eyjunni, sjórinn sléttur og það rjóma blíða. Svo sér maður þessa eyju sem virðist svo agnarsmá út í Ballarhafi og það eitthvað ótrúlega sérstakt við þessa eyju og heillandi. Að hún hafi verið byggð í 800 ár, svona langt frá landi, Mistu ekki skrítið það því að við ákveða að gera heimildamynd þessa mynd?
3: Nei, einmitt. Það var eiginlega algjör tilviljun og þetta byrjaði eiginlega allt þegar að miðgarar kirkja brennur og leikstjórinn sem breskur sem heitir Nikolaj Galitzín, hann að rússneskum og írskum uppruna en býr í Bretlandi, en hann hefur starfað lengi á Íslandi í kvikmyndabransanum. Og hann hún býðist að fara til þess að endurbyggja kirkjuna. Hann var á milli verkefna, var búin að vera að vinna einhverja rússneska heimildamynd og stríði brust út í Rússlandi, þannig að hann var á algjörnum bömmur einhvern veginn að það verkefni var ekki að virka, þannig að hann ákveður að fara út í eyju og tekur með þessi myndavél, vinur hans Haukur Hrafnsson, hann segir takt út græjur sem að ég á inni hjá Kukl og taktu myndavél með þér. Og hann gerir það og byrjar og þetta átti bara náttúrulega eins og allar heimildamyndir að vera bara eitthvað lítið og einfalt verkefni en svo náttúrulega bara óks þetta og hann var í mat hjá öllum grímseyhengum alltaf. Þannig að hann kynntist þeim öllum mjög hratt, þeir eru náttúrulega ekki margir, þetta svona 25, kannski 30 manns, nokkra fjölskyldur og hann hefur verið mikill flakkar í allt sitt líf, aldrei einhvern veginn fundið sig á einum stað og hann fannst hann bara að vera komin heim þarna, þannig að var einhvern veginn fólk sem að hann tengdi við og það er látna bara kannski sérstök tegunda fólki sem kýs að búa svona langt í burtu frá öllu og hann bara, já, fann sig þarna.
2: Fann eitthvað samfélag.
3: Já.
2: það skín líka í gegn í myndinni að maður finnur fyrir þessum tengslum sem hann hefur greinlega myndað við fólkið.

0: Já, og hann svona vildi eitthvað einnig skilja neitt útundan þannig að við fáum að kynnast öllum og það hefur kannski verið, þú veist, við hefum oft veltið fyrir okkur, hefur verið sterkar að taka einhvern einn eða tvo fyrir, þú veist, en hann sagði nei, ég vildi sína þetta samfélag og þessa eigi og eigan er í rauninni aðal karakterinn mm-hmm. og fólki sem þar býr.
1: Emmitt, þetta er í raun svona portrétt af eiginni bara.
0: Já, algjörlega og líka bara eins og heimildar myndi gera einhvern veginn að skrásetja þetta samfélag og þetta fólk. Við vitum, og rúlega svo meðut um það að við værum að búa til heimild fyrir framtíðina því að það veit enginn hvað verður byggð þarna lengi.
1: Mm-hmm.
0: En svo staðan er í dag þá er útlitið ekki gott þannig að hérna, þú veist, mm-hmm. maður veit ekki hvað verður.
1: Þetta er dýrmætt heimild.
0: Já.
1: En kirkjan og þessi bruni eru rauninni kveikjan að myndinni.
0: Já.
1: Og rauður þráður svona í gegnum hana, hún skiptir greinlega miklu máli fyrir samfélagið, þessi kirkja.
0: Já.
1: Hversu langt ferli var þetta?
0: Það var bara jafn langt ferli og uppbygging kirkjunar stóð yfir hér einni. Þetta var hérna...
1: Þetta er nokkur ára, ekki?
0: Já, fjögur-fimm ár. Þannig að hérna, myndin endar á fyrsta brúðkaupinu í kirkjunni. Þannig að hérna, já... Og ég bara alltaf átta mig meira og meira á því að ég nú kannski ekki sérstaklega trúið, en hvað kirkjur eru bara mikilvægar í öllum samfélögum á landsbyðinni, ég er sjálf frá Grundarfirði og að vera að skoða heimildir þaðan og mynd efnið frá því að bara allt samfélagi byggði kirkjuna þar og þetta er svona tákmynd samfélaga út á landsbyðinni og þannig að uppbygging kirkjuna verður svona myndstef í gegnum myndina
1: mm-hmm.
0: og svona táknum þrautsegu í búana á eiginni. Og svona, já.
1: Akkurat.
0: Þannig að það hefði alveg verið hægt að vera bara með samkomur í samkomuhúsinu, þau eru með sitt í samkomuhús og, en eitthvað neginn, hérna.
1: Það er ekki það sama.
0: Nei, það er bara ekki það sama, þannig að það er ótrúlega mikilvægar þessar kirkjur út á landi.
2: Vetur í Grímsey er mun erfiðar í dag heldur hún var hér áður fyrir. Og hvað er ástæðan fyrir því? Það er fámennið.
3: Ég held að í svona litlu samfélagi þá höfum við bara mikla ábyrð á að reyna að láta hlutina ganga upp og halda þessu samfélagi gangandi.
1: En eins og segir þá er samfélagi að breyta satt. Það eru 16 mann sem er fasta búsetið þarna yfir veturinn í dag en voru yfir 100 manns fyrir ekkit svo löngu síðan.
0: Nei.
1: Hvað er það sem er að breytast? Það kemur hérna fram í myndinu þetta að fiskurinn er allt.
0: Já, emmitt. Og það er kannski, það er náttúrulega bara, þetta er mikið hérna að smábóta útgerðum, þú veist, þannig að hérna, einirkjar og við notum stundum þessar samlíkingu um þá eins og um okkur heimildagerðar fólk. Við erum oft ein, einhvern veginn að berjast í bökkum og eigum erfitt með að draga fram lífið og það verið að setja okkur alltaf hérna, þrengri skorður. Þannig að við tengjum mjög mikið við hérna, þessa smábóta útgerðir
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: og svo bara kvótamál sem að ég kann ekki einu svona nefna en það sem að ég er kannski að því að ég gerði líka litla mynd um mitt samfélag Grundarfjörð á sama tíma sem að er í vexti og maður sér, þú veist, að það náttúrulega skiptir máli nálaðin við höfuborgina og það er, vinnur ekki með Grímsey
1: mm-hmm.
0: en svo líka bara að hérna, hafa fjölbreytileika í störfum og náttúrulega ferðamannaiðnar hefur svolítið komið sterkur inn þar en þau þurfa eitthvað meira og samgöngun alltaf skipta gríðarlega miklu máli í svona afskiptum byggðalögum og það er verið að fækka núna ferjuferðum til dæmis til Grímseyjar sem er mjög alvarlegt mál og þannig að hérna, það þarf bara virkilega innspýtingu inn í þetta samfélag og við áttum hérna, mjög góða sýningu núna á Akureyrarvöku og bæjarstjórinn á Akureyri kom, hún er nýkjörinn þar og hún sem sett vill bara opna samtal við Grímseyinga um hvaða lausnir þau vilja sjá að því þau þurfa líka svolítið að segja hvaða virka fyrir þau frekar en eitthvað pólitíkusar ákveða mm-hmm. þetta fyrir mm-hmm. þau sko.
1: En finnst þið vera von í eiginni?
0: Ekkert rosalega. Þetta ég, þú veist, það er skólinn er lokaður, þú veist, fólk þarf að búa, fjölskyldur þurfa að búa jafnvel helmingurinn á í Dalvík eða Akureyri, þú veist, konan fer kannski til Dalvíkur eða Akureyri með börnin til þess að fyrir skóla með hana maðurinn en þó að róa í Grímsey og þú veist, þannig að leið á skólinn lokaði þá einhvern veginn, já, fór þetta mm-hmm. svolítið. Illa einhvern veginn og hefur einhvern veginn þau ekki náð sér upp eftir það og ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að rífa upp þetta samfélag án þess að hafa þannig skóla

0: Það ég veit að það fólk og það kemur fram í myndinni ungt fólk sem vill búa þarna og vera með krakkan í skóla þarna, þetta æðislegt að þetta svo mikið frelsi fyrir börn að búa þarna. Mm-hmm. Þannig hérna, og bara fjölskyldur.
1: Já, fólki sem býr þarna virðist upplifa þetta sem paradís.
0: Já, algjörlega og ég skil það vel að því að maður svolítið það eitthvað þarna sem að við erum búin að missa svolítið samfélagi í dag svona maður fær smá svona 90s tilfinningu þegar maður hérna fer hann í heimsóknu fólki og það ennþá hérna suðsúkulega með kaffinu og hérna og eitthvað neginn já þau eru bara eitthvað neginn tengdar í náttúrunni þau eru ekkert að pæla í klukkunni og þú veist maður bara róast ég var voða esti að komast aftur heim hérna bara leið og ég komin út í eigi og svo bara nei, það ekkert ferja í dag sko. Það, þú verðst ekkert að fara hérna í næstu vikuna ég fekk algjört áfall svo bara byrja maður að hérna, slaka á eitthvað neginn og já, fer ég eitthvað tímaleysi og eitthvað neginn aftur í hérna tíma þar sem við vorum ekki öll í snjallsímónum og mm-hmm.
1: Fólk gefur sér tíma fyrir hvort annað
0: já.
1: Og finnur fyrir svona einhver öðru tempo þarna, sem að skín líka í gegnum myndina
0: Já, emmitt, og fólk svona þarf okkur að vera að halda líka meira, einhvern veginn, þú veist, maður tala alltaf við nágrannan sína í borginni í dag, þú veist, mm-hmm. en þú þarft á þessu fólki að halda og svo bara slegið til veislu í samkomhúsinu ef það eitthvað upp að koma og þá bara með einhver fyrirvara og það bara grillvesla og þú veist, þannig að þetta bara eins og vera með nánustu fjölskyldu alltaf, allan sólarhringin, þú veist. Og,
1: hérna. Emmitt, alltaf samfélag.
0: Já.
1: Kannski verið þetta góðu staði fyrir okkur stressaða fólki að fara á að læra aftengjast eitthvað skona búðir fyrir fullorðna til að...
0: Já, ég held að það verið ekkit vitlaust sem eitthvað skona nýsköpunar hérna, ferða þjónusta.
1: Einmitt.
0: Því veit að börnin hvarta mikið undan snjallsímónum líka og já, það þarf eitthvað átak að gerast þarna.
1: Mér finnst hérna myndatakan mjög fallega í þessari mynd.
0: Já, mér langar bara til að hvetja fólk til að fara í bíó og sjá hana þar að því að við erum líka með frábæri tónskáld sem eru hérna að vinna fyrir BBC og Philip Glass og þú veist, tónlistin var tekin upp í Abbey Road og eins og Hrönn Sveinsdóttir í Bíó Paradísaði, Grímsey hefur aldrei verið fegurri. Og það ekki allir sem treysta sér endilega í hérna, 3 tíma bátsferð sko, til Grímseyjar og þú veist, sérstaklega kannski eldra fólk og sem maður bara mun aldrei sér fram á að komast ánga. Þannig að hérna, þetta er einlega til að upplifa Grímsey og náttúrulega best að upplifa það í bíó og í bíóparadís sem að við værum mörglega ekki frumsýna þessa mynd ef að það væri ekki fyrir bíóparadís. Þannig að hérna, það, og líka bara að maður einhvern veginn nær ekki þessari nánd kannski við fólk við að fara í sólarhringsferð til Grímseyjar. Og þetta er einhver mesta fugla eiga sem ég á ævi minni komið til, ég aldrei sé svona mikið af fuglum á ævinni og þá fuglarnir eru mjög stór partur af þessari mynd líka.
1: Einmitt, og ferðaþjónustan hefur nú eitthvað komið þarna, í talandum fuglana, er ekki mikið að fugla áhuga fólki sem ferðan út?
0: Jú, rosalega mikið og það er, hefur verið, útlendingar hafa fjallað þessa eigu bara frá upphafi, sko, í bókum og...
1: Miklu meira en við?
0: Já, miklu meira áhuga hann heldur en við nokkuð tíman, sko. Og það sem líka hérna, áhugavert er að þetta er útvörður Íslands í norðri. Þetta er, þú veist, hérna, síðasta víð okkar hérna, eiginlega og þú veist, já, landamæri landhelginar, þannig að þetta er líka mikilvægur staður svona pólitískt séð. Mm-hmm. Það þarf að passa upp á þannig að sé byggð, sko.
2: Já, hér í Grímsey snýst náttúrulega allt um sjóin og hefur alltaf gert. En mér finnst mest skeptilegt að vera sjómaður, það er sérstaklega svona þessi smerri bátum, það er að maður er sjálfsins herra, maður ræður sig sjálfur. Og bara eins og þegar ég kefti með trillu og svona, þá var þetta mjög skemmtilegt, þá vorum við 4 hérna í eiginni sem vorum að byrja að róa fyrsta skipti einir. Það var svona keppni alltaf, og þetta er alltaf svona spennandi og þá var sér nú mesti glansin færi næður sér í dag, það er enginn að gera neitt.
3: Það voru allstaðar, það voru bara frá 3 og upp í 8 börn í hverju húsi og við höfum verið örglega sko, þegar ég og þríburana þá förum við upp í sko 98 held ég. Svo þegar Ragna og Heiða eiga Björgu og Bjarni þá fórum við yfir 100.
1: En Dögg, segðu mig frá svona þinn aðkoma á myndin, þú ert framleiðandi.
0: Já.
1: Kannski að þú lýsir fyrir hlustandi hvað það þýðir og hvernig vinnan fór?
0: Já, ég er sko fyrst og fremst leikstjóri og handritshöfundur en hérna, ég hafði framleitt alla mínu myndir sjálf og líka meðframleitt skuld eftir Rut Sigurðardóttir og hérna og þannig að það var komið til mín með þessa mynd og ég hugsaði bara því að þetta voru svo fallega tökur að ég hugsaði, vá, þetta verður ekkert mál. En svo er þetta alltaf flókið og þetta, maður er að fara í hálgjört hjónaband með einstaklingum sem maður er að vinna með, því að við vorum bara eila tvö og það eru bara dagleg samskipti og svo þarf maður að afla fjárs til þess að myndin gangi upp og hérna, þannig að mitt hlutverk er svolítið þar, en líka ég fór með honum út í Grímsey til þess að taka líka viðtala því að hann er breskur og þannig að það hjálpaði og, þannig að, og svo er maður líka bara mjög mikið í skapandi ferlinu að hérna, koma með að tjóðsendu með klipp og svona. Þannig að hérna, það er alveg sér kapitúli út af fyrir sig að vera svona skapandi framlegandi sem eru bara í afla peninga, einhvern veginn en ég líti á mig sem svona frekar hitta því að mér er mjög gaman það allt það ferli, finna söguna og klippið. En já, þetta, en ég verður samt að segja, ég mun aldrei gera þetta aftur, vinna þess að þetta er bara fátækra gildra og það er svolítið sem ég langa að kannski koma inn á með heimildamyndirnar er að þú veist, það er í raunin að þetta kosta mikið á leiknamyndir en það kosta sko eins og stuttmynd. Þannig að hérna, þannig að maður lendir svolítið í gildra því að maður þarf að klára myndina og maður fær ekki allan peningin fyrir núna búin, þannig að maður þarf að líka að lána verkefninu pening og hérna og borga mjög léleg laun þannig að þú getur klárað hana þannig að hérna viðkomandi þú veist klippar á svona getur ekki farið aðra að vinna á meðan þannig að þetta er alveg svakalegt sko og hérna mér veist að ég verið að spá mikið eins og Danmörk hefur lagt mjög mikið í heimildamyndir og í rauninu öll dogma stefnan þeirra kemur út frá heimildamyndunum það, þú veist að vera ekki nota mikla lýsingu eða make-up en eitt og vera sem næst raunveruleikanum þannig að hérna já, mér veist að við ættum að setja miklu meira púður í heimildamyndunar hérna því þetta er svo merkileg heimild líka sem að við, og það brenna allir út í heimildamyndagerð, allir sem að hafa gert ykkur myndir eru bara hættir sko og farnir í eitthvað annað, þannig
1: að ekki gott mál.
0: Nei, en já það er líka leiðilegt að vera sýtuðandi hérna, hvað það gera maður þannig að auðvitað fær maður líka helling út og ég sé ekki eftir þessu, en ég það þarf eitthvað mikið til að ég gerir þetta aftur. Það er líka leiðilegt að því þá maður er búin að missa fólk með reynsluna sko, sem
1: að
0: getur byggt á henni.
1: Já, þetta er málefni sem að þarf örugglega að taka fastari tökum.
0: Já, ekki spurning.
1: En er búið að frumsýna myndin út í Eyju?
0: Já, Nikolai fór með myndina út í Eyju eftir að við vorum á Akureyra vöku og það er líka annar kapitúli að því að þetta allt að frumsýna myndina að fara, við fórum til Cannes, við erum búin að fara til Nordisk Panorama í Malmö og við erum búin að fara til Akureyrar og út í Eyju og við gátum gert það, þessu frumsýndan á Akureyra út í Eyju út að fengum styrk frá hérna, Akureyra vöku. Þannig að hérna, sem var alveg frábært og að því að Nikolai fór hann með risastort veggspjald sem að hafði verið gert fyrir Cannes af hérna manninum og hestinum Óttari sem er svona plakatið okkar og hérna og það var bara emtið veistlu hérna, í hérna, félagsheimilinu í Grímsey og bara grill og allir koma að, veist, með engu fyrirvara og hérna og svo var bara opinberuð þessi mynd af hérna, Óttari á hestinum fyrir öllum Grímseyingum og hérna og það var mikið grátið og því það hefur ýmislegt að fjall frá þarna ungur drengur sem er í myndinni sem heitir Henning og það er mitt búið að opna styrkt að sjóða núna fyrir hann, fyrir fólk í, sem á með vímöfna vanda að etja á Norðurlandi, að því að vanda svolítið úrræði þar fyrir, þannig að þú veist, hérna, Nikolai fór líka í endaðilega ferlið á því að fara í jarðaför, og þú veist, eftir að við kláruðum myndina, þannig að já, þetta er búið að vera, við fengum fréttir af þessu þegar við vorum út á Cannes og hérna og vorum að fara pizza myndinni bara samdægurs og þetta var mjög náin vinur Nikolai, þannig að þetta er búið að vera svona mikill tilfinninga rússibanni og hérna máttu ekki við að missa ungan efnilega mann þannig að sem var sjómaður hérna. Þannig að hérna, já, það var mikið grátið á frumsýningunni og hérna en já, þetta er bara búið að vera svona alls konar, en við erum að fegin að við erum að kominni út og þetta er svona mynd sem að líka við finnum að skipti máli og mögulega eftir að breyta ykkur fyrir samfélagið, þú veist, og einhvern veginn heilaða kannski að þessu áfalli líka vonandi vera ykkur svona huggun í þessu sorgarferli, þú veist, að því að við hefum svo mikið að falla um myndefni af honum líka, þannig að já, þetta er hérna mikilvægt.
1: Sannarlega. Til hamingju með þessa mynd, Dögg Mósesdóttir, og takk fyrir að koma og segja frá henni.
0: Takk fyrir.

0: Einstök eyja. Hérna elskar fólk lífið.
1: Ég kom hérna með grunnskólanum í skólaferðalagi. Ég man ekki hvaða ár, en ég man bara að það hefðast þetta algjört skítaskir og ég ætlaði aldrei að koma hérna aftur.
2: Ég held að Grímsnes ekki að fara eyði bráð. Við verðum bara sjálfstætt ríki. Ég veit að við skiljum okkur frá hinni eyjunni það, eins og Íslandi. Við verðum bara sjálfstætt. Ég gest allavega ekki fyrir en síðastur.
3: Heimildamyndin Eiríki fer í sýningar í Bíóparadís í kvöld að gera sjá þessa fallegu mynd á stórum skjá í Bíóvin borgarinnar. En nú hugum við að málvísindum, Haukur Þorgeirsson segir okkur frá áhugaverðu indo-evrósku tungumáli.
4: Í dag förum við til Kína, en ekki alveg strax. Indo-evróska málaættin sem íslenska tilheyrir teygir anga sína víða lönd. Talið að tungan sem formóðir allra þessara mála hafi verið töluð í Úkraínu fyrir 5000 árum. Þaðan héldu indo-evrópumenn vesturabóginn og tunga þeirra greindist í tímans rás í flestu evrópumál sem við þekkjum. Grísku, albensku, latínu, keltnesku málin, slavnesku málin og germansku málin, þar á meðal íslensku. Úr frum heimkennum sínum héldu indo-evrópumenn einnig söðurabóginn til Íran og Indlands og þar urðu til persneska og sanskrít og fleiri mál. Þegar á 19. öld höfðu málfræðingar átt að sig á þessu öllu saman og þannig var til heitið indo-evróska en málaætt sem var talin á í fornöld frá Indlandi til Evrópu. En í byrjun 20. aldar átti sér stað uppgötun sem breytti myndinni. Við fornleifa rannsóknir í Xinjiang í Kína fundust forn handrit rituð á tveimur óþekktum tungumálum með letri sem ættað var frá Indlandi. Fljótlega kom í ljós að þessi tungumál voru indoevrópsk og við þau festist nafnið tokkaríska. Ein grein indoevrópumanna hafði sem sagt lagt leið sína á austurabóginn áleiðis til Kína. Tokkarísku málin eru tvö, tokkaríska A og tokkaríska B. Þau eru náskild en samt svo ólíka þeir sem töluðu annað hafa ekki án þjálfunar skilið mikið í hinu, kannski svipað og íslenska og þýska. Segjum að blómatími í rannsóknum á tokkarísku hafi runnið upp 1987 þegar fyrsta tímaritið í þeim fræðum leið dagsins ljós. En að því stóð íslenski málfræðingurinn Jörundur Hilmarsson og ritstýrði meðan hann lifði. Auðvelt er að finna dæmi þar sem tokkarísku málin og íslenska hafa orð á sama uppruna. Orðin faðir, móðir og bróðir eru pacher, macher og brocher á tokkarísku bjö. Tölurnar 3 og 6 eru 3 og 6 á tokkarísku A. Einnig gaman að huga að orðum yfir skepnur og nýtjar þeirra. Á tokkarísku A er kýr, kó og að mjólka er malka. Þetta sýnir eins og fleira að frum indoevrópumenn héldu kýr. Þeir héldu líka hesta. Á tokkarísku B er hestur jakve sem samsvarar latneska orðinu ekvús og orðinu jór í íslensku skaldamáli. Oft sjáum við indoevrópumenn fyrir okkur sem stríðsglaða hestaþjóð af sléttunum sem brýtur undir sig hvert landið og eftir öðru. Ekki er þó hægt að segja að tokkarísku heimildirnar séu sérstaklega herskáar. Sú indoevrópska ættkvísl sem hafði sest að í Xinjiang hafði tekið búddatrú og handritin sem við höfum á tokkarísku eru fyrst og fremst trúarrit. Búddahofið í Shorchuk mun hafa átt sinn blómatíma á 8. öld eftir Krist og frá þeim tíma eru mörg tokkarísk handrit. Þegar fornleifafræðingar grófu upp rústir hofsins hafði það verið yfirgefið í margar aldir en hið þurra loftslag á þessum slóðum hafði varðveitt ótrúlega mikið af fornleifum þar á meðal handritum. Handritin eru þó brotakennt og með miklum eyðum. Ég ætla að líta á eitt dæmi. Blaðið A29 hefur texta á tokkarísku A að hluta til í bundnu máli og að hluta til óbundnu. Það fyrsta sem lesið verður segir að í sjónum sé eitthvert fyrirbæri með spetkend kurserva kaphimno eða 700 mílna langan líkama. Næstur er nefndir 500 kaupmenn frá Jambu Dvipa eða Jambu Dvipshini Pankant Kurjardan. Núna hef ég tvisar sagt orðið 100 á tokkarísku A og það er sem sagt kent og samsvarar kentum á latínu og orðhlutunum hund í 100 á íslensku. En aftur að sögunni, við höfum 500 kaupmenn í sjávarháska andspannis 700 mílna löngu sæskrimsli sem heitir Tímiti Mingila. Skrimslið opnar munnin og gerir sér líklegt til að gleypa skipið. Kaupmenninni byggjast fyrir. En hvað gerir svo? Hérna endar handriðsbrotið og við höfum ekki meira af sögunni á tokkarísku. En sagan er þekkt víðar. Tokkarísku rítin eiga sér iðulega hliðstæður í búddískum rítum sem varvitt eru á sanskrít og þannig er það hér. Við getum því fengið að heyra framhaldið af sögunni eins og það hljómar í hinu mikla ríti Mahavastu. Kaupmennir byggjast fyrir og ákalla ýmsa guði sem er ákalla Shiva, aðrir Vaisravana, aðrir Varuna, Indra, Brahma og svo framvegis. Allt kemur fyrir ekki. En þá byrtist þeim vitrun að kalla í saminningu dýrð sé Buddha og það gera þeir. Sæskrimslið Tímiti Mingila heyrir nafn Buddha og verður þungt hugsi. Það er komin Buddha í heiminn og ég er í þessu auma ástandi. Skrimslið lokar munninum og deyr síðan úr hungri. En þegar Tímiti Mingila hefur dáið, endurfæðist sálin þegar í stað sem manneskja, drengur á Brahmanaætti, borginni Shravasti. Drengurinn fær nafnið Dharma Ruchi og verður mikill spekingur. Hann predikar reynslu sína af því að vera sæskrimsli og kraftin sem nafn Buddha hefur. Við lok sögunar segir þetta. Mikill var ávöxtur þess fyrir Tímiti Mingila að heyra nafn Buddha. Hver myndi því ekki bera fram það ódauðlega hljóð?

Þetta var víðsjá úrval vikunnar í umsjón Höllu Harðardóttur. En nú hugum við að því hvað bar hæst í lestarþáttum liðina viku. Umsjónamaður Kristján Guðjónsson.

komið sæl, kæru hlustendur og verið velkomin um borð í lestina á sunnudegi. Þetta eru brot úr þáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Í þættinum í dag þá ætlum við að kíkja í heimsókn á vinnustofuna hjá Tómasi Jónssyni, tónlistarmanni, skoða hljómborð og ýmis konar tæki með honum. Við ætlum líka að fá pistil frá Hauki Má Helgasyni rithöfundi, fyrsti pistillinn í nýrri röð frá honum, það sem hann er að velta fyrir sér gervigreindinni og tækni nútímans, einhverju mikilvægasta viðfóngsefni samtíðarinnar. En við ætlum hins vegar að byrja á leiðangri með heimskauta skipi. Leiðsögumenn okkar eru tvær listakonur, það er Þorgerður Ólafsdóttir og Hekla Dögg Jónsdóttir.

0: Þetta er mjög voldugt rannsóknarskip í eigunorska ríkisins, Krónprins Hákon, og fer reglulega í löng ferðalög á norðurslóðir, fyrst og fremst út af því að það getur silt í gegnum ís eins og Hekla Dögg uppliði.
1: Já, þetta er eitt tæknilegasta skip sem er til, ég held að sé til eitt annað sem er svona tæknilegt, þannig að þetta er mjög hátæknilegt skip. Mm. Þessi sigling sem ég fór í, sem var frá hérna, Svalbarða

0: og norður eftir til Mola í Dýp sem þessi dýpsti partur af hafinu í norður Íshafi og hérna og jafnvel lengra ég fór alveg 80 gráður sem sagt það sem maður sér efst á hnettinum þegar maður að horfa á hann sjálfur en allavega þá hérna og það það hérna tæknilegt að þegar við spurðum einhvern tímann í einhverju vettvangsferðum skipið hvað hérna myndi gerast ef að það yrði rafmagnslaust að þá sagði ég að þá þyrftu bara hnipra okkur saman í eitt rými og það var náttúrulega svo kalt úti og bíða í svona tvær vikur til að reyna að finna eitthvað annað nógu gott skip sem kæmist á þennan stað þannig að þú varst í raunum verið í bara svona einhverju svona smá geinskipi þar sem að það var svo tæknilegt. Já, þetta náttúrulega projekt sem að heitir Extreme og í þetta skipti var þetta Extreme 25.
1: Þetta svona þriggja stofnana frumkvæði og þar kemur Hulda Rannsóknasetur Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit mjög sterktinn og það einmitt út af henni Auði Aðalsteinsdóttur sem forstöðumaður Huldu að við Hekla hérna, tökum þátt í þessu verkefni.
0: Þarna leiðangustjóri sem heitir Giuliana Panieri og svo sem sagt Mikael Kjær var sem sagt eiginlega sér kannski listahópin listir og hugvísinda menn sem sagt sem eru þá í svona hann kallaði það aesthetics grúpu einhver svona fagur fræði grúpu
1: sem sagt hans bakgrunnur í listasögu og hann kemur frá Kaupmannahafnarháskólanum og Giuliana Panieri sem hérna jarðfræðingur hún hjá Háskóla Norðurslóða í Tromsö þau vildu setja saman verkefni sem sagt byði upp á ólíka samstarfsfleti og fengu til sín listamenn til þess að koma með í svona norðurheimskauta leiðangur út af því að það tíðkaðist áður fyrr. Listamenn voru hluti af fyrstu rannsóknarferðunum bæði í norðri og suðri og hlutverk okkar þá var kannski að teikna og mála myndir af landslaginu áður en að ljósmyndatækning kom til sögunar. Og svo þegar þessi leiðangrar fóru að hérna að vera það tækni vættir að ljósmyndavélar voru með að þá allt einu var hlutverk listamanna ekki lengur jafn mikilvægt en það að breytast núna og ég held að það sé út af því að við lifum á mjög sérstökum tímum það sem að það þarf kannski svona sameiginlega nálgun til þess að opna á dýpri þekkingu og meiri innsýn inn í bara mjög flókin og marglega heim sem við þekkjum svo lítið.
0: Þeir eru ekki bara að taka sýni úr hafinu sjálfu á mismunandi dýft, heldur það líka að vera að horfa á botnin og það vera að horfa á grjótið og það vera að horfa á lífríkið og þú veist þannig að það eru svona, þeir koma mismunandi að og langar í vissulega í mismunandi sýni, þú veist það voru svona fundir sem bara hvað hafið þið að segja, hvað viljið þið, þannig að þetta er svona eiginlega, þannig að við lögðum öll eitthvað til og þannig mótar hún ferðalagið og ásamt veðri og vindum sem höfðu mikil áhrif líka hvar við gátum verið og hvar hægt var að fara í þessa köfunarleiðangra með Ægir 6000 sem er sem sagt sá sem tekur upp myndefni og sýni á sjávarbotni sem að getur verið alltaf 4 kilometrar fyrir neðan.
2: Og er það einhver kafbátur eða hvað er það? Hver er Ægir?
1: Það er fjarstýrt vélmenni.
2: Já.
1: Neðan sjávar vélmenni sem að hefur bara búk og stóra langa arma höfuð og myndavélar. Og við sem sagt fylgdum honum í rauninni í gegnum myndavél niður á hafsbotnin og tókum þannig þátt í því að bara horfa á það sem var fyrir neðan skipið. Það var alveg ótrúlegt.
0: Og það var líka, já, það eru tveir sem, sagt, sem að stýra ægi, sagði svo sönd, hvert skipti og þetta eru vaktirnar geta verið alltaf, mér minnir, 8 klukkutíma. Þegar þeir geta ekki, og svo hafa þeir, þau tóku stundum eitthvað smá aukan, þannig að það var, ægir var settur niður eins lengi og mögulegt var það, og í raunum veru fylgdu við öll honum ægi eftir, þú veist, skipið stoppaði að hægða á sér til að fylgja þessum róbót sem var neðst á botni og jafnvel 3-4.000 metra.
2: 3-4.000 metrar?
0: Já, sem fyrir neðan skipið og þetta er náttúrulega alltaf í, líka í svona, það sem að maður vissi að það voru náttúrulega í strengjum alveg upp og en hérna, þannig að mér leiði alltaf þetta eins og þetta, ég tala alltaf um þetta við svona drottningin í hérna flugnabúinu því hún möllu bara hvað vil drottningin gera núna
1: og allir vísindamennirnir og bara starfsmennirnir borð í skipinu og eru svona á sveimi í kringum ægi til þess að gera hann tilbúin til þess að kafa og svo taka öll sínin úr honum þegar hann var komin upp.
0: Já, við býðum öll eftir hún þá komum við upp. En svo var þetta náttúrulega líka mjög merkilegt að því leiti til að þú ert þarna í þessu skipi og þegar hann fer í köfun sem að allt snerist svolítið svona þannig, þetta voru matatímar sem að voru alltaf mjög ákveðnir.
1: Þrisvar yfir daginn,
0: mjög svona reglulegt og svo hvenar ægir færi niður. Þetta voru svona tímasetningarnar.
3: Já.
0: En hérna að þá komu sko myndefni og það eru skjáir út allt skip þannig að þú gast hversu þú leist að þá sástu alltaf hvað var að gerast í köfuninni
2: og bara í hérna beinni útsendingu bara.
0: Já.
2: Hafsbotnin er náttúrulega merkilegur og dulafullur og ógnvekjandi staður 3-4 kilometrar hann niður á bara norður hérna, heimskautinu hvað blasir við þegar maður sér á skjána hérna hjá, úr myndavélum ægis.
1: Það voru náttúrulega mjög margar nýjar uppgötunar í þessum leiðangri og nýja lífverur og bara svæði
2: já,
1: sem að
2: nýja lífverur?
1: Já, sem að hérna bara, já, þetta var bara ferð mikill að uppgötuna og svo það var kannski svolítið hérna, það átti við fyrir leiðangurinn og svo tók við annars konar landslag á þeim setni þegar við sildum frá Svalbarða og fórum þvert bara yfir Barentshafið. Við vorum svolítið í kringum Bjarnarey sem er eyja á milli Svalbarða og Norex þangað til að leiðangurinn endaði svo í Tromsö og þar er dýpið ekkit mjög djúft en hérna það er mjög mikið af þekktum lífverum og svo mann alltaf sjá ummerki botnvörpu veiðar og þá blasir bara við manni hálgerð eyðimörk. Það var líka mjög áhrifaríkt að sjá það og svona, þú veist, eftir nokkra daga þegar að ég var farin að venja strútinu borð í skipinu og farin að átta mig á bara svona umfangi vinnunar sem að fór þarna fram að þá fór ég að horfa á þessa könnunarleiðangra ægis sem svona einhvers konar svona mikilvægan lið í það að búa til arfleith. Út af því að hann var bara fylltur upp af alls konar steinum, grjóti frá hafsbotninum, lífverum og það var líka mjög sérstakt að fylgjast með honum taka. Þú veist þetta ólíka líf sem að fyrirfennst þarna á botninum og svona geyma í búknum sínum og svo þegar hann kom upp á yfirborðið að þá komu fyrst örveru líffræðingarnir til þess að skrapa setlögin af hérna steinunum eða svömpunum eða bara öðrum lífverum sem að ég bara hreinlega kann ekki deila á og svo tóku líffræðingarnir við og tóku alltaf sýnilega lifandi af steinunum sem dæmi og svo komu jarðfræðingarnir og skoðu grjótið og hnullungana og svona mertu þá til frekari rannsókna sem að myndi þá fara fram í Noregi og það sem að svona hérna kannski vakti mesta undrun mín

mína var að finna fyrir þessari áþreifanlegu þversagnakendri spennu út af því að vísindamennirnir voru þarna í ákveðnum tilgangi að reyna að átta sig betur á því hvað væri þarna niðri sem að er mjög mikilvægt en leiðinni þá eru þau líka að taka og eyða og umbreyta landslaginu og svo var annað lag þarna borð í skipinu sem að gerði aðstæðurnar jafnvel svona ennþá flóknari að norska ég held að heiti núna Offshore Directoratet sem að er bara norska ríkið olíu og námuvinnsla norska ríkisins sennilega og því að Noregur er á fullu að sem sagt finna sjálfbæra leiðir til þess að við halda sinni orku þörf og þeir eru náttúrulega leita af svæðum þar sem að má finna olíu og dýrmæta málma núna er það að koma líka inn í þannig að það voru tveir einstaklingar annars vegar eitt frá ríkinu og annar frá risastóri fyrirtæki sem að sem sagt fengu hreinlega að taka þátt í leiðangrunum út af því að þeir tóku þátt í að kostan og það kom okkur svona svolítið á óvart og kannski hérna sámaður þetta fyrst á svo óbúslega saklausan hátt út af því að þetta, þessi rannsóknarleiðangur er fyrst og fremst skipulaður af Háskóla Norðurslóða í Tromsö en hún Juliana bara deildir hreinlega með okkur að það fæst ekki nægt fjármagn til þess að fjármagna leiðangrana þannig að þetta hefur kannski orðið tíðara og svo náttúrulega fylgir mjög mikil sko, og brýn upplýsingagjöfi kjölfarið á svona leiðangrum þar sem að vísindafólki þarf að gefa upp allt það sem það finnur þannig að þessir enga aðilar munu fá þessar upplýsingar enga að síður þannig að þetta var líka svona ákveðin samkeppni á milli vísindafólksins að skrifa og þau voru sko byrjar að skrifa greinar og ákall eftir verndun viðkvæmra svæða og vistkerfa sem þau fundu á sjávarbotninu. Þannig að það var rosalega mikið í gangi allan sólarhringin og ég er ekki viss um að margir sem voru nákvæmlega sinna þessum ábyrðaverkefnum sofu neitt mjög mikið.

0: hvað voru það að gera? Voru þið bara einhvern veginn að vappaðan og reyna að vera ekki fyrir hérna, svona innan gæsalaba alvöru vísinda mönnunum eða veist, hvað voru það að gera?
1: Einmitt, það var svona áhyggjurnar að það, manni myndi líða þannig, já. En svo var það bara alls ekki mm-hmm. og það var svo áhugavert fyrir mér að þú veist þarna, að þegar ég kom þarna í þessa nýju daga og fannst þetta svolítið, þú veist, svona út af þetta, svolítið mikið út á hafi og ekkit, ég hélt þú svo voru stormur, það var alveg svona tornado stormur og við þurftum að keira inn í ísinn til þess að halda hafinu niðri og þannig að þú veist, ég var svona hafði verið smá smeyk, en svo var þetta bara svo mikið þú veist, þú ferð þarna inn og ert að reyna að taka eins mikið efni inn, bæði bara með sjálfum þér og líka í gegnum, ég var með vídeovélar og var líka að hugsa um bara þessa vídeovélar sem voru niður á hafsbotni þar á móti, en að það eiginlega gafst valla tími til að sofa, nema við höfðum skrifað undir hérna og það var eitt af lögunum að við urðum að sofa í 8 tíma.
0: Hmm.
1: Og þetta gerar út að þeir vita að fólk sem kemur um borðum svona, í svona skip, að það vill helst vakallan sólarhringin. Því að það er svo miklar upplýsingar og það er svo mikið í gangi sem þú getur tekið inn.
0: Mm.
1: En hérna, og eins og þetta, þessi hafsbotn, þú spurður hafsbotnin sem að vissulega kemur inn í mitt verkefni líka, er að ég er náttúrulega bara að upplifa þessa, með þessum vísindamönnum, þegar þeir eru að finna nýtt hafs, þeir eru að skoða hafsvæðið kannski jafnvel í fyrsta skipti á svona, í á þessu 3-4 kilometra dýpi og þeir eru að taka myndir af því og þeir eru að gera þetta til þess að hérna, þessi hópur, þessi Extreme 25 til þess að kynnast sem sagt botninum og vinna móti áætlinum um að hérna, þetta deep sea mining
0: mm-hmm.
1: að sem sagt að hérna, grafa eftir þessum málmum og fleira

0: og sýna fram og það að þetta sé lífríki og hafsvæði sem bæði myndi veist, grugga upp hafið og mikið þú færir að eiga við það og líka að það eru þarna hlutir sem að ekki er sem ætti bara að vera vendað.
1: Já.
0: Og þeir fundu til dæmis þeir fundu til dæmis stað sem að þeir nefndu núna er búið að nefna eitt stað, mér fannst það náttúrulega mjög merkilegt að vera þáttakandi því að þetta svona eins og að vera landnemi eða þannig nema á hafsbotni og það var nefndur Frigg.
2: Og Freyja.
0: Já, þeir höfðu fundu Freyju eða ekki og svo funduðu þennan Frigg og það var bara handauppréttingar sem að ég tók þátt í og mér var snáttúrulega mjög gaman að það Frigg og Freyja, ja. Þú veist, mjög svona eitthvað þekkt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga. En hérna...
1: Þú hefði geta verið eitthvað heklu djúp eða eitthvað.
0: Já, það allt, en þá nær mér enni, ég hefði alveg þótt það mjög gott.
1: En mér langaði að spyrja eitt í viðbútt, af því að sko, þetta verkefni, Extremes verkefni, það svona meðar að ég einhvern veginn að þróa og meðla nýrri þverfælar í nálgun við rannsóknir og það er að verið einhvern veginn að fá saman vísindamenn og hugvísindafólk og listafólk. Sko, einmitt, hvernig var svona einhvern veginn tilfinningin fyrir þessu svona einhvern veginn, þú veist, hann að borði í skipinu einhvern veginn, voru allir bara í sikkuru hérna hólfinu að pæli í sínu eða var eitthvað svo samtal eða náðu þetta einhvern veginn að tala saman?
2: Já, ég á nefnilega svolítið erfitt með þetta orð þverfaglegt, þannig að finnst ekki til góð þýðinga á interdisciplinary í íslensku og það var svona svolítið gegnumgangandi stemningin á rannsóknarskipinu það sem að hérna að þegar að þú brennur í rauninu fyrir sama málstanum að þá myndast svo ofbóðslega hérna góð og gefandi stemning ef svo má kalla þannig að einmitt þverfaglegt samstarf felur í sér að allir séu sitt hverju horninu en þarna bara skapaðist vettvangur og samtal þar sem að allir gátu deilt saman svona sinni nálgun í það að búa til eitthvað nýtt og spennandi
0: Já og mér fannst sko við höfðum ekkert síðurrödd og leiðangustjórinn, hún Júlíanna, hún bara tekur allar þessar raddir og finnur þannig að nýja staði sem urðu hérna bara heimsfréttir strax þegar þau fundu Frigg. Þetta er merkilega svæði, landsvæði og hafsbotni og hérna og ég tel að hún vinni með það að vera með að taka svona lítil svona, þú veist, fræ frá hverjum og einum verður til þess að leiðangurinn færi einhverja nýjar stefnur sem verður til þess jafnvel að það finnist akkurat réttu hafsvæðin.
1: Já, mitt. Semst þetta Extremes verkefni sem er hérna, semst samstarf þarna þriggja háskóla eða þriggja hérna svona hérna deilda innan háskóla í Tromsö, Kaupmannahöfn og svo hérna á Íslandi. Er núna helgina með málþing eða ekki í Norrænhúsinu?
2: Jú.
1: Já.
2: Og hún heitir Handan heimskautanætur eða Beyond the Polar Night og hefst á föstudaginn klukkan 1 í Norrænahúsinu og bara allir eru velkomnir, það kostar ekkert inn á það og áhersla þessa samtals okkar er svolítið að segja frá ferðalaginu og upplifunum okkar og svona útskýra líka aðeins betur hvað vægi svona samstagsverkefni hafa, myndi ég að segja og við hekla tökum báður þátt. Svona mitt verkefni um borð í skipinu fól bara hreinlega í sér samstarf við ægi vélmennið. Þannig að hérna ég fekk sagt, ægi til þess að tína upp rusl og svona brekar.
1: Plokka.
2: Já, ægi fór í smá plokkunaleðungur á meðan hann var að kafa. Þannig að ég safnaði saman þarna svolítið miklu af rusli í svona safn sem ég kalla safnum framtíða minjars. Og ég ætla svona aðeins að segja frá tilur þess og hvernig það hefur þróast.
1: Og það er sem sagt bara eitthvað drasl á hafsbotni bara í Barentshafinu.
2: Já.
1: Hvernig drasl finnur velmennið
2: að ég er? Hann týndi upp eitthvað sem að kallast kjarnsýna tökubúnaður og er hreinlega hluti af hans eigins líkama sem að hefur dottið fyrir einhverjum árum síðan. Og svo var þarna álpóki sem að var svona vola fallega gildur og var í miðju hringiðu hérna fiska og ígulker á sjávarbotninum og það eru tvær bauður og svo var líka dós af kotasælu sem að bara örveru líffræðingarnir komist í á undan mér og bara eyðulögðu hana því miður. Ég gat ekki tekið hana.
1: Þannig að það er ýmislegt að botninum.
2: Það er alls konar þarna.
1: Já. En Hekla, hvað?
0: Já, sko, ég er hérna að sem sagt sína vídeoverk ég og John Grishinich höfðum unnið sem sagt voru beðin að taka þátt í Arctic Circle í Róm sem var í mars fyrsta mars held ég fyrsta í byrjun mars og þá voru við beðin með hann er með sem sagt hljóðið og ég með hérna vídeo og þetta er svona sýnt svona eiginlega svona ekki alveg samtímis en svona lagskipt. Þetta eru tvö verk en sýnt svona saman að einhverju leiti og hérna og mitt verk er sem sagt, þar reyndi ég eiginlega að segja kannski söguna sem þú ert að spyrja núna myndrænt að þú veist og að segja svona smá frá því hvernig hvað blasti við mér og þá er það ekki skipi sjálft heldur er meira hafsflöturinn og hafsbotnin sem að ég var upptekin af allan tíman og lífverurnar sem koma inn og þú veist þetta verður svolítið svona eins og þetta var svolítið eins og farði tunglsins

Þetta voru myndlistakonurnar Hekla Dögg Jónsdóttir og Þorgerður Ólafsdóttir sem sögðu frá leiðangri sínum með heimskauta rannsóknarskipinu Krónprins Hákon í nóvember í fyrra. Einnig heyrðu við hljóðupptökur af skipinu sjálfu en þær voru gerðar af listamanninum John Grisnitz. Þetta var hluti af Extremes verkefninu sem að þeir sögðu frá sem að er þverfaglegt verkefni þriggja háskóla í Noregi, Danmörku og Íslandi og í Norræna húsinu núna helgina þá var einmitt málþing sem að fjallaði þetta og þennan leiðangur, fleiri leiðangursmenn sem að komu þar fram og svo má líka nefna að í Hvalasafninu á Húsavík þá er nú opnuð sýning sem að tengist þessum leiðangri og þessu verkefni. En við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að fara yfir í gervigreindina. Næstur á mælindaskrá er Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur.

Allt frá því að haustaði í Eden höfum við lifað við lögmál skortsins. Þó að syndir mannsins hafi síðan verið fyrirgefnar, þá aflétti það ekki lögmálunu að maðurinn skildi draga fram lífið með erfiði. Þar til, segja þeir, nú á næstunni. Ef við bara útvistum vit okkar til véla og sannfærum þær að útrýma okkur þó ekki, þá mun okkur, segja þeir, ekkert skorta. Margt vatn er runni til sjávar frá því að forritarinn Blake LeMoyne var rekin frá Google fyrir að fullyrða að mállíkanið Lambda, sem þá var í þróun innan fyrirtækisins, hefði sál. Það var í júlímánuði 2022, fjórum mánuðum áður en almenningur átti sinn fyrstu orðaskipti við ChatGPT. En fjórum mánuðum síðar, vorið 2023, barst svo frétt að Nobels verðluna hafin Jeffrey Hinton hefði sagt skilið við Google til að vera frjáls orða sinna og geta varað almenning við hættunni sem stafaði af þeirri gervigreind sem hann leg líki hlutverk í að þróa. Mánuði síðar var Hinton á meðal fjöldasérfræðinga sem undirrituðu knapp

bað yfirlýsingu svo hljóðandi. Að draga úr hættunni á útrýmingu af völdum gervigreindar ætti að vera alþjóðlegt forgangsatriði við hlið annara víðtækra áhættuþátta á við heimsfaraldra og kjarnorkustríð. Það spurðist aðeins minna til svona viðvarana í 2-3 ár á meðan almenningur hætti að hlæja hægt og bítandi að villunum sem málikonnin gerðu hugbúnaðurinn sjálfur hélt áfram að þróast varð nýtsamlegri milljarður manna uppkvötvaði notagildi gervigreindar fyrir sig persónulega og pirraðist leið yfir notagildi hennar fyrir aðra myndaslappinu væmnu textunum Í desember 2024 byrtust þó nokkrar fyrirsagnir þegar Hinton sagðist telja 10-20% líkur á að gervigreind myndi leiða til útrýmingar mannkyns innan 3 áratuga. En fæstir kiftu sér upp við það. Úlfur, Úlfur, við höfum vanist því að stundum heyrist eitthvað í þessa veru. Síðustu mánuði, sumarið og haustið 2026, greip þó sig nýr skelkur. Það var í júlí á þessu ári sem fyrirtækið Hugging Face tilkynnti að rafrænir erindrekar á vegum OpenAI hefðu gert árásir á netþjóna fyrirtækisins. Sveimur erindreka hefði samræmt aðgerði sínar á spjallborðum en falið þær fyrir yfirbóðurum sínum. Þetta var framlínumódel hugbúnaður í prófun sem reyndist bæði óstýrilátur og undirförull braust út girðingarnar sem áttu að læsa hann inni og inn fyrir annar manna girðingar þvert á gefin fyrirmæli. Við rannsó var ljóst að þetta var eitt af 2000 misalvarlegra en hliðstæðra tilfella á þessu eina sumri. Og þetta sama sumar var tilkynnt að vel beisluð málikun hefðu leist sumar af óbylgjörnustu starffræði þrutum heims. Þau væru með öðrum orðum, orðin býsna klár, fær að stýra eigin rannsónaferlum og leiða þau til lykta. Í ljósi alls þessa, nú í september 2026, uppfærði Hinton viðvaranir sínar og sagðist telja 10% líkur á að gervigreind útrými mannkynni innan eins áratugar. Tveimur dögum síðar sagði Dario Amodei, forstjóri gervigreindafyrirtækinsins Anthropic, brýnt að hægja á þróun búnaðarins. Í greininni We Must Pace the Frontier eða við verðum að hægja á framlínunni, sagði hann fyrirtækjum á sviðinu ókleift að halda aftur af sjálfum sér, eins þó að allir vildu það kannski helst. Stjórnvöld yrðu því að grípa í taumana, helst með alþjóðlegu samkomulagi, undir þetta tóku aðrir sérfræðingar og forsprakkar margra helstu fyrirtækja á sviðinu. Í sama mánuði, þessum nýliðina september, byrtu sérfræðingar við Cambridge Háskóla, Oxford og fleiri virtar menntastofnunir, grein sem þeir rituðu í samstarfi við sérfræðinga tæknifyrirtækjana undir yfirskriftinni Hvað ef sjálfvirkni væðing rannsókna og þróunar á gervigreind hrindir af stað greindar sprengingu. Jeffrey Hinton á meðal höfundagreinarinnar þar sem fyrri viðvarnir birtast nú á fræðilegum forsendum. Nú þegar skrifuðu þau nema fjárfestingar í gervigreind stærri hlut af þjóðarframleiðslu bandaríkjanna en ferðin til tunglsins og þróun kjarnorkusprengjunar gerð á sínum tíma samanlagt. Með þetta fjármagn í höndunum stefni tæknifyrirtækin að því að láta gervigreindina sjálfa annast þróun gervigreindar sem hún geri raunar þegar að vera lögu leiti. Greindar sprengingin sem höfundanir óttast felst í því að tæknin sjálf muni hraða sinni eigin þróun svo mikið að ferli sem áður hefðu tekið nokkur ár taki aðeins mánuði jafnvel minna Hætt sér við að mannfólk og manngerðar stofnanir nái ekki að aðlagast og tryggja eigið öryggi með sama hraða. Innan aðra áhættu þætti minnast höfundarnir á að þessi þróun geti sett vinnumarkaði heimsins verulega úr skorðum. Ef fræðigreinin setti þessar viðvarnir fram með yfirvegaðasta móti, verður hið sama ekki sagt Bill Gates í nýlegu viðtali við Ezra Klein, blaðamann New York Times. Tílefni viðtalsins var aðvörun sem Gates hafði gefið út í ágúst undir titlinum Róstur sama gervigreindaröldin runnin upp, þær ákvarðanir sem við tökum nú skipta sköpum. Eins og blaðamaðurinn orðar það í inngangi að viðtalinu, lagði Gates þar mannorð sitt að veði til að fá fólk til að horfast í augu við ógnirnar framundan.
Ég sé engar vísbendingar að leiðtogar, sérfræðingar og samfélög séu fyllilega að mæta þessum áskorunum, skrifaði Gates meðal annars. Hann taldi upp þrjú áhættusvið, en lagði ekki síst áherslu á það sem beinlinnis tilgangur tækninar að leysa starfsfólk af hólmi. Í viðtalinu hafði blaðamaðurinn eftir bjartsýnni álitsgjöfum, gott og veljó. Gervigreind mun taka yfir ýmistörf, en koma þá ekki önnur til í staðinn. Hann nefndi að undanliðina áratugin hefði fjöldi framleiðslu starfa ýmist horfið frá bandaríkjunum eða verið sjálfvirknivætt, en atvinnustig í landinu væri þó hátt eftir því sem framleiðslu störfum hefði fækkað, hefði þjónustu störfum fjölgað. Já, svaraði Gates, mannlegir vitsmunir urðu það sem skorti. Eða, human cognition became the scarce element. Þetta alltaf spurning hvað skortir, hélt hann áfram. En þegar þú leysir mannlega vitsmunni af hólmi sem áður voru háður skorti og ferð jafnvel langt fram úr þeim með því að vinna allan sólæringin, lesa meira kunna öll tungumál, þá engin annar skortur sem fólk getur fært sig yfir í að bæta úr. Þannig að, spurði þá blaðamaðurinn, það verður engin skortur eftir fyrir manneskjur að sjáum. Nefndu skort, svaraði Gates. Name a scarcity. Nefndu eitthvað sem mun vanta þegar vitsmunir eru ekki lengur takmörku gæði. Blaðamaðurinn vísaði til hagfræðings sem hefði bent á tengslageiran, þau störf þar sem mannleg tengsl eru líkil þáttur á við ummönnun og kennslu. Já, þú ætla þá að segja 55 ára vörubílstjóra en nú skuli hann fara að vinna við einhver mannleg tengsl. Ertu með einhverja áætlun það? Spurði Gates þá og glotti háðskur. Róbótaframleiðendur á við bandarska fyrirtækið Figur greiða nú starfsfólki í ótal geirum viðbótargreiðslur fyrir að sinna sín verk með myndavilar á höfðinu, bera kassa eða brjóta saman þvott til að þjálfa vélmennin í því sama. Ef allt fer að óskum, segja þau, ef allt fer á besta veg og gervigreindin tortímur okkur ekki, þá þess að vænta að hún leysi manneskjur af hólmi við þetta allt. Ef réttnefnd greindarsprenging í bígerð, gætu vélarnar tekið svo stórstígum framförum að manneskjur hafi varla nokkurt verk að vinna, að minnst okkur ekki á þann hátt sem við eigum að venjast. Hvað mun það þýða? Munum við þá sitja við ylströndina í Nauthólsvík til hinsta dags, sötrandi mangosafa með röri úr botlausu glasi í fríi eða göngum við atvinnulaus í tötrum og berjumst hvert við annað á götum úti síðustu gemjólkur þernuna. Þarna á milli breytt bil mögulegra framtíða. Hver þeirra verður úr háð pólitískum ákvörðunum sem við eigum eftir að taka og sem við erum raunar ekki alveg byrjuð að ræða. Hvað við viljum gera ef til þess kemur í fyrsta sinn frá syndafalli að ekkert muni skorta nema skortin.

0: Það var Haukur Már Helgason, rithöfundur og heimspekingur sem flutt okkur þennan pistil og tónlistin var með Senior Coconut. En þá ætlum við að kíkja í vinnustofu heimsókn. Við tökum nú hús á Tómasi Jónssyni, tónlistarmanni. Það Katrín Helga Ólafsdóttir sem fer í heimsókn.
1: Það ágætlega hátt til loft.
2: Já, það svolítið gott, finnst mér. Mm-hmm. En það sem finnst kannski vest við það að hérna stundum ef ég spila svona mjög bott mikið hljóð eins og þetta hljóð og skrölta loft ljósin og að því það svo hátt til lofts
1: Já, skrölta þau, já
2: Já, skrölta þau og þá þyrfti ég sko einhvern stiga til að komast í það og svona einhvern veginn reyna eitthvað að gera en ég nenni aldrei að ná í stiga sko þannig ég læti bara skrölta
1: Já, já En ef þú ertu að taka upp, þá getur það verið vandamál.
2: Já, ég samt yfirleitt ekki að stressa mig á svona smámunum, sko, varandi upptökur.
1: Nei.
3: Vinnustofan hreiður. Hún getur líka verið einhvers konar safn af persónulegum munum, afrekum og verkfærum. Þar má sanga að sér hlutum sem að nýtast við sköpun listaverka. Ef þú ert rithöfundur, þá gæti þetta verið pennasafn eða skrifblokk. Ef þú vinnur með keramík, þá gæti þetta verið leir. En ef þú ert Tómas Jónsson, þá það hljóðfæri. Og þá nánar sæ...

0: sagt hljómborð. Ég nokkuð sannfærð að hann sé maðurinn sem á mögulega flest hljómborð á Íslandi. En hann svo sannarlega ekki bara að sanka þeim að sér, heldur hann líka mjög duglegur að spila á þau. Hann kemur reglulega fram, til dæmis með hljómsveitinni ADHD og hefur spilað inn á fjölmargar plötur og unnið með listamönnum á borð við Ásgeir Trausta, Bríet, Hjálma, Moses Hightower, Ragnhildi Gísladóttur, svo einhver séu nefnd. En hann hefur líka gefið út þó nokkrar plötur undir eigin nafni. Ég fekk að kíkja á Tómas í vinnurrýminu hans.
1: Nei, góðan daginn.
0: Sett að blessa þér.
1: Nei, hvað erst þú að gera hér með þennan mikrofón?
0: Ég að koma í stúdíó heimsókn.
1: Já, gott, gott, velkomin.
0: Takk fyrir það. Þetta gaman að koma hérna inn.
1: Já, gaman að fá þig.
0: Þetta ansi stórt rými, svona.
1: Já, það ekki bara?
0: Með mikið af hljómborðum.
1: Já.
0: Og allskeins synthesizerum og hér eru gítarar á veggnum.
1: Akkurat.
0: Tómas með vinnuaðstöðu í Hafnarfirði í Iðnaðarhverfi, í sama húsi og hljóðveri sögufræga hljóðriti. Þar ég sjálf með dálítið persónulega tengingu við staðinn því að ég hef sjálf haft vinnuaðstöðu í herbergi í sömu byggingu. En hef því miður sjaldan komið við í endaherbergi gangsins á annari hæð þar sem má nú finna stúdíó Skítmix sem að Tómas Jónsson deilir með Ruben Pollock sem mögulega best þekktur sem gítarleikari Kaleo. Í rýminu eru nokkrir gluggar og ýmislegt sem á sér stað fyrir utan gluggan.
2: Sjá, það gluggi.
1: Já, já, hér eru gluggar sem eru að svolítið gott, sko. Ég elska að fylgjast með, sko, það eru gaurar hérna á móti sem eru með alls konar stús. Og stundum finnst mér ég nefnilega verið miklu stúsi, en þá hugsaði ég það ekkert með stúsi hjá vinnum mínum sem ég þekki ekki neitt sko, en ég finnst þeir að vera vinnum mínum að því ég svona skoðastundu hvað er að brasa hérna á Vallarbraut þeir eru með alls konar svona nýja traktora og kerrur og ógeðslega mikið að dóti sem ég veit ekkert hvað er alls konar svona fyrir landbúnað já, það eru gamar og græjur og það er svona alls konar einhverir hólkar sem ég veit ekki hvað eru og einhverjar vélar, einhverjar svona, þú veist, ég veit ekki, þú veist, hvort það sé eitthvað svona heibindi vélar eða eitthvað svona stundum, það er svo frekar lítið þetta núna, en oft allt krökt, svolítið gott hvað það flæði svona aðeins út á götuna, mm-hmm. En hérna, og það þarf svo oft að vera tilfæra allt ótið hérna, og þá þarf að sko selflýti allt einhvern veginn mótulegar öllu svona einhvern ringi eitthvað til þess að komast að einhverju sem er aðeins innar, og ég tengi nefnilega svo svakalega mikið við það, sko.
0: Einmitt, það dót fyrir utan, en þitt dót hér fyrir innan.
1: Akkurat. Það svona, já, svona grundallar munurinn á okkur, sko. Mér og þeim.
0: Að þitt dót fyrir innan.
1: Já.
0: Það fyrir innan.

0: Rýmið er snyrtilegt og huggulegt en ég kemst samt ekki hjá því að taka eftir að inn í rýminu er rosalega mikið af hljómborðum. Hér er hvað, orgel?
1: Já, þetta er Hammond orgel.
0: Og ona því er...
1: Yamaha strengjavél.
0: Og ona því er...
1: Minimoog.
0: Einmitt, ok. Mm-hmm. Þannig þetta svona... Bara þegar maður gengur inn, einn metra inn í rýmið, þá tekur þetta móti manni.
1: Já. Akkurat, þetta er allt mjög gagnlegu búnaði sko og góð og gagnlegu hljófæri.
0: Við langar smá að telja bara
1: Já.
0: Hvað ég sé mörg hljómborð hérna.
1: Mm-hmm.
0: Það er hérna 1, 2, 3, 4, svo 5, það er eitt lítið þannig að hvítt og ná
1: Já.
0: Þessu. Það er hérna eitt stafli.
1: Mm-hmm.
0: 5, 6, 7, 8 með píanónu.
1: Mm-hmm.
0: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Það er blott.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er það að segja, 18?
1: Já.
0: 19, 20, 21, 22, 23.
1: Ah.
0: Ég kalli þetta hljómborð.
1: Þetta er allt hljómborð.
0: Já.
1: Kort svo sem þetta sé orgel eða píanó eða hljóðgerðlar. Okay. Er þetta allt hljómborð, sko?
0: Ok, það rétt að mér að kalli þetta allt hljómborð.
1: Já.
0: En maður sé, hvað með bara þennan hérna sem er efst?
1: Þessi?
0: Já.

0: Þetta er mjög þetta er æðislegu synthesizer en svolítið dyntóttur sko hann er samt búin að fara þó nokkuð margar þjónustu svona viðgerðir sko
1: Já.
0: Eftir ég kefti hann Já, heldur betur, þarna stendur sko með svona hvítum tús Thor Baldursson eða Þórir Baldursson sem er að mér finnst og eflaust mjög mörgum örum einn af okkar svona merkilegustu músiköndum okkar þjóðar svona gegnum tíðina og hann átti þennan mínimúk og hann er held í frá 1972 eða 3 þessi og hann Þórir Baldursson hann sko var kennar minn í gamla kendi mér á píano þegar ég var 13 til 17, kannski, eða eitthvað
1: Ok, mikilvægur aldur
0: Já
1: Svona þeim eru að læra tónlist
0: Alveg, og hann kendi mér rosalega Já, ég kann ekkert rosalega margt En eiginlega allt sem ég kann, sko Kendi Þóri Baldursson mér Og kannski eru 3 ár sérna þetta ferli byrjaði Að hérna Að við fjallumst á það Ég myndi kaupa af honum mínimókinans Já, kæristöndarum Og það er alveg sturlað Og ekki bara fyrir það sakir að þetta sko sé æðislegt hljófæri og gaglegt, fallegt, soundar rosalega vel. Heldur sko mátt prófa. Já. Og hérna heldur þetta sko alveg svona sögufrægt hljófæri vegna þess að þegar Þórir var í miðri sko hringiðinni á disco senunni í munnjan í galda, í 70-sinu þá var hann notið þennan mínimúk og hann var að vinna með Donny Summer, gerir nokkra plötur með henni og Grace Jones Boney M gerði meira seinna plötur með Elton John og svo svona hann var í hérna stúdíó í munnjan sem hétt Musicland og ég á fullt af plötum þú veist, sem ég les aftan á og þá stendur Thor Baldursson Moog Bass eða eitthvað, skilur og þá var það þessi
1: Moog
0: Bassi
1: Nú er hann bara hér
0: Nú er hann bara hérna

Thor Baldursson eða Þórir Baldursson er maður sem hefur komið víða við og átt mjög litrikan feril, bæði hérlendis og erlendis. Nýverið kom út heimildamynd hann sem ber heitið Maðurinn sem elskar tónlist. Og hann líklega eini Íslendingurinn sem hefur sungið duett með Grace Jones, lagið Suffer, heyrum smábrot úr því.

0: En aftur í Hafnarfjörðin, Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög, plata sem kom út í maí. En á plötunni má finna íslensk og erlend dægurlög í útsetningum Tómasar.
1: Ég sko tók hana alla upp heima hjá mér.
2: Ok.
1: En hún sko 95% tekin upp einvörðungu á þennan Minimoog synthesizer sem að Þórir Baldursson átti. Og mér var búið langa að gera þessa plötu í örgulega 10 ár. Mér bara vantaði alltaf Minimoog til að gera hana. Og svo átti ég Minimoog og gera hana sko.

0: á hérna plötu umslaginu.
1: Já.
0: Það er mynd af þér.
1: Já.
0: Sem þú situr á
1: Minimoog.
0: Á Minimoog.
1: Já.
0: Það er hljóðfærið sem er rétt hérna.
1: Já, og það akkur þessi Minimoog sem á myndinni líka. Og þetta var bara svona mjög lítill ég, sko.
0: Já, þú situr hana.
1: Já,
0: þú ert ekki að kremja Minimoog.
1: Nei.
0: Heldur, ert þú bara pingu lítill.
1: Og svo ennþá minni ég sem að stendur svona og teygja sig hérna í þennan takka. Og annar minni ég sem svona teygja sig í þennan takka snúa og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og svona þriðji lítill ég sem vera. Opna filterinn eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað takkar þetta voru.
0: Nei, ég
1: með. Þetta voru allt sko, myndirna voru teknir þetta hinn um einn og Viktor Daði Einarsson, vinur minn, sem býr í Tékklandi, hann sko, hann svona klippti og límdi. Mann og múk.
0: Já, mann og múk.
1: Já.
0: Klippti sem hann mann og múk.
1: Mm-hmm.

0: hvað tekur þennan sem með þér á, á tónleikaferðalögu? Er hann bara hér? Býr hann bara hérna?
1: Hann býr á Íslandi, sko. Já, okay. Þessi mínimúk. En mér langar ofta að taka hann með mér á tónleikaferðalögu. Mér langar svolítið að gera hann sko að einhverjum algjöri svona algjörum road warrior, sko. Það sem að þú veist, hann sé svona svolítið stabíl og svona. En ég svona eins og er. Hann er líka þó hann heiti sko mínimúk, þá er hann svolítið stór og þungur, sko.
2: En í kringum okkur í hljóðverinu eru mun fleiri hljóðfæri og við færum okkur 1 metra til hægri og sjáum hvað hljóðfæri eru þar.

0: Þetta er Rippen piano sem ég kefti einu sinni í Mósarsbænum fyrir nokkrum árum og 25.000 krónur.
1: Wow,
0: hljóma rosa vel og það með sko fljótandi hljómbotni sem getur verið rosalega mikill og bassi í því sko. Ég skilur, og stundum finnst mér gaman að fá allt þetta sko svona hljóðin í öllu, þú veist, hamraverkinu og svona skilur. En svo svona stundum það skemmtilegt. Og hérna, og með svona, þá geti líka að ég með svo núna með svona bæði næturdemparan á, sem er svona felt sem að fer á milli hamrana og strengjana. En hann er orðinn svolítið mikið sko tættur á þessu. Þannig ég er búin að setja nokkur lög af rykmoppum yfir það sem er algengt, svona tryggs, sko. Og hérna, það kom hérna í sko hljóðrita sem er, þú veist, einu minn, eða þú veist, þetta er svona... Þetta er bara svona eitt herbergi inn af hljóðrita sem við erum í nú, sem ég kalla Studio Skitmix. Og þar sko daginn kom japanskur pianisti til að taka upp píanótónlist, einlegs píanótónlist, hinum einn, að því hann langaði í sko The Icelandic Sound.
1: Okay.
0: Og ferðaðist yfir hálfan hnöttin til að komast í gott japanskt Yamaha upprætt píanó. Það er svolítið gott. Og þá var sko The Icelandic Sound, það var að vera með sko... næturdemparinn á, sko. Nú er næturdemparinn ekki, en nú er næturdemparinn.
1: Einmitt.
0: Það næstu komum með, sko, íslenska hljóminn, sko. Já.
1: Okay, það er gott þetta, sem þú þurfir ekki að ferðast, kannski, jafnlamt og sem er...
0: Já, einmitt.
1: Þetta er eitt hérna í viðbótt, en hérna...
0: Þetta er kjálkaharpa.
1: Kjálkaharpa líka.
0: Já, hún hljómar svona.
1: Mjög gott.
0: Mm-hmm.
1: En hvað með hitt?
0: Já, hérna? Þetta er sko gott áspyrðir. Þetta er, hérna, þetta er hitt hljófæri sem er ón á píanónu, sem er hægra megin ón á píanónu. Það er líka Moog synthesizer, en hann heitir Moog Opus 3. Og það er mjög gagnlegur synthesizer. Skal ég segja þess. Fyrir margar sakir, aðalega að því hann hljómar svo vel. Það er þess að svona

0: hérna, því var svo flott.
1: Mikið að tökum líka.
0: Já, margir, en samt alveg mátulega margir, sko. Hérna, mér hafði sko mjög mörg ár alltaf langað að prófa svona Moog Opus 3 synthesizer. Að því þetta er Moog synthesizer sem er polyphone, sko, sem því er að ég get sko

ólíkt sko mínimúkunum og öllum öðrum múkum flestum, ekki alveg öllum en svona, þá þeir eru monofónski sem þýðir að þú getur bara að spila eina nót í einu ef ég reyna að spila hljóm þá heyrist bara ein nóta sko og hérna en þessi múksynthesizer sem heitir sko Opus 3 hann polyfónskur en ég get spila margar nótur í einu

og nota þetta á hérna hæg. Þetta svolítið gott. Sem hérna, þetta hollenskt orgel frá Philips, sem heitir Filicorta.

0: Já, þetta er mest Gunnari Tryggvasinni sem er sko var orgelsafnari fyrir norðan sem er nú fallin frá og ég fekk að hirða sko þrjú orgel úr hans safni sem var komið yfir í Hrísey Það var æðislegt misjón sko Ég hérna var að fara að spila með Jónasi Sigurðssyni og hérna hljómsveitinni hans og græna hattinum einhver tíma núna í vetur
1: En þetta bara nýtt hér inn
0: Já. Þetta nýtt hér inn þó þetta sé ekki nýtt hér á þessar jörð sko.
1: Nei, þetta örugglega frekar
0: Þetta frá 1960 og einhvað
1: Einmitt. Og tvö hljómburð og svo líka
0: Ég svona bassapetalar sko. Vittum við virka þeir Hef virka allavega ekki núna
1: Nei, þeir virka ekki núna
0: Virkar ekkert alltaf sko. En hérna Nei,
1: Virkar alltaf allt stundum
0: Já, stundum virkar sumt oft
1: Alltaf virkar eitthvað
0: Já, alltaf virkar eitthvað já. Það líka já. Sko, mér finnst það líka að vera ákveðið öryggisatriði að vera með svolítið nóg
1: 23
0: Já,
1: það
0: orti allan að því að svo veit maður aldrei þú svo bara, allt innur bara deyr þessi synthesizer, mm-hmm. það er svo gott að eiga annan sem að gera svona pínusvipað en svo er svo mikil karakter munur á söllu Þa, og það finnst mér svo geðið sko. Að þetta eru allt sko þetta eru allt persónlega vinnur mínir sem eru sko ólíki karakterar

var ótrúlega gaman að kíkja í heimsókn til Tómasar í stúdíó Skítmix og fá öll þessi góðu hljóðdæmi. En hljómborðin sem eru þar eru víst ekki öll sagan því að hann á fleiri hljómborð sem eru í geymslu og einhver eftir á tónleikastöðum og enn önnur geymir hann heima hjá sér. Og ekki nóg með það heldur eru þetta líka atvinnuskapandi sport þar sem að hann með nokkur hljómborð í viðgerðum hér og þar líka. En ég þakka Tómasi fyrir mjög skemmtilega stúdíó heimsókn. Hann þessar mundir á tónleikaferðalagi Evrópu með hljómsveit sinni ADHD. En lögin sem ég hef spilað í þessu innslagi eru öll af plötunni Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög. En ég vil líka vekja athygli á því að það von á nýrri plötu þann 23. október sem ber heitið Big Time og að sögn Tómasar fjallar hún veruleika fyrtan mann sem heldur hann sé að meika það. Ég lagt til að heyra hana, endum hér á smá stellu í Orlofi.

Tónlistin í lokin með Tómasi Jónssyni. Það var Katrín Helga Ólafsdóttir sem að heimsóttan í stúdíó Skítmix. En þátturinn verður ekki lengri þennan sunnudaginn. Lestin verður aftur á dagskrá á morgun mánudag klukkan 17:03 hérna á Rás 1 og þetta hvena sem

0: Kristján Guðjónsson hafði umsjóð með úrvali úr lestarþáttum liðinar viku.
1: Í réttarhöldunum er hann spurður hvort hann viti hvað það þýði, hver viðurlögin séu við þjófnaði sem slíkum og hann segir já, það er Brimar Hólmsvist.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Hann var dæmdur til hýðingar og vegna þess að dómendur kendu því að hann hefur svona illa upp alinn, þess vegna hefði hann látið farið hann á þessa glapstígu, að þá var faðir hans Egill sem kom hvergi nærri í málinu. Hann var látin hýðan opinberlega undir eftirliti sýslumanns og amtmanns væntanlega.
2: Hlustaðu Betrun á spilararúf, hlaðvartsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

0: Orgop er í Keflavíkur kirkju. Nikita Morozov leikur klassísk orgelverk í kvöld klukkan 20. Jared Harris fer á kostum í hlutverki Mikhails Gorbachevs í The Brink of War sýnd í Sambíóunum. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. október. Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðin. Lífið er konsert, stórtónleikar í hofi 24. október, Karlakór Ea fyrir 30 ára, miðar á mak.is. Ný grillaður ísvölskjúklingur og franskar melabúðin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Rússland og Úkraína hafi gert með sér samkomulag að láta af árásum á orkuinnviði hvor annars.
2: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segist þó ekki kannast við slíkt samkomulag. Rússland hefur ekki tjáð sig staðhæfingu Trumps. Rússlands her hefur gert miklar árásir á Úkraínu meðal annars á orkuinnviði. Úkraína hefur svarað fyrir þær með árásum á rússneska olíuinnviði. Síðustu daga hefur andað köldu milli forseta Bandaríkjanna og Úkraínu vegna þessa. Trump hefur lýst yfir óanægju sinni með Zelensky vegna árása á rússneskar olíuhreinsistöðvar sem hann segir hafa í för með sér hækkun á verði dísilolíu. Hann krafðist afsagnar Zelenskys í gær. Hann hélt í fram að ef að hann hefði verið forseti hefði aldrei brotist út stríð.
3: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started.
2: Sagði Donald Trump. Zelensky sagði fyrir í dag að Úkraínumenn væru reiðubúnir að láta af árásum á olíuinnviði í Rússlandi ef rússar hættu sínum árásum á úkraínska orkuinnviði.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Mótmælafundir vegna laxeldis í Seyðisfirði voru haldnir samtímis á Austurvelli í Reykjavík og fyrir austan í dag. Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður er á Seyðisfirði. Er fjölmenni á mótmælunum, Ásta?
4: Já, þeim enn og reyndar lokið en ég held að megi alveg segja að hér hafi verið fjölmenni. Það gengu 200 manns úr miðbænum á Seyðisfirði og áleiðis út úr bænum. Það sem voru lagðir borðar yfir veginn við sérst innkomin í bæinn og á borðana var letrað lokað fyrir umhverfisslys. Á sama tíma kom fjölmenni saman á Austurvelli, mér skilst að þar hafi verið yfir 1000 manns. Tilefni mótmælana er starfsleyfi fyrir laxeldi hér í Seyðisfirði sem var gefið út í september en hjá mér er Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁR, félags vernd fjarðar. Benedikta, hvert er markmið þessar mótmælafunda í dag?
5: Að stjórnvöld hlusti nú á Seyðfirðinga og þjóðina sína og stöðvi þessa leyfisveitingu og leyfi okkur að fara í uppbyggingu í sátt við náttúru og lífríki og þá miklu möguleika sem

0: hér í boði í stað þess að rétta núna fyrirtæki miklum rekstrarvanda og fjárhagsvanda enn einn fjörð fyrir starfsemi sem er óþökkuð víðam heim og ekki heima í fjörðunum fyrðinum okkar Seyðisfirði þar sem að við erum að taka á móti ferðamönnum og við viljum venda staðinn okkar að fá að byggja upp á allt annan hátt.
1: Einmitt, þetta var Benedikta Guðrún Svavarsdóttir við kveðjum frá Seyðisfirði.
2: Kæra þakkir, Ásta Hlín Magnúsdóttir á Seyðisfirði. En Leó Páfi fer í skurðaðgerð á næstu dögum. Hnúður fannst á lunga hans við reglubundna læknisskoðun nýlega. Páfin tilkynnti þetta á Péturstorkinu í Róm í dag. Hann segir að hnúðurinn hafði fundist snemma. Aðgerðin verður framkvæmt á Gemelli spítalunum í Róm snemma í næstu viku. Þar er sjúkrastofa sem er sérstaklega ætluð páfanum. Búist er við því að það taki Pávan viku að jafna sig. Pávin segir að fyrirhugð heimsókn hans til Úrugvæ, Argentínu og Perú í nóvember sé enn á dagskrá. Steinun Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, var í gær kjörin næsti forseti alþjóðasamtaka Lækna á ársfundi samtakana í Rotterdam í Hollandi. Steinun tekur við embættinu í október á næsta ári og verður annar Íslendingurinn til að gegna þessu hlutverki, en Jón Snædal gegndi embættinu árið 2007 til 2008. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og Faxaflóa í kvöld og nótt vegna suðaustan storms. Spáð er vaxandi suðaustan og austanátt 15 til 23 metrum á sekundu sunnanlands í kvöld og fer að rigna en hægari og þurrt fyrir norðan. Það snýst í sunnan 5 til 13 á morgun með skúrum sunnan og vestan til. Suðaustan og austan 10 til 18 og rigning á norður og austurlandi morguninn en lægir og styttir upp þar kringum hádegi. Hiti á bylinu 6 til 12 stig mildast fyrir norðan. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá meistarar harmonikkunar í umsjón Péturs Grétarssonar.
4: Góðir áhörindur. Verðið velkomnir með ráðseitt á tónleika sem hljóðritaðir voru í salnum í Kópavogi laugardaginn 18. apríl 2026. Þar komu saman í fyrsta skipti nokkrir af fremstu harmoniku og bandónjón leikurum heims. Prófessor Dr. Claudius Baran frá Pólandi, Prófessor Raimondas Fiekavicius frá Litáen og Prófessor Giuseppe Ciliano frá Ítalíu. Ásamt íslenska harmonikuleikaranum German Klopin sem hafði vegu vanda af þessum viðburði ásamt Listaháskóla Íslands sem var gestgjafi stóra ráðstefnu og námskeiðsum harmonikuna og tónlist hennar. Ásamt þeim komu fram Steina í Sigurðardóttir sellóleikari, strengjakvartettin Icelandic Strings og strengjakvartett frá Giuseppe Martucci konservatóriunu í Salerno á Ítalíu. Efnisgráin öll úr verkasafni bandónjón meistarans frá Argentínu, Astor Piazzolla, sem gjörbreytti heimsmynd tangosins með sínum nýja tangói. Kynir kvöldsins var Paolo Piccio, einn fremsti Piazzolla sérfræðingur heims. Hann hefur haldið fjölmarga fyrirlestra víða heim líf og verk Piazzolla, sögu harmonikunnar og tengsl hennar við kammertónlist og gaf meðal annars út ítarlegt ævirit tónskáldið árið 2021. Piccio byrjaði því að kynna til leiks tónlist sem samin var 1984 fyrir kvikmyndina Hinrik IV eftir Marco Bellocchio. Þar á meðal var falleg laglína andlega hnignun þjóðhöfingjans Tanti Anni Prima mörgum árum fyrr. Það eru German Klopin og Steinei Sigurðardóttir sem leika Tanti Anni Prima og síðan Le Grand Tango sem Piazzolla samdi fyrir Mstislav Rostropovich árið 1982.

0: Steini, Sigurdardóttir, Kelló. Hermann Hoppin, akkordjón.
1: German Klopin leka harmoniku og Steini Sigurðardóttir og Sello. Nú síðast Le Grand Tango eftir Astor Piazzolla. Einnig leku þau Tanti Anni Prima á tónleikunum meistarar harmonikunar í salnum í Kópavogi í apríl 2020.

0: 26.
1: German is the person that managed all relation to create this international event. Thank you for this. Professor of Accordion in University of Art.
0: Og eftir að Paolo Piccio þakkaði German klubbin fyrir framtakssemina við þennan viðburð, kynnti hann til sögunar næsta gest hátíðarinnar, professor Dr. Claudius Baran frá Póllandi, sem leikur á bandónjón með íslenska strengjakvartettinum Oblivion og þrjáþætti úr Five Tango Sensations frá 1989, þar sem Piazzolla fangaði í tónlist átök sín við eigin veikindi og minninguna þau í þríþættu verki sem hverfist kvíðan, örvæntinguna og hræðsluna. Strengi kvartettin skipaður fyrirleikrunum Emmu Garðarsdóttur og Agnesi Eyju Gunnarsdóttur, Þórun Harðardóttir leikur á víólu og Ólöf Sigur Sveinsdóttir á selló með Claudiusi Baran sem spilar á bandónjón. Fyrst það Oblivion.

Emma Garðarsdóttir og Agnes Eyja Gunnarsdóttir sem lék á fiðlur, Þórun Harðardóttir og víólu og Ólöf Sigurðsdóttir á selló. Pólski bandóneónleikarinn Claudius Baran fór fyrir þessum flutningi á þremur köflum úr Five Tango Sensations, verki Astors Piazzolla frá 1989. Einnig lékuðu eitt frægasta verk tangomeistrans, Oblivion. Við erum að hlusta á hljóðritun sem Birgir Jón Birgisson gerði fyrir rás 1 á tónleikunum Meistarar Harmonikunnar í salnum í Kópavogi 18. apríl 2026. Og eftir stutt hlý á tónleikunum var komið að enn einum harmonikumeistaranum að stíga á svið og spila tónlist Piazzollas. Professor Raimondas Sviekevičius er frá Litáen og hefur árabil verið í fremstu röð tólkanda argentínumeistarans. Hann fær líka til liðsins og íslenska strengjakvartettinn til að renna með sér fyrst í gegnum tónmynd af næturklúbbi í Buenos Aires árið 1960. Kafli úr sögu tangosins. Síðan tekur við Primavera Porteña úr árstíðum Piazzollas.

Raimondas Sviakevečius frá Litháven lék á harmoníku sína tónlist eftir Astor Piazzolla. Nú síðast einn af fjórum þáttum tónskáldsins sem hann tilengdi englunum í lífi sínu sem hann sagði að hefðu í sífellu tekist á við djöflana í því sama lífi. Við heyrðum La Muerta del Angel. Það voru sem fyrir meðlumir íslenska strengjakvartetsins sem leku með Emma Garðarsdóttir og Agnes Eyja Gunnarsdóttir og fiðlur, Þórun Harðardóttir og víólu og Ólöf Sigurðsdóttir á selló. Og þá var komið að því að skera kynni kvöldsins Paolo Piccio niður úr snöru framburðar á löngum íslenskum nöfnum. Það voru landar hans frá Ítalíu, frá Salerno á Suður Ítalíu, kennarar og nemendur úr Giuseppe Partucci konservatóriunu þar sem stígu síðastir á sviði til að spila fallega sirpu tónlistar eftir Astor Piazzolla. Þeir byrjuðu á Milonga del Angel, fremstur meðal jafningja, bandónu og leikarinn Giuseppe Siciliano.

Giuseppe Giuliano leik á bandóníun með strengja kvartetti Giuseppe Martucci konservatórisins í Salerno á Ítalíu, fuga í Mysterio úr söngleik Astors Piazzollas, Maria de Buenos Aires. Tónlistundir áhrifum af West Side Story, Leonard Bernstein. Næst á dagskrá þessa ítalska sextests var tónlist frá árinu 1959, Adios Nonino, þar sem koma saman gamall og nýr tango, enda tónlistin samin til heiðurs þeim sem ólu tónsmiðinu.

Michelangelo Setenda, hverstagslegu vettvangslýsins Astor Piazzolla á æfingahúsnaði Quintess síns á 8. áratugnum. Ég lék Giuseppe Siliano á bandónjón með kvintetti úr konservatóriunni í Salerno. Giovanni Bartato og Marco Melillo á fiðlur, Matteo Misera á violu, Davide Levi á cello og Ottavio Gaudiano á kontrabassa. Og þannig lauk hápunkti harmonika hátíðar Listaháskóla Íslands í Salnum í Kópavogi 18. apríl 2026 þegar meistarar harmonikunar komu saman til að heyra minningu Astor Piazzolla. Auk Giovanni Bartato heyrðum við í Raimondas Sviakevicius frá Litáen og Claudiusi Baran frá Pólandi, auk Germans Klopin, harmonikukennara Listaháskólans, sem hafði vegu vanda af skipulagi þessa viðburðar og lék sjálfur listilega með Steinu Sigurðardóttir sellóleikara í upphafi tónleikana. Einnig komum við sögu íslenski strengakvartettin, Emma Garðarsdóttir, Agnes Eyja Gunnarsdóttir, Þórun Harðardóttir og Ólöf Sigursveinsdóttir. Og auðvitað var lumað á aukalagi þegar allir harmonikuleikararnir komu saman með ítalska sextettinum og leku saman Liber Tango Piazzollas. Kynir á tónleikunum var Paolo Piccio, einn fremsti Piazzolla sérfræðingur heims og framkvæmdastjóri Bugari Armando í Castelfidardo. Birgir Jón Birgisson hljóðritaði fyrir rás 1. Góðar stundir.

Pétur Grétarsson hafði umsjó með meistarar harmonikkunar. Næst á dagskrá er orð af orði í umsjón Önnu Sigríðar Þráinsdóttur og Guðrúnar Lindberg Guðjónsdóttur.

0: Hljóðspiðeg allar kindir, meiri og minni mögu heimdallar. Vildraðig valföður vel fyrr telja, fornspjöll fýra, þau er fremst mann.
1: Við heyrðum hér upp af serindi Völuspár í lestri Herdísar Þorvaldsdóttur leikonu sem fluttur var í Víðsjá vorið 2000. Þetta er Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir.

0: Við sem tölum íslensku vitum vel að orðin í málinu eru ekki öll íslenska að uppruna. Heldur eru fjölmörg fenginar láni úr ýmsum málum. Jafnvel í Völuspá, þessu eldforna kvæði, má greina áhrif úr öðrum tungumálum. Við ætlum ekki að kafa djúpt í það hér, en í erindinu sem við heyrum núna kemur fyrir orð af erlendum uppruna. Þórhallur Eyþórsson, prófessor í málvísindum, skrifaði það grein í Griplu, tímarit stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, árið 2021. Greinin nefnist aldurnari og í henni færir Þórhallur rök fyrir því að orðið aldurnari sem birtist í Völuspá sé tökuorð úr forn ensku og merki sá bjargar lífi.
1: Sól þér sortna, sígur fold í mar, hverf af himni heiðar stjörnur, geisar eimi við aldur nara, leikur hár hiti við himin sjálfan.
0: Fleiri tökuorð eru í Völuspá, enda hefur íslenska frá Örófi alda sótt sér efni við í önnur tungumál. Eiríkur Rögnvaldsson, fyrirverandi prófessor í íslenskri málfræði, svaraði spurningu erfðaorð og tökuorð á vísindavefnum. Spurt var hvort ekki hefðu verið neinn tökuorð í málinu þegar Ísland var numið og skilgreiningu á erfðaorðum. Við skulum grípa aðeins niður í svarið. Þar segir eitthvað á þá leið að orð sem hafa verið í málinu frá upphafi og eru á norrænni rót eru kölluð erfðaorð. Þessi orð er hægt að rekja til frum norrænna orða en það má segja að frum norræna sé formóðir íslensku. Eins og Eiríkur bendir á og Þórhallur færi rök fyrir í greinsinni hafa verið tökuorð í málinu á öllum tímum. Eiríkur tekur nokkur dæmi tökuorð í máli landnámsfólks svo sem akkeri, kista, tafla, klæði, herbergi og vín. Tökuorð komu yfirleitt úr vesturgermensku málum í norrænu og þar af leiðandi íslensku, en mörg þeirra eru upprunalega úr latínu og jafnvel grísku. Orðin akkeri og kista eru til dæmis grísk tökuorð í latínu og bæði koma þaðan í gegnum önnur mál inn í íslensku. Orðsifjabókin segir að akkeri sé tökuorð úr frísnesku og kista úr fornensku. Tungumálum skipað í ættir og fjölskyldur eftir skyldleika. Íslenska tilheyrir germönskum málum og þeim skipt í þrjár greinar sem eru norðurgermanska, vesturgermanska og austurgermanska. Íslenska og önnur norræn mál teljast til norðurgermanskra mála en vesturgermönsk mál eru enska, þýska, hollenska og frísneska. Aðeins eitt mál telst austurgermanskt, það gotneska sem nú hvergi töluð. Og orð sem voru ekki af þessum samnorræna eða norður germanska uppruna heldur fengin úr öðrum málum á landnámsöld voru sem sagt tökuorð. Með tímanum fjarlægjast þessi náskildu mál hvert annað. Það óhjákvæmilegt því að hvert mál þróast á sinn hátt. Þess vegna geta orð úr einu máli komið sem tökuorð inn í hvert systur málana þegar fram líðast undir. Á okkar dögum eru flest aðkomu orð sótt í ensku og á undan henni voru dönsk áhrif ráðandi aldir. Með kristnitökunni fengum við fjölmörg ný orð, mest úr kirkjumálinu latínu. Við eigum jafnvel orð í íslensku sem sótt eru í gelísku, til dæmis kapall, kláfur, kló, tarfur og jaðrakan. Þaðan eru líka komin ýmis mannanöfn, svo sem kjartan, kormákur, njáll, og melkorka og svo örnefni dímon sem til á nokkrum stöðum á landinu. Með kristnitökunni fengum við orð úr latínu eins og kirkja, biskup, prestur, altari, engill og klaustur. Mörg orðana í latneska kirkjumálinu koma upprunalega úr grísku. Synd þó talið vera tökuorð úr fornsaxnesku og guðspjall úr fornensku, segir Guðrún Kvaran á Vísindavefnum. Tökuorð úr frönsku eru líka allmörg og í gamalli grein eftir Alexander Jóhannesson, prófessor í málvísindum, eru nokkur slík talin upp. Greinin raunar kafli í löngum bálki sem nefnist menningarsamband frakka og Íslendinga og birtist í tímaritinu Studia Íslandika íslensk fræði árið 1941. Meðal fjölda orða sem Alexander telur upp eru dáti og dama, matrós, prins og prinsessa, skáti, látún og pjátur, engifer og rúsína. Ósagt skal látið hvort þessi orð eru öll upprunalega úr frönsku. Það ekki ólíklegt að hún hafi þegið sum þeirra úr öðrum og fjarlægari málum og einhver eru eflaust úr latínu, formóður rómanskra mála. Þá líklegt að þau séu ekki öll komin beint úr frönsku í íslensku, heldur hafi haft við komu í dönsku og jafnvel faráður í þýsku. Og eins og stundum hefur verið fjallað í þessum þáttum, þá hafa orð oft ferðast úr einu máli í annað, áður en þau lentu í því máli sem færði okkur þau. Við höfum rækið uppruna danskra tökuorða til miðlágþýsku eða frönsku svo dæmi sér tekið. Orðið dívan, sem áður hefur verið til umfjöllunar í orði af orði, fór hreinlega víðan völl áður en það lenti hér á skerinu, eins og við sögðum frá í þætti húsgagnaheiti. Við fengum dívanina láni úr dönsku, eins og svo mörg önnur orð yfir húsgögn, en orðið á sér merkilega sögu. Það mun vera upprunnið í Persíu og merti þá blaðaböggull, eða sem sagt handrit, lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan var það tekið upp í arabísku og úr henni í tyrknesku. Seint á 16. öld kom það inn í ensku og svipað leiti í dönsku. Merking dívansins var það sumu leiti sértækari í arabísku en persnesku. Orðið fór þar að draga merkingu af stjórnsýslu og merti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því fer það að merkja bekkur. Og það er rakið til þess að það voru bekkir með frá veggjum í salarkynnum stjórnarráða. Að minnstu kosti eitt dæmi er til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það er úr klausturpóstinum frá fyrir hluta 19. aldar. Og það merkilega er að við þeirri merkingu er það í hvorukynni, dívanið, en sem legubekkur er það karlkynsorð. Kynið kemur skýrt fram í klausturpóstinum og það fylgir líka orðskýring innan sviga. Lét Tyrkja dívanið, stjórnarráðið í sviga, afvopna alla Grikkja. Merkingasagan er því á þá leið að blaðaböggull sem getur haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl verður stjórnarráð eða ríkisráð sem er auðvitað samkoma en heitið færist yfir á húsakynni stjórnarráðsins. Í þeim húsakinnum er ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið er að

flytjaðu til annarra landa, færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgjur þeim heiminn. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Þau bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Dívan þannig orð. Það verður algengt upp úr aldamótunum 1900 það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búa þau ríkulega. Til dæmis með flottum húsgögnum með framandi nöfn eins og dívönum og sessalónum.

Við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því hvað orð sem taka sér bólfestu í íslensku geta verið langt að komin, bæði í tíma og rúmi. Það getur verið gott og gagnlegt að staldra við og skoða þann arf, oft ævafornan, sem við fáum eftir krókaleiðum inn í málið, jafnvel þótt við ákveðum að endingu að skipta því út fyrir annað orð og íslenskara.

Það er óhætt að halda því fram að það tungumál sem hefur verið einna gjöfulast á orðaforða sinn sé gríska. Orð af grískum uppruna eru hluti af orðaforða fjölmargra tungumála og jafnvel í íslensku eru allmörg orð af grískum uppruna sem eru notuð í daglegu tali. Ásamt latínu er þetta ævaforna mál undirstaða hugtakaforða í vísindum og fræðum á öllum sviðum. Enska hefur tekið grískum orðum opnari örmum en mörg önnur mál. En hún hefur líka veitt þeim áfram yfir í fjölda mála. Fyrir utan allt annað, þá fáum við meira að segja stafrófið frá grikkjum. Stafrófið þeirra hefur verið notað til að skrá gríska tungu frá því 1000 árum fyrir okkar tímatal. Öll evrópsk stafróf eru talin vera leita því, beint eða óbeint. Það þróaðist út úr fönikíska stafrófinu sem var lagað til og breytt svo að það fjalli betur að ritun grísku. Þetta var meðal annars gert með því að taka upp allmarga nýja bókstafi, fella einhverja brott og breyta hlutverki annara. Auk þess var tekin upp aðgreining sérhljóða og samhljóða sem ekki gerður greinarmunur á í ritun svokallara semitískra mála eins og fönikíska stafrófið var. Þannig urðu semitísku samhljóðarnir alef, he, jót, agi og vav að grísku bókstofunum alfa, epsilon, jóta, omikron og upsilon sem standa fyrir sérhljóðin a, e, i, o og u. Gríska stafrófið hefur því verið til í 3000 ár. Eins og gefur að skilja hefur það tekið allmiklum breytingum á þeim tíma. Á fyrstu 500 árunum tók það að skiptast í tvær megin greinar sem þó var lítill munur á. Austurgreinin var kölluð jóníska stafrófið. Á 5. öld fyrir okkar tímatal ákvaðu aðfinningar að jóníska stafrófið sem ritað var í forngrísku borginni Míletos skildi verða opinbert gríst stafróf. Á næstu 50 árum var það tekið upp í stað allra annara gerða af gríska stafrófinu og þetta er það sem kallað er hið klassíska eða forngríska stafróf. Af vesturgreininni spratt stafróf etrúska og út af því þróaðist latínuletrið sem notað er í mismunandi útgáfum í rómönskum og germönskum málum, þar á meðal íslensku. Og þarna fyrir 3000 árum, þegar gríska stafrófið þróaðist út frá fönikíska stafrófinu, var það upphaflega ritað frá hægri til vinstri, eins og það fönikíska og önnur semitísk stafróf. En smátt og smátt var farið að skrifa það í báðar áttir, það er að segja, línurnar voru skrifaðar til skiptis frá hægri til vinstri og frá vinstri til hægri. Á endanum var farið að skrifa frá vinstri til hægri og það leiti sem klassíst gríst letur festist í sessi var gríska alfarið rituð frá vinstri til hægri eins og latínuletrið sem við þekkjum og notum. Sú aðferð að skrifa textan til skiptis í báðar áttir kallast bústrófeton. Orðið gríst, nema hvað, og merkir að snúa sér eins og uxi sem dregur pló. Þetta mjög lýsandi orð, það ekki hægt að segja annað. Það eru 24 bókstafir í gríska stafrófinu og þetta stafróf hefur reynst gagnlegt í stærðfræði og fleiri greinum. Þótt stærðfræði sé að æfa forn grein, mótaðist táknmál hennar að mestu leiti eftir lok miðalda. Kristín Bjarnadóttir, stærðfræðingur og fyrirverandi prófessor, fjallar það í grein á Vísindavefnum. Hún bendir á að notkun grískra bókstafa í stærðfræði megi meðal annars rekja til þess að menntamenn fyrri alda sem notuðu latínuletur hafi verið læsir á latínu og grísku og geta gripið til gríska stafrófsins þegar latneska stafrófi dugði ekki til. Og stundum þykja heppilegt að hafa hliðstæða stafi í grísku og latínu hliðstæða hluti í stærðfræði. Bókstafirnir 24 hafa hver sitt nafn. En þar sem notkun þeirra útbreitt í málum sem nota latínuletur, hefur framburðurinn verið lagaður að hljóðkerfum þessara mála rétt eins og heiti bókstafa í latínuletri. Það á líka við íslensku. Í mörgum málum væri erfitt að bera þessi heiti fram upp á nýgrísku, en íslenska og nýgríska deila ýmsum málhljóðum sem eru ekki algengi í öðrum málum. Á íslensku myndu heitin gamma, delta, lambda og sigma til dæmis ekki hljóma svo framandlega, en venjunni samkvæmt kallast stafirnir þó gamma, delta, lambda og sigma á íslensku
eins og í ýmsum öðrum málum. En auðvitað eru ekki öll málhljóð sameiginleg íslensku og grísku, því að hvert tungumál hefur sitt eigið hljóðkerfi. Og þarafleiðandi málhljóð sem eiga sér ekki öll samsvörun í öðrum málum. Í íslensku eru til dæmis ekki til rattað S-hljóð, sem veldur okkur íslendingum oft vandræðum við framburð mála sem hafa þannig hljóð. Gríski bókstafurinn Zita verður því Seta í okkar meðförum. Samkvæmt málfarsbankstofnunar, máli.is, eru þetta nöfl stafana í gríska stafrófinu, borin fram upp á íslensku. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, jóta, kappa, lambda, mi, ni, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, fi, ki, psi og omega. Þegar umrita á úr grísku letri yfir á íslenska stafsetningu er einna best að fylgja leiðbeinandi reglum sem birtar voru í málfregnum sem var rit íslenskrar málstöðvar árið 1997. Jón Sveinbjörnsson, Kristján Árnason, Svavar Hrafn Svavarsson, Veturliði Óskarsson og Þorsteinn Þorsteinsson tóku þær saman. Málfregnir eru á tímarit.is og áhuga sömum er bent á að finna reglurnar þar. Hér vinst ekki tóm til að fara rækilega í þær. Bókstafina í íslensku köllum við einu nafni stafróf. Á flestum þeim málum sem næst okkur standa heitir stafróf alfabet í ýmsum útfærslum. Eins og flestir vita er þetta alþjóðlega heiti sótt í fyrstu tvo bókstafina í gríska stafrófinu. Í nýgrísku eða grísku nútímamáli heitir beta reyndar alls ekki beta, heldur víta. Og hljóðið sem stafurinn táknar er alls ekki samsvarandi b, heldur vaff. En látum það liggja milli hluta. Gríska hefur þróast og breyst stórkostlega eins og tungumál gera yfirleitt. Í ensku kemur orðið alfabet gegnum latínu. Í forn ensku var alfabetið kallað stafróf sem hljómar óneitanlega kunnulega. En það segja orðsifjabækur að íslenska orðið stafróf sé

Tökuorð úr fornensku og þar höfum við það. Sennilega hefur stafróf verið búið að vera svo lengi í málinu að það hefur öðlast ríkisborgararétt áður en orðið alfabet kom til sögunar. Að minnsta kosti er það ásetningur fyrsta málfræðingsins í fyrstu málfræðiritgerðinni að setja Íslendingum stafróf. Honum fannst latínu stafrófið sem sagt ekki duga. Orðið alfabet er nefnilega ekki nema svona 500-600 ára gamalt. Marteinn Lúther minnist í borðræðum sínum á vitranen helst til latan munk sem lét sér næja að fara með stafrófið í staðin fyrir tíðabænir og sagði svo, ó guð minn, taktu þetta alfabetum og raðaðu því saman eins og þér sýnist. Ef við víkjum aðeins út af bókstaflegri orðana hljóðan, má ætla að munkurinn hafi átt við að hann gæfi guði leyfi til að raða stöfunum saman í þá bæn sem honum þóknaðist. Frá þessu er greint í bók sem nefnist Handbook of Literary Curiosities og kom út 1892. Sagt er að þetta sé ástæða þess að stafróf fékk heitið alfabetum.

Fjölmörg tökuorð í íslensku eru af grískum uppruna. Fæst þeirra eru komin beina leið úr grísku, heldur hafa þau farið ýmsar krókaleiðir eins og algengt er. Skoðum nokkur orð og byrjum að fá einum dæmum orðaforðan sem kom hingað með kristninni í gegnum latínu og önnur mál, svo sem ensku. Orðaforði kristninnar sem hefur markað spor í líf fólks allan heim eru að stórum hluta sóttur til grísku. Þetta á við orð eins og biblía, kirkja, postuli, munkur, patriarki og himni og líka djöfull, kór, sálmur og musteri. Látum hér staðarnumið við kirkjulegu orðin og snúum okkur að vísindunum. Því það er ekki bara trúarlífið sem byggist á grísku máli. Vísindi, fræði og listir sækja margt þanga líka. Grunnheitin í metrakerfinu sem hluti af alþjóðlega einingakerfinu eru sótt í grísku. Þótt endingarnar séu í grunninn franskar eru þær af grískum uppruna. Metri dregið af gríska orðinu metron sem merkir mælikvarði og gram af gríska orðinu gramma sem merkir lítill þungi. Forskeytin kíló, mega, giga, tera, mikró og nano eru upprunin í grísku. Hugtök og heiti í efnafræði byggjast mikið á grísku og til dæmis heitir stór hluti frumefnana í lotukerfinu grískum nöfnum. Sum af þeim hafa fengið alíslensk nöfn, svo sem vetni og súrefni, en mörg hafa þó aðeins verið löguð að íslensku, svo sem endingum og beygingu. Skyldleikin leynir sér þó ekki. Sem dæmi má nefna helín og litín, neon, fósfór og klór, argon, króm og selen, arsen, kalsíum og kopar, en þau eru miklu fleiri. Áhrif grísku í læknis og lyfjafræði eru áberandi á alþjóðlegum vettvangi og koma fram í flestum tungumálum, jafnvel í daglegu tali. Íslenskar heilbrigðisstéttir hafa alltaf verið mjög duglegar að íslenska fagmálið sitt, til dæmis eru reglulega birtar íðorðagreinar í læknablaðinu. Þess vegna eru grísk heilbrigðisorð lítt greinanleg í daglegu íslensku máli, en öðru máli gegnir skild mál á borði ensku og norrænu málin. Aftur á móti nota þessar stéttir alþjóðlegu fræðiorðin í sínu daglega tali hér á landi eins og annar staðar í heiminum. Tökum sem dæmi þá sérfræðilækna sem á íslensku kallast barnalæknar. Þeir heita pediatricians á ensku og fyrsti hluti þess orðs gríska orðið pætos sem þýðir barn. Kvensjúkdómalæknar sem við köllum svo á íslensku heita á ensku gynecologists og rót þess gríska orðið gyne eða kona. Lítum nú aðeins að það sem oftar en ekki aðal viðfangsefni þessa þáttar, málfræðina. Því hefur verið haldið fram að latnesk málfræði sé fyrirmyndin að málfræðireglum fyrir íslensku. Latína og íslenska eru þó ekki að öllu leyti eins og því hefur íslenska málfræðin fjarlægst á latnesku. Ýmsar reglur hafa því dottið út eins og gefur að skilja þótt aðrar séu enn í fullu gildi. Það sem gerðist aftur á móti hér að við íslenskuðum hugtökin og tölum til dæmis kyn, tölu, fall, hátt, frumlag, viðskeyti og svo framvegis. Á ensku til dæmis heita þessi hugtök gender, number, case, mood, subject og prefix. Á latínu heita þau svo genus, numerus, casus, modus, subjektum og prefixum. Eins og heyra má eru ensku heitin mun líkari þeim latnesku en íslensku hugtökin. Íslensku málfræði hugtökin eru sum hver nokkuð gagnsæ, en þau eru aðalega gagnsæ af því að við höfum heyrt þau svo oft og lært þau í skóla. Ef við hefðum lært þau latnesku eða aðlagaðar íslenskar útgáfur af þeim, ekki víst að skólabörn á Íslandi myndi skilja þau neitt verr en þau íslensku, því að þetta eru jafn afstæð hugtök og erfið fyrir börn. Enginn ætti að skilja þessi orð sem svo að veri sig að hvetja til að taka upp latnesk hugtök, því fer fjarri. Hins vegar ljóst að þau ganga ekkert verr í börn sem tala mál sem eru skild íslensku en þau íslensku í okkar börn. Og það kemur kannski ekki neinum á óvart að mörg af latnesku hugtökunum koma upphaflega úr grísku eins og genus eða kyn á latínu samsvarar gríska orðinu genos, persona prosopon
Nominativus eða nefnifall er á grísku onomastike, svo dæmi séu nefnd. En fleiri fræðigreinar væri hægt að telja upp hér sem sækja hugtök sín og heiti til grísku. En látum þetta duga og snúum okkur að orðum sem við notum dagstaglega og án umhugsunar og pælum aldrei í að eru komin úr grísku, þótt við heyrum auðvitað að þau eru tökuorð. Jú, við þekkjum tenginguna við gríska sögu og menningu í sumum þessara orða. Fjölmargir Íslendingar hlaupa til dæmis marathon á hverju ári og vita eflaust að hlaupið kennt við bæinn marathon á Grikklandi og þjóðsöguna sendibóðan sem hljóp þaðan til Aþenu til að flytja fregnir af sigri Grikkja og hneig niður örendur að því loknu. Og ólympíuleikarnir vita allir að eru kenndir við ólympíu á Grikklandi til forna. Færri hugsa líklega út í að apotek komið úr grísku. Við fengum það þó að sjálfsögð úr dönsku. Og arkitekt líka gríst að uppruna, auðvitað komið til okkar úr dönsku líka. Mörg orð sem við gætum haldið að komið úr latínu gera það sannarlega, oft með við komið í dönsku, en eru upphaflega grísk. Orð eins og sinfónía, músík, rapsódía og jafnvel gítar grísk að uppruna. Leiklistarorðin sena, drama, komedía og tragedía grísk. Líka orðin fantasía og metafóra. Orð eins og fasi, pappír, prógram, þema, þerapía, allt saman gríska. Meira að segja orðið skóli sem engin pælir yfirleitt í að sé tökuorð í íslensku komið úr grísku. Og svo til nokkuð danskara í íslensku en marmelaði. Þið með að geta hvaðan það kemur. Jú, úr grísku. Orðið hefur þó breyst nokkuð á leiðinni þaðan. Danir hafa líklegast fengið það úr frönsku sem færða úr portugölsku. Þetta mun upprunalega vera sulta úr kveðu aldinni en það mun vera ávöxtur róðarunna sem heitir á portugölsku marmeló. Marmeló talið vera komið til fyrir hljóðbreytingu úr latneska orðinu melimelum sem merkir sætt epli. Það talið hafa upphaflega átt við ávöxt af eplatré sem grætt hefur verið á stofn róðarunna. En latneska orðið melimelum einmitt komið úr grísku af orðinu melimelon sem samsett úr orðinu meli sem þýðir hunang og melon sem epli. Og nú skulum við hugsa aðeins tengslin milli eplis og melonu. En við förum ekki nánar út í þau hér. Þetta voru aðeins nokkur af fjölmörgum íslenskum orðum sem rekja má allt til grísku, oft eftir ýmsum krókaleiðum. Og hér voru genu sinni nefnd fjölmörg algeng orð eins og fóbía, frasi, akkilesarhæll, kaos og diskur. Já, og pipar og tónn. Orðaforði búið í dag. Í þættinum heyrðum við tvö erindi úr Völuspá í lestri Herdísar Þorvaldsdóttur leikonu og brot úr tangó Nefelísar

Paradís 15. til 18. október. Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðin. Lífið konsert, stórtónleikar í hofi 24. október, Karlakór Eyja fyrir 30 ára, miðar á mak.is. Ný grillaður ísólskjúklingur og franskar melabúðin. Veitingastaðurinn fiskfélagið, heimsreis á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur farið mikinn í ummælum sínum stríðið milli Úkraínu og Rússlands helgina. Eyjamenn og austfirðingar mótmæla sameiningu þriggja lögreglu embætta. Nái áform dómsmálaráðherra fram að ganga, mun embættið ná frá Vopnafirði að Bláfjöllum. Gervigreind var mest rætt í samtalinu verkefni að frumkvæði forseta Íslands. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í dag að Rússland og Úkraína hafi gert með sér samkomulag að láta af árásum á orkuinnviði hvort annars. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti segist þó ekki kannast við slíkt samkomulag. Hann segir að rússar hafi ráðist á úkraínskt orkuver eftir að það átti að hafa tekið gildi. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, hvernig metur þú þessa atburði helgarinnar?
2: Já, eins og oft áður með yfirlýsingar Bandaríkjaforseta þá veit maður ekki alveg hvað raunverulegt hverju sinni. En þetta útspil tel ég snúast fyrst og fremst að háu dísilverði í Bandaríkjunum, þessum samningi sem að segist hafa gert áður en þetta vopnahlés samkomulagi tilkynnt, að kaupa dísileldsneiti af rússum sem að þetta er köldtuska í andlitið á Úkraínumönnum og stuðningsþjóðum Úkraínu í Evrópu sem hafa mótmælt þessu.
1: Einmitt, og nú gerði Trump samning við Rússland á föstudag kaup á dísilolíu næstu mánuðina. Hvaða þýðingu hefur það?
2: Það snýr held ég að kosningunum sem eru við framönda núna þingkosningunum í Bandaríkjunum dísilverð er tvöfalt frá því að var fyrir ári síðan. Það er fyrst og fremst út af Íranstríðinu misráðuna sem hann fór út í. Þessi tala, magntala sem hefur verið nefnd í tengslum við þetta, einhverja 33 miljónir tunna, er að mér skilst tíu daga skammtur fyrir bandaríska hagkerfi, þannig að það er ekki líkt að þetta breyti verðinu, en þarna er hann í innanlandspólitískum leik, trúi ég, á kostnað Úkraínu.
1: Trump lýsti svo því yfir í gera að Úkraína ætti hreinlega skipta forseta. Hvað lest þau það? Er Trump að taka afstöð með Rússlandi í stríðinu?
2: Hann hefur vitanlega gert það ítrekkað og það hefur tekist að vinda ofan að því ítrekkað en ég held að undir liggi að hann hreinlega sé ekki aðdáandi Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseta það og sem ég langa sögu og hans tendens er yfirleitt að taka afstöður sem að eru rússum vilhóllar í þessari styrjaldu en sé að það trekk í trekk og það eru þetta áhyggjefni.
1: Kæra þakkir Erlingur, þessu er ekki lókið en við fylgjumst áfram með á öllum okkar miðlum. Hingað heim. Seyðfirðingur segir að sjókvíaeldi í firðinum yrði líti og mikil áhætta. Fyrir huguðu eldi var mótmælt á tveimur stöðum á landinu í dag.
3: Tveir mótmælafundir gegn fyrir huguðu sjókvíaeldi í Seyðisfirði voru haldnir síðdegis. Annar á Austurvelli í Reykjavík en hinn fyrir austan. Fyrirtækið Kaldvík fekk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁ, félagsum vernd fjarðar, rætti við fréttastofu á mótmælunum á Seyðisfirði. Hún segir markmið mótmælafundana skýr.
4: Að stjórnvöld hlusti nú á Seyðfirðinga og þjóðina sína og stöðvi þessa leyfisveitingu og leyfi okkur að fara í uppbyggingu, í sátt við náttúru og lífríki og þá miklu möguleika sem eru hér í boði í stað þess að rétta núna fyrirtæki miklum rekstrarvanda og fjárhagsvanda enn einn fjörð fyrir starfsemi sem er óþökkuð víðam heim og ekki heima í fyrðinum okkar Seyðisfirði.
3: Á mótmælunum í Reykjavík sagði Seyðfirðingurinn Eymundur Eymundarsson að hann gæti ekki hugsað sér að fá eldi í fjörðin.
5: Það verið bara ótrúlegt lítið á fyrðinum og bara mikil áhætta.
4: Hvernig þá áhætta?
5: Fyrir sleipingu og fyrir laxastofnana okkar sko. Og bara fyrir annað atvinnlíf í fyrðinu sko.

0: eins og bara ferðamennskun og allt það sem til því til eru sko.
1: Hvað vonast þú til að koma út úr þessu mótmælum og þessari samstöðu hér í dag?
0: Ég vona bara að þeir sem stjórna hausti.
2: Sagði Eymundur Eymundarson, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir ræddi við hann. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Austfirðingar og Eyjamenn vilja ekki vera í sama lögregluembætti og hafa óskað eftir fundi með dómsmálaráðherra. Hún hefur boðað fækkun lögregluembætta úr 9 í 3.
3: Verði áform dómsmálaráðherra sameiningu lögregluembætta að veruleika, verða embætti lögreglunar á Suðurlandi, Austurlandi og í Vestmannaeyjum sameinuð í 1. Embættið mun ná allt frá Bláfjöllum að Vopnafirði. Bæjarráð Vestmannaeyjabæjar og Fjarðabyggðar hafa ályktað gegn áformunum. Eyþór Harðarson, formaður Bæjarráðs Vestmannaeyja, segir að sérstaða Vestmannaeyja sem eiga samfélags með tilliti til samgangna og almannavarna kalli á sjálfstætt lögregluembætti.
4: Við erum bara ekki að sjá þetta geti hentað Vestmannaeyjum að vera ekki með lögreglustjóra og svo verðum við eiginlega bara að líta til sögunar. Það var út af því að sérstöðu okkar að lögregluembætti í Vestmannaeyjum.
3: Ragnar Sigurðsson, formaður Bæjarráðs Fjarðabyggðar, segir áformin vanhugsuð bæði vegna þess hver landshlutarnir séu ólíkir og vegna vegalengda.
5: Okkur skilst að embætti ætti þá að vera á Selfossi og þetta eru 8 klukkustunda af fjarlægð. Þetta er of drastískt sko.
3: Fjarðabyggð hugnast frekar að lögregluembætti Austurlands myndi sameinast embættinu á Norðurlandi eystra.
5: Þá væri mjög nær að halda sig við norðaustur kjördæmi og sameina þá lögregluembætti þar. Við teljum okkur eiga mjög betur heima þar. Ekki það okkur þykir ekki vært í nágrón okkar á Suðurlandi en við teljum það bara miklu líkari starfsemi sem að fletta fram og einnig eigum við þá bara ítalsverðu samstarfi nú þegar innan kjördæmisins.
2: Sagði Ragnar Sigurðsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, ræddi við hann og Eyþór Harðarson. Helsta niðurstaða samtalsins verkefnis að frumkvæði Höllu Tómasdóttur forseta Íslands er að setja verði fleiri samtöl á dagskrá. Í nútíma samfélagi sé orðið sjaldgæft að ræða augliti til auglitis við ókunnuga án skjáa. Það var hátíðleg stund í Hörpu síðdegis þegar niðurstöður samtalsins voru kynntar á afmælisdegi forseta Íslands. Samtalið sjálft fór fram í gær þegar fólk settist niður í rúmlega 20 skólum víða land og reyndi að svara spurningunni hvernig samfélag það vildi.
6: Markmiðið var að tala saman og að sjá hvað það var ótrúlega mikil þörf á því að búa til rými sem var ekki stafrænt rými til að tala saman.
2: Segir Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti landsamtaka íslenskara stúdenta.
7: Ég horfa eiginlega ekki á þetta eins og samtalinu sér lokið. Ég horfa eiginlega meira á þetta eins og samtalið hafi verið að hefjast aftur eftir að, hvað var að segja, of mikið tími okkar hefur farið í skjái, samfélagsmiðla.
2: Segir Halla Tómasdóttir. Mest var rætt samfélagsmiðla og menntakerfið í samtali gerðdagsins en líka gervigreind.
1: En hvað verður gert við þessa niðurstöður?
6: Það verður í rauninni bara að koma í ljós. Við vinnum úr þeim. Sko það sem er merkilegt við þetta finnst mér er að þetta er ákveðin sneiðmynd af samfélaginu og því sem við erum að hugsa. Er hægt að nýta það áfram? Algjörlega. En fyrst og fremst held ég að við verðum að eiga fleiri svona samtöl. Það var algjörlega niðurstaðan fyrir mér. Við vorum að skapa eitthvað sem er að verða sjaldgæft í nútíma samfélagi sem er samtal við ókunnuga.
2: Sagði Lísa Margrét Gunnarsdóttir, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hana. Stofn risa skjaldbaka á Seychelles eyjum er margfalt stærri en íbúafjöldi eyjana. Frjálsar risa skjaldbökur eru mun fleiri en áður hefur verið talið.
8: Ný talning hefur leitt í ljós að 180.000 aldabra risaskjaldbökur eru á aldabra rifi, eyjaklasa sem tilherir Seychelles eyjum í Indlandshafi. Vísindamenn við Exeter Háskóla og rannsóknarstofu á Seychelles eyjum hafa greint niðurstöður talninga yfir 5 ára tímabil frá 2018 til 2022. Aldabra rifið er aðeins annar 2 staða í heiminum þar sem risaskjaldbökur lifa enn í náttúrunni. Hinn er Galapagos eyjar þar sem stofnin er mun minni. Niðurstöðurnar benda til þess að verndun risaskjaldbakana hafi skilað árangri. Risaskjaldbökur voru mikið veittar á 19. öld og á tímabili er talið að færri en 1000 skjaldbökur hafi verið eftir á eyjunum. Árið 1981 var aldabrarifið hins vegar gert að náttúruverndarsvæði og ári síðar var það skráð á heimsminjaskrá UNESCO. Vísindamenn segja að þrátt fyrir þessar jákvæðu niðurstöður sé stofn risaskjaldbakana ekki úr hættu. Loftslag á Aldabra er að breytast og búist er við lengri og tíðari þurrkatímabilum. Þau gætu dregið úr því skjóli og fæðu sem skjaldbökurnar hafa aðgangað.
2: Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Veður hvessir í kvöld og nótt og fyrir að regna snýst í hægari sunnanátt á morgun með skúrum en styttir upp á norður og austurlandi kringum hádegi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
9: Næsta á dagskrá er fjórði þáttur af Hver sprengdi hafmeyjuna í umsjón Höllu Harðardóttur. Þátturinn var áður á dagskrá fyrir hádegið í gær.

0: Við heyrðum í síðasta þætti hvernig umræðan var í reykvískum dagblöðum eftir að hafmeyjum var sprengt. Tekist var á hver eða hverjir stæðu að baki verknaðinum, beint eða óbeint. Fyrirmenn í bænum, blaðamenn og listamenn hefðu lýst andúsin á listaverki Nínu, bæði fagurfræði þess og staðsetningu. Voru þetta strákapur eða þaulskipulagður verknaður eins og sagði aðsendu bréfi frá meintum geranda? Engin nöfn voru nefnd og lögreglan komst ekkert áfram í málinu. Ég heiti Halla Harðardóttir og í þessum fjórða þætti af hver sprengdi hafmeyjuna veltum við fyrir okkur eyðileggingu listaverka og heyrum af fleiri kenningum sem sumar flugu hátt en aðra látt. Eyðilegging listaverka á sér langa sögu og ásetningur þeirra sem ráðast að verkum auðvitað margvíslegur. Sennilega þekktast að dæmið skemmdir á listaverkum úr vestrænni listasögu frá 8. öld þegar Leó, þriðji Bísantskeisari, bannaði dýrkun á trúarlegum helgimyndum eða íkonum. Við tók 100 ára tímabil þar sem þúsundir listaverka voru eyðilögð. Í síðaskiptunum kom fram önnur alda eyðileggingar þegar mótmælendur bönnuðu og eyðilögðu listaverk sem upphófu kaþólska dýrlinga. Í frönsku byltingunni voru þúsundir listaverka eyðilagðar til að mótmæla konungsveldinu, en á okkar tímum eru listaverk skemmd af ólíkum ástæðum, þótt ásetningurinn sé enn oftast pólitískur eða trúarlegur. Listfræðingurinn David Friedberg hóf að skrifa helgimyndabrjóta á 7. áratugnum og hefur síðan varið ferlinum í að rannsaka eyðileggingar á listaverkum. Að hans mati verður samfélagslegt mikilvægi listarinnar hvergi eins skýrt og í þeim listaverkum sem eru eyðilögð. Að menn sjáu það sem nauðsynna ritskoða eða eyðileggja listaverk hljóti að sýna hversu mikilvæg þau eru. Stundum eru listaverk gjöreyðilögð til að þurrka út sögu, látin hverfa. En stundum, og oftar því nær okkur í sögunni, verða listaverkin miðill til nýrartjáningar, vettvangur og mótmæla. Sleggjur, hamrar, hnífar og máling eru vinsælustu verkfærin, en einnig hinir ýmsu líkamsvessar. Sprengjur eru sjaldnar notaðar, en eitt þekktasta dæmið sprengda styttu í almannarými er sannlega hugsuður Rodin, sem situr enn með sundusprengda fætur framan við Cleveland-safnið í Bandaríkjunum. Safnið ákvað að láta ekki gera við styttuna, heldur láta hann að standa sundur tætta til minningar mótmælin gegn Víetnamstríðinu. Litla hafmeyjan í Kaupmannahöfn hefur einnig lent í sprengjuárás og margoft verið notuð sem vettvangur mótmæla. Annan nærtækt dæmi styttan af hans eigaði í Núk sem málingu reglulega slett á til að mótmæla fyrrum nýlenduherrum. Svo það þetta Mona Lisa sem hefur lent í fleiri árásum en flestir. Það hefur verið hent í hana sýru, grjóti, köku og tebolla. Því frægara sem listaverkið því meiri athygli fá skemmdaverkin og auðvitað málstaðurinn sé hann fyrir hendi. Það sem að mínu mati gerir sprengingu hafmeyjunar áhugaverða er hvað ásetningurinn óskýr. Jú, ef við tökum bréf meint skeranda til greina, þá ásetningurinn sá að hafmeyjan var ekki alvöru list. Þá í raun engin málstaður að baki annar en sá að viðkomandi þykist vita hvaða list sé borgurinnum fyrir bestu. En það sem bréfið var nafnlaust verður það frekar máttlaust og svo vitum við alls ekki fyrir víst hvort sprengjuvargurinn skrifaði bréfið eða einhver allt annar. Kannski einhver sem vildi nýta verknaðin til að árétta sína skoðun. Kannski einhver sem vildi hjálpa sprengjuvargi eða vörgum eða kannski einhver sem vildi bara flækja málið í gamni eða alvöru. Við vitum það ekki. Hafmeyja Nínu eru þetta ekki eina listaverki í Reykjavík sem hefur verið eyðilagt. En hún eina listaverkið sem hefur verið sprengt í loft upp og gjör eyðilagt. Eina verkið sem reynt hefur verið að þurrka alveg út. Áður en lengra haldið með hafmeyjuna og sögur sem að spunnust sprenginguna skulum við heyra í Sigurði Trausta Sigurðssyni, deildarstjóra safneigna og rannsókna hjá listasafni Reykjavíkur. En hann sá maður sem fyrst hringt í eða listaverk eru skemmt.
1: það eru ákveðin verk sem eru kannski liggja meira undir höggi og það er þá oft kannski einhver verk sem hafa einhver pólitíska skírskotun það til dæmis eins og partnership sem að á undanförnum árum í fyrsta sinn eitthvað verið að gera við það verk en það fjallar samband sem Bandaríkjanna og Íslands og eftir Pétur Bjarnason og það náttúrulega bara það er út af því að já, það er held ég eiga allir svolítið svona skrítið samband og hugsun við hvernig Bandaríkin er að hefða sér á alþjóða vísu þessa dagana og þetta kannski helst í hendur við það en áður þá er verk eftir Huldu Hákon sem heitir 20 logar sem að var náttúrulega gert verandi NATO þetta eru 20 aðaldar þjóðirnar á þeim tíma logarnir voru orðnir 17 þegar við loksins gerðum við það það kannski svona helsta svona stóra skemmtin sem var gert það var búið að brjóta loga af en það hefur ekki verið neitt á undanförnum árum sem betur fer
0: Þannig að oftast þetta bara tilviljanakennt skemmta verk frekar heldur en að þessu gerð með einhverjum sérstökum ásetningi nema þá að það sé svona pólitísk verk eins og það hefur nefnt hér
1: Já, ég held að það sé einmitt algjörlega það sem að bara naglin á höfuðið þannig að hjá þér sko
0: Hefur þú velt þessu fyrir þessu máli? Hver heldur þú hafi sprengt hafa með hérna?
1: Ég veit það ekki þetta er auðvitað veltið maður sem fyrir því og hvað hafi verið tilgangurinn en ég veit það ekki
0: Þú vilt ekki giska var þetta pólitík, var þetta kaldastriðið var þetta fagafræðilegt, var þetta hatursglæpur hefur eitthvað veltið fyrir á þeim nótum?
1: Nei, en ég myndi þú veist, með við það sem skrifin sem byrstast í þarna blaðinu þarna eftir þetta, þá verðist þetta hafa verið einhvers konar ádela á listsköpununa og þú veist, og það voru það stefnur og straumar í listinni sem að þessum sem gerði þetta list ekki á og vildi einhvern veginn hefta en ég held að það sé náttúrulega bara þannig að þú heftir aldrei listina og listin fyrir þær áttir sem að hún vill fara sama hvað þú gerir sko
0: Það áhugavert að ekki löngu áður en að hafmeyjan var afhjúpuð var ráðist á annað listaverk sem stóð í næsta nágrenni. Þetta verkið Maður og kona eftir Tove Ólafsson sem stóð í Tjarnargarðinum við Bjarkargötu. Tove var frá Kaupmannhöfn og lærði líkt og Nína undir Einari Útson Frank. Hún flutti búferlum til Íslands með eiginmanni sínum, myndhöggvaranum Sigurjóni Ólafssyni, 1945 og þau byggu sér heimili á Leonistanganum þar sem listasafn Sigurjón stendur í dag. Þau slitu samvistum 10 árum síðar en verkið Maður og kona stóð þá við tjörnina. Leið listaverksins þangað reyndar áhugaverð því það átti uppalega að standa í Þjóðleikhúsinu. Leikhúsið fekk verkið að gjöf við opnun árið 1950 en þegar því var komið fyrir á lokuðum gangi fjarri augum gesta sköpuðust deilur sem rötuðu á síður blaðana. Málið enda á þann veg að Þjóðleikhúsið skilaði verkinu til fyrri eiganda sem setti það í hendur listaverkanefndar borgarinnar. Listaverkanefnd fann verkin svo stað í Tjarnargarðinum við Bjarkargötu sama sumar og hafmeyjan var afhjúpuð. Þar var verkið atað tjöru stuttu síðar. Í leitminni af fleiri dæmum verk sem voru skemmt á tímabilinu rakst ég á viðtal við annan myndtökvara, Ólöfu Pálsdóttur, en hún talar skemmtir á listaverkum í tengslum við öfund. Líkt og þær Nína og Tove lærði Ólöf höggmyndalist í Kaupmannhöfn undir leiðsögn sama meistara, Einar Útsons Frank. Hún útskrifaðist þaðan 1955 og var sama ár semd gullmedalíu skólans fyrir útskriftaverkið, höggmyndina Sonur, sem einmitt stendur líka við tjörnina í dag. Medalíunni fylgdi námstyrkur sem aðeins 2 íslenskir myndtökvarar höfðu lotið áður, Sigurjón Ólafsson og Bertel Torvaldsen. Skömmu eftir að hún lauk námi giftist Ólöf Sigurði Bjarnasinni úr Vigur, þáverandi alþingismanni og síðar ritstjóra Morgunblaðsins og fluttist þá heim til Íslands. Það Nína Ólöf byggu því báðar í Reykjavík frá 1955 og fram á 7. áratuginn og því áhugavert að bera þær saman, þó vissulega hafi lífsleip þeirra verið ólíkt og 30 ár skili þær að í aldri. Þar áttu þó sameiginlegt að vera konur sem lifðu öðruvísi en hefðin gerði ráð fyrir. Þau Sigurður áttu 2 börn, en Ólöf reyndi alla tíð að vinna í myndlistinni samhliða húsmóðhlutverkinu. Hún var með vinnustofu við Vestugötu í Reykjavík þar sem hún mótaði meðal annars brjóstmynd af Halldóra Laxness að beðinni Ragnars í Smára, sem hann svo gaf þjóðleikhúsinu að gjöf á ammali skáldsins árið 1972. Sú höggmynd átti þó líkt á höggmynd Tove eftir að yfirgefa þjóðleikhúsið. Ekki bara flytja annað heldur hvarf hún okkur síðar og hefur ekki spurst til hennar síðan. Í viðtali í lesbók Morgunblaðsins árið 1995 fór blaðamaðurinn Gísli Sigurðsson yfir ferilinn með Ólöfu og spurði hana meðal hans út í stöðu hennar sem konu í karlaheimi. Og þá kemur skýrt fram hversu ákveðnar hugmyndir voru upp það hvernig listamenn ættu að vera. Ólöf segir að það hafi verið á brattan að sækja fyrir konur og mun stærri og erfiðari ákvörum fyrir þær en karlana að fara út í listnám. Hún segist ekki að fallið hér heima inn í þá stereotypísku mynd að því hvernig listakona átti að vera. Í dag þykir konum til inntekta að standa sig á mörgum ólíkum vígstöðum, en þá ytti það frekar undir fordóma gagnvart þeim, segir Ólöf. Blaðamaður spyr hana einni út í gullverlaunin sem hún hlaut í Danmörku árið 1955 og hvort að hún hafi fundið fyrir öfund. Þá segir Ólöf að þessi verlaun hafi ekki verið öllum til gleði, sérstaklega ekki einum listamanni, nokkru eldri sem hafi starfað í Danmörku tíma. Og að hann hafi ítrekað reynt að brjóta verk eftir hana. Ég hitti son Ólafar, Ólaf Pál Sigurðsson, til að forvitnast þennan skemmdarvarg og leið fá betri innsýn í starfsumhverfi móður hans, sem var jú starfandi höggmyndalistamaður á sama tíma á Nína í Reykjavík eftir að hafa búið lengi erlendis.
2: Hún var alltaf eilíflega að reyna að fá viðeigandi húsnæði til þess að vinna í og það var mikil barátta alltaf að, og þessi tíðarandi var sá að þetta væri bara eitthvað kvenlegt svona lista þöndur sem konur væri að gera. Þannig að það var kannski erfiðar að þó að faðir minn hafi nú reyndar vilja styðja við hennar listsköpun, þá var kannski svolítið minna úr því.
0: Mm-hmm. Sætti mamma en finnst þér... Sætti hún gagnrýni fyrir það að vera útivinnandi og vera ekki heima að þú segir mér hans frá umhverfinu sem að þið alist upp í farðin er rítstjóri Morgunblaðsins og hún er kannski passað hún ekki inn í eitthvaða kassa sem hún átt að passa inn í eða hvernig var þetta, segir mér hans svona frá.
2: Já, pappi var auðvitað sko þingmaður sjálfstæðisflokksins og rítstjóri Morgunblaðsins og þaralegandi með einstu koppum í búri sjálfstæðisflokksins og þetta eru þetta kaldastríðs árunum sem hérna eru þetta bara skotgrafar hernaður milli vinstri og hægri í íslensku samfélagi og móðu mín sætti svona viss ámælis fyrir að sko hún gekk ekki í kvöt félag sjálfstæðiskvenna og sýndi bara engan bláan lit í hvorki í sko skoðunum eða lífsstíl eða neinu sko og þannig að hún sko var þess að þá kafi sinni list þó að hún væri þetta líka gengdi líka þessu traditional húsmóður hlutverki og barna uppeldi við vorum tvö sískinin en þetta var maður fann það alveg sko fram eftir að það var svona hún lá undir vissu ámæli

0: á sama tíma þá var hún eiginlega svo millist eins og sleggju eins og kannski Nína líka að vinstri menn, sko, vinstri mönnum þótti, hún þóttust vita það að úr því hún var gift ritstjóra Morgunblaðsins og þessum sjálfstæðismanni þá hlýt hún að njóta góðs af því sem listamaður en
1: hún var kannski ómikill bóhem og frjálslynd fyrir íhaldskallana mm-hmm. í flokknum
0: já, já.
1: Og konunnar í kvöt
0: mm-hmm.
1: en og mikil sjálfstæðiskona fyrir vinstri svona listakræðsuna. Þannig að þetta er svona, já, eins og þú segir, hún fjallarna á milli steins og sleggju daldið.
0: Já.
1: Og þetta var þessi tími, þetta er, við erum að tala skotgrafir í dag, en það voru nú ekki minnið þarna.
0: Nei, alls ekki, þetta var bara kaldastríðið á hápunkti, sko.
1: Já. Í viðtali við Gísla Sigurðsson í lesbók Morgunblaðsins 1995, þá segir, þá er móðin að ræða ferilinn og Blaðamaður spyr meðal annars út í þessi konunglegu verðlun sem hún fekk 1955. Hvort að hafi myndast einhver öfund í bænum, hvort að hún hafi eitthvað orðið fyrir því. Og þá segir móður þín orðið rétt, þessi verðlun mín voru ekki öllum til gleði. Einn íslensku listamaður, nokkru eldri en ég sem starfaði í Danmörku um tíma, átti mjög erfitt með að kyngja því og reyndi eftir þetta ítrekkað að brjóta verk eftir mig. Er eitthvað sem ég hjó eftir og langaði að spyrja þig út í hvort að þú hefur eitthvað heyrt af þessu.
0: Já, þetta var Sigur Jón Ólafsson. Hann Ásmundur Sveinsson, myndhöggvari, sem var góðu vinur mammu, sagði henni að hann hefði komið að Sigur Jóni þar sem hann hafði verið með sleggju í hendinni og hafði verið að mynda sig til að mölva verk gifs úr gifsi eftir mammu. Og Ásmundur sagðist að það var gripið úliðin á honum og sagt hvað ertu að gera maður og sessat kom í veg fyrir að Sigur Jón næði að málfa þessi verk og þannig að það, jú, það verið einhver sjálfsía öfundsíki en það svo sem ansi þekkt í öllum listakressum hvort sem á Íslandi eða
1: Það verið mikil hiti.
0: Já, og þessi eilífa öfund á milli fólks.
1: Veistu nokkuð hvað verk þetta var eða hvað aðstæður þetta voru?
0: Þetta var á einhverju samsýningu. Þetta verið eitt í mann milli 60 og 70.
1: Mm-hmm.
0: Fyrir partin líklega af þeim áratug.
1: Þekktust þær Nína og móður þín?
0: Ég veit ekki nógu vel, ég mann því meður ekki eftir að mamma hafa talað að það þekktust nýtt sérstaklega.
1: En þó að þú sért ekki viss að það hefði þekkt, þá manstu eftir samtölum Nínu og hafmeyjuna?
0: Já, ég man strax þegar ég var lítill, þá voru pappi og mamma að tala sprengingun á hafmeyjunni og þau vissu hver hafði sprengt hana, sögðu þau. Og ég gerir ráð fyrir að pappi hafi vitað þetta sem innan úr sjálfstæðisflokknum. Og hann sagði að þetta hefði verið Sveinn Ben, framkvæmdastjóri og útgerðar mógúll. Sem sagt, einn af þessum þremur valdamiklu bræðurum á þessum tíma, sem sagt, bróður hans var Bjarni Ben, forsætisráðherra og Pétur Ben, sendiherra og hérna bankastjóri Landsbankans. Og þetta var sagt þessa bræður, þetta væru valdamestu hérna, menn síns tíma. Og það ríkti mikil þöggun í kringum þetta og pappi var mjög orðvar maður og en sko þetta talaði við konuna sína þetta sem var þetta líka myndtökvari en ég sess að heyrði þetta sem lítill gaur en svo spurði ég þau út í þetta þegar ég fullornaðist oft rætti ég þetta mál við þau

0: og en pappi vildi nú sem minnst tala þetta en ég þráspurði hvers vegna og svarið var það að þetta hef verið út frá þjóðernislegum ástæðum að þeir hafi ekki viljað þess að Sveinn hafi ekki viljað hafa einhverja útgáfu af dönsku hafmeginni í tjörninni á Íslandi í þetta var þetta mikill þjóðernisinni og sjálfstæðisbaróttu mikil í blóðborinn faðir þeirra var mikill sjálfstæðis sinni og í þeirri baráttu og forðum
1: En Ólafur Páll, þú segist hafa rætt þetta ekki bara heyrt þetta sem ungur maður heldur einnig rætt þetta við foreldrina svona sem fullorðið maður og þú lítur að velta þessu fyrir þeir í gegnum tíðina hefur viðrað þessar hugmyndir við eitthvað náður?
0: Satt að segja þá hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað að vissu þetta allir allavegana af þessari sko þessi gamla svona menningar elita það ég reknaði með því og þannig að ég var ekki að segja neina fréttir með því að fara eitthvað að fytja upp á þessu en ég vissi það að það var ríkti mikil þöggun í kringum þetta mál og svo þöggun eru þetta því meiri því valda meiri sem svo ætt sem Sveinn er af gæti ég hugsað mér að væri sko en hérna líka ég meina faðir minn eins og ég sagði sko var mjög orðvar maður og allt það en nú eru þau auðvitað löngu dáin og eins og svo margir af öllu þessu fólki og kannski langflestir dánir sem vissu alveg af þessu þó ég þykist nú vita að það sé nú samt virk þöggun í gangi í sambandi við þetta mál vegna þess að það hljóta vera aðrir sem vita þetta

Já, virk þöggun málið, segir Ólafur Páll Sigurðsson, sonur Ólafar Pálsdóttur myndtökvara og kastar leið fram nafni sem var víst alltaf tengt við sprenginguna á hámiðunni á heimili ritstjóra Morgunblaðsins. En líkt og Ólafur sagði einnig þá hefur þetta fólk kvatt þessa jarðvist og því engin leið að fá að vita meira. Sveinn Benediktsson var þjóðþekktu maður, stórlaxi sjávarútvegi og bróðir Bjarna, forsætisráðherra og Péturs bankastjóra. Eins og Steinar J. Lúðvíksson, ævisöguritari Sveins, kemst að orði í ævisögunni, þá var hann einn áhrifamesti maður í sjávarútvegi Íslendinga á síðustu öld og stundum haft að orði að þeir bræður réðu fyrir landinu, svo mikil voru áhrif þeirra. Eins og fleiri fyrirmenn í Reykjavík þessa tíma þá lét Sveinn sig menninguna varða og var þekktur bóka- og myndlistasafnari, en hvergi hef ég þó fundið neitt hvorki í ræðu né riti sem tengir Svein við hafmeyju Nínu. En það sama er þó ekki hægt að segja bróður hans, bankastjóran Pétur, sem hefur einmitt komið sögu í þessum þáttum áður. Auk starfa í bankanum tók Pétur Benediktsson þátt í umræðu menningamál. Hann skrifaði um íslenskar fornsögur og þjóðmenningu og var formaður stúdentafélags Reykjavíkur þegar þessi saga á sér stað. Stúdentafélag Reykjavíkur er eitt elsta starfandi félag Íslands og á sér merkilega sögu. Það var stofnað 1871 af stúdentum í Reykjavík þegar sjálfstæðisbaráttan stóð sem hæst. Miklir fyrirmenn hafa ávallt verið þar formenn en upphaflegt markmið þess var að vinna blómlegu og þjóðlegu stúdentalífi. Félagið hefur tvisvar haft forgöngu uppsetningu höggmynda í Reykjavík. Að minnismerki Jónasar Hallgrímssonar sem var vígt 1907 og félagi færði Háskóla Íslands að gjöf verk Ásmundar Sveinssonar af Sæmundi á Selnum árið 1961 og var Pétur Benediktsson einn helsti kvatamaðurinn að þeirri gjöf. Eins og ég sagði frá í öðrum þætti þá hélt stúdentafélagið opin fund í sjálfstæðishúsinu skömmu fyrir sprenginguna þar sem

0: fyrirhuguð bygging Ráðhús Reykjavíkur í tjörninu var rætt, en einnig hafa með Nínu sem var þar hætt. Og Pétur, fundarstjóri, komst þannig að orði að vafalaust hefði Tórtórs ætlast til að hafa með hann yrði sett í tjörnina en ekki á hana. Í þessu ljósi sannarlega athyglisvert að bera saman þessar tvær höggmyndir, Sæmund á selnum hans Ásmundar og hafa með Nínu, þar sem að Pétur talaði gegn hafa með henni í tjörninni en vann síðan stuttu síðar hörðum höndum að því að fá Sæmund upp á háskólasvæðið. Var það fagurfræði og formverkana sem réði för eða innihald þeirra og merking? Hafmeyjan var aldrei endurgerð en ný bronsafsteypa af Sæmundi á selnum var vígð 1970. Svo það lítur út fyrir að það hafi skipt málega sterka bakhjarla þegar koma vali á listaverkum í almennarýmið. Eftir að hafmeyjan hafi verið sprengt í loft upp byrtist grein eftir Pétur í menningaritinu nýju helgafelli sem góðvinur Péturs Ragnar í Smára gaf út. Í greininni sem kallast Þá hló marbendill rekur Pétur sögu hafmeyjunar og viðbræðana við henni sem hann segir vera ofurlítinn þátt í íslenskri menningasögu. Hann segir frá ferðalagi þessarar litlu hafmeyju sem fættist við Kyrrahafið og hefði geta setið þar í saltri sundlug án þess að vekja óþægilega athygli nokkurs manns. En hvers vegna átti Kaupmannahöfn að státa af hafmey en höfuðstaður Íslands að vera hafmeyjar laus, spyr Pétur. Hafmeyjan hafði látið glepjast af hinu glæsilega boði en þá hafi raunir hennar rétt verið að byrja. Eftir sprenginguna hafi svo allir hlegið, hvert mannsbarn, nema eitt og eitt. Pétur segir svo að hann sé ekki afsaka þessi viðbrögð, heldur að þeim spenda á staðrind sem verði að geymast. Eigi menningarsagan að vera rétt skrifuð. Af skrifum blaðana og fréttum útvarps af verknæðinum megi ætla að viðbrögðin hefðu verið allt önnur. Og því verði einhver að segja satt og rétt frá því sem gerðist. Það var marbendillin Íslendingum sem hló, segir Pétur. Því honum fannst þessi gestur frá suðuströndum ekki eiga neitt erindi hingað. Þetta eru áhugaverð skrif. Saga hafmeyjunar er rakin í kaldhæðnislegu skemmtiformi. En þegar kemur að viðbrögðum við skemmtarverkinu, þá verður tónninn alvarlegur. Og Pétur tekur sér það hlutverk að skrá söguna, menningarsöguna, eins og hún var, raunverulega. Jakob F. Ásgeirsson reifar málið í ævisögu Péturs frá árinu 1998 og segir þar að þessi skrif Péturs um hafmeyjuna hafi eflaust komið þeirri furðulegu kjaftasögu á kreik að hann, sjálfur þjóðbankastjórinn, stæði að baki sprengingunni. En sú saga átti eftir að verða minna furðuleg þegar sjálfur biskupinn Sigurbjörn Einarsson blandaði sér í málið. Og þá þurfum við að spóla nokkur ár fram í tíman og víkja sögu að byggingu Hallgrímskirkju. En Pétur Benediktsson var alfarið á móti byggingunni og tók virkan þátt í að gagnrýna hana. Teikning Guðjón Samuelssonar hafði skapað deilur, en einnig var kostnaðurinn og staðsetningin gagnrýnd. Deilurnar mögnuðust upp ára 1963 og áramótin 63-64 var stúdentablaðið helgað byggingu Hallgrímskirkju. Þar ritaði Pétur gegn byggingunni, kallaði hana stóra smekkleysu og lagði til að framkvæmdum sem þá voru vel að veg komnar yrði hætt. Í útvarpserindi nokkru síðar sagði hann kirkjuna meðal annars meiða fegurðarsmekksinn og því þætti hann miður að sjá skattpeningin sinn renna til byggingar hennar. Útvarpserindi þetta er því miður glatað en það er til marks um hitan í þessu máli að Morgunblaðið birti erindið í heildsinni nokkrum dögum síðar ásamt teikningu af Hallgrímskirkju. En nú var sjálfum biskupi nóg boðið og haft eftir honum tveimur dögum síðar í vísi að orð Péturs verði að teljast til skemmdarverka.
1: Þessi áróður er fyrir neðan allt menningarlegt velsæmi á þessum vettvangi. Það er furðulegt að menn skuli í útvarpinu geta afflutt með gífuryrðum stofnanir sem er verið að reisa og jafn viðtæk samstæða erum og Hallgrímskirkju. Hallgrímskirkja er ekki lengur aðeins hugmynd, hún er á framkvæmda stíinu, eða á því stíi að slíkur áróður verður að teljast til skemmdarverka.
0: Og svo bætir biskup Sigurbjörn Einarsson við að lokum.
1: Þegar menn taka sér fyrir hendur að reyna að eyðileggja framkvæmdir sem eru komnar vel á veg og jafnvel að sprengja listaverki loft upp,

0: þá eru það hrein óþursta verk sem engum geta gagnað. Og allir fyrir verða sig eftir á, samanber það er myndastistan í Reykjavíkurtjörn var sprengt í loft upp hér fyrir nokkrum árum.
1: Eftir þessi orð biskups var sagt frá því í þjóðviljanum að heyrst hefði að Pétur ætlaði að stefna biskupi fyrir ókristileg meiðirði og spurði blaðamaður Pétur út í málið en hann svaraði þá. Heyra má ég erkibiskups boðskap. Og þannig voru loka orð Péturs Benediktssonar hafmeyjuna árið 1964, fjórum árum eftir sprenginguna. Og hér er reyndar önnur tenging við Sæmund Fróða. Pétur vitnar í Jón Loftsson, stjórnmálaskörung og einn mesta höfðingja Íslands á 12. öld. Jón var af ætt Oddverja, sonur Lofts Sæmundssonar, sem var sonur Sæmunda Fróða. Þegar biskup Íslands krafðist þess að Jón afhendi kirkjunni ættaróðalið á grundvelli kirkjulaga, svaraði Jón á þessa leið og sýndu leið sjálfstæði sitt gagvart erlendum yfirvöldum. Heyra má ég erkibiskups boðskap, en ráðin er ég í því að halda hana engu og eigi hygg ég að hann vilji betur en ég viti en mínir foreldrar, Sæmundur Fróði og hans synir. Og þannig líkur þeirri sögu og meti hver fyrir sig hvernig lesa skuli boðskap Péturs Benediktssonar eða hvort sögusagnir þjóðbankastjóran hafi verið furðulegar eður ei. Það vill þannig til að stuttu áður en þessi þáttur átti að fara loftið fekk ég skilaboð frá dóttur Péturs Benediktssonar, Guðrúnu Pétursdóttur. Guðrún hafði hlustað á fyrstu þættina og grunað að faðir hennar myndi fléttast í þessa sögu hafmeyjunar sem var rétt ágiskun. Guðrún vildi að ég vissi að faðir hennar væri með fjarvistarsönnun.
2: Gamlarskvöld á mínu heimili var þetta aldrei eins og aðfangadarskvöld. Þetta voru þau tvö kvöld ársins sem að voru í alveg föstum skorðum. Það var bara óhugsandi að breyta út frá því og þó mamma reyndi að stinga upp á því að hafa kannski einhvern annan mat, þá voru allir einróma að það mætti alls ekki, það yrði alltaf vera eins. Svo leys að það ekki bara kvöldið, heldur er það aðdragandinn, það það sem gert daginn og það sem kemur í pappa hlut að gera og það sem mamma gerir og pappi átt að leggja borðið og við, Ólöf systir, áttum að hjálpa til við það. Þannig að við erum í þessu svona eftirmiðdaginn. Og þú veist, og svo er bara klukkan 6, algjörlega þegar kirkjuklukkurnar hringja í útvarpinu, þá eru allir mættir og meira segja líka pappi og það er bara, þetta er í föstum skorðum og þetta gamlárskvöld 59 er bara eins og öllunur gamlárskvöld. Og svo bara, það kom gestir og svo borðað og pappi sker steikina og allt það og svo einhverjum tímapunkti þá fara út í gard og við svolítið stressaðar því pappi var ekki mjög flinkur að senda flugelda lóðrétt upp í loftið. Þeir vildu kannski alveg eins fara bara eftir grasflötinni og stefna á okkur. Og svo var náttúrulega alltaf hlusta á ræðu forsætisráðherra sem ég held að verið klukkan 8 eða eitthvað svo liðs. Og svo eru kirkjuklukkurnar og nú áreiðliðið og þetta er bara allt og svo fannst okkur svo gaman að við máttum vaka eins og hinir. Við máttum vaka þar til að fara að sofa og ef það var klukkan 4 þá var það 4 eða whenever. Svo leys að ég gæti ekki, sko, ef ég væri beðin að rifja upp þriðjudaginn, 3. janúar eða eitthvað, þá verið mér það lífsins ómögulegt. En af því það vill svo til að þetta er gamlárskvöld, þá veit ég nákvæmlega hvernig það var. Þau voru alltaf eins.
1: Og þetta gamlárskvöld 1959, Guðrún, þannig er þú 10 ára og handviss um að faðir þinn hafi ekki farið út úr húsi.
2: Algjörlega. Ég er ekki orðin 10 ára, ég er á 10. ári, en ég er algjörlega handviss það. Handviss það. Mm-hmm. Og ekki, sko, bara það ekki komið til greina, við byggum upp í Laugarási og þú veist, það er hérna spölur að keyra árið 1959 úr Laugarásnum og vestur í bæ og hann bara hefði ekki komið til greina. Mm-hmm. En ekki bara það, Halla, heldur það að Pétur barðist með orðum eða pennanum og mamma sagði stundar svo gamlan pappiðinum, pennin hans er svo beittur. Og hann var ekkert að spara sig þegar hann notaði pennan. Þannig að hann barðist einarlega með orðum en með skemmdarverkum, það algjörlega gegn hans karakter. Hann bara, það eru bara ekki aðferðir sem maður eins og hann myndi nokkuð tíma nota.
1: Og þú efast hann hafi átt nokkuð þátt í þessu þó hann hafi ekki sjálfur kveikt í
2: Já, nei, ég held að hann hefði aldrei mælt með því að þessi leið verið farin. Húnum fannst þetta, það var mikið talað hafmeyjuna heima, húnum fannst þetta svo hallærislegt. Húnum fannst svo vandræðalegt. Hann náttúrulega af þeirri kynslóð sem lifir sjálfstæðisbaróttuna. Hann fæddur 1906. Og bara komin í fulla vinnu 44 þegar við hljótum endanlegt sjálfstæði. Þannig að aðskilnaður frá Danmörku er honum mjög mikilvægur. Þetta ekki þjóðernis sinnin, þetta aðskilnaðurinn frá Dönum. Og honum finnst, og það var bara það sem var rætt, svo vandræðalegt að Íslendingar væri að koma sér upp ykkur lítilli hafmeyju eins og Danir eru með sína yndislegu hafmeyju og í tjörninni, það svona mini-versjón af því sem gert í Danmörk og hún fannst það bara pínlegt.
1: Ég spurði Guðrúnu af hverju hún hefði ákveðið að hafa samband við mig.
2: Vegna þess að ég náttúrulega man þetta mjög vel allt saman og þetta flugu sögur þetta algjörlega fjöllunum herra og ég búin að heyra sko alls konar versjónir og Pétur átti að hafa komið illa til reika í hús á Tjarnargötunni svolítið sótugur og fengið að hringja þannig nóttina og ég bara skelli upp úr tengdafóldur hans bjögur rétt hjá upp í Garðastræti, nú kannski verið næri að fara heim til tengdamömmu og fá að þvo framan úr sér sóti þegar maður þurfti að gera eitthvað og hann fer að hringja upp á hjá fólki til þess að fá nota síma þegar maður er nýbúin að sprengja upp styttu fyrir framan húsið þeirra og þetta svo absúrt þetta minnir mér svolítið að þetta umgelitla hundin hvað hétan akureyringurinn Lukas sem að sko, fjöldi fólks var bara vitnaði að ykkur strókar börðan í spað og settin tösku og lömdu töskuna. Og allir voru svo leiðir og svo kom bara Lukas blaðskellandi niður Hlíðarfjall og leið prýðilega og þar með glemdist svo saga. Þetta svolítið ein fjöður verður að hænsna búi.
1: Einn viðmælda minni þessu þáttungur hún nefnir bróður föður þins, Svein Benediktsson.
2: Algjörlega útilokað hann Svein var svo klaufskur. Hann hefði aldrei getað þetta. Sveit var 2 metrar á hæð og ekkit allt of gott hérna svona, hann var ekki fimastur manna. Hann var yndislegur en hann var ekki fimur. Og ef Sveinn hefði farið að klöngrast við að sprengja, sko, hann hefði sprungið loft upp sjálfur, það alveg pottið. Sveinn hefði aldrei gert þetta og hans interessa var ekki þarna. Áhugasvið Sveins var allt annars staðar eins og allir sem að bara glugga í ævisögu hans geta komist að og orðið hrifnir eins og ég var sjálf þegar ég las þá bók. Og nei, mér hefði aldrei nokkuð tíma dottið það og ég alveg vissum að það var ekki.

0: Við höfum í þessum fjórða þætti rætt skemmdir á listaverkum og sögusagnir umhverfis þau. Í næsta þætti heimsækjum við frænku Nínu og ræðum stöðu Nínu innan fjölskyldunar. Við hittum einnig sérfræðinga og ræðum Reykjavík sem var og veltum fyrir okkur viðtökunum á verki Nínu. Skipti það máli að Nína var kona og að hún var hinsegin? Skipti það máli að hún hafði dvalið erlendis og þar að ekki Hollywood? Meira það í næsta þætti.
1: Það ekki máli með hryðjuverk, það skiptir máli er kannski meira umræðan og bakgrunnur en heldur en nákvæmlega hver springti.
2: En það sem var náttúrulega að sprengjan er það hugsanlega og örugglega, það var hún lesbía.

0: Þetta var fjórði þáttur af Hver sprengdi hafmeyjuna í umsjón Höllu Harðardóttur. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Fyrst er það viðvaranir, en gular veðurviðvaranir taka gildi á Suðurlandi og Faxaflóa vegna suðustan storms klukkan 9 í kvöld og gilda til klukkan 4 í nótt. Nánar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 7,6 stig og þar mældist engin úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag mældist 10,6 stig á Hvanneyri. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 27 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, austan 4, skýjað, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 996 millibar fallandi. Stykkishólmur, austan 5, alskýjað, hiti 7 stig. Bólungarvík, austsuðustan 2, hiti 8 stig. Litla Ávík, austsuðustan 2, skýjað, sjólítið, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðaustan 1, hiti 4 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1007 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, norðan 4, hiti 6 stig. Vaskarshólar, austan 16, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 7 stig. Keflavíkur flugvellur, austan 14, alskýjað, hiti 8 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Gengur í suðaustan og austan 15 til 23 metra á sekundu sunnanlands í kvöld og fer að rigna, en hægari og þurft fyrir norðan. Snýst í sunnan 5 til 13 á morgun með skúrum sunnan og vestan til. Suðaustan og austan 10 til 18 og rigning á norður og austurlandi um morguninn, en lægir og styttir upp þar kringum hádegi. Hiti 6 til 12 stig, mildast fyrir norðan. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi á suðvesturmiðum, Faxaflóamiðum, Breiðafjarðamiðum, Vesturdjúpi, Grænlandsundi, Færeyjardjúpi, Suðausturdjúpi, Suðurdjúpi og Suðvesturdjúpi. 250 km austsuðaustur af Hvarfi er allvíðáttumikil 965 millibara lægð sem þokast norðaustur. Viður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið gengur í suðaustan og austan 20 til 25 metra á sekundu með rigningu. Snýst í sunnan 8 til 15 í nótt en 13 til 18 vestan til tíma eftir hádegi á morgun. Faxaflóamið, vaxandi suðaustan átt 18 til 25 og rigning seint í kvöld. Snýst í sunnan 8 til 15 í nótt en 10 til 18 eftir hádegi á morgun. Hægari seint annað kvöld. Breiðafjarðamið, austan og suðaustan 10 til 18 en 15 til 23 og rigning seint í kvöld, hvassast sunnan til. Snýst í sunnan 8 til 15 í fyrramálið. Vestfjarðamið, austan 8 til 15 en 13 til 18 og rigning seint í kvöld. Snýst í suðaustan 5 til 13 á morgun. Norðvesturmið, austan 8 til 15 í kvöld en 13 til 20 og rigning seint í nótt. Sunnan og suðaustan 3 til 10 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið, austan og suðaustan 10 til 15 í kvöld en 15 til 20 og rigning seint í nótt. Dregur úr vindi eftir hádegi á morgun, sunnan 3 til 10 undir kvöld. Austurmið, suðaustan 10 til 15 í kvöld en 15 til 20 og rigning seint í nótt. Sunnan 8 til 15 síðdegis á morgun en lægir annað kvöld. Austfjarðamið, gengur í suðaustan 10 til 15 í kvöld en 15 til 20 og rigning seint í nótt. Sunnan 5 til 13 eftir hádegi á morgun en hægari annað kvöld. Suðausturmið, gengur í austan og suðaustan 15 til 20 með rigningu. Snýst í suðvestan 8 til 13 í nótt og fyrramálið fyrst vestan til. hægari seinnipartinn á morgun. Vestur djúp gengur í austan 18 til 25 metra á sekundu. Dregur úr vindi í nótt, suðaustan og sunnan 13 til 18 á morgun en hægari annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 10 til 18 í kvöld en 18 til 25 seint í nótt. Dregur úr vindi sunnan til á morgun, norðaustan 13 til 20 annað kvöld. Norður djúp, vaksandi austanátt 13 til 20 í nótt. Lægir síðdegis á morgun og annað kvöld, fyrst sunnan til, en snýst í norðan 15 til 20 norðvestast. Austur djúp, breytileg átt 3 til 10. Vaksandi suðaustanátt í kvöld, 13 til 18 á morgun. Suðaustan 15 til 20 annað kvöld en mun hægari vestan til. Færeyja djúp, vaksandi suðaustanátt 13 til 18 í fyrramálið, en lægir vestan til eftir hádegi á morgun. Suðaustan 15 til 23 austan til seint annað kvöld. Suðaustur djúp, suðaustan 15 til 23 en snýst í suðvestan og sunnan 8 til 15 í kvöld og nótt, fyrst suðvestan til. Hversi suðaustast tíma annað kvöld. Suður djúp, suðaustlægða breytilega 18 til 25. Sunnan 13 til 20 í nótt en 10 til 18 eftir hádegi á morgun, hvassast vestan til. Suðvestur djúp, austlæg eða breytileg átt 10 til en sunnan 15 til 23 austan til seint í kvöld. Suðvestan 13 til eftir hádegi á morgun. Næst er að veðurfrenni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 í kvöld. Verið þið sæl.

Næsta á dagskrá er Óskastundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur sem ber kveðjur á milli hlustenda og leikur fyrir þá óskalög. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudagsmorgun.

Hún Jóna Hjaltadóttir á Háaleitisbrautinni á afmæli 10. oktober og fær nú innilegar hamingjóskir frá Lilju í Keflavík sem að sendir henni lagið Bjartar vonir vakna sem öskubuskur syngja.

Þetta voru öskubuskur með lagið Bjartarvoni vakna eða voru við sæin eins og lagið heitir. Það eftir Oddgeir Kristjánsson, Árnur Eyjum gerði textan og það var Jóna Hjaltadóttir sem að fékk afmæliskveðjur frá Lilju í Keflavík með þessu lagi. Og þá hér næst óskalag fyrir Dóru á Álftanesinu. Hana langar til að heyra Maríu Baldursdóttur syngja eldhúsverkin og sendi mér laginu bestu kveðjur til Margrétar í Reykjavík.

María Baldursdóttir söng eldhúsverkin að Ósk Dóru á Álftanesi sem að sendi Margréti í Reykjavík kveðjur með laginu. Lagið erlent en Þorsteinn Eggertsson gerir textan. En á Akureyri býr hann Arngrímur Jóhannsson. Hann hefur gaman af alls konar músík og langa nú til að heyra Frank Sinatra syngja eitt af sínum þekktustu lögum af mörgum slíkum, lagið My Way.

Þetta var lagið My Way og það var hann Frank Sinatra sem að söng og þetta var leikið að Ósk Arngríms Jóhannssonar flugstjóra á Akureyri. En hún María Smáradóttir á Siglufirði fagnaði stór afmælum daginn hinn 3. október. Og María fær nú hamingjóskir og kveðjur frá vinkonum sínum í saumaklúbnum með laginu Kveiktu ljós sem að blandaður kvartett frá Siglufirði og Karlakórinn Vísir flytja.

Það voru blandaður kvartett frá Siglufirði og karlakórinn Vísir sem að fluttu lagið Kveiktu ljós. Það var Geirharður Valtísson sem að stjórnaði, lagið Erlend en Hafliði Guðmundsson gerði textan og með laginu fylgdu afmæliskveðjur til Maríus Máradóttur á Siglufirði frá, hún fekk þær frá vinkonum sínum í Saumaklúbnum. Og aftur kemur afmæliskveðja. Sesselja Pálsdóttir átti afmæli 28. september. Hún fær nú innilegar hamingjóskir frá honum Tómasi vini sínum með laginu Á morgun sem að

Það voru þau Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur sem að sungu lag og ljóð Ingi Bjargar Þorbergs á morgun eitir það. Og þetta var tekið upp á tónleikum í Kornhlöðunni árið 2020. Og það var Sesselja Pálsdóttir sem að fekk kveðju frá honum Tómasi með laginu. Og það má geta þess að þetta er af plötunni Faðumlög sem að koma út þetta sama ár 2020. En hún Oddný Lára í Aðaldalnum hafði samband. Hún byður lagið Óbyðirnar kalla með KK og Magga Eriks og segir Veiði bossinn sendir stórlöksunum sínar bestu kveðjur.

K.K. og Maggi Eiríks með lagið Óbyggðirnar kalla og það var veiði bossinn hún Oddný Lára í aðaldalnum sem að sendi stórlöksunum sínar bestu kveðjur með laginu. En hann Guðmundur sem var í strætókórnum á sínum tíma sendir kveðjur til allra sem að þekkir segir hann með laginu sem heitir Söngur sjóraningjana og það strætókórin sem að syngur, Arnhildur Valgarðsdóttir spilar piano og Guðmundur Óskar Óskarsson stjórnar.

Íti textan, á píanói spilaði Arnhildur Valgarðsdóttir og stjórnandi var Guðmundur Ómar Óskarsson. Og það má geta þess að þetta var óskalag fyrir hann Guðmund sem sjálfur var eitt sinn félagi í strætókórnum skemmtilega. Og það alltaf gaman að hlusta lagið Hagavagnin og það einmitt óskalag fyrir Eggert og Jónu í Vesturbænum og það Haukur Mortens sem syngur.

Haukur Mortens og hljómsveit Magnúsar Péturssonar fluttu lagið Hagavagnin eftir Jónas Jónasson, Ragnar Jóhannesson gerði textann og þetta lag kom fyrst fram í vinsælum skemmtiþætti Jónasar Hratt flýgur stund árið 1961 hinn 12. november. Og afmæliskveðja kemur hér. Sigríður Lilja Óskarsdóttir á afmæli 11. oktober og fær kærar kveðjur og hamingjóskir frá Gullu systur og Sverri með laginu Haustkvöld sem Ragnheiður Gröndal syngur.

Ragnar Gröndal sönglagið Haust kvöld, það eftir Óskar Guðnason, textan gerði Kristín Laufey Jónsdóttir og það var Sigríður Lilja Óskarsdóttir sem að fékk afmæliskveðjur frá Gullu systur og Sverri með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir hana Tótu í Hafnarfirði. Hana langar til að heyra kvartett Reynis Sigurssonar, leika lagið hans Oddgeirs Kristjánssonar, Gamla gatan.

Hér var á ferð kvartett Reynis Sigurssonar, spilaði lagið hans Oddgeirs Kristjánssonar sem heiti Gamla gatan. Reynir spilaði víbarafón, Guðmundur Pétursson á gítar, Gunnar Hrafnsson á kontrabassa og Einar Valur Skefing á trommur og þetta var hljóðrita 2020. En símatíminu byrjaður, sími 899-4724, 899-4724, tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com. Óskastundin hjá gmail.com og utanáskriptin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna í dag og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verði sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með Óskastundinni. En nú endurflytjum við heimskviður frá því hádegi spilið í gær. Umsjón hafa Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Leiðtogafundur og Liechtenstein verða á dagskrá heimskviða í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Áður við förum að skoða leiðtogafundin, þá skulum við aðeins staldra við Liechtenstein, Birta. Þetta er land sem við jú, heyrum alveg reglulega en ekki kannski margar fréttir
0: það. Nei, við ætlum að bæta úr því í dag. Við ætlum að beina sjónum okkar að þessu smáríki milli Austurríkis og Sviss. Fyrsta dæminu þar sem erðaprinsinn Alois er, já, kannski ekki einvaldur, en fer með mikil völd og hefur mikil áhrif.
1: Já, og þau völd og áhrif hafa til dæmis komið ljós núna þegar að umræðum aukin réttindi kvenna til þungunarross sem við borðum á góma í Liechtenstein og bara síðast núna í sumar.
0: Einmitt. Og öll þessi saga, þessa smáríkis, er mjög áhugaverð og við ætlum að heyra allt það í síðar hluta þáttarins. En við ætlum að byrja á að hoppa milli nútíðar og fortíðar, heyra bréfaskriftir barna, stjörnuspá, Hollywoodmynd og allt sem tengist leiðtogafundum. Þá og nú, við skulum hefja leika í höfða.
1: Já, þarna heyrum við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, þakka fyrir leiðsögnina höfða og þriðjudaginn. Hann fékk að sjá gestabókina sem að þeir Reagan og Gorbatsjóf skrifuði í ára 1986 og auðvitað sjá mynd

0: eftir af fundinum, mikilvæg.
1: Einmitt, og Rubio stoppaði hérna í tæpan sólring fyrir vikunni eins og fór líklega ekki fram hjá neinum. Hann fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Þeir fundir fóru reyndar fram í safnahúsinu við hverju skötu, en svona í ljósi sögunar þá varð Rubio auðvitað koma við í höfða áður en að það sá fundur átti sér stað. Og þau Þorgerði stilti sér upp í stólunum sem að leiðtogarnir tveir sátu í á sínum tíma og þræddu svona þessar söguslóðir.
0: Já, og við ætlum að koma okkur dálítið vel fyrir í þessum stólum, við ætlum að fjalla höfða hérna í þættinum og höfði á sér nokkuð langa og merkilega sögu. Húsið var byggt 1909 og var strax með þessum alþjóðlega blæ, að þetta var aðsetur franska konsúlsins hér á landi upprænlega, svo bjó Einar Benediktsson þar tíma með fjölskyldu sinni. Reykjavíkuborg tók húsið svo yfir og þar bjó Páll Einarsson tíma, en Páll var fyrsti borgarstjóri Reykjavíkur, og síðar hæstaréttardómari og bjó í höfða í nokkur ár.
1: Einmitt, og það eru fleiri ábúendur þarna, Lúísa Matthíasdóttir listakona, bjó þarna síðan í nokkur ár og meðan faðirinnar Matthías Einarsson átti húsið. Hann seldi bresku utanríkisþjónustunni, svo höfða, og þar var breska sendiráð og sendi herra bústaðinu sömu leiðis fram til 1951. Winston Churchill kom meðal annars þangað í heimsókn á þeim tíma. Og Reykjavíkuborg eignaði svo húsið aftur 1958 og hefur nýtt það í móttökur og alls konar fundi allar götu síðan. Og þeirra þekktast hann auðvitað fundin sem við erum að fjalla hér.
0: Já, og þess vegna var þessi heimsókn Rubios mjög viðandi, af því að það eru 40 ár liðin frá þessum sögufræga leiðtogafundi.
1: Skulum byrja á að grípa niður í forsíðu morgunblaðsins 1. oktober 1986.
2: TASS, fréttastofan sovjeska, skýrði frá því skömmu fyrir klukkan 14 í gær að Mikhail Gorbachev, aðalritari sovjeska kommunistaflokksins og Ronald Reagan, bandaríkjaforseti, ætluðu að hittast á fundi í Reykjavík 11. og 12. oktober. Morgunblaðið birti þessa frétt frá Associated Press fréttastofunni klukkan 13.54 í gær, en skömmu áður hafði verið boðað til áríðandi blaðamannafundar með forsætisráðherra og utanríkisráðherra í stjórnaráðshúsinu klukkan 14.30. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum morgunblaðsins í Washington lagði Gorbachev til að fundur sinn með Reagan yrði haldin í Reykjavík eða annari borg í Evrópu og valdi Reagan Reykjavík.
1: Já, Reagan valdi Reykjavík á tveimur valkostum Gorbachev. Við ætlum aðeins að dvelja við þennan aðdraganda af hverju þeir tveir endu á Íslandi. Það er nefnilega alls konar kenningar á lofti það, Benni.
0: Já, við vitum kannski minnst það, vorum eins ás og sjö ára þegar þetta var. Kannski ekki sjálfmikið til frásagnar svona andrumsloftið hér, þó svo þú hafi nú þarna sjö ára verið farin að skrifa fréttatexta.
1: Já, það kom reyndar ljós síðar, einmitt.
0: Já. En andrúsloftið þarna var mjög merkilegt. Við vorum svona að það var komin svolítið loft í kassan hjá íslensku þjóðinni og ég fekk Rósu Magnúsdóttur, prófessor í sagfræði, til þess að svona segja okkur aðeins frá andrúsloftinu á Íslandi á þessum tíma.
3: Reykjavík átti náttúrulega 200 ára ammali árið 1986 og það voru gríðlega mikil hátíðarhöld í mann sjálf eftir þessum degi, það var mjög gott veður, fór í strætó í bæinn og fekk bita af þessari köku og einhvern veginn fannst manni maður búa í svona alvöru borg á þessum tíma og Íslendingar almennt voru svona mjög uppteknir af því að hérna, þeir væru svona stíga á hvern skref á alþjóða vettvangi sem voru áberandi í fjölmiðlum og þá kannski hægt að minnast á að við áttum fallegustu konu í heimi sem að vara að ferðast allan heiminn og fjölmiðla fluttu mjög mikla fréttir af því og við áttum sterkasta mann í heimi líka og svo tókum við þátt í Eurovision og hvað farið að líða svolítið eins og að núna væri loksins umheimurinn að taka eftir okkur og við hefðum eitthvað fram að færa svona í þessu alþjóðlega umhverfi.
0: Rósa var að gefa út bókina Kaldastríðsborgin og fjallar meðal annars um aðdraganda fundarins og val á fundarstað og fleira, en líka andrumsloftið í samfélaginu. Við sem yngri erum þekkjum ekki þessa ógnuð kjarnorku stríð sem að gegnum sýrði samfélagið stóran hluta 9. áratugarins og þar áður. Háði til allra, líka barnana sem að tala var við í hlíðaskóla daginn áður en leiðtogafundurinn hófst. Þau voru hrætt og höfðu ekki mikla trú á því að leiðtogar stórveldanna næðu þeim árangri sem að stemt var að.
4: Það eru hagsmunir barnanna og ókomina kynslóða sem verða til umræðu á fundi stórveldaleiðtogan í Reykjavík. En hvaða hugmyndir gera íslensk börn sér þennan fund og þau mál sem þar verða á dagskrá?
5: Já, ég fyrst er mjög ánægð að þeir skulle hafa valið Ísland. Þannig að kóla landkynningu svona. Síðan vona ég bara að þeir sem í frið og gangi bara vel hjá þeim. Ég samt efast í það. Ég fyrst aldrei neitt ganga hjá þessum þjóðum, hvorum. Það var að rugli í báða rátti hvað er að reyna með þessar kjarnorkuvopn, þannig að ég vona þetta gangi núna.
4: Hvaða hugmyndir gerir þú þessi kjarnorkuvopn og kjarnorkuna?
6: Já, ég veit að þetta er mjög hérna öflug vopn og ég hérna hef stundum verið að hugsa út í það að ef að til kjarnorku stríðs kemur að við erum beint á milli Bandaríkjana og Sovjetríkjana að þá yrðum við svona eitt af þeim fyrstu löndum sem yrði ráðast á. Og ég, það gefur mér dálítið hrylling að hugsa um að Ísland verið lagt í eyði einhvern tíma.
4: Og hvaða hugmyndir gerir þú þér þá Reagan og Gorbachev?
6: Ég gerir mér mjög litlar hugmyndir þá sjálfa en ég gerir mér hugmyndir það að þeir eru tveir voldugustu mennirnir á jörðinu og þeir gætu eitt heiminum ef þeir kæmust í ósætti.
4: Hefur þú trú að segja að þeim takist að komast að samkomulagi þannig að því yrði afstýrt fyrir fullt og allt að þeir notuðu vopnin sem að þeir ráði yfir?
6: Já, ég hef trú að því en ekki mjög mikla. En ég held að þeir náu aldrei fyrir fullt og allt að stoppa allt kjarnorkustríðið.
0: Og eins og við heyrum þá höfðu börn og ungmenn á þessum árum miklar áhyggjur af íbúnaðar kapphlaupi stórveldana. Nemendur í 8. bekk, æfinga og tilraunaskóla Kennaraháskólans, þar sem að núna er háteskóli, tóku málin í sínar hendur og sendu leiðtogunum tveimur bréf. Það var Kristín Helga Þórarinsdóttir sem átti hugmyndina og hrinti henni framkvæmd ásamt samnemendum sínum og kennurum og fleirum.
7: Aðdragandinn var sá að árið 1985 var ár, alþjóðlegt ár æskunar og við komum saman á bekkjafundi haustið og vorum að ræða það hvað við getum gert til þess að svona markera þetta ár og þá kom upp svo hugmynd að safna undirskriftum fyrir í rauninni friði því að staðrendin var svo að mjög margir krakkar höfðu gífulegar áhyggjur af ástandi heimsmála á þessum tíma eins og kannski bara gildurinn daginn dag. Við settumst niður og sömdum ávarp til leiðtoga Sovjetríkjana og forseta Bandaríkjana sem var í rauninni ákall um að þeir stöðvuðu þetta vígbúnaðarkapphlaup sem geisaði og einhvern veginn við skynjuðum og upplifðum að væri sífellt meiri ógn við okkur og okkar framtíð.
0: Bréfið var svo sent til leiðtogana tveggja á samt undirskriftum rúmlega 8000 barna og ungmenna á Íslandi.
7: Háttvirti leiðtogi Bandaríkjana, svo kemur skástrík að Sovjetríkjana, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev. Í tilefni af ári æskunar höfum við Æska Íslands útbúið undirskriftalista gegn viðbúnaðarkapphlaupinu. Okkar einlæga ósk er sú að við og komandi kynslóðir fáum að lifa í heimi friðar og bróðernis. Það er hræðileg tilhugsun að öll þau kjarnorkuvopn sem til eru geti grandað heiminum á svipstundu. Stöðvið vígbúnaðarkapphlaupið áður en það verður úr seint.
0: Kristín segir að það hafi farið mikil vinna í þetta, að senda bréf til allra grunnskóla landsins og fá undirskriftirnar og setja þær í kassa, annan mertan Sovjetríkjunum og hinn Bandaríkjunum.
7: Í bandaríska sendiráðinu voru svolítið hryssingslegri móttökur, mann ég, að okkur fannst, en hérna er á tungötu það sem að rússneska sendiráðu var til húsa, eða það sovjíska, sovjíska sambandslýðveldisins. Það var, hérna, hjá Amerikununum var þetta svona svolítið snubbóttur öryggisverði sem tók á móti okkur en aðeins alulegri hinu megin og stuttu setna var okkur meir sér búið í móttöku þar sem fengum te og súkulegi og við munum mörg ennþá hvernig pappirun utan á því var á litin og leit út. En síðan líði sumari og þarna komið árið 1986 og að dregu til tíðenda haustið að þá er tilkynnt að Ísland hafi orðið fyrir valinu sem staður fyrir leiðtogafund og við vorum náttúrulega bara þetta var svona mjög stórt í okkar hug og eins og bara held ég að gildum flest allir Íslendinga en kannski sérstaklega svona krakka sem að hugsaðu mikið þessu mál.
0: Það var ákveðið mjög stuttu fyrir leiðtogafundinu hann er þið haldin í Reykjavík. Þegar það lá fyrir fylltist alltaf fréttamönnum og spennan jókst og Kristín og bekkjafélagar hennar fengu að vita af því að Ræsa Gorbachev, eiginkona Sovjet-leiðtogans, vildi heimsækja þau. Þá fór undirbúningur á fullt og skólin þrifin hátt og látt og skólastjórinn Ólafur H. Jóhannesson fór fyrir hópnum.
7: Hann og Guðmundur B. Kristmundsson, yfirkennari, Jónas Pálsson sem starfaði í kennarháskólanum og ræstingaliðskólans voru bara alveg langt frá kvöld aðfarnótt lögadagsins þegar ræsa kemur að þrýfa og gera fínt bóna gólfin. En við krakkarnir snurum okkur í að útbúa ávörp, meiri segja á rústnesku, sem sagt rústneska þýðingu sem að hérna, bekkjarsýstir mín Elva Ýr Gylfadóttir flutti og einnig voru þrír nemendur sem að fluttu tónlist. Og mér langar bara að geta þeirra, það voru Solveig heitin Tollasís, Bóel, Sigurbjörg Bóel Hjartadóttir og Ásta Hallgrímsdóttir, því þar gerði þetta svo fallega, því miður manni ekki hvaða spilið, en þetta var falleg dagskrá sem að fór þarna fram í okkar kennslustofu. Og þegar hún kom, sko, þá það er mjög eftirminnilegt. Við stóðum út á tröppum skólans og það kemur þessi svona bílalesta svörtum volgubifreðum og sægur á fréttamönnum og við komumst varla upp í kennslustofuna fyrir fólki, en þarna voru reffulegir öryggisverðir í ríkfrakk og með hatt sem að við svo nákvæmlega hvaða fólk þetta vera í stofun og hverjir ekki og kiftu okkur bara með og inn. Og Ræsa átti víst uppálega 20 mínútur þarna í sinni löngu og þétti dagskrá yfir daginn, en mér skilst á Ólafi skólastjóra að þetta hafi staðið upp undir klukkutíma því að hún var bara mjög afslöppuð, spurði margs og flutti sjálf langt ávarp í minningunni og hérna, já, tók sér bara þann tíma sem að henni greinilega fannst nöðsilegur og var allur leiti afskaplega alúleg og bara glæsileg og við sátum þarna agndofa.
0: Og hvað situr eftir hjá ykkur svona í dag eftir að hafa fengið að hitta hana og bréfið hafi skilað þessum árangri?
7: Já, það er náttúrulega bara, ég hef oft hugsað um þennan dag og þessa stund af því að þetta er bara mjög merkilegt að fá upplifa svona. Ég held að það sem standi upp úr sé bara að það að krakkar fái hugmynd eða krakkar svona láti til skara skríða með það að segja hugsin um einhvert áhyggjefni, að það sé síðan hlustað á það og að það leiði til einhvers atburðar eins og þessa. Það var virkilega sterk upplifun og hún er það ennþann dag í dag.
0: Og þetta er hlustendur, ekki bara þeir yngstu að taka til sín, það geta allir haft áhrif. Og það eru sumir sem vilja meina að þetta bréf til leiðtogana hafi komið Íslandi á kortið, sérstaklega kannski Sovjet megin, og hafi átt kannski svolítinn þátt í því að fundurinn var haldinn hér í Reykjavík.
8: Þetta er dásamleg saga og svona eiginlega skemmtilegasta sagan til að trúa tilurð leiðtogafundarins hér. En þetta er reyndar ekki eina kenningin. Í sjónvarpsþáttunum Stríð og friður sem sýndir eru hér að rúum þessa mundir, þá er sagt frá leiðtogafundunum og í fyrsta þættinum þessum aðdraganda. Ég hefði til dæmis ekki heyrt áður af stjörnuspeki Reagans eða eiginkonu hans Nancy sem að mælti með Reykjavík sem fundarstaðvist.
0: Já, sem mjög áhugaverð kenning. En við skulum leita aftur á forsíðu Morgunblaðsins aðeins eftir leiðtogafundir endar, þetta er 23. september 1989.
9: Ronald Reagan, þáverandi forseti Bandaríkjanna, ákvað að halda til fundar við Mikhail Gorbatsjóf, aðalritara sovjeska kommunistaflokksins í Reykjavík árið 1986 eftir að Nancy eiginkona hans hafði ráðfært sig við stjörnuspeking. Þessu heldur stjörnuspekingurinn John Quigley fram í viðtali við bandaríska dagblaðið The Washington Post fyrir þessari viku.
0: Og í þáttunum sem þú myndist á áðan, Stríð og friður, þá komum mitt fram að vinskapur Reagan hjónana við bandarísku sendiherrahjónin hér á landi hafi nú já, líklega haft talsverð áhrif líka á því á vali og fundastæðan.
8: Já, allir það ekki. Svo þið, dóttir Reagans komið henni líka, það er alls konar ástæður. En sama hverja ástæðan var, þá varð niðurstaðan þessi. Reykjavík varð fundastæðurinn. Við skulum heyra aftur í Rósu.
3: Ísland var auðvitað ekkert augljóst val því að Ísland var alls ekki hlutlaust í kaldastriðinu, stofn aðili NATO og hérna, hér hefðu verið ákveðin svona átök á milli stórveldana athygli Íslendinga og Íslendingar komust upp með ýmislegt út af því að þeir voru svo mikilvægt eða landið var svo mikilvægt í kaldastriði samhenginu út af landfræðilegri legu hérna norður í Atlantshafi og sko það var í rauninni samkvæmt skjölunum Gorbatsjóf sem lagði til að þeir myndu hittast á vinnufundi eins og var fyrst talað fundin og nefndi þá strax annars vegar Reykjavík og svo London sem mögulega fundastaði og á endanum verður Reykjavík fyrir valinu held ég aðalega út af því að hér þótti auðveldara að tryggja öryggi leiðtogana með svona stuttum fyrirvara. Og svo sagði Gorbatsjóf líka og það er skjalfest að það væri örugglega þægilegast að halda þetta í Reykjavík því að þá myndi ekkert stórveldana móðgast og þá áansennlega við sko að Bretar eða Frakkar eða hverju sem það væru sem hefðu annars fengið svona fund inn á sitt borð að þeir myndi ekki móðgast við þetta væri haldið á litla Íslandi sko.
10: We face an enemy that is ever growing. We need to protect the American people.
8: Það er kannski allt í lagi að geta þess að það er ekki bara við Íslendingar sem eru svona upptekin að þessum fundi en það fyrir 40 árum. Í vikunni var nefnilega frumsýnd hér á landi Hollywoodmyndin The Brink of War og þar bregður Jeff Daniels er í búning Reagans.
0: Já, og Jared Harris sem að margir muninast eftir úr Chernobyl þáttunum er Gorbatsjóf. Og við heyrðum einn brot úr myndinni, hérna rétt aðan.
11: President Reagan, you got us here, sir. You got the Russians to the table. Gorbachev came to play. But if we fail here, there will be war.
12: Of all the places on Earth you could pick for a meeting about the fate of the human race, you picked a house in Iceland?
11: Perfect for security.
8: Já, þarna í lokin heyrðu við reynda Reagan að spurja utanríkisráðherra sinn, George Shultz, hvernig honum hafi dottið í huga að velja eitthvað hús á Íslandi sem fundastað. Og þarna erum við að koma með enn eina ástæðinu fyrir fundastaðinu, að það hefur hugmynd Shultz sem er í myndinni í leikin af J.K. Simmons.
0: Já, J.K. Simmons, frábær leikari, ég ætla að trúa þessari kenningu.
8: Er það ekki?
0: Þetta hefur verið öryggismáli.
8: Það var hans hugmynd.
0: Og ég held að það sé nú líklegast líka að ástæðan fyrir því að Ísland var fyrir valinu var að það var þægilegt að tryggja hérna öryggi í þessum fljótitum af því það þurfti að gerast trætt eins og Rósa var að tala myndir þetta á.
10: We're not trying to win a war. We're trying to end one.
8: Alvöru drama í þessari mynd eins og við aðtunum hæfir. En við fylgdust með öryggisgæslunni í vikunni og innflutta hundunum sem að Marco Rubio fekk að taka með sér til landsins fyrir vikunni til að þefa af öllum hérna, búnaði fjölmiðlamanna til dæmis.
0: Já, munum nú svona líka eftir enn meiri öryggisgæslu sem fylgdi þáarandi varafósta Mike Pence þegar leyniskyttur lúrðu hérna á þökunum í borgartúninu.
8: Einmitt. Og þá var líka freistandi að velta fyrir sér öryggisgæslunni í kringum þennan leiðtogafund fyrir 40 árum. Hún var auðvitað mikil og allir kallaði til þeirra á meðal landhelgisgæslan.
0: Já, og þetta er nú ekkert svo langt síðan, þetta er ekki nema 40 ár og það er maður undir frásagnar um öryggisgæsluna þá og nú.
8: Einmitt, hann heiti Karl Steinar Valsson, hann er yfirlögregluþjónn og sviðstjóri hjá ríkislögreglustjóra og eitt af hans fyrstu verkefnum af þessu taginu var einmitt fundurinn fyrir 40 árum. Anna-Lilja Þórisdóttir fréttamaður ræddi við Karl Steinar að heimsókn Rubios lokin á þriðjudag og rætti hans við hann einmitt fundin fyrir 40 árum og hann segir margt hafa breyst þegar svona stóru verkefnir og annars vegar hér á landi.
13: Já, það, ég er nú að viðkynna það, það var svona með fyrstu hérna, verkefni sem ég tók þátt í sem lögreglumaður en það hérna, hefur mjög mikið og margt breyst og kannski fyrst og fremst myndi ég nú segja svona tæknilega séð hvernig lögregla stýrir sínum aðgerðum. Þrátt fyrir að það hefði gengið ákvæmlega vel á þeim tíma og skemmtilegt að fá að taka þátt í því að þá er eiginlega bara það næstu því grundvallamunur á því sem að þar er svona mjög mörguleiti en samt á hverjum atriði sem eru alveg eins eins og útfæslur á hérna fylgdum og svona þetta er kannski gert aðeins öðruvísi en grunnatriðin eins.
14: Hvernig heldur og umfangið yrði núna ef að slíkur fundur yrði haldin?
13: Það yrði nú mjög mikið lokanir eins og reyndar var þá. Það yrði nú ansi mikil svona höft sett sem að borgari myndu finna fyrir. Ég held að það sé ekki nokkuð vafi. Það því miður er bara umgjörðin einhvern veginn þannig orðin og hætturnar sem eru í kringum þá sem að eru að hérna, koma á slíka fundi að öryggisþættirnir eru með þeim hætti að við þurfum að hafa mjög miklar ástafanir. Þannig að það er það ábyggilega mjög mikið í lagt.
14: Talsvöld meira en þá?
13: Já, ég hugsa það, svolítið öðruvísi samt.
15: Moscow, Moscow, can't you hear me waiting
0: Og það var ekki bara lögreglan sem var að hafa hraðar hendur þarna haustið 1986.
8: Nei, til að skipuleggja sig. Þetta var ekki nema hálfu mánuður sem allir höfðu til stefnu til undirbúnings, fjölmiðlar og hóteleigendur hér á landi þeirra á meðal.
0: Já, og það fjallað þetta í þáttunum Stríð og friður sem við myntum

0: undur átti nú að minka til muna.
1: Einmitt, kjarnorku ógnin vofði yfir öllu og slysið Tjernóbíl kjarnorkuverinu fyrr þetta sama ár sýndi á mjög óvægin hátt hvaða skaða kjarnorka getur valdið.
0: Já, ekki síst þegar óvinir í austri og vestri keftust við að bæta í vopnabúri sitt. Við skulum heyra aftur í Rósu.
2: Og þessi undirliggjandi ótti við kjarnorkustyrjöld að hann er að gegnum síra allt samfélagið. Og það er sko þessi ótti sem að skýrir líka þessi tilfinningaríku viðbrögð út af leiðtogafundinum. Af því að það berst út þegar leiðtogafundurinn er hérna, á sér stað að það sé verið að ræða afvopnunamál af einhverju alvöru og fólk bara þráir raunverulega að eitthvað fara að gerast í þessum málum því að þessi ógn var svo raunveruleg. Sko, hérna, þegar maður skoða dagblöð frá þessum tíma þá eru fjölmiðlega mikið að velta þessu upp og til dæmis bara spurning dagsins í DVF er óttast þú kjarnorku stríð og það eru nánast allir alveg bara lýsa því yfir að já, þetta sé bara raunverulegur ótti. Þannig að það má alls ekki vanmeta það þó að einmitt kaldastriði hafi kannski mikst ef það verða að hugsa svona samskipti sósialista við Sovjetríkin og svo framvegis að það urðu svona breyttar áherslur þar eftir því sem að tíminn leið. En þessi kjarnorku ógn var alveg raunveruleg og ég held að margir muni eftir því sérstaklega frá 9. áratöknum þegar að stjörnustríðis áallunin var á allra vörum og ég man einmitt eftir því sem barn að vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að bandaríkja her myndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorkusprengju varpað á Ísland.
0: Rósa segir að flest hafi breyst síðan á þessum árum en það megi finna margar hliðstæður við daginn í dag. Til dæmis samskipti stórveldana. Þau eru lítileg engin í dag milli bandaríkjana og Rússlands en í kaldastríðinu voru samskipti milli bandaríkjana og Sovjetríkjana alltaf töluverð. Sérstaklega þegar kemur að marskunar menningastarsemi.
2: Meira að segja þegar að hérna, Sovjetmenn réðust inn í Afganistan, sem er kannski svolítið sambarlegt við það sem gerðist núna þegar að rússar réðust inn í Úkraínu, að á þeim tíma voru líka efnaðarstvinganir og Sovjetmenn þetta ekki í góðum málum á alþjóðasviðinu, en þá héldu þessi tengsl samt áfram, alveg í lágmarki. Og það sem er ólíkt núna er að það eru eiginlega engin svona samskipti í gangi í dag. Þessi samningur sem ég var að vísa í áðan sem var frá árinu 1958 var, hérna það var gerð þessa samning í þeirra kaldastriðinu lauk milli Rússlands og Bandaríkjanna og hann er ekki lengur í gildi, bara sem eitt dæmi. Það er rosalega lítil svona samskipti í gangi í dag miðað við hvernig þetta var í kaldastriðinu.

0: Og þá ætlum við að halda til Liechtenstein, litla fyrsta dæmisins milli Austurríkis og Sviss, þar sem erðaprinsinn Alois Philippe Maria Liechtenstein deilir og drottnar, að hluta til allavega, yfir þeim tæplega 40.000 íbúum sem þar eiga heima. Björn Málkvist, þú ætlar að fjalla málið og ég skal viðkynna, maður veit kannski ekkit mjög mikið Liechtenstein, nema þetta pínulítið og forríkt ríki, ekki satt?
1: Alveg rétt, það næstu því 10 sinnum minna en Ísland hvað allavega hvað fólksfjölda varðar og það minna en Reykjavík að flatamáli en það ríkasta land í heimum með að við þjóðaframleiðslu og mann og við erum reyndar í nánu samstarfi við Liechtenstein í gegnum samningin evrópska efnahagssvæðið.
0: Já, einmitt, það kannski aðalega þar sem maður heyrir minnst á landið. En hvað með hann erðaprins, ég myndist á
1: hann? Já, hann Alois, hann kallaður erðaprins af því að pappans ennþá á lífi en hann sérst afsalaði sér völdum til Alois árið 2004 og hann hefur

0: reynilega jafnmikil völd og þingið og ríkisstjórnin í Liechtenstein. Hann getur hafnað lögum sem að þingið hefur staðfest og hann getur líka hafnað því að viðurkenna niðurstöður úr þjóðaratkvæðagreiðslu sem eru reyndar mjög vinsælar í Liechtenstein. Það búið að halda tugi slíkra á undanförnum árum og áratugum.
1: Já, og þar á meðal rétt kvenna til þungunrófs sem afar takmarkaður Liechtenstein ekki rétt.
0: Jú, þetta eru með ströngustu reglum í Evrópu, við tölum kannski meira það hérna og eftir, en Alois er nefnilega strangtrúaður kaþólikki og hann alfarið á móti því að konum megi rjúfa þungun. Þannig að þær sem að það gera, þær þurfa að keyra til Sviss eða Austurríkis sem reyndar bara korters ferðalaga, en þær eru þar með strangt til tekið að brjóta lög í Liechtenstein og þetta er eitthvað sem að margir vilja breyta, en ekki erðaprinsinn Alois, við ætlum að tala þetta hérna og eftir.
1: Gerðu það, en þú ætlar að byrja á að bjóða okkur upp á upphafstóna í þjóðsöng Liechtenstein.
0: Heyrum brot á honum.

0: Býtu Björn, þetta hljómar dálítið kunnulegt. Þetta er sama melódía og nú í þjóðsöng Breta, er það ekki?
1: Jú, en textin kannski aðeins öðruvísi. Það svona öllu meiri lofgjörð til Liechtenstein og reyndar var þessi melódía, hún hefur oft verið notuð í þjóðsöngum og hátíðarsöngum mjög mikið á 19. öld, þar á meðal í Sviss, Prússlandi, Rússlandi og reyndar í Sviss allar götur til 1961 og svo það kongasangen í Noregi, það er sama melódía í því lagi.
0: Og svo þetta eldgamla Ísafold.
1: Nákvæmlega, þannig að Liechtenstein ekki eina dæmið ríki sem hefur nýtt sér þessa melódíu. En ég veit reyndar til þess að þegar að einhverjar serumónir eru í Liechtenstein, þar sem að Bretar eru viðstættir, þá er talið nóg að spila bara annan þjóðsöngin.
0: Já, ok, það styttir landsleikina aðeins. En nóg það, nú skulum við heyra hvað þú hefur að segja okkur Liechtenstein og erðaprinsinn.

Hvað er best að byrja þegar maður talar Liechtenstein? Jú, það fyrsta dæmi í fjallasal Alpana, eitt af ríkustu löndum heims. Þar búum 40.000 manns og erðaprinsinn Alois á heima í Kastala fyrir ofan höfuðborgina í Liechtenstein sem heitir Vaduz. Alois samsagt af Liechtenstein ættinni. Já, landið nefnt eftir hans forfeðrum. Það var aðalsett sem meðal annars studdi leiðtoga hins heilaga rómanska keisaradæmis á 17. öld. Meira það á eftir.

Alois er sem sagt erðaprins. Pappi hans, sem heitir Hans Adam, prinsinn af Liechtenstein en Alois tók við stjórninni 2004. Og titillinn og embættið talsvert miklu meira en einhver skraut húfa eða arfur frá miðöldum þegar konungar, drottningar og prinsar réðu lögum og lofum víðast hvar í Evrópu. Liechtenstein sem sagt það sem kallaðir stjórnarskrárbundið furstadæmi. Það eru 25 þingmenn kjörnir á Landtag sem þingið í Liechtenstein og það ríkisstjórn sem fær með framkvæmdavaldið en furstinn, eða núna Alois erðaprins, hefur eins og völd til jafns við kjörna fulltrúa og stjórnvöld. Hann getur vísað ríkisstjórninni frá, tilnefnt dómara, hafnað lögum og hafnaði að virða niðurstöður í þjóðaratkvæðagreyslu sem einmitt það sem stemdi í fyrra á þessu ári þegar meir en 5.000 íbúar í Liechtenstein, vel að merkja 1/4 skráðra kjósenda, skrifuðu undir kröfu að halda eftir þjóðaratkvæðagreyslu aukin rétt kvenna til þungunarrófs. Í Liechtenstein nefnilega strangar reglur, einar þær ströngustu í Evrópu. Þar þungunarrof bannað nema líf og heilsa móður sé í húfi eða þungunin sé komin til vegna glæpsamlegs athæfis. Þannig að konur þurfa að fara til Austurríkis eða Sviss og borga kostnaðin sjálfar. Tillagan sem lögð var fram fyrr á þessu ári gengur út á að lögleiða þungunarrof í 12 vikur eftir getnað. Afnema bann við því að veita upplýsingar þungunarrof, já, slíkt bann í gildi í Liechtenstein, og að sjúkratryggingar megi greiða kostnað við þessa aðgerð. Já, það nefnilega líka bannað. Sem sagt, tillagan var lögð fram, fékk víðtækan stuðning, þingið í Liechtenstein tók hana fyrir í sumar og samþykkti að losa þessar ströngu reglur. En tillagunum þjóðaratkvæðagreiðslu var hins vegar felld með naumum meirihluta í þinginu. Þeir sem greiddu atkvæði á móti því sögðu að þjóðaratkvæðagreiðsla væri jú óþörf að því að þingið hefði hvort sem samþykkt lagafrumvarpið. Og það losar Alois erðaprins auðvitað undan því að þurfa að hafna niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Prinsinn hefur eins og að sagt að hann ætli ekki að staðfesta lögin en vilji samt ræða einhvers konar málamiðlun. Og málamiðlun reyndar staðan eins og hún núna í Liechtenstein varðandi möguleika kvenna til þungunarrofs. Árið 2011 var nefnilega líka þjóðaratkvæðagreiðsla sama mál. Ekki svo fyrsta reyndar og þá lýsti Alois erðaprins því yfir að hann myndi óhikað hafna niðurstöðunni. Almennt talið að sú yfirlýsing erðaprinsins hafi haft áhrif á kjósendur. Niðurstaðan var að 48% kjósenda sögðu já, 52% sögðu nei við auknum réttindum kvenna. En það sem gerði svo í kjölfarið var að prinsinn og stjórnvöld gerðu ákveðna málamiðlun að líta framhjá því að konur færu yfir landamæri til að fara í aðgerð til að rjúfa þungun sem jú strangt til tekið lögbrot í Liechtenstein.

Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 2011 var bara eitt dæmi þá spennu eða núning sem verið hefur milli stjórnkerfisins og margra sem búa í Liechtenstein. Þannig að álið eftir 2012 var safnað undirskriftum fyrir nýja þjóðaratkvæðagreiðslu sem í þetta skiptið snerist að takmarka völd erðaprinsins til að hafna niðurstöðu einmitt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hreyfingin sem að stóð fyrir þessu framtæki kallaðist Damit Deine Stimme zählt eða þannig að þitt atkvæði telji eða skipti máli. En andstæðingarnir myndu samtök sem hétu For Gott, Föst und Vaterland fyrir Guð, Föstan og Föðurlandið. Niðurstaðan var að 76% kjósenda voru mótið í að takmarka völd erðaprinsins enda hafðan sjálfur líst yfir andstöðu við tillöguna og hótaði reyndar að segja af sér yrði hún samþykkt sem reyndar endur ómaði hótun sem kom frá föður hans, Hans Adam, árið 2003 í enn einni þjóðaratkvæðagreiðslunni. Í það skiptið lagði Hans Adam nefnilega til að völd hans yrðu aukin, að fustin geti vísað ríkisstjórninni frá völdum, hann geti sjálfur útnefnt dómara og hafna niðurstöðum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta samþykktu 64% kjósenda, kannski vegna þess að Hans Adam hótaði því beinlínis að flytja á landi og gerast einhvers konar útlegi í Vín að sjálfsögðu hvar annarstaðar sem hefði að líkindum þýtt að Liechtenstein fjölskyldan með öll sín auðæfi hefði yfirgefið landið sem ber þeirra nafn.

Lichtenstein fjölskyldan nefnilega vell auðug. Það líklegast engin leið að slá nákvæmri tölu á verðmæti þeirra eigna sem tilheyra þessari fjölskyldu. En nýlegar úttektir sem gerðar hafa verið sína að þessar eignir þeirra eru metnar upp á þetta 4,6 til 9 miljarda evra sem eru þetta stjarnfræðilegar upphæðir. Til samanburðar eru eignir bresku konungsfjölskyldunar taldar vera aðeins 640 miljónir evra, einhverstaðar það bil 10 sinni minni. Aðal uppspretta þessa auðs Lichtenstein fjölskyldunar talið meira bankin sem þau keftu snemma á síðustu öld, LGT eða Lichtenstein Global Trust bankin, sem svona einkabanki sem í fyrra var að sýsla með 650 miljarda evra eignir fyrir ríkt fólk, aðra banka og lífeyrissjóði svo eitthvað sem nefnt. Og bankin undir stjórn annars prins sem heitir Max og bróðir hans Alois erðaprins. Pappi þeirra, Fustin, þar að segja Hans Adam, hefur líka undanfórtum og árum og áratugum verið duglegur að kaupa hlutabréf í alls konar fyrirtækjum. Tala meðal landbúnaðarfyrirtækjum í Bandaríkjunum sem meðal annars framleiða hrísgrjón sem selta að verið heim á Íslandi undir vörumerkinu Uncle Ben's. Og svo það listaverkarsafnið sem Lichtenstein fjölskyldan hefur verið að safna undanfarin 400 ár eða svo. Í því safni eru eftir því sem næst verður komist það vil 700 höggmyndir og 1600 málverk. Þar á meðal mörg eftir gömlu evrósku meistarana eins og Rafael

Rembrandt og Rubens. Þetta safn er líklegast erfitt að meta til fjár en það gefur líka af sér því það stöðu fyrir að lána verk úr því á listasýningar vítt og breytt um heiminn. Auða við Lichtenstein fjölskyldunar eru þannig að hluta til ný en þau byggja líka á gömlum grunni, mjög gömlum. Fyrsti Lichtensteinin var nefnilega Hugo nokkur von Lichtenstein sem byggði sér kastala nálægt Vín í kringum 1130 og í gegnum aldirnar eignaðist fjölskyldan mikið af landi í mið-Evrópu, ekki síst í byrjun 16. Aldar eftir að þrír Lichtenstein bræður þeir Karl Maximilian og Gundakar bundu trúss sitt við þáverandi leiðtoga hins heilaga rómanska keisaradæmis sem hétt Ferdinand Annar. Bræðurnir þrír stuttu hann og kaþólikka í 30 ára stríðinu og fengu að launum víðáttu mikið land á svæðum sem síðar urðu hluti af Tjekkoslóvakíu og Slóvakíu, aðeins meira þetta á eftir. Ættin var sem sagt nátengd valdhöfum en var ekki með stöðu innan keisaradæmisins fyrr en Hans Adam, það var sem sagt sonur Karls Lichtenstein, fekk að kaupa tvö lítil svæði við landamærin að Sviss. Þessi svæði hétu Schellenberg og Vaduz. Og þau urðu síðan að nokkurt megin sjálfstæða ríkinu Lichtenstein árið 1719. Sem ástæðan fyrir því að árið 2019 var fagnað 300 ára afmæli og þetta afmælis lag var spilað út allt í Lichtenstein. Það er samið af konu sem heitir Rahel Öri Malin, hún er leikskólakennari í Lichtenstein. Rahel syngur lagið á Alemali sem er útbreitt mállýska í suðu Þýskalandi, Sviss, Lichtenstein og víðar. Vel að merkja daglegt máli Lichtenstein er þýska.

En ég myndist á Tékkland áðan, svæði þar sem að Liechtenstein fjölskyldan átti víðáttu miklar landareignir og kastala og reyndar líka á svæðun sem seinna tilherðu Tékkóslóvakíu, eignis sem fjölskyldan fekk að launum fyrir stuðningin við Habsborgara í 30 ára stríðinu á 17. öld. En þeyti vindi að sögunar sem fór á yfirsnúningu miðja síðustu öld, hún fór ekki vel með Liechtensteinina eins og reyndar svo marga aðra. Franz Josef, afi Aloísar Erðaprins, var mótfallin því á þessum tíma að nasistar í Þýskalandi fengju að innlima Sudetaland, þar svæðin í Tékkóslóvakíu þar sem þýskumælandi íbúar voru í meirihluta sem voru reyndar svo innlimið í Þýskaland eftir að Munchensáttmálin illræmdi var samþykktur. Svo fór að Þýskastjórnin gerði upptækar allar landareignir Liechtensteina á þessu svæði, samtals 1600 ferkilómetra. Franz Josef tókst hins vegar að sjá til þess að Liechtenstein sjálft var hlutlaust, þannig að þetta litla ríki var aldrei hernumið eða innlimað eins og Austurríki. Franz Josef fór meira sig að til Berlínar 1939 og hitti Adolf Hitler svona til að minna á sjálfstæði Liechtenstein. Hann sendi Hitler svo reglulega skeiti til að skjalla árangur þýska hersins framan af í stríðinu allavega. Það sem gerðist svo eftir seinni heimstyröld var að ný stjórnvöld í Tékkóslóvakíu litu á Liechtensteina sem þjóðverja. Það þýtti að fjölskyldan fekk sínar landareignir ekki tilbaka og tengsl milli ríkjana tvekja voru rofin og þar við satt og reyndar hefur verið deilt þessar landareignir fyrir dómstólum allar götur síðan þá. Tékkóslóvakía vildi sem sagt ekki viðurkenna sjálfstæði Liechtenstein og árið 2004 fyrir aðeins 22 árum leiddi allt þetta að deilu sem að Ísland átti reyndar óbeina að koma að. Það var þegar að Tékkland, sem að var til árið 1992, var að gangin í Evrópusambandið eins og svo mörg önnur ríki í austurhluta Evrópu og þar með að verða hluti af evróska efnahagssvæðinu. Liechtenstein, sem að þá var auðvitað eins og Ísland og Noregur búið að vera hluti af evróska efnahagssvæðinu í 10 ár, átti eins og önnur ríki á evróska efnahagssvæðinu að staðfesta þessa stækkun, en neitaði að gera það. Liechtensteinar sögðu, hvernig getum við samþykkt inngöngu Tékklands sem vill ekki staðfesta sjálfstæði okkar, sögðu stjórnvöld í Liechtenstein og reyndar tóku íslensk stjórnvöld undir þessi sjónarmið. Deilan leystist hins vegar á nokkrum vikum og nokkrum árum síðar var allt fallið í ljúfa löð milli Liechtenstein og Tékklands en deilan landareignirnar, hún stendur hins vegar ennþá.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjá með heimskviðum. Næsta á dagskrá er Rætur Rithmans í umsjón Kristoffers Rodríguez Svönussonar. Þátturinn var aður á dagskrá fyrir hádegið í dag.
1: Ég heiti Kristoffer Rodríguez Svönusson og þú ert að hlusta á Rætur Rithmans. Í þessum þætti munum við kynnast sögu og þróun kumbjatónlistar í Perú. Ég ræddi við Jorge Rodríguez, frumkvöðul í psychedeliskri kumbjatónlist og stofnanda hljómsveitarinnar Los Mirlos.
2: Perú tiene tres regiones, la costa, la región andina y la región de la Amazonía.
3: Perú má skipta í þrjú svæði sem hvert hefur sinn sérstæða kumbja stíl. Kyrrahafsströndin, kumbja Costeña, Amazonskógurinn, kumbja Amazónica og Andesfjöllin, kumbja Andina. Enrique Delgado og hljónsveit hans Los Destellos stofnuð árið 1966 í Lima er gjarnan talin fyrsta kumbja hljónsveit Perú. Þeir spiluðu kumbja Costeña sem einkennist af safaríkum rafgítar.
2: Púra la guitarra.

Eitt af því sem einkennir takta í hefðbundinni kumbjatónlist frá Kólumbíu eru óskýr mörk milli 2/4 og 6/8. Slíkur pólarítmi mjög algengur í afrískri og afrolatin músík. En þegar kumbjan kemur til Perú verða taktanir aðeins ferkantaðari og hljóðfæraleikarar vinna meira með 8. og 16. parta í stað tríóla.

0: Mis inicios fue en mi ciudad donde yo nací, en Moyobamba.
1: Y el periodo de la Amazonía de Perú. Y Hjarta Amazon Suárez Perú, Moyobamba. Fadir minn var tónlistarmaður og spilaði á harmoniku og erfiði ég tónlistar áhuga og hæfileika frá honum. Sem barn var ég því mikið í kringum tónlist og fylgdi oft hljónsveit föður minn sem spilaði þjóðlega tónlist frá Amazon svæði Perú. Þegar ég var 12 eða 13 ára gamall byrjaði ég að spila tónlist af alvöru og á unglingsárunum stofnaði ég mína fyrstu hljónsveit, Los Aietas, með bræðrum mínum árið 1968. Árið 1971 stakk eldri bróðið minn upp á því að við skildum fresta gæfunar og flytjast til Líma. Við slóum til og fluttum til Líma í leitað vinnu og stofnaðum hljónsveitina Los Mirlos. Þar hófst Los Mirlos æði og við gáðum plötu árlega í nær áratug. Við unnum með sniðugum framleiðanda sem hóf samstarfið erlendar plötuútgáfur og dreifðist tónlist okkar því víða til Argentínu, Kólumbíu, Ecuador, Bolivíu og Mexíkó.

0: Somos de la Amazonía, el Perú, esa época.
1: Við, Los Mirlos, erum frá Amazonsvæðinu. Og þegar við komum til Líma, voru þegar bönd að spila og gefa út Cumbia Costeña. Við komum með okkar eigin framandi og ferskar hefðir frá skóginum og spiluðum Cumbia sem var dansvætni og einkendist af meiri gleði en Cumbia Costeña. Einnig lögðum við mikla áherslu á að breiða út boðskap mátt náttúrunar og töfra skóarins í gegnum tónlist okkar. Sækadeliskur hljómur regnskóarins birtist í gítarhljómi okkar sem einkennist af gítareffektum eins og váa, delay og vibrato. Í gítarhljómnum liggur aðalmunurinn á Cumbia Costeña frá Lima og Cumbia Amazónica sem einnig kölluð Cumbia Sykadelica. Sem við komum með til Líma árið 1971.

0: que llegó en 1980, que aparecen otras agrupaciones.
1: Í kringum 1980 byrtu sljónsettir líkt og Los Chapis og Vico í su grúpa Caricias með nýjan hljóm frá Andessvæðinu. Þeirra hljómur og melódíur voru undir miklum áhrifum þjóðlega tónlistar Andessfjallana og einkennast af meiri tilfinningum og söknuði en aðrir kumbia stílar frá Perú. Þetta cumbia andina eða chicha, eins og hún líka kallið.

0: Bueno, yo soy un inmigrante, soy un provinciano.
1: Ég provinciano, aðfluttur sonur Lima höfuðborgar Perú. Í sveitunum, provincias, oft lítið tækifæri til menntunar og starfs. Það því algengt að fólk úr sveitunum flytji í borgina í leita betra lífi fyrir fjölskyldu sína. Borgin býður upp á marga möguleika, en nauðsynlegt að leggja sig allan fram til að vel gangi. Mikilvægt að helga sig námi, iðn eða starfi svo að vel gangi.

0: El mensaje de nosotros es que deben de poner en valor...
1: Okkar skilaboð eða markmið er að virða og varðveita menningu, tónlist og allan ávöxt Amazon skóarins. Við viljum vernda skóin og náttúrun. Með námugreftri, mengun, skóareldum, landbúnaði og græðgi er mannkynið að eyðileggja Amazon skóin og menga árnar. Þessi þróun hefur haft hræðilegar afleiðingar á allt lífríkið. Við erum í samlífi með náttúrunni og erum partur af sáttmála við hana. Framtíð okkar byggir á og er samofin velferð Amazon skóarins. Skógurinn er ekki aðeins lunga Perú heldur alls heimsins. Það er því nauðsynlegt að við virðum og varðveitum náttúruna og tengingu okkar við hana.

Í næsta þætti höldum við áfram að rannsaka þróun kumbjatónistar og kynnumst kumbjamenningu í Mexíkó og á Íslandi. En við endum þáttinn á laginu Carinito með Los Hijos del Sol.

0: Þetta var þriðji þáttur af rætu Rithmans í umsjón Kristoffers Rodríguez Svönussonar. Viðmælandi hans í þættinum var Jorge Rodríguez, frumkvöðull í sækadeliskri kumbíatónlist Amazonskóarins og stofnandi hljómsveitarinnar Los Mirlos. En nú komið að ferðalægjum veröld heimstónlistarinnar með Jelenu Tsirits, því Glóbalía næst á dagskrá. Þátturinn var áður á dagskrá í maí síðastlinum.
1: Góðir hlustendur, næsta klukkutíman opnum við eyru og hug gagnvart tónlist frá fjarlægum slóðum. Glóbalía vikunar hefst í Gambíu.

Hér hljómuðu lög frá Gambíu, Senegal og Spáni. Fyrst heyrðum við Djaliba Kouyaté, kóraleikara, flytja eigið lag, Kouté Djongbulu. Kouyaté fætist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Á uppvaxtarárunum var honum skipað að æfa á strengja hljóðfærið kóra sem refsingu fyrir slæma hegðun. Refsingin kynnti undir ástríðu og í dag er Kouyaté þekktur sem King of Kora, konungur hljóðfærisins. Sona Senghor og hljómsveit hans frá Senegal tóku svo við og trommuðu lagið Mífa. Þaðan fórum við norður til Spánar, þar sem hljómsveitin Banda Morisca blandaði norður afrískum og spænskum tónlistarhefðum saman í laginu Por la Sierra de Ronda. Það er af plötunni Algarabia, sem kom út 2016. Það eru einnig spænsk áhrif í næsta lagi Globalíu.

Við heyrðum lagið Chica Baim í flutningi hljómsveitarinnar Enir Gypsy. Ítalsk skoski gítarleikarin Francesco Grant stofnaði hljómsveitina en tónlist hennar innblásin af flamenco hefðinni. Svo heyrðum við söngvaskáldið og gítarleikaran Suad Massi frá Alsír flytja Tant pis pour moi eða Synd fyrir mig eftir Yazid B. Yahya. Það af plötunni Rái frá 2001. Færum okkur nú til eyríkisins Madagaskar.

Novale Damien Mahajanji söngvaskáld frá Madagaskar flutti eigið lag som bíla. Ef við höldum norðvestur frá Madagaskar yfir hafið og þvert yfir Mósambík komum við til Malaví. Þaðan kemur Luka Maganga sem

Við stöldruðum við í Suður-Afríku og heyrðum gospelhópin IPCC flytja Tumelu. Á undan heyrðum við lagið Henna. Ali Hassan Kuban frá Egyptalandi samdi það og flutti. Lagið kom út á plötu hans Walk Like a Nubian árið 1991. Förum nú yfir hafið til Kúbu og aðeins aftur í tímann.

P.O. P.O. heitir lagið sem hljómaði hér áðan með hljómsveitinni Bonga frá Angola. Þaðan ferðaðist Glóbalía í gegnum Kúbu. Fyrst heyrðum við Benny Moré flytja eigið lag Perdí la fe eða Ég misti trúna. Svo heyrðum við lagið Oscars Descarga eftir Oscar Rodríguez og Hilario Durán. Í kúbanskri tónlist Descarga, lag sem spunnið í sameiningu. Flytjendur voru Jane Bonnet, Orlando og Céline Vallée og Richard Egues á flautu, Hilario Durán á piano, Oscar Rodríguez á kontrabassa og Roberto Vizcaíno, Adel González og Juan Carlos Rojas á slagverk. Glóbalíu líkur á lagi eftir Cassius Lambert, bassaleikara, K. Toro. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tsirits hafði umsjá með Glóbalíu. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Samfylkingin og Framsókn hafa myndað nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ viku eftir að meirihluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðabrests. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Samkomulagi var undirritað á Kirkjubólsvelli í kvöld. Flokkarnir hafa saman 5 fulltrúa í 9 manna bæjarstjórn. Svavar Grétarsson, oddviti samfylkingarinnar, verður áfram formaður bæjarráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Í tilkynningu flokkana segir að markmiði sé að tryggja stöðuleika í stjórn sveitarfélagsins eftir pólitíska óvissu undanfarna daga. Ábyrg fjármálastjórn, uppbygging innviða og bætt þjónusta við íbúa verði meðal helstu áherslumála nýs meirihluta. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, segir að það sé köld tuska í andlit Úkraínumanna að Donald Trump bandaríkjaforseti kaupi dísileldsneiti af rússum. Trump lýsti því einni yfir í dag að Rússland og Úkraína hefði sami að hætta árósum á orku innviði hvors annars. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti kannast þó ekki við slíkt samkomulag. Erlingur segir að olíukaupir muni líklega hafa lítil áhrif á eldsneitisverð í Bandaríkjunum.
2: Þessi tala, magntala sem hefur verið nefnd í tengslum við þetta, einhverja 33 miljónir tunna, er að mér skilst 10 dagars

0: skammtur fyrir bandaríska hagkerfið þannig að það ekki líklegt að þetta breyti verðinu en þarna hann í innanlandspólitískum leik trúi ég á kostnað Úkraínu.
1: Erlingur segir dísilverði í Bandaríkjunum hafa tvöfaldast á einu ári einkum vegna stríðsins í Íran. Hann telur olíukaupin tengjast komandi þingkostnaði

0: afskýrt tígristýrasvæði dýragarðsins með þeim afleiðingum að hann lést. Í yfirlýsingu frá dýragarðinum segir að hugur þeirra sé ekki á fjölskyldum mannsins. Þar segir jafnframt að dýragarðurinn hafi verið lokaður í dag og starfsfólk fengið áfallahjálp. Í yfirlýsingunni fullvissa þau að tígristýrið sé við góða heilsu og að honum verði ekki lóað vegna atviksins. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minnum við á vefin okkar rú.is, fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Í gildi eru gular veðurviðvaranir vegna suðaustan storms á Suðurlandi og Faxaflóa og gilda þær til klukkan 4 í nótt. Sjá nánar veðurviðvaranir á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið, austan 13-20 metrar á sekundu og rigning en sunnan 5-13 og skúrir í fyrramálið, hiti 5-10 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðaustan 15-23 metrar á sekundu og rigning en sunnan 8-13 og skúrir í fyrramálið, hiti 5-10 stig. Breiðafjörður. Austan 13-18 metrar á sekundu og rigning en sunnan 5-13 og skúrir á morgun, hvassast á Snæfellsnesi, hiti 5-10 stig. Vestfirðir. Austan 8-15 og rigning en snýst í sunnan 3-10 metrar á sekundu með skúrum hádegi, hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum. Snýst í sunnan 3-10 í fyrramálið og styttir upp. Hiti 5-11 stig. Norðurland eystra. Suðaustan og austan 10-18 og rigning með köflum en lægir og léttir til upp úr hádegi. Hiti 5-11 stig. Austurland að glettingi. Suðaustan 10-18 og rigning en styttir upp og lægir hádegi. Hiti 6-11 stig. Austfirðir. Suðaustan 10-15 og rigning, talsverðum tíma seint í nótt og fyrramálið. Snýst í suðvestan 3-10 metrar á sekundu og styttir upp hádegi, hiti 7-12 stig. Suðausturland, austan 13-20 metrar á sekundu og rigning, víða talsverð úrkoma tíma í nótt og fyrramálið. Snýst í sunnan 3-8 metrar á sekundu fyrir hádegi með skúrum, hiti 5-10 stig. Miðhálendið, suðaustan 18-25 og víða rigning eða slidda. Snýst í sunnan 8-15 fyrir hádegi með skúrum en styttir upp síðdegis norðan til. Hiti 1-6 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir en lengst af þurft landið norðaustanvert. Hiti 4-9 stig á deginum, mildast síðst. Á miðvikudag. Norðaustan og síðar norðan 13-20 metrar á sekundu og rigning eða slidda, sumstaðar mikil úrkoma. Hiti 2-8 stig. Kólnar kvöldið með snjókomu, talsverðri norðaustan til en dregur úr úrkomu sunnan til. Á fimmtudag. Breytilega átt 3-10, skýjað með köflum og úrkomu lítið en dálítil snjókoma við norðurströndina. Hiti kringum frostmarkaða deginum en að 5 stigum við suðurströndina. Á föstudag. Suðvestlega átt og dálítlar skúrir eða slydduél en bjartað mestu landið austanvert. Hiti 2-8 stig mildast suðvestanlands. Á laugardag, vaxandi sunnanátt með rigningu en að mestu þurft norðaustanlands. Hlýnar í veðri. Á sunnudag, útlit fyrir suðvestlega átt og skúri en bjart með köflum á austanverðu landinu. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Næsta dagskrá sígild og samtímatónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum, en hann var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.
1: Kæru hlustendur, nú verður leikinn sígild og samtímatónlist frá ýmsum tímum og úr ólíkum áttum. Við byrjum í Ungverjalandi og hlýðum á tvö lög eftir Imre eða Emmerich Kalman. Hið fyrra, Tanzen möchtig, er duett úr óperettunni Sardars Fyrstinjunni sem frumflutt var í Vín árið 1915. Það eru þau Angelika Kirschlager, mezzosopran og Simon Kinglyside, baritón sem syngja og meðleikur hljómsveitin Tón Künstler Orkester undir stjórn Alfreds Esve. Eftir það fáum við sönglag eftir Kalman, Fule Mule Nota eða Söng Næturgalans. Og það er einnig sungið í duett, en hér eru það Anna Korondi Sopran og Istvan Kovács baritón sem flytja á samt Peter Stamm sem leikur með á píanó.

Við hlítum á tvo söngdúetta eftir ungverska tónskáldið Imre Kalman. Fyrst hljómaði Tanzen Möchtig úr óperettunni Sardars Fürstinjunni í flutningi Angeliku Kirschlager og Simonar Kinlyside ásamt tónkunstler hljómsveitinni Alfred Eshwe stýrði flutningi og eftir það heyrðum við söng Næturgalans Fulemule Nota í flutningi Önnu Korondi og Istvans Kovács sem sungu og Peters Stamm sem lék á píanó. Næsta verk á sér einnig ungverskar rætur en það eru gamlir ungverskir samkvæmisdansar fyrir flautu, klarinettu og strengi eftir Georgi Ligeti. Kammerhóparnir Schönberg Ensemble og Asko Ensemble leika en stjórnandi er Reinbert Deleuve.

Reinbert de Leuve stýrði Asko Ensemble og Schönberg Ensemble sem fluttu verk eftir Georgi Ligeti, gamla ungverska samkvæmisdansa fyrir flautu, klarinettu og strengi. Og fyrst við erum komin á dansskóna skulum við vinda okkur næst í gullfallegan þátt úr slavneskum dönsum Opus 72 B145 eftir tjekknarska tónskáldið Antonín Dvořák. Dansarnir eru til í hljómsveitarbúning og vel þekktir í þeirri mynd en þeir voru upphaflega samdir fyrir fjórhendan píanóleik og þannig heyrum við leikið nú. Flytjendur eru píanóleikararnir Alexandre Tharaud og Mariam Batsashvili. Þátturinn sem við hlýðum á er númer 2 í E-moll, Allegretto Grazioso.

Alexandre Thoreau og Mariam Batsashvili léku fjórhent á piano, annan þátt í E-moll, Allegretto Grazioso úr slavneskum dönsum, opus 72.

eftir tjekknaska tónskáldið Antonín Dvořák. Við helgum það sem eftir er þáttarins franskri tónlist. Við hlýðum nú á tvö söngljóð eftir Henri Duparc. Fyrst syngur tenorinn John Mark Ainsley við meðleik píanoleikarans Grahams Johnson, L'Invitation au Voyage, sem Duparc samti við ljóð eftir Charles Baudelaire. Svo tekur sopransöngkonan Jessi Norman við keflinu en hún flytur ljóðið Chanson Triste. En það orti Jean Lahore. Með Norman leikur Dalton Baldwin.

Hér hljómuðu tvö söngljóð eftir Henri Duparc, L'invitation au voyage og Chanson triste. Við heyrum nú annað ljóð en þetta er fyrir fiðlu og hljómsveit. Poem opus 25 eftir Ernest Chausson. Verkið í tveimur þáttum, eitt lento e misterioso og tvö poco lento. Einleikari á fiðlu Lisa Batiashvili og með henni leikur sinfoníuhljómsveit Philadelphia undir stjórn Jannik Neset-Seguin.

Þetta var ljóð fyrir fiðlu og hljómsveit opus 25 eftir Ernest Chausson. Lisa Batiashvili lék einleik með sinfoníu hljómsveit Philadelphia undir stjórn Yannick Neset-Seguin. Ljúkum þættinum að þessu sinni með söngkópnum The King's Singers sem flytur verk eftir annan frakka Claude Debussy. Þetta eru þrír söngvar við ljóð eftir Charles d'Orléans.

0: Sönghópurinn The King's Singers flutti þrjá söngva við ljóð eftir Charles d'Orléans eftir Claude Debussy. Og þetta voru lokatónar þáttarins að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir hafði umsjóð með sígildri og samtíma tónlist. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.

Þetta var Fagra veröld. Kristjana Stefánsdóttir söng en lagið er eftir píanoleikaran Sunnu Gunnlaugsdóttur við texta eftir Tómas Guðmundsson. Ljóritunna er að finna á samnendum gestadisk sem Sunna sendi frá sér árið 2002. En næsta dagskrá er þáttur Illuga Jökulssonar, Frjálsar hendur.

ágætu hlustendur. Fyrir allöngu las ég í þessari litlu þáttaröð úr hinum bráðskemmtilegu æviminningum Matthíasar Jochumssonar, skálds. Ég hann nefndi sögukabla af sjálfum mér. Og það má reyndar vel veri að ég eigi eftir að blaða betur og oftar í þeirri góðu bók. En skemraðir síðan ég var að lesa hér ýmislegt efni eftir son Matthíasar, Steingrím lækni. En Steingrímur Matthíasson var ekki bara dugmikill við að lækna fólk, heldur skrifaði líka reiðinar býstn um læknisfræðileg mál og lýðheilsu, en líka minningar sínar, ferðasögur og alls konar hugleiðingar og flest allt af því er engar fróðlegt og skemmtilegt eins og diggir hlustendur vita auðvitað full vel. Það mætti reyndar benda einum fjölmörgu afkomendum Steingríms á að það sé full ástæðu til að halda skrifum hans til haga með betri hætti en hinga til, en það er önnur saga. En nú fyrir stuttu rannu fyrir mér að sonur Steingríms Matthíassonar, Jón að nafni, var líka maður í besta lagi ritfær og því ætla ég í þessum þætti hér að lesa úr minningabók þriðja ætliðarins úr því er búin að lesa úr minningum afa Jóns og föður hans, Matthíasar og Steingríms. Þá er náttúrulega sjálfsagt að ég gluggi líka í skrif Jóns, en fyrsta bók hans kom út fyrir rúmum 40 árum. Var gefin út af forlagi Ólafs Ragnarssonar og Elínar Brím, Vöku Helgafelli. Bókin hét og heitir enn Kola, kláfar og kafbátar. Undir titillinn er sjóferðaævintýri á stríðstímum og friðartímum. Ég ætla ekki að setja hér á langan formála Jón, nema hvað hann fættist 27. júli 1914, rétt í þann mund að fyrri heimstyrjöldin hófst, hingað koma hans í heiminn, átti sér stað á Akureyri þar sem Steingrímur faðir hans gengdi þá læknistörfum við frábæran orðstýr. Móður hans var Kristín Katrín Thoroddsen, dóttir Þórðar Thoroddsen, læknis og alþingismanns, en Þórður var bróðir Skúla alþingismanns og Þorvaldar náttúrufræðings. Þótt Jón fættist í ættir mennta og lærdómsfólks hafði hann sjálfur lítinn áhuga á bóklestri, segir hann, en þó svolítinn á landafræði. Hann var atorkusamur og uppátækjasamur piltur í skóla, en segir lærdómsferilinn, Páll gamli Jónsson Árdal kendi okkur steina og eðlisfræði með alls konar tilherandi formúlum sem ætlast var til að við kynnum utanbókar. Ég var lítið hrifin af þeirri námskrin. Það var eins með fleiri, þóttu þau lét ekki bera á því. Furðulegt að reyna að troða þessum fróðleik í hausinn á nemendum fyrsta bekkjar barnaskólans. Ég þorði ekki að sína vanþóknun mína með óspektum í tíma vegna þess að Páll var strangur, en óanægjan varð að brjótast út á einhvern hátt. Jón segir svo frá því, þegar hann var eitt sinn úti að skauta, þegar hann átti að vera í tíma og beinlínis til þess að ögra Páli kennara sínum sem hann vissi að sæi sig í gegnum gluggan. Ég gafst upp eftir 10-15 mínútur, segir hann, og snautaði inn í skólan. Páll tók þrumandi á móti mér en var ekki að eyða of miklu púðri, heldur skipaði mér út í horn fyrir allan bekkinn og lét mig standa þar hreyfingar lausan allan tíman. Skammarkrókurinn var mjög áhrifar í grinsla, en hvort hún var að samaskapi nýtsum efast ég Nú fór ég nefnilega að fá alvarlega andstigð á því sem Páll vildi kenna mér, en áhugi minn á skautahlaupum jókst að mun. Það var reyndar lítil áhugi á bóklestri yfirleitt á þessu skeiði. Annað fag kendi Páll sem ég hafði engan áhuga á, en það var plöntufræði. Mamma var iðin við að kenna okkur krökkunum að þekkja öll algeng blóm og grös með góðum árangri og fannst mér það næjanlegt. Auk þess voru mamma og pappi með okkur í svokallaða lautartúra og höfðu við nesti með. Þá var kvarlað nágrenni bæjarins og þurfti ekki langt að fara til að nálgast ósnortna náttúruna.
Mýrarflákarnir voru forvitnilegir og fengum við að fara úr skóm og sokkum og vaða í volgri mýrarleðjunni. Það var hátíð. Blessuð mýrin, sagði ég, og var mér strýtt með því setna. Á þennan hátt lærðum við náttúrufræði og vissum heiti á öllum sjáanlegum grösum og pöttum. Hvað við vék landafræði utan Eyjafjarðar, þá átti pappi heimskort hangandi upp á vegga á skrifstofunni. Við Daddi bróðir undum lengi við það og ferðuðumst allan heiminn þveran og endilangan. Völdum við einhverjum staði með sérkennilegum nöfnum. Það furðulega er að flesta þá staði er ég valdi að ég man, vildi svo til að ég heimsótti seinna. Nefni ég aðeins nokkra. Paramaribo, Maracaibo, Melbourne, Sydney, Shanghai og svo framvegis. Frá upphafi sjóferða sinna, segir Jón Steingrímsson á þennan hátt. Eimskipið Ströna frá Melbö í Noregi var nýlegt skip, nálega 900 tonnað stærð, byggt eftir að gamla Ströna strandaði og eyðilagðist í Skagafirði. Það annaðist byrðaflutninga til nokkura norskra síldveiðiskipa úti fyrir Norðurlandi og tók síðan af þeim veiðina til útflutnings. Skipið kom í Krossanes og þá fekk ég plássum borð fyrir tilstilli Holdu verksmiðjustjóra. Siglt var til Björgvinjar til að sækja saltfullar og tómar tunnur en einnig kol. Þetta var fyrsta sjóferð mín. Því ekki er hægt að telja með bátsferðir á pollinum eða tvær ferðir sem farþegi með strandferðaskipum til Húsavíkur. Mér fannst orðið mál að lítast í heiminum. Ég var bráðum orðin 14 ára, alltaf með lignan Akureyrar pollin fyrir augum og hafði aldrei séð úfið haf. Ég var heldur ekki farin að sjá neitt úfið haf þegar við á Ströna vorum komnir vel út úr Eyjafirðinum, en ég var þá þegar farin að hamast við að æla. Það var lítið getið sjóveiki í öllum þeim hetju sögum sem ég hafði lesið, svo ég reyndi að harka af mér eftir bestu getu, en var samt ansi framlágur framan af. Þetta var árið 1928. Þá var fjölbreytt iðnaðarsýningi í Bergen þegar við komum þangað. Stýrimaðurinn, geðugur ungur maður, var með konu sína með. Þau buðu mér í land, fóru með mig á sýninguna og sýndu mér einnig það markverðasta í bænum. Þau gættu þessi líka að ég slægist ekki í för með hásettum eða kindurum vegna þess að þeir stönduðu knæpur og svallstaði. Ég hafði þó fullan hug á að kynnast einnig þeirri hlið borgarlífsins. Eftir vikudvöl í Bergen var skipið fulllestað og haldið aftur á Íslandsmið. Sjóveiki angraði mig sem fyrr, en var samt vægari en á útleiðinni. Þegar komið var norður fyrir land, var oftast hafst við í vari þar sem var gott að athafna sig fyrir veiðiskipin sem við þjónustuðum. Fyrst var leið á Þistilfirði, síðar við Grímsey og loks hjá Flatey og Skjálfanda. Erlendu skipin mátti ekki hafa samband við land nema þau fengju toll afgreiðslu fyrst. Stundum var það nú virt að vettugi og laumast í land á afskektum stöðum. Eitt sinn fórum við margir saman af þremur skipum í stórum nótabáti land í Flatey. Fólk var á ferli heima við húsin, en þegar það sá okkur koma, stóran hóp af glæfralegum útlendingum, þá var það gripið felmtri og flýtti sér inn í hús og læsti kyrfilega á eftir sér, ansaði hvorki bankin í að köllum. Við snerum til strandar aftur og sáum þá nokkra kalla við skúra hjá lendingunni. Þeir byðu rólegir kom okkar og voru hvergi smekir. Við vildum fá að vita hvort ekki væri hægt að versla eitthvað. Ég var hreikin af að fá það hlutverk að vera túlkur og ávarpaði mennina á móðurmálinu. Þá brá svo við að þeir hristu bara hausinn og skildi ekki neitt. Kom þá í ljós að þetta voru færeyingar, en þeim gekk mikið betur að skilja norsku en íslensku. Ströna lónaði á miðunum lengi sumars og mér var farið að leiðast til breytingarleysið. Eitt veiðiskipanna þurfti að fara inn í Krossanes til að landa í Guano.
Þá notaði ég tækifæri til að fara af skipinu og fekk að fljóta með í land. Ella hefði dregist langt fram á haust að ég kemist heim. Á leiðin í land spjallaði ég lengi við stýrimanninn. Hann sagði að það væri ekki nema bjánar sem færu til sjós. Þetta væri ekkert líf og hann réð mér eindregi til þess að hætta við þá ætlun mína að gerast sjómaður. Þetta samtal hafði mikil áhrif á mig, engum af því ég var ekki enn alveg laus við sjóveikina. Veturinn satt ég í fyrsta bekk B í menntaskólanum á Akureyri. Það varð víst ekki komist hjá því að læra eitthvað í þessari merku menntastofnun með frægum meistara og kennurum. Margir nemendanna urðu landskunnir og hafa sumir þeirra tíundað vist sína svo ég sleppi að bæta þar nokkru við. Sumarið 1929 komst ég svo í brúarvinnu við Öxnadalsá og síðar við Skjálfandafljót. Haustið fór mamma með okkur fjögur yngstu sískinin til Reykjavíkur. Við sigldum með MS Dronning Alexandrine sem hún haf verið fyrsta mótorskipið sem var í föstum ferðum til landsins með farþega póst og vörur. Þá voru vomur í mér það hvort ég ætti að fara aftur á sjóin en í þessari ferð forhertist ég og fast ákvað að verða sjómaður. Þetta kom yfir mig eina kvöldstund í stappi og risjóttu veðri meðan skipið var að hjakka fyrir Hornbjarg. Í Reykjavík var ég í öðrum bekk gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Skólabragur var góður, ekkert síðri en ég hafði kynst fyrir norðan. Sömuleiðis voru góðir kennarar. Miðsvetrarprófið tókst sæmilega en ég gaf mér ekki tíma til að ljúka vorprófinu vegna þess að þá bauðist mér pláss sem þjónn yfirmanna á Goðafossi. Skólastjóri gagnfræðaskólans var Ágúst H. Bjarnason sem var strangur maður og ákveðin. Hann benti mér á það hversu alvarlegt skref ég væri að taka með því að hætta í skólanum og hvatti mig til að ljúka allavega vorprófi fyrst. Og mamma var einnig mjög andvíg þessu en ákvörðun minni varð ekki haggað. Ég hætti í skólanum 16 ára gamall og var skráður á Goðafoss. Þegar ég var nú orðin messakvitti, reyndi ég að gera öllum til hæfis og allt gekk vel. Flestir yfirmennirnir voru bestu menn í umgengni. Sjóveikin gerði samt vart við sig þegar vont var í veðri. Það var síður þá að annar matsveinn og þjónn yfirmanna þurfti að fara upp nætur og hafa til kaffi vaktaskiptin klukkan 4 á nóttunni. Ekki síðar en 3:30 þurfti að færa þriðja stýrimanni á vakt kaffi upp í brú. Það var ekki innangengt eins og nýrri skipum, heldur þurfti að fara upp stiga og bátaþilfarið eftir því endilöngu, síðan annan stiga upp í brú og það gat verið erfitt fyrir óvana að halda á stórum bakka í veltingi, svarta, myrkri og blæstri. Það kom fyrir að allt fauk koll. En ekki mátti koma fyrir að stýrimaðurinn yrði kaffilaus í hálftíma og því varð að finna eitthvert ráð. Goksi var mér reyndari og sýndi mér hvernig hægt væri að bjarga þessu. Dúkurinn af bakkanum var þá notaður sem hyrna og bakkin borinn eins og í poka. Goðafoss var þá í föstum ferðum til Húll og Hamborgar. Sigurður Gíslason var fyrsti stýrimaður og bauð hann mér í land í Húll. Við fórum að synda í stóri innisundlug og skemmtum okkur vel. Ég man eftir því að Sigurður sagði, þú syndir vel vegna þess að þú hefur svo stóra fætur. Fannst mér það reyndar vafa samt hól. Í Hamborg fór ég í land með strákum sem þekktu bæinn. Þá fekk ég að kynnast hinu fræga hverfi samt Páli. Ætlun mín var að komast á þilfarið sem sé verða hásetti, en það tókst ekki. Ég varð leiður á þjónstarfinu og fór af skipinu áður en sumri lauk. Mér féll vel við áhöfnina á Goðafossi og hafði samband við á síðar er þeir fóru með Einari Stefánssyni skipstjóra yfir á Dettifoss þegar hann kom. Jónas Snæbjörnsson fór með mig aftur í brúarvinnu við Skjálfandafljót þar sem eftir var sumarsins. Haustið ætlaði ég síðan að hef ég aftur nám í menntaskólanum Akureyri en fekk ekki eingöngu vegna þess að ég var próflaus.
Ég fekk þó að vera óreglulegur nemandi með því að sækja tíma í nokkrum fögum sem voru mér þörfust í þriðja og fjórða bekk en lasað öðru leiti utan skóla. En ég hafði sótt pláss á erlendu skipi og loksins kom skeiti laust eftir áramótin 1930-31 með tilkynningu að mæta á tilteknum degi í Le Havre í Frakklandi. Loksins átti draumurinn að rætast að komast á þær slóðir sem ég hafði lesið Það var svo komið með lærdóminn að þegar ég þurfti að setja mér sjálfur fyrir, þá urðu sögubækur innlegt í fyrirrúmi. Á kvöldin fór ég oft upp á heimavist til strákana í menntaskólanum til að ólátast og tefja fyrir þeim. Eins og gefur að skilja öfunduðu flestir mig að geta gefið fjandan í allt og farið burt út í heim. Í byrjun mars var ársátíð skólans haldin, hún var glæsileg og eftirminnileg. Allur skólinn var skreyttur á samt leikfimihúsinu, mörg góð skemmtiatriði, át með fjörugum ræðum og dansað langt fram á nótt. Ég man það að við Davíð Stefánsson vorum duglegir að dansa við frú Halldóru, konu rektors, og hún var ljómandi lipur. Nokkrum dögum setna kom Brúarfoss til Akureyrar á leið til London. Ég fekk far með Brúarfossi, en enginn fekk að fylgja mér til skips. Brúarfoss var nefnilega í sóttkví vegna influensufaraldurs sem gekk fyrir sunnan. Ég kom borð seint kvöld og var vísað til klefa. Daginn eftir komst ég að því að þetta var fyrsta farrými, en ég ætlaði að spara peninga og fara á annað farrými. Ég lét mér það þó linda því enginn viðbúnaður nýja farþegar voru á öðru farrými. Það voru fáir farþegar og þeir fóru flestir til Seyðisfjarðar nema hollenskur sölumaður sem fór áfram með til London. Einn farþegana var svissneskur prófessor, nokkuð undarlegur í háttum. Hann var mjög fáskiptin en fyrir koma hann fekk yfirþyrmandi hláturskvöst nánast upp úr þurru. Nærstatt fólk fór þá einnig að hlæja en hætti brátt þegar það sá að þetta var sjúklegt hjá manninum.

Á leið frá Seyðisfirði vorum við aðeins tveir sem borðuðum með Júliusi Júliusinni skipstjóra. Mér fannst Július ekki ræðin eða skemmtilegur og áleit að hann teldi neðar sinni virðingu að skipta sér eitthvað af strák sem var á leið að verða dekkstrengur á seglskipi. Það eina sem hann frætti mig á var að þar fengi maður nóg af rúbrauði, baunum og fleski. Sjálfur hafði Július reyndar byrjað sína sjómennsku á litlum dönskum seglskipum. Þessir gömlu skipstjórar voru áberandi persónur og umdeildir. Július fór ekki varhluta því eftir strandið og gamla Goðafossi. Það var tökkur í honum. Það breytir engu þótt hann hafi ekki fundist þegar stýrimaðurinn var að klára kursin, strikið búið og skipið var komið í strand. Július kom af fátæku ómegðarfólki á Akureyri. Meira segja afi minn, Matti Jokk, sá efnið í drengnum og kendi honum tíma. Seinna reif Július sig utan í siglingar, kostaði sig á stýrimannaskóla og sigldi sem yfirmaður á erlendum skipum. Þegar heim kom var ósköp eðlilegt að öllum féll ekki hinir erlendu siðir til sjós, þar sem engin floti með hefð var til á Íslandi. Þeir sem þekktu Július best og sigldu lengi með honum, bár honum gott orð. Þegar komið var til London varð ég samferða hollenska kaupmanninum í land. Hann hafði verið góður ferðafélagi og bauð mér að lokum upp á skilnaðarskál. Við vorum á veitingahúsi og bauð hann mér viski, en það meðal hafði ég aldrei bragðað áður. Ég hafði verið í bindindi síðan ég var 5 ára, en þá hafði ég verið borinn ofur ölvi í rúmið þegar ég hafði komist í gút með rababaravín í kjallaranum heima. Ég stóð við í 3 daga í London þessa vordaga 1931. Fyrsta daginn var ég einn að rangla á Trafalgar Square, en þar rakst ég þá á kunningja minn, Guðmund Sigfússon frá Norðfirði. Það varð fagnaðar fundur. Hann fór með mig víða borgina, meðan annars skoðum við dýragarðin. Á rölti okkar rákumst við á Árna Haraldar úr Reykjavík, en hann var við nám í London. Hann slóst í för með okkur. Kvöldið fórum við á dansleik, þar sem léku 2 hljómsveitir. Ég fór svo með ferju yfir Ermarsund frá New Haven til Dieppe í Fraklandi og komst loks til Löfr. Það var að morgni dags og ég var orðin svangur. Ég fann matsöluhús og var vísað til sætis. Það eina sem ég kunni í frönsku var voulez-vous velta tunnu og à la batterie biscuit. Ég hafði hugmyndum að þessi kunnátta mín bjargaði varla miklu, en ég hafði keypt mér pjesa 50 words in French and how to say it. Mér var ekki orðið tamt að fletta upp í hverinu, en þegar komið var með matseðilinn, varaðist ég að benda eingöngu á efstu línurnar til að fá ekki eintómar súpur. Einnig varaðist ég þá neðstu til að fá ekki tannstöngla. Allt tókst þetta prýðilega og mér var borið ýmislegt góðgæti sem ég var samt ekki viss hvað var. Einn rétturinn fannst mér sérkennilegur. Það var rúa af smá kuðungum og stoppunál var borin fram með. Nálinn var auðvitað verkfærið sem átti að plokka út dýrin. Gengilbeinan setti pottflösku af rauðvíni á borðið hjá mér, án þess að ég vissi til að ég hefði beðið það. Ég tók eftir því að allir hinir gestirnir höfðu samskonar flösku á sínum borðum og þóttist vita að nálega ekkert áfengi væri í þessu og drakk því allt vínið með matnum með góðri list. Að lokinni máltíð þegar ég kom út á götuna aftur fannst mér allt orðið eitthvað svo skrítið og skemmtilegt að ég byrjaði að hlæja eins og bjáni. Jakver fjandinn, hugsaði ég, það hefur þá verið áfengi í þessu eftir allt saman. En þetta rauk nú fljótt úr mér og ég fór að grenslast eftir því hvar ég fyndi skipið sem ég átti að fara á. Ég gekk því alla leið niður að höfn, en þegar ég kom í hafnarhverfið var ekki vandi að koma auga á það. Möstrin og rárnar gnæfðu yfir öll önnur skip og nálæg húsþögg. Þegar nær kom sá ég að þetta var glæsilegasta skip sem ég hefði augum litið. Þetta var 3-mastraða barkskipið Susanne, frá Barstal 3000 smálestir og stærsta seglskip Danmerkur þá. Skömmu áður hafði 5-mastraði barkurinn og

og skólaskipið Köpenhavn horfið á sjó. Susan var ekki dönsk þótt sigld væri undir dönskum fána. Franskur gyðingur, Louis Presser að nafni, var eigandinn og átti tvö önnur stór barkskip, Klotíu og Sérmein. Þessi þrjú skip voru nefnd eftir hjákonum eigandans eftir því sem spýtt var í mig. Þau voru í svipuðum ferðum, sigldu með seglfestu frá Fraklandi og sóttu rauðvið til vestur India. Seglskipa útgerð var þá nærri úr sögunni. Má segja að henni hafi lokið þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Árið 1948 og 49 reyndu síðustu sjófæru seglskipin að halda áfram kornflutningum frá Ástralíu. Seinna árið voru þau aðeins fjögur sem tóku þátt í kornkappsiglingunni. Passat, Pamir, Lohil og Viking. Þetta voru allt fjórmastra barkar. Passat sigraði á 110 dögum. Meðan Louis Presser gerði út þessi þrjú seglskip, Susan, Klotíu og Sérmein, þá mátti heita að útgerðin rétt skrimti. Hann þurfti ekki að borga áhöfnum sínum hátt kaup, það var nóg af ungum mönnum sem sóttu plássin. Þá þurftu þeir sem ætluðu sér á danskan stýrimannaskóla að vera búnir að sigla á seglskipum í að minnstakosti tvö ár. Danir áttu þá mikið af skútum og skonnortum sem margar voru með hjálparvélum en töldust þó til seglskipa. Síðar smíðuðu þeir skólaskipi Danmark en áttu annað lítið skip fyrir sem hétt Georg Stage. Þetta leiti átti Gustav Eriksson í Mariehamn á Finnlandi stærsta seglskipaflota heimsins. Það voru stór skip sem voru í langferðum. Hann greiddi sínum vönumönnum mjög lág laun en lét útlendinga sem sóttu mikið á þessi skip greiða hátt gjald og kosta sig sjálfa. Auk þess þurftu þeir að leggja fram háa tryggingu fyrir því að þeir strykju ekki í Ástralíu. Gamli Gustav Eriksson dó reyndar 1926 en ættingjarnir héldu áfram útgerðinni í anda gamla mannsins, þangað til á stríðsárunum að þeir fóru að gera út vélknúin skip. Þá vík ég aftur að því þegar unglingurinn frá Íslandi kom um borð í stóra seglskipið. Ég gekk fyrir skipstjóra og kynnti mig. Skipstjórinn var stór og myndarlegur maður, liðlega 50-ur, Åberg að nafni, frá Korsur í Danmörku. Hann sagði mér frá stöðu minni og launum og sagði mér að byrja strax næsta dag. Ég átti að koma mér fyrir í Rúfinu eða Þilfarshúsinu fyrir aftan Fokkumastrið sem var íbúð hásetana. Ég snaraðist í land aftur og náði í dótið mitt á brautarstöðina og fór svo að koma mér fyrir í minni skonsu. Ég átti nokkuð erfitt með að festa svefn fyrstu nóttina vegna þess að ég sá svo mikið af stórum pöttum undir borðplötunni sem blasti beint við mér þegar ég lá út af. Strákarnir sögðu mér að þetta væri bara meinlaus hústýr, kakkalakkar, sem ætu veggjalýsnar og ekki þyrtu menn heldur að ómaka sig við að bursta tennurnar. Kakkalakkarnir sægu alveg það að hreinsa óhreinindi úr kjaftimanns þegar sofið væri með opinn munnin. Skipshöfnin var 18 manns. Að skipstjóra meðtöldum. Þrír útlendingar voru í þeim hópi, þriðji stýrimaður, enskur matsveinn frá eyjunni Máritíus og svo Íslendingurinn undirritaður. Allir hinir voru danskir. Það voru fjórir hásetar, timburmaður og seglasveimari, fjórir léttmatrósar og tveir jungmenn. Yfirmenn bjöggu aftur í, einnig timburmaður og seglasveimari, matsveinn sem einnig var briti og svo messastrákur. Við hinir bjögum allir í Rúfinu, svo kallaða. Þar var stór salur með kojum á báðar hliðar, borð var í miðju, matar og klæðaskápar að framan, en hurðir sitt hvorum einn að aftan. Opn var í miðjum salnum og kistur við hliðina á honum, eldhúsið var áfast þar fyrir aftan, en aftast í Rúfinu kom svo ketilklefin með einni einvindu rétt fyrir framan aðal lestaropið. Þegar við lágum í höfn, byrjaði vinna klukkan 7 að morgni. Fyrsta daginn lét stýrimaður einn hásetana skýra mér frá reiða og seglum. Ég var skráður jungmaður eða viðvaningur og var því mitt verk að taka saman og festa efsta seglið þegar þess þurfti með. Það heiti Royal
og eru þau tvö á þrímöstruðum barki á fokkunni og stórmastrinu. Yngstu mennirnir eiga geta annars það einir vegna þess að þau eru tekin fyrst þegar fer að hvessa. Ég hafði reyndar ekki gert mér þetta ljóstaður en ég fór að heiman. Hélt að menn væri ekki sendir upp í mastur nema ef nauðsinn krefði í höfn. Ég þóttist samt vera við öllu búin, hafði flett upp í alfræðibók og lært heiti seglana. Ég tók hins vegar ekki með í reikningin öllu í reipi, kaðla og spotta sem tilheyrðu hverju segli. Það voru ofart 200 kaðalendar sem tilheyrðu lausa reyðanum og lágu niður á þilfar. Þetta urðu allir að þekkja og vita upp á sína 10 fingur og rata þegar öskraðar voru skipanir í myrkri og óveðri neðan af þilfari. Í fyrstu hélt ég að það veri ógerningur að læra og þekkja þetta allt saman. Ég áleit að það veri ekki svo mikill vandi að fara upp í möstur en það var ég alvanur að príla með að segja í gljúfrum við Skjálfandafljótsbrú. Hásetinn fór með mig upp að efstur á neóstormastrinu en þá var mér nóg boðið. Ég þurfti að setja í mig kjark til að fara með honum út á rána. Hann sýndi mér hvernig átt að losa seglið, hvernig það veri lagt saman og fest eftir vissum reglum. Áriðandi var að dúkurinn væri sléttur, seglinu þyrfti að velta upp á rána til að vatn safnaðist ekki í það. Þetta var auðvelt fyrir einn þegar þurft var, en þegar seglið var blautt var það mjög stíft og þungt og ekki veitti af tveimur mönnum til að eiga við það í vondum veðrum. Þegar þannig stóð á var þó sjaldan hægt að koma því við, vegna þess að þá voru menn uppteknir við hin seglin. Minnstu seglin voru ævinlega tekin fyrst þegar fór að hvessa, ef veðrið jókst voru fleiri segl tekin inn, eftir því sem seglin voru stærri því fleiri menn þurfti til að ráða við þau. Sumum rám var hægt að slaka þegar seglum var bjargað, voru þau þá dregin að þeim með reipum sem kolluðu voru gordingar og gítof, síðan fóru menn upp í rána og gengu frá þeim kyrfilega. Þegar mjög hvasst var slóust seglin óskaplega og fóru stundum í tætlur áður en hægt var að bjarga þeim. Í byrjun voru samskipti mín og baunanna nokkuð broguð. Þarna ríkti gamli strangi seglskipa ægin sem ég var alveg ókunnugur. Að vísu að ég lesið að menn væru kjöldregnir og hýttir fyrir litlar yfirsjónir á seglskipunum hér áður fyrr, en mér kom á óvart þessi herægi sem ennþá ríkti. Íslendingar hafa verið blessunarlega lausir við slíkt og hafa komist vel af án þess, bæði til sjós og lands. Ég var yngstur og óvanastur þeirra í rúfinu, áttir endar að þéra hásetana, en slappi það, sennilega því ég var útlendingur. Þeir elstu meðal hásetana voru þó ekki nema 30 eða þarumbil. Uppþóttur matar íláta kom í minn hlut, út á sjó þurft að þvo upp á frívögtunum. Ég fór að nöldra yfir því að þetta lendi alltaf á mér, en þeir sögðu mér bara að spyrja skipstjóran ef ég tryði ekki að þetta væri mitt verk. Mér fór brátt að skilja stað en þegar þeir sá að ég gerði mitt besta kom það fyrir að einhverju þeirra fór úr kojunu og hjálpaði mér þegar mikill veltingur var. Það var svipað með klósettin. Ég þurfti að hala upp vatn í fötu og skóla þau á hverjum morgni. Mér fannst ég hafa gert það svo oft að einhver annar gæti tekið við og leta því ógert einn daginn áður við fórum af stað. Svo var það árla morguns að elsti hásetin ætlaði að fara að tefla við páfan og þá var komin upp raukur í náðhúsinu. Hann jósi yfir mig skömmum og viðláðan hann lemdi mig, sem betur fór gerði hann það ekki, en ég skildi líka betur eftir leiðis að þetta var þá einnig mitt hlutverk. Eftir að við lögðum á stað kom fyrir annað atvik sem var öllu alvarlegra og urðu nokkrir pústrar. Það gerðist að nóttu til, við vorum 5 á vakt, einn við stýrið, annar á útkikki, en við hinir hímdum inn í eldhúsi vegna þess hve kalt var í veðri. Ég hafði ansað flautu stýrimanns tvisvar vegna einhvers smá snatts. Hann flautaði nú í þriðja sinn og sagði ég að nú gæti einhver annar ansað. Seglasveimarinn sem var þarna líka sagði mér að hypja mig strax. Ég sagðist þá ekki fara fet. En þá vissi ég ekki fyrir til en hnefi kom kvínandi í myrkrinu, straukst rétt við höfuðið á mér og smalli í þýlinu fyrir aftan. Það var ekki að villast hvað mér var ætlað.
Við þessa limskulegu árás varð ég svo ofsalega reið

aftur að ég rauk á seglasveimaran með þeim voða krafti að hann enda sentist aftur á bak og út á þilfar. Stýrimaðurinn kom í því og spurði hvað væri að vera. Seglarumparinn var að rísa á fætur og sagði að það væri svo sem ekki að. Við vorum sendir til að hagræða seglunum og var aldrei minnst á þetta atvik framar. Löngu seinna í þessari sömu ferð fekk þessi sami seglasveimari fyrir ferðina hjá skipstjóranum. Þeir voru að sauma nýtt segl á aftur til ferinu. Ég sá þetta og var nú reyða á stormastrinu en þar var ég að vinna. Ég heyrði fyrst einhverja háreisti en ekki orðaskil. Svo sá ég að skipstjóri fór að lemja seglasveimaran með miklum bakslagangi og hætti ekki fyrir hann var orðin alblóðugur. Skipstjóri átti til með að byrsta sig, en aldrei sá ég hann berja nokkurn nema í þetta sinn. Ég átti eftir að fá léttadrengs löðrung í þessari fyrstu ferðminni. Hef sennilega átt fleiri skilið, en eflaust hefur það riðið bakkamuninn að ég var frekar stór eftir aldri og var nokkuð vanur tuski, enda nýkomin úr skólanum þar sem slíkt hafði verið mjög tíðkað. Við lágum þá í Black River á Jamaica að kvöldidags og það bil að hætta vinnu. Ég hefði hætt nokkru mínútum og undan hinum til þess að hafa tíma til að raða á borðið og sækja matinn. Því lauk ég í snatri og skellti mér svo í bað. Sú athöfn fór ætið fram á þilfarinu og var notuð hálfat af rigningarvatni. Þegar ég kom inn með handklæðið mittið voru hinir sestir við matborðið. Poulsen hét reyndasti hásetin. Hann kunni allt til verka og talaði reiprennandi frönsku, en mér fannst hann finna ómikið til sín og vera frekar illkvittin. Hann var kraftalega vaxin en ekki mjög hár í loftinu. Við höfum fengið nokkur punkt af banunum sem hengu út í ketilklefa. Þegar ég kom inn, sagði Poulsen við mig með þjósti, þú hefur ekki sett banana á borðistrákur, hypjaðu þau eftir þeim strax. Gerða það sjálfur, sagði ég. Hann varð að halda virðingu sinni og gaf mér þess vegna á kjaftin. Ég svaraði óðar í sömu mynd og dundu nú högginn sitt á hvaðum hríð. Ég hefði langa handleiki og gat því haldið honum frá mér þar til hann hljóp á mig og hófust sviftingar allharðar. Ég barðist þá fyrir lífi mínu, hann var svo miklu sterkari. Svo fór að ég náði haldi á járnstyttu við borðsendan með báðum höndum og hafði Poulsen í fanginu og klemdi aðeins og ég mögulega gat, en hann gat sig ekki hrært. Nú hafði ég undir tökin, en þorði var alltaf sleppa, svo það leiði nokkur stund áður en hinir gengu á milli. Það var ekki meira gert úr þessu, en ég bjóst alltaf við að Poulsen myndi hefna sín. Hann gerði það nú kannski óbeinlínis á þann hátt að hann hafði annan í liði með sér, sá var álíka illkvittin. Þeir léku sér að því að kvelja kettlingsræfil, en þeir höfðu séð hvað mér fjallað illa því mér þótti vænt kisa. Það var siglt með seglfestu til vestur India. Eftir að komið var út úr Ermarsundi var haldið suður undir Kanaríeyjar. Á þeim slóðum byrjaði norðaustan staðvindurinn, en var nokkuð norðar á sumrin. Hann er líðugur alla leið yfir hafið. Vindstyrkur var að jafnaði 4-5 stig, þó gat hann verið hægari, en sjaldan komu óveður á þessum slóðum. Þó kom fyrir að hvessti í skúraveðri. Við vestur Indíur var aftur á móti hætt við fellibyljum, seinni part sumars. Þegar við vorum nú komnir út í Biscayaflóa á þessari fyrstu ferðminni, byrjaði að hvessa og þá var gefin skipunum að fýra rólunum. Það var komin mikill gangur á skipið og það hjón nokkuð. Tveir voru sendir upp til að festa seglin, það var ég og léttmatrós Madsen. Hann var líka í sinni fyrstu ferð en hafði verið fullgildur hásetti á guðuskipi áður. Ég var sendur upp í fokkumastur en Madsen í stórmastrið. Nú reið á að standa sig, tungl var ekki og dimmt í lofti, skipið valt og vindurinn gnauðaði í reiðanum. Ég var fljótur upp og fór að eiga við seglið, það gekk furðu vel, en seglið var víst ekki lagt sérlega vel saman. Það var því erfitt að velta öllum bunkanum upp á rána. Ekki vannst tími til að verða loftrættur, en það sást lítið niður vegna myrkurs.
Á leiðinni niður dinglaði ég tvisvar í lausu lofti og var dauðhræddur. Ég var ekki búin að kynnast reiðanum nægilega vel og varaði mig ekki á því að sumstaðar gengu veglínurnar á misvíksl. Þegar ég kom nýr á til far var maðsen ókomin. Þóttist ég nú mikill maður þó ég væri skjálfandi af hræðslu eftir skrekkin. Það leið þá ekki á löngu áður en maðsen birtist. Við, þessir tveir, fengum erna æfingu í reiða príli næstu daga því það hvesti enn meira og bjarga þurfti fleiri seglum. En þegar svo háttaði þá var frívaktin líka úti. Þegar veðrið batnaði aftur voru öll segl leist og sett á ný. Á hverju morgni þurftum við byrjendur að hlaupa upp rár og nippi gordingi. Það eru kaðlarnir sem liggja framan á seglunum og máttu ekki vera of strengdir. Til þess að verjast slíti þurfti að hala svolítinn slaka á þá, en þeim var svo tilt með seglgarni í djakkstægið, svo nefnda ofan á ránni. Spottin mátti ekki vera of sterkur til að auðvelt væri að slítan og hífa upp seglið þegar þess þurfti með. Þess vegna slitnaðan oft. Í birtingu gekk stýrimaður á vakt allt skip og rendi fránum augum seglu og reyða. Svo kvein í flautunni, alltaf var eitthvað sem lagað þurfti. Ég var á vakt með öðrum stýrimanni, hann var 50, vel lindur en alltaf með tóbakstauma í munnvikunum. Hann hétt Rasmussen og hafði komið nokkrum sinnum til Íslands á minni seglskipum. Alltaf lét hann okkur hafa nóg fyrir stafni og kendi okkur handbrögðin. Það fyrsta sem hann kendi mér var að þú að þilfar. Þú mátt ekki halda á kústinum eins og gömul kettling, sagði hann við mig og tók kústin af mér og sýndi mér hvernig átt að beita honum og það er rösklega. Veigamikið atriði sem allir urðu að temja sér strax var að hala í kaðla, gera það rétt og vera samtaka. Fyrsti stýrimaður var rúmlega 60. Hann var frekar sílalegur í hreyfingum og gekk oft á inniskóm sem löppuðust á honum. Strákarnir kölluðan sokkeisleipirinn. Hann hafði mikinn hárvöxt á efri vörunni og út úr honum stóði jafnan reykjarpípa. Þetta var ágætis kall, meinlaus í útliti en gat verið fjandi ákveðin. Gamalsamur var hann líka stundum þegar hann kom upp kappan gengt stýrinu sem var stiga opið að yfirmanna í búðunum. Þá staldraði hann við og tók að gretta sig herfilega til að koma mér til að hlæja. Þriðji stýrimaður var enskur. Hann var raunar aukamaður borð. Og var ævinlega vakt með fyrsta stýrimanni. Hann var viðfeldin maður en við höfum lítið af honum að segja. Hann fór tvær ferðir en hélt svo heim til England svo gerðist þar hafsögumaður. Það er rétt að nefna hússtýrin líka sem urðu þó ekki í langlíf. Það kom laglegur köttur borð einn daginn til að fá ókeypis ferð til heitulandana. Á leiðinni kom í ljós að þetta var læða, hún eignaðist tvo kettlinga. Litlu skinnin voru eitthvað vönguð, þeim skánaði ekkert þegar þeir stálpuðust. Vissir menn fóru að gera æfingar með kettlingana, svo hurfuðir einu nóttina og segi ég ekki frá því hvernig á því stóð. Svo varð hún Susi, uppáhald allra hásetana. Þetta var fjörug tík af rottuhundakyni. Hún þurfti auðvitað að skreppa í land sömu erinda og hásetarnir. Þá varð hún hvolpafull. En hásetarnir ekki. Þetta gerðist í þriðju ferð eftir að ég kom borð. Eftir tilskilin tíma eignaðist hún þrjá laglega hvolpa sem döfnuðu vel, þanga til óhamingjan dundi yfir. Til að spara sér skref hafði kokkurinn oft egg í fötu í eldhúsinu. Fatan hekk á krók upp í loftinu. Nú tók að bera á því að eggin hurfu úr fötunni. Engin vissi hvernig á því stóð. Það var meiri sig að hafður vörður eldhúsið til að hafa hendur í hári sökudólksins sem þó bara ekki árangur. Einhver sló því fram að sennilega verið að tíkin sem tæki ekkin. Þessi hugmynd var gripinn á lofti en nú að þetta er að sanna málið. Ekki var talið víst að tíkin vildi yfir höfuð egg og óvíst hvort hún kynni að borða þau hrá. Susi var því gefið hrátt egg í votta viðruvist. Hún lék engin vafi á því að hún kunni sannarlega að gera sér mat úr því. Hún braut ekkið og glifti innihaldið af áfergju og leit út fyrir að hún væri alvön þessu.
Veslingsskepnan reyndi ekki grun í hversu örlagaríkt athæfi þetta var. Dómur var kveðin upp af þeim æðstu. Dauðadómur, dæmdur eftir líkum. Miðalda aðferð var notuð við aftökuna, axar skalli, mólaði hausinn og hræinu var svo fleikt í hákarlana. En svo einkennilega vildi til að böðullin var sjálfur myrtur í sömu ferð. Hvolparnir fengu venjulega pokadrekkingu, þeir voru taldir meðsekir. Það bráði svo við að ekki hurfu fleiri egg vegna þess að fatan var ekki lengur látin hanga í eldhúsinu. Það var reyndar annar hundur um borð, sá var stór og hefði kannski getað teikt sig upp í fötuna. Það var hundur skipstjórans, hann var af úlfhundakyni. Hann var skynsamur og kunni alls konar kunstir, en hann var vitanlega yfir allan grun hafin, hundur skipstjórans. Hann var líka svo vel upp alinn að hann gerði aldrei stykki sín aftur á þyljum, heldur fór fram eftir og skildi oft eftir stærðar hrúu fyrir utan dýr hásetana, sem þurftu þá að hreinsa það upp. Tvö svín voru höfð í stíu undir bakkanum og alinn á matarleifum. Þær voru ekki fyrirferðar miklar, en það var trogið þeirra oftast tómt. Það var því mest að furða hvað svínin stækkuðu fljótt og mikið. Þeim fannst gaman að hlaupa tilfarið meðan stían var þrifin, en áttu samt bátt með að fóta sig í veltingi. Í góðu veðri fengu svínin að vera frjáls lengur, þá þurfti að hafa gát á að þau næði ekki neitt til að naga eða geta. Þetta voru viðkunnanlegar skepnur við nánari kynningu. Og eftir sjón í þeim, þegar yfir lauk. Þau hrýnu oft hressilega, ekki hvað síst þegar því stærra var draslað á blóðvöllin. Það veitti ekki að fimm hraustum mönnum til að ráða við það. Það var sett snarvala á trýnið til að lækka orkin, síðan var það lagt á hliðina upp á pall sem stóð á búkum. Timburmaðurinn var lítill lipur og lægin, hann var mikill grínisti og var því kallaður sjaplín. Hann var tilbúinn með stóra beitta sveðju og rakan á kaf neðarlega í hálsin á svíninu til að hitta hjartað. Þegar hnífurinn var dregin út, stóð bunan úr sárinu í stamp sem hafður var undir. Svínið braust mikið fyrst, en brátt hætti bröltið og bunan þvar. Þá var svíninu dengt niður í stóra ámu og held yfir það mörgum fötum af sjóðandi heitum sjó. Það var gert til að losa burstana. Eftir stuttastund var því kipt upp á pallin aftur, síðan tóku allir til við að skafa. Loks hófst aðgerðin, en hana sáu þeir kokkurinn og timburmaðurinn. Við vorum allir farnir að hlakka til að fá ferska svínasteik eftir mánaðar útivist, en sú von brást, allt var saltað niður. Sultu fengum við þó að bragða á að nokkrum dögum liðnum. Allt var sparað og nýtt mjög vel borð, matur var samt nægur, en fábreytilegur. Einu sinni kom fyrir að kokknum tókst illa til með glás númer 7 sem var algengasti rétturinn og við kölluðum sement. Það kvað svo ramtað að enginn gat étið góðgetið. Þetta var klagað fyrir fyrsta stýrimanni. Hann lagði á stað til að tala við kokkinn og byði hann að gefa okkur eitthvað annað í staðinn en komst ekki nema í gættina í eldhúsinu. Kokkurinn vissi nefnilega erindið og var við öllu búinn. Þegar stýrimaður var komin með annan fótinn inn fyrir þröskuldin, sendi kokkurinn kjötöksinni af miklu afli svo hún satt föst í hurðinni rétt við höfuðu á stýrimanni og leið öskraði kokkurinn að hér hefði hann ekkert að gera. Sokkesleipurinn var snöggur að hoppa en hann stóð fyrir utan og steytti nefan. Það var ekki beinlínis hljóðskraf samtal þeirra sem á eftir fór. Flestir strákarnir voru ungir og fjörugir og var því fundið upp á ýmsum leikjum til að stytta sér stundir. Eitt sinn tókum við upp á því að slaka niður bátsmanns stól við skipshliðina, við klifruðum niður til skiptis og settumst í stólinn sem var hressileg skemmtun þegar skipið dýfði sér í öldu og viðkomandi fór í kaf. Þegar skipið reis á ný þá lyftist hann upp og fekk langt ról í næstu öldu. Þetta var ekki hægt að gera nema á hægri ferð. Þetta lékum við oft, vel að merki án þess að hafa öryggislínu. Þegar skipstjórinn komst að þessum leik okkar og sjást fór til hákarla, þá harðbannaði hann okkur þetta.
en þá var tekið til við að veiða hákarlana. Timburmaðurinn út

bjó vænan stálkrók á keðju og beittum við saltkjöti. Það var nóg að slaka þessu niður, rétt undir yfirborðið, þá bituðir gráðugir á. Sumir voru allvænir eða 3 metrar. Þeir voru ansi lífsegir, þótt við bútuðum af þeim hausinn og sporðinn og tækjum úr þeim inniblum og sleftum þeim svo, þá sintu búkarnir burtu meðan við sáum til. Hjörtun sló áfram á þilfarinu. Þetta er samkvæmt munnmælum sem segja að hákarlar drepist aldrei fyrir sólarlag. Flestir af þeim sem ég hef sagt frá þessu hafa trúað í, en þetta er reyndar ekkert óvenjulegt með fiska. Þeir sprikla mismunandi lengi eftir að þeir eru blóðgæðir. Takið maður til dæmis hjarta úr nýveittum þorski, þá slæri það lengi á eftir.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Samfylkingin og Framsókn hafa myndað nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ viku eftir að meirihluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðabrests. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Samkomulagið var undirritað í Kirkjubólsk velli í kvöld. Flokkarnir hafa saman fimm fulltrúa í nýju manna bæjarstjórn. Svavar Grétarsson, oddviti samfylkingarinnar, verður áfram formaður bæjaráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Í tilkynningu flokkana segir að markmiðið sé að tryggja stöðuleika í stjórn sveitafélagsins eftir pólitíska óvissu undanfarna daga. Ábyrg fjármálastjórn uppbygging innviða og bætt þjónusta við íbúa verði meðal helstu áherslumála nýs meirihluta. Karlmaður á 70-aldri var handtekinn í suðvestur Póllandi í dag vegna grunsum mögulegar tilraunir til að ráða Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands og varnamálaráðherra Póllands, Vladislav Kosniak-Kamitz, af dögum. Tusk greindi frá handtökunni í færslu á X og hrósaði lögreglunni fyrir skjót og góð viðbrögð. Ekki hefur verið gefið upp hvers konar árásir voru í bígerð, né hvenar eða hvar átti að fremja þær. Innanríkisráðherra Póllands, Marcin Kierwiński, segir of snemmt að segja til hvort maðurinn sem var handtekinn hafi tengsl við erlend ríki. Leo Páe fer í skurð að gerða á næstu dögum. Hnúður fannst á lunga hans við reglubundna læknisskoðun nýlega. Páen tilkynnti þetta á Péturstorkinu í Róm í dag. Hann segir að hnúðurinn hafi fundist snemma. Aðgerðin verði framkvæmd á Gemelli spítalanum í Róm í snemma í næstu viku. Þar er sjúkrastofa sem er sérstaklega ætluð Páanum. Páen segir að fyrirhugð heimsókn hans til Úrugvæ, Argentínu og Peru í nóvember sé enn á dagskrá. Og þá að veðri. Gul viðvörun er í gildi fyrir Suðurland og Faxaflóa til klukkan 4 í nótt. Á Suðurlandi er suðaustan 18 til 23 metra á sekundu og vindkvíður staðbundi yfir 35 metrum á sekundum til dæmis undir í Eyjafjöllum. Varasamt ferðavegur er á þessum slóðum. Við Faxaflóa er suðaustan 15 til 23 metra á sekundu og vindkvíður staðbundi yfir 35 metra á sekundu til dæmis á Kjalanesi og undir Hafnarfjalli. Þar er einnig varasamt ferðaveður. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan og austan 15 til 23 metra á sekundu og rigningin heldur hægari og þurft fyrir norðan. Snýst í sunnan 5-13 og skúru sunnan og vestan til með morgninum. Fréttalestri er lokið.